0: Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирикло.
1: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
2: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
0: Культурний код.
1: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. –

0: сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось – не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста несвободи. І вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли, ну, знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми, якби, справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там, ну, дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани. А мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все зумітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить і говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: Агадаянда Мінді.
7: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язано теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
7: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, дуже відкрито. І коли вже з сьомого по дев'ятий клас, такий вік, коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається, хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі цього не бачили. А тоді я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. І коли я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
7: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
8: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
8: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
6: Сосикюса конік тутерні діло.
8: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
7: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
9: Просто слухайте.
7: Музика на громадському радіо.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їх

0: погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
1: Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
0: Зразу скажу, що ми на ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто офіційні, які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
2: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
1: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
0: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
2: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
0: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
2: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
0: Де-факто
2: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так, в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва.

0: Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпати сьоку. Але насправді це мої герої, які... в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
1: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
0: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількість.
2: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
0: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
0: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
2: Вони тебе побоюються, скажімо?
0: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
2: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
0: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про які якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
2: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
0: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
1: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
2: дзвінка від Ольги Рештивої.
0: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військова служба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
1: Звісно.
0: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. Було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну, і плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
2: Але ви зреагували, і це...
0: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були і вже не мали скарг.
1: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
0: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
1: так. У мене було питання так. Про команду, ну,
0: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто, ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що, ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення, і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності, та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
1: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
0: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
2: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Ось, але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
2: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
1: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини, могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо, я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
2: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І
2: бути,
0: ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інших.
1: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
1: не було
0: нам
1: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
2: давайте
1: було би...
2: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
2: Тебе тисячі звернень, просто це
0: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
1: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
1: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
2: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій, просто там через одного з донорів, і у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От тому нас фактично 5.
1: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. І інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
2: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
2: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
2: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
1: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
2: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
2: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
2: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, не вистачить на всіх військових?
0: Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
2: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця ну, важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб ну трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
1: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там, діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової додаткової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії

0: наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
1: 19 століття – чорна доба в історії народу. Напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж. Досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії. Це і власне Туреччина, і Добруджа.
0: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
0: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
1: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
0: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
3: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
0: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
1: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
0: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації. Ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
0: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
1: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
4: Це про нас.
0: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься. К традиціям в сім'ї дуже відносяться так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза – поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових. Тобто, яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто, у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато, і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база, ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір. А в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за грозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.
5: Оберігаю почуття, як головну формулу життя. На кожен зрозуміє.

0: тільки.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
3: Погода на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.

0: Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua говоримо з Юлією Коваленко, програмною директоркою фестивалю. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, розкажіть більше про концепцію цьогорічного фестивалю. Можливо, вас особисто щось вже на етапі підготовки зацікавило, і також хочеться поговорити про таку важливу складову, як те, що фестиваль, вказано на сайті, не є політичним, не є комерційним. Водночас я хочу зауважити для наших слухачів та слухачок, що це не означає, що на фестивалі не порушуються важливі теми. От, зокрема, я готувалася до нашого з вами етеру і побачила, що вказаний фільм на сайті «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних. І там, власне, і йдеться про те, як Україна переживає одну з літніх ночей від північних лісів до лінії фронту. Тобто, навіть попри те, що фестиваль не є політичним, все одно там, звісно, зачіпаються вкрай важливі теми.
5: Да, ну, власне, це одна з наших дуже важливих, мені здається, складових кінопрограми. Це національний конкурс фільму «Ілюзія тихої ночі». І як ви вірно замітили, ми дійсно позиціонуємо себе як не політичний фестиваль, але це більше означає, що ми не закликаємо або там не стоїмо за якоюсь політичною силою чи партією, але, звісно, громадянська позиція важлива для кожного з нашої команди, для нас як фестивалю в цілому, тому безумовно фільми, документальні українські фільми, які так чи інакше не можуть не торкатися нашої дійсності, зазвичай складають важливу там посідають важливе місце в нашій програмі. Ну, тут треба ще сказати, що окрім фільму Ольги Черних, в національному конкурсі у нас також буде ще 4 фільми. Серед них у нас буде світова прем'єра, на яку мені особливо приємно всіх запросити. Фільм Олени Максьом, він називається «Не питай мене, чи я вбивала». Це фільм режисерки, яка в 22-му році, власне, зрозуміло, що у неї немає іншого вибору, окрім як змінити в своїх руках камеру на зброю і встати на наш захист. Це такий щоденник режисерки, яка стала військовослужбовицею. Це дуже важливе кіно, мені здається. Словом, це в цілому, мені здається, українська документалістика дуже багато говорить про війну. Тому тут важко...
4: Про що ж іще зараз, да, насправді?
5: Саме так, саме так. Словом, да, у нас цього року дуже багато хорошого українського кіно, яке бувало вже на багатьох міжнародних майданчиках. Фільм Аліси Коваленко новий, називається «Сліди», він теж в національному конкурсі. Якщо говорити про політичне кіно, то це політичне кіно в усіх сенсах, і в сенсі, як воно зроблено, тому що це дуже розумно змонтоване кіно, кіно, яке розумно розповідає про наш досвід війни, з одного боку, а з іншого боку, це кіно, яке має певну політичну мету розповісти світу про військові злочини росіян проти українців. Це кіно про жінок, які пережили російські

0: і полон, і російські тортури, починаючи з 2014 року, бо війна у нас триває не з 22-го, а з 24-го, і це теж одна з таких важливих цілей цього фільму – розповісти, нагадати, що цій війні більше, ніж 4-5 років, її вже 12 років. Це кіно, яке багато зараз говорить на міжнародних майданчиках про злочини росіян. Я думаю, що тут в розрізі культурної дипломатії наше кіно такий дуже потужний інструмент, який допомагає в цілому нашій країні. Словом, багато у нас буде хороших фільмів українських, політичних, але не таких політичних, які закликають за якусь партію чи там впроваджують якісь політичні лозунги. От.
1: 100%. І дуже добре, що у нас дійсно є такий фестиваль, де саме мова йде про документальне кіно, де саме можуть себе показати документалісти і документалістки, тому що за моїми особистими відчуттями саме жанр документального кіно нині є чи не найзатребуванішим і чи не найбільш потрібним під час війни та й взагалі під час різних складних подій, з яким стикаються громадяни в кожній країні в тій чи іншій мірі, просто у них різні проблеми. Розкажіть, будь ласка, більше про саме міжнародні роботи цього конкурсу.
0: Ви, власне, дуже добре підмітили, що документальне кіно одне з найзатребуваніших. Принаймні, це стосується нашої країни, українська документалістика і в цілому документальне кіно для українського кіноландшафту. Це дуже важлива така рушійна сила, яка зараз лунає на багатьох закордонних форумах, подіях. Я не втомлююсь розповідати про те, наскільки ми дуже сильні є тут представники документального кіно, майстри документального кіно. Словом, тут нам точно є чим пишатися. У нас на фестивалі, зокрема, є фільми, які також вже міжнародні стали міжнародними зірками, побували на багатьох фестивалях і зібрали міжнародні призи, наприклад, цьогорічний призер. Документальний призер фестивалю Берліналі, чеська картина «Якби голуби перетворилися на золото». Це таке дуже креативне кіно, і в цілому чеська і словацька документалістика зараз теж вражає такою експериментальною формою, але в хорошому сенсі експериментальною, яка може вражати своєю видовищністю і свободою в монтуванні, в образах. Це за цим фільмом просто, в принципі, дуже цікаво спостерігати за тим, які форми знаходить режисерка для того, щоб поділитися історією своєї сім'ї, досить травматичною історією своєї сім'ї, осмислення там трагічних стосунків з батьком. Але попри те, що ніби тема звучить така трохи ніби не дуже сенсаційна, не дуже, можливо, і якась очевидна, але, повірте, це кіно неймовірно видовищне, я б сказала так. У нас буде ще також міжнародна прем'єра фільму. Це дуже важлива і подія для нашого фестивалю. Ми дуже тішимося цим, ми будемо, власне, відкриватися цим фільмом. Це такий майже перед анонс такого програмного рішення. Це німецька стрічка, називається «Природжений фальсифікатор». Це кіно мало лише покази в Німеччині, і от у нас буде перший міжнародний показ цієї картини. До нас приїжджають представники від цього фільму. Це свого роду така документальна комедія про журналіста, який в 90-х роках, 90-х, 2000-х роках будував свою кар'єру в Німеччині, але проблема з ним була така, що він дуже багато сюжетів для своєї роботи вигадував і, власне, фальсифікував. Там ми можемо знайти навіть міфи, які, ну, я пам'ятаю зі свого студентства або там зі шкільного часу. І тепер розумію, звідки були витоки цих міфів. З одного боку, це смішне кіно, комедія, тому що можна подивитися, подивуватися, як легко можна впровадити насправді вигадані сюжети і міфи. А з іншого боку, це досить, звісно, як ви розумієте, тривожне кіно, особливо в наші часи, коли ще існує штучний інтелект. І впродовж фільму просто усвідомлюєш, наскільки ситуація ще й стала більш ризикованою в наші часи, і якщо це в 90-х, 2000-х було легко фальсифікувати, то наскільки сьогодні ми поглибили кризу довіри до інформації або там необхідність ретельніше перевіряти інформацію, це таке кіно з одного боку комедійне, з іншого таке тривожненьке. Ну і загалом, в цілому, ми цього року будемо говорити про таку полярну, я б сказала, властивість нашого часу. Це прості конструкції. Кожного року ми обираємо тему, з якою ми намагаємося працювати в таких в позаконкурсних програмах і осмислювати якісь концепти. От цього року ми будемо говорити про прості конструкції. Ми всі пережили досі непросту зиму, де, власне, вигадували велосипеди для того, щоб зігрітися холодними ночами або там холодними вечорами в квартирах без опалення, без світла через регулярний терор Російської Федерації. Вигадували намети в кімнатах для того, щоб зберігати тепло. Вигадували нові схеми, як тримати світло бодай тимчасово в квартирах. Словом, шукали такі прості, але насправді не дуже ті прості конструкції. От ми вирішили цього року на фестивалі осмислити, які ще існують в світі такі зовні прості конструкції, які насправді в природі своїй не дуже та й легкі, не дуже прості для відтворення, і вийшли на досить такі тонкі матерії демократії, демократичного суспільства. Ми будемо говорити про те, як прості, ніби зовні концепції демократичного суспільства, як свобода слова, або народовладдя, або рівноправ'я, насправді виявляються дуже складними за своєю природою, як прості рішення зовні виявляються дуже складними для прийняття. Як приклад, в такій центральній тематичній програмі про цю тему, прості конструкції, у нас буде ще один німецький фільм, який також був цього року представлений на Берліналі, називається він «Сценарій». І це теж свого роду документальна майже комедія, або принаймні сатира, про те, як європейська країна раптом почала усвідомлювати, що насправді загроза війни не так вже й далеко, і суспільству, можливо, треба замислитися, що ж робити в разі збройного конфлікту, назвемо це так. Це кіно про підготовку або про продумування сценаріїв, що робити в місті, звичайному німецькому містечку, якщо раптом трапиться війна. Для нас це кіно, звісно, виглядає досить сатирично, іронічно, бо деякі речі для нас здаються очевидними, але для суспільство, яке живе в мирі і в спокої, а багато питань здаються не такими простими.
1: Це була розмова про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua і чого чекати глядачам та глядачкам. Ми спілкувалися з Юлією Коваленко, програмною директоркою міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як тютюнові компанії заохочують дітей до паління і як цьому запобігти? Про це говоримо з Дмитром Купирою, програмним директором ГО «Центр громадянського представництва життя». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Дмитре, розкажіть більше про цю кампанію, яка зараз стартуватиме «Нікотин полює на дітей». Що саме буде в рамках неї відбуватися?
3: Власне, в цьому місяці, в травні, Україна зі світом відзначає Всесвітній день без тютюну. вживання тютюну та нікотину є однією з ключових таких, знаєте, виявлених масових факторів ризику, які призводить до численних хвороб та передчасних смертей. Якщо говорити про Україну, то ми, на жаль, маємо мільйони хвороб, спричинені вживанням тютюну та нікотину, і близько 100 тисяч передчасних смертей кожного року через цю шкідливу продукцію. І ми, розуміючи, яка природа епідемії вживання тютюну та нікотину, от розпочали кампанію до Всесвітнього дня без тютюну, що тютюн та нікотин полює на дітей. Тому що до 90% дорослих споживачів тютюну та нікотину почали вживання цієї продукції, цих виробів в дитячому віці. І це відбувається саме через те, що тютюнова індустрія застосовує арсенал агресивних інструментів для того, аби дітей у всьому світі, зокрема і в Україні, привабити до залежності від вживання тютюну та нікотину і зробити довічними своїми споживачами, а відповідно, крім грошей, тютюнова індустрія своєю продукцією забирає в людей здоров'я, добробут, а потім і життя.
1: Так, і, на жаль, дійсно тривожна статистика щодо того, скільки людей помирає через хвороби, спричинені тютюном, але хочеться також більше поговорити про те, як на законодавчому рівні вирішується ця проблема і чи вирішується взагалі. Я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила законопроєкт номер 15196, і, наскільки я розумію, він зараз лежить у Верховній Раді і так пилом припадає. Чи є якісь у нас норми, які регулюють або, бодай, ну, от борються з проблемою нікотинової залежності серед дітей та молоді?
3: Ви знаєте, перше хочу сказати, в Україні доволі хороше антитютюнове законодавство, і нам вдалося суттєво збити тренд на куріння. Зверніть увагу, в Україні з 2010 по 2017 рік споживання тютюну серед дорослого населення спало на 25%, на 20%, а серед дітей навіть на 25%. Але ви знаєте, тютюнова індустрія швидко зорієнтувалася і принесла українським дітям, молоді, нові тютюнові та нікотинові вироби зі словами, оманливими повідомленнями про меншу шкоду, про там цікавіші смаки, про менш помітне вживання. І звісно, на жаль, тут не звісно, але звісно, діти на це купилися, тобто їм цікаво, вони не розуміють загрози, не усвідомлюють загрози. А з іншої сторони, на жаль, держава не встигає реагувати. Ну, держава десь не встигає реагувати з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Об'єктивні, ну, тому що треба розібратися. Все-таки законодавство приймається не з кондачка, знаєте, треба аналітику підготувати, все. А суб'єктивний фактор – це те, що тютюнова індустрія, ну, просто корумпує державні установи, державні інституції для того, аби сказати, не вздумайте приймати, нам треба ваші діти, нам треба забрати... зробити так, щоб вони вже стали залежними, а після того можете приймати вже все, що завгодно. Ну, от, власне, тому ми маємо такі труднощі з ухваленням законопроєктів, але знаю, що наразі є в парламенті два законопроекти, це 14110D, який передбачає регулювання нікотинових снюсів. Це от такі подушечки нові принесла тютюнова індустрія, які зараз вільно продаються дітям і агресивно рекламуються. А також євроінтеграційний законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання. Тому що, уявіть собі, продаються тютюнові вироби зі смаком манго, м'ята, якась полуниця, ще щось. Тютюн не пахне ні м'ятою, ні полуницею, ні манго. Він смердить, він токсичний, він противний. Тютюнова індустрія маскує його. І от використовує різні такі маніпуляції для того, аби приватні привабити людей на цю продукцію, яка очевидно завдає шкоди. Ми дуже сподівалися, що парламент знайде принагідно до Всесвітнього дня без тютюну нагоду розглянути ці законопроекти, але все ще бачимо, що тютюнова індустрія блокує євроінтеграційний рух України, блокує захист українських дітей від тютюну. І розуміємо, що треба більше суспільної підтримки, більше позитивного такого суспільного тиску на парламентарів, на урядовців, що треба захищати здоров'я українських дітей. Це наша демографія, це наше майбутнє, це взагалі національна стійкість держави, якщо в нас будуть люди.
1: Слухайте, ви зачепили настільки важливий аспект, про який ми, як на мене, в інформаційному просторі часто забуваємо. Це процес євроінтеграції саме в контексті оцієї нікотинової залежності, саме в контексті цього небезпечного маркетингу серед дітей та молоді. Чи можете про це більше розповісти?
3: Власне, Європейський Союз, як таке наддержавне утворення, він має регулювання по... Вони виглядають як базові регулювання вимог до тютюнових та нікотинових виробів. В значній мірі Україна інтегрувала вимоги європейського законодавства як кандидат на члени Європейського Союзу, я сподіваюся, майбутній член Європейського Союзу. І ви знаєте, це в Європейському Союзі на 9% знизило смертність від куріння серед держав Європейського Союзу. Україні теж це дозволило в певний момент знизити споживання тютюнових виробів, і ми бачили цей ефект, тобто воно працює. Але знову ж таки, з однієї сторони, поки ми вступаємо в Європейський Союз не чекає, він приймає нові норми, тому що він як об'єднання має свої регулювання, має свої плани. І виходить, поки ми прийняли одні норми, а ще доганяли і думали, і скажімо, зволікали, вже прийняті нові норми, і їх ще треба наздоганяти. І ви знаєте, якщо тут зволікати не можна, тому що це як зі здоров'ям зволікати не можна, чим більше ви зволікаєте, а тут якщо йдеться про вживання тютюну та нікотину, це постійна загроза нових хвороб і нових передчасних смертей, нової втрати працездатності людей, які нам зараз так потрібні. З іншої сторони, не можна зволікати, тому що мені дуже хочеться, і мені здається, як десятка мільйонів українців того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І скажу, от ці євроінтеграційні зобов'язання – це як домашня робота. Ну, ви навіть на поріг не можете ступити і казати, ну, ви там маєте нас включити, ми вже там що ми вже там готові і тому подібно. Домашнє завдання. Покажіть, от після домашнього завдання ви заходите за стіл переговорів. Без домашнього завдання, ну знаєте, просто вчителька може вигнати з класу.
1: Про проблему паління серед неповнолітніх ми говорили з Дмитром Купирою, програмним директором ГО Центру громадянського представництва «Життя». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Сили оборони запускають окрему програму «Логістичний локдаун». Подробиці розповідає Денис Попович, військовий оглядач. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, поясніть, будь ласка, оцю технологію логістичного локдауну, тому що в тій заяві, яку оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров, він зазначив, що тут йдеться саме про middle strike. Тут дійсно виключно в цьому питанні middle strike організовується оцей логістичний локдаун, чи просто фокус в цій програмі буде на middle strike?
5: ну, фокус цієї програми, очевидно, буде на мідл-страйки, тобто на масштабування та збільшення кількості засобів, які призначені для того, щоб завдавати ударів на оперативну глибину. Тобто це 20 кілометрів, 100 кілометрів і більше від лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, оскільки зараз, ну, лінія фронту, вона втратила той класичний вигляд, який ми, скажімо так, звикли розуміти за досвідом Другої та Першої світових воєн. Це така, знаєте, кілзона, яка може там бути завширшки там 30-20 кілометрів і так далі. От. Але Middle Strike – це якраз удари от на таку глибину. 100 кілометрів плюс-мінус.
1: Власне, навіть випередили моє наступне питання, бо воно якраз було про дальність мідл-страйків, але також цікаво поговорити, на них от зроблено акцент, тому що ми найкраще в цьому розвиваємося, чи якими саме є зараз спроможності України у питанні оцих мідл-страйк-ударів, чи достатньо в нас техніки, чому саме на цьому фокус?
5: Ну, зараз ми якраз зробили такий якісний рух вперед в плані використання дронів. І якщо ви та слухачі звертали увагу, зараз дуже багато ударів завдається по так званій трасі Новоросія. Це автомобільна частина сухопутного коридору в Крим. Траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ, далі до Мелітополя і нижче до тимчасово окупованої території Крим. Горять вантажівки, горять бензовози. Крім того, такі ж удари завдаються по трасі Маріуполь-Донецьк. Це вже на північ від так званої траси Новоросія. Крім того, ми чули про удари по Іловайську вчора. Це було уражено ешелон з пальним. Так само завдаються удари вже по трасі в районі Дебальцево. Це вже бік Луганська і так далі. Оце все middle strike. Це все удари, які завдаються на відстані там, 100 кілометрів від лінії фронту. Там теж плюс-мінус. Чому middle strike? Тому що в такий спосіб ми б'ємо по логістиці ворога. Логістика на оперативній глибині – це постачання боєприпасів, це постачання пального, це постачання матеріально-технічних засобів. Тобто все це воно визначає можливість російських військ вести бойові дії і вести бойові дії у наступі. Якщо ми зараз повертаємося до повідомлення Міністерства оборони і конкретно Михайла Федорова, де він там розповідає про логістичний локдаун, проведення цієї програми, запровадження цієї програми, він каже про те, що це все спрямовано на зниження можливості ворога вести штурмові дії. Тобто ми позбавляємо ворога можливості забезпечення і в такий спосіб знижуємо його можливості атакувати, наступати на фронті. Це стосується і південного флангу, це стосується і східного флангу.
1: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила порівняння у мережі Middle Strike з HIMARS на користь саме Middle Strike. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою або ні, і обґрунтуйте чому?
5: Ну, чесно кажучи, не дуже розумію сенсу такого порівняння Middle Strike з HIMARS. HIMARS мав і має ті боєприпаси, які ми отримували від наших американських партнерів, ну, разом, власне, із РСЗВ «Хаймерс», вони били на відстань 84 кілометри. Ну, от. Ну, так, це можна, в принципі, вважати мідл-страйком, але це таке обмежений в дальності мідл-страйк, тому що ми розуміємо, що цю пускову установку треба розмістити ще на певній глибині від лінії фронту, умовної лінії фронту, для того, щоб ворог її не уразив. Тому мінусуємо цю відстань, ну і отримуємо значно меншу можливість Хаймерса влучати там по об'єктах на оперативній глибині. Оскільки технології пішли вперед, то ми зараз маємо дрони, які можуть бити глибше. Тобто це лише розвиток військових технологій, це розвиток розширення наших можливостей. І це все взагалі крок уперед. Хаймерс свою роль зіграв, він продовжує використовуватися на фронті. Але з'явилися сили та засоби, які можуть бути далі І, власне, ми зараз цим активно і займаємося, розширюємо ці сили і засоби.
1: Дякую вам за пояснення. Також цікаво обговорити інформацію від Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що оскільки Сили оборони України посилили дронові атаки по логістиці російських військ на передовій та в тилу, це суттєво обмежило можливості Росії перекидати особовий склад до лінії фронту з огляду на таку інформацію. У таких умовах, якими можуть бути подальші сценарії щодо дій ворога, і чи можемо ми припустити, що Росія на тлі проблем з перекиданням сил просто обере один, умовно, пріоритетний напрямок і кидатиме туди всі сили?
5: Ну, передусім, Росія буде шукати, очевидно, захист від наших мідлстрайків. Очевидно, може бути підсилені значить, засоби РЕП на цих трасах, які є вразливими, важливих трасах, логістичних трасах. Очевидно, вони будуть перекидати мобільні вогневі групи для того, щоб пробувати збивати наші дрони. Очевидно, вони будуть намагатися покривати ці траси сітками і так далі. Так, вони, в принципі, можуть спробувати обрати якийсь конкретний напрямок для того, щоб на ньому зосередитися, але це буде пояснювати не лише там мідлстрайками, вдалими знищеннями логістики з боку української армії. Це буде пояснюватися взагалі людськими можливостями Росії, бо зараз вони так чи інакше обмежені. Ну і вони будуть далі обмежуватися, оскільки ми б'ємо якраз по цих трасах. Ну, далі в них є засіб мобілізації. Зараз ми чуємо про те, що є підготовка до цього процесу. В Росії там роздаються мобілізаційні розпорядження, про це Володимир Зеленський заявляв. Тому вони ще можуть датися до мобілізації для того, щоб поповнити людський ресурс.
1: Ну, мобілізація, наскільки я розумію, там відбувається постійно. Ви маєте на увазі прям загальну мобілізацію? Чи...
5: Я маю на увазі примусову мобілізацію з повістками, воєнкоматами і так далі. Зараз тих мобілізація так чи інакше триває на більш-менш добровільних засадах. Ну, умовно добровільних, бо останнім часом там і квоти вони спускають на підприємства і на вищі навчальні заклади і так далі. Але суть в них у цієї мобілізації, прихована мобілізація, вона добровільна. Тобто люди підписують контракти, йдуть за власною, скажімо так, за власним бажанням воювати. А я маю на увазі примусову мобілізацію. Мобілізація взагалі це примусовий захід, да, так чи інакше. Але коли я згадав про мобілізаційне розпорядження, російську мову мобілізаційне підписання, це документ, який вкладається в військовий квиток, і за цим документом військово зобов'язаний без вручення повістки за умови оголошення мобілізації зобов'язаний з'явитися, це наказ для військово зобов'язаного, з'явитися в певний час і в певне місце для того, щоб бути відправленим у війська. Інакше для нього наступає кримінальна відповідальність. От зараз такі от процеси в Російській Федерації відбуваються.
1: І останнє питання, повертаючись до цієї теми логістики, я коли в цій студії говорю з військовими експертами, аналітиками, вони останнім часом відмічають, і з ваших відповідей я теж роблю такі певні висновки, що якщо перелому немає, то є принаймні ознаки перелому у війні на нашу користь. Тож, на яких напрямках фронту ворог нині програє саме через проблеми з логістикою? Чи ми не можемо виділити саме за цим фактором, і це певний комплекс?
5: Ну, скажу, що він десь програє, я буду обережним з цими висновками. Але от якраз на південному секторі, південному фронті, на півдні, так, це Запорізька область передусім, зараз є успішні контратакуючі дії української армії, Сил оборони України. Ми їх потроху відсуваємо від Запоріжжя, в районі Степногірська. Є певні успішні просування на Новопавлівському напрямку, це з тих двох областей, Дніпропетровська та Запорізька область. І якраз це, в принципі, можна пояснити. Ну, одне з пояснень надати, що от є зараз такі системні удари по логістиці. Бо ця траса, яка пролягає уздовж узбережжя Азовського моря, повторюю, це так звана траса Новоросія, яку називають росіяни, це Маріуполь, Мелітополь і далі на Крим, вона є рокадною. Тобто вона пролягає уздовж лінії фронту, І вона є якраз дуже зручною для логістики, для забезпечення військ, військ російської армії, які зараз намагаються просуватися на Запоріжжя. Ну, от, в принципі, ці от наші дії, знищення бензовозів, вантажівок, постійні атаки на військовий транспорт, вони можуть сприяти тому, що ми там вдало контратакуємо.
1: Це була розмова про Middle Strike. Ми спілкувалися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про освіту на прифронтових територіях говоримо з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, більше про ваші висновки, які вдалося зробити в ході дослідження цієї теми. З чим нині виникають основні проблеми і чи вдається на прифронтових територіях їх долати? Тому що я собі так міркую, що чи не основною проблемою є той стрес, з якими стикаються люди на прифронтових територіях, і відповідно і школи не працюють через обстріли, і діти в постійній напрузі, і батьки також.
7: Ну, ви знаєте, вивчаємо ми досвід цей, на жаль, уже п'ятий рік, та? Тобто ми працюємо з 22-го року в різних областях, які є прифронтовими, де окуповані громади, громади, які близькі до фронту, громади, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, власне, якщо говорити про їх найбільші перепони, то от я вас поки слухала, я думала про те, що стрес є наслідком цих всіх багатьох речей, як тривоги, як невизначеності, як неусвідомлення власного майбутнього нас всіх, так? І рівень, звісно, резильєнтності і цієї стійкості, незламності, як часто ми зловживаємо цим словом, він досить високий на прифронтових територіях. Попри те, дуже важливо розуміти про загальний стан речей і їх побут, так? Тобто, якщо ми говоримо про освіту на територіях навіть не суперблизьких до фронту, але це Чернігівська область, Сумська область, наприклад, то там можуть бути тривоги там до 8-10 тривог в день. Це можуть бути короткі тривоги, якісь довші, але це все абсолютно повністю перериває день навчання для дітей. Це створює ефект такого рваного дня, тобі треба десь спускатися, десь підійматися, і це не супер зручно. І попри навіть те, що накопичується загальна втома, накопичується ще і освітні втрати, так би мовити.
1: Чи вдалося вам відслідкувати, наскільки впала або ні сама якість освіти, або ж тут, можливо, коректніше говорити навіть не про якість, а про саме засвоєння матеріалу, тому що з огляду на всі ці фактори, про які ми поговорили, ну, я собі підозрюю, що навряд все лишилося в такому ж самому стані.
7: Звісно, не лишилося в такому самому стані. Якщо говорити про наші якісь показники, та, то нам, ми працюємо з програмою, в нас є програма з надолуження освітніх втрат, і ми, в принципі, міряємо прогрес дітей, і за допомогою наших занять він відбувається. Якщо говорити про загальну якість освіти, я буду відверта, я вважаю, що зараз нам треба просто втримати хоча б те, що є, і не втратити те підґрунтя, яке було в Україні в освіті до повномасштабного вторгнення, але якщо потрібні цифри і цікаво поцікавитися саме результатами, то Україна проходила вдруге минулого року, 25-му році, дослідження ПІЗА. І там були такі досить невтішні для нас дзвіночки. Дійсно, діти дуже погано концентруються, в нас дуже погані результати саме по читацькій компетентності, тобто по засвоєнню текстів, аналізу текстів. І я думаю, що, в принципі, зараз дуже важливо давати акцент на те, щоб офлайн, так, давати можливість засвоїти різного роду знання, бо це спонукає і сприяє можливістю дійсно підвищення самоосвіти і стимулювання до якості усіх учасників освіти.
1: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо такої тригерної, я б сказала, новини, яка з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки України. Там у заголовку йшлося про те, що для прифронтових регіонів зменшено частку співфінансування проєктів із побудови укриттів та харчоблоків у школах і садочках. Чи володієте інформацією щодо цього, чому так відбувається, чим, можливо, зумовлено це рішення, тому що хто не володіє інформацією, хто не є експертом в цій темі, може видаватися доволі це все обурливо, що як це так, зменшено частку ще й для прифронтових територій, але, можливо, ми тут чогось не розуміємо, і тут мова саме в певних процесах, які організовуються просто по-іншому.
7: Але ж це частка, давайте з вами розшифруємо трошки. Справа в тому, що будь-яка субвенція, яка йде на створення укриттів, там просторів, все, що стосується закупівель і створення чогось, будівництва навіть, це все йде зазвичай на відсотковій співвідношеності, співфінансування проєктів від держави і від місцевого бюджету. Це може бути обласний бюджет, це може бути бюджет громади. Тому тут йдеться про частку співфінансування безпосередньо обласного бюджету. Тобто, по суті, ситуація, яка була раніше, це було 70 на 30. Тобто, 70% з бюджету давала держава, 30% співфінансування давали обласні бюджети. Наприклад, якщо це там школи обласного підпорядкування або ще якісь, де область є засновником, так? От, то зараз, наскільки я бачу цю новину, в окремих проєктів може бути так, що 80% або 90% буде платити держава, і вже далі буде дофінансовувати обласний бюджет в залежності від спроможності обласного бюджету. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трошки кращі умови, ніж були рівні умови для цього в попередні роки в розподілах фінансування.
1: От, дякую вам за пояснення. Тобто, можемо видихнути, зради немає. Наостанок хотіла б з вами поговорити про більш щось позитивне, а саме я бачила, є такий проєкт, як «Дії вулики», і це мережа центрів для школярів, де вони навчаються через практику і навіть займаються робототехнікою та 3D-друком. Чи цей проєкт реалізовується на тих же прифронтових територіях, або якою нині є географія цієї ініціативи?
7: Ну, не можу сказати, що в нас географія дуже велика. Насправді, це історія, яка виникла з такого покращення, апгрейду наших вуликів, освітніх центрів, які ми робимо повсюди на прифронтових територіях, або краще навіть сказати, на півночі, сході, трошки півдні України. Власне, в деяких місцях ми з партнерами, такими як Токарів Фондейшн, як ГЕА, до цього Ми ще з ЕПАМом і зараз будемо продовжувати працювати, тобто з людьми і з тими, хто цікавиться в освіті саме технологічній, так, ми вирішили, що можна було б покращені версії робити цих центрів з саме таким нахилом, де діти можуть відтачувати різні свої навички, експериментувати, думати про те, як їм можна було б десь відчути себе в інших професіях і пізнавати різне і нове. Такі в нас вулики зараз функціонують на Дніпропетровщині, і на Миколаївщині у нас, перепрошую, також є вулик. І насправді це дуже такі місця, де збираються абсолютно різного віку люди. Я би навіть сказала, що це для громади такий певний магніт для спільноти, і ми намагаємося там давати як і якусь прикладну тематику, да, тобто від нас іде якісь такі, скажімо, іскри, так, а вже запалюють вони там на місцях і створюють дуже багато різних цікавих проєктів. В одному з DIY-центрів малеча, навіть зі старого, я не пам'ятаю, чи то був Запорожець, чи то був, прости господи, Москвич, але переробили це авто на електрокар.
1: Це була розмова про стан освіти на прифронтових територіях і чи погіршилася якість освіти після початку повномасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку. Говоримо з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки це справді така реформа системи, а не просто якесь виконання умовного міжнародного домашнього завдання?
8: Ну, всі чомусь так оце все, всі думають, що це забаган євроінтеграції і прийняття цього закону. Насправді, доволі сфера публічних закупівель, важливо зрозуміти, яку вона роль загалом займає в бюджетотворенні, да, будемо так загалом говорити. Загальний обсяг, для прикладу, за минулий рік коштів, які були витрачені через сферу публічних закупівель, складає там, підходить до 2 трильйонів гривень. Це колосальні кошти. І очевидно, що їхнє ефективне витрачання, особливо під час війни, має бути якісним, пріоритетним і відбуватися абсолютно на важливі потреби. Тому з точки зору саме цього, сфера публічних закупівель є доволі важливою. І правила, за якими регулюються публічні закупівлі і витрачаються цей величезний обсяг коштів, також мають бути якісними. Тому загалом оновлений законопроект про публічні закупівлі важливий в першу чергу з цієї точки зору для того, щоб стабілізувати сферу публічних закупівель, тому що вона на період війни регулювалася постановою Кабміну. Ця постанова дуже часто змінювалася, доходило до того, що по декілька разів на місяць під ці зміни мали підлаштовуватися замовники, і це такий доволі складний процес, коли ти оголошуєш закупівлі і навіть дізнаєшся, що правила вже змінилися. Тому перше і ключове – це стабілізація сфери публічних закупівель. Друге, звісно, це євроінтеграційний законопроект, він дуже важливий, тому що сфера публічних закупівель входить до першого кластеру основи, яка, і от буквально сьогодні, да, оголосили про те, що в червні мають оголосити про відкриття оцього першого кластеру основи. Так, і мені так. здається, що власне проголосувала Верховна Рада цей законопроект дуже такий потрібний час, коли яка і допоможе урядовцям і наблизити да, нашу країну до ЄС. Однозначно, там ще один кейс, і чому це важливо, це власне отримання 3,5 мільярдів доларів за цей законопроект. Ну, не будемо применшувати і цю важливість, тому що в умовах, коли країна у війні, кожна копійка грошей нам доволі важлива. Для мене особливо цікавий цей закон про публічні закупівлі з двох речей також, тому що, по-перше, наша команда Transparency International Україна і команда Дозоро, яку я очолюю, долучена до написання цього законопроекту. Насправді, дуже багато часу і сил було витрачено. Ми дійсно зробили його кращим, ніж він був на самому початку. І це не лише наша заслуга, хоча ми багато чого зробили там з точки зору якихось антикорупційних запобіжників, покращень його в цілому. Тут важливо ще подякувати партнерам, які допомогли також робити цей закон. Ну і, звісно, ключову роль тут відіграв народний депутат Мовчан. Ну і за тим, хто слідкував, як голосувався цей законопроект, пан Руслан Стефанчук, який фактично під звуки повітряної тривоги поставив цей законопроект на голосування, і він вдало проголосований. Тобто це таке перше. Друге, це от всі зараз дуже багато говорять, що Верховна Рада там в скрутному становищі, голосів немає. І фактично з прийняттям цього законопроекту цей міф дещо був розвінчений. Тому що коли є якісна робота, якісна підготовка до законопроекту, то відповідно маємо результат. А результат, як то кажуть, на табло 245 голосів, є підтримка, і з точки зору сфери, яка витрачає 20% коштів ВВП, а саме скільки приблизно проходить через сферу публічних закупівель, це дуже важливий законопроект, який має, як я вже сказав, стабілізувати сферу, перше. А друге, тут є ще такі класні конкретні штуки, як і для замовників, так і для бізнесу, які мають покращити і їм участь, і оголошення, власне, публічних закупівель.
1: Цей закон почне діяти через 9 місяців після його публікації. Що буде до цього часу?
8: Саме так. До цього часу буде діяти, власне, попередня редакція закону про публічні закупівлі, але, як я вже говорив, на період війни закупівлі регулюються постановою Кабінету міністрів. Вона в таких професійних колах 1178 має назву. І саме протягом цього часу вона буде продовжувати діяти. І оці 9 місяців закладені саме для того, щоб сфера була підготовлена, для того, щоб правила були імплементовані на технічному рівні в Прозоро, тому що це такий ще один виклик. І це не значить, що ми там нічого не будемо робити 9 місяців, будемо сидіти і чекати, поки нас або візьмуть в ЄС, або ще щось. Більше того, ми чекаємо на те, що цей законопроект почитають наші міжнародні партнери з Єврокомісії і зможуть сказати, що вони думають про цей законопроект, тому що він євроінтеграційний і доволі важливо почути думку Єврокомісії. Ми не виключаємо, одразу так трошки забігаючи наперед, що вони будуть ще на щось нам вказувати, що потрібно щось змінити. Адже, в першу чергу, те, що ми його проголосували, власне, законопроект 11520, це вимога була Світового банку, про що ви вже сказали, але в нас є ще один дедлайн по євроінтеграції, по Ukraine Facility, до третього кварталу 27-го року ми маємо прийняти оновлений закон про публічні закупівлі. І, власне, тут ще може так статися, що ми трошки на випередження біжимо плану Ukraine Facility, адже, власне, ми вже його ухвалили, і, ну, теоретично може так статися, що Єврокомісія скаже: о, класно, ми проголосували гарний закон, все добре, і його нам можуть зарахувати по Ukraine Facility. Але, ну, потрібно чекати, почекати позицію, зрозуміти, що буде далі. Але знову-таки, з точки зору цього голосування, важливо відмітити і наближення нас до євроінтеграції, це прям дуже важлива подія, яка сталася по першому кластеру основи, який планують відкрити в червні.
1: Пане Іване, є буквально 2 хвилинки, але запитаю, чи є ризик, що ось ці такі більш складніші процедури і нові правила навпаки ускладнять систему саме для добросовісних учасників?
8: Такі ризики завжди є. Тут питання зрозуміти, що значить ускладнити, тому що законопроект, знову таки, він збалансований. І за оці 9 місяців замовники і учасники мають вивчити нові правила, підготуватися до них. Загалом всі правила зроблені з тією метою, щоб навпаки спростити життя, тому що у нас виклики, ми маємо досвід війни, ми маємо досвід процедур під час війни, і ключове навпаки зберегти ті надбання, які ми вже зараз знаємо, і перенести в новий закон, що власне ми і зробили. Тобто я все-таки думаю, що є ряд інструментів, нові процедури, які замовники можуть використовувати навпаки, отримавши користь від цього. Ну і знову таки, основні процедури, для прикладу, це класична історія, відкриті торги, основна процедура, вона кардинально не зазнає змін, дещо зміняться підходи щодо строків, для прикладу, і таке інше. Але загалом я не думаю, що така історія можлива. Хоча, знову-таки, замовники мають вивчити, підготуватися і правильно застосовувати. І це, власне, ще один такий виклик для Мінекономіки, який має донести застосування правильних процедур, застосування закону, пояснити сфері на практиці, як ним користуватися, які процедури використовувати. Тобто, роботи дуже багато протягом цих 9 місяців, скучати, як то кажуть, точно не прийдеться.
1: Це була розмова з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж. 11:30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: чи не хоче забороняти дітям інтернет. У Великій Британії грека судять за шпигунство, ймовірно, на користь Ірану. Від польсько-української сварки за минуле виграє лише Путін. Так віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський прокоментував рішення Володимира Зеленського надати почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Тому президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України ордена Білого Орла. Це прерогатива очільника держави, заявив міністр закордонних справ у Сопоті. Ми маємо прецеденти. Ярузельський відбирав у Брежнєва, тож Навроцький може відібрати у Зеленського. І, зрештою, я розчарований тим, що президент Зеленський не взяв до уваги нашої історичної вразливості. Однак я думаю, що прем'єр Дональд Туск уже підсумував це точно, що якщо ми посваримося за минуле, то хтось інший нам нав'яже майбутнє. І так повинні розмовляти інститути національної пам'яті.
1: Так, повинні розмовляти Інституту пам'яті народової.
0: Інститут національної пам'яті Польщі наголошує, що Українська повстанська армія несе відповідальність за геноцид на Волині та у Східній Галичині. Саме таке визначення подій використовують у Польщі. Цитую, створення українською владою культу Української повстанської армії має викликати спротив усіх, хто пам'ятає діяльність цього формування. Читаємо у заяві на сайті X. Ми не хочемо забороняти дітям доступ до інтернету, заявляє віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. У канцелярії прем'єр-міністра, прем'єр-міністр, міністерка освіти та міністр цифровізації провели консультації з учнями щодо заборони використання мобільних телефонів у початкових школах. Уряд завершує роботу над таким положенням. Молодь наголошує, що заборона використання мобільних телефонів у школах для осіб віком до 15 років не є корисною. Миколай Межо каже, що обмеження доступу до соціальних мереж, серед іншого, може негативно вплинути на їхнє психічне здоров'я.
2: Дуже частина контакту між ровесниками діється власне в інтернеті.
0: Велика частина контакту між ровесниками відбувається власне в інтернеті. Брак такого контакту, відібрання можливості знайомитися з іншими людьми, своїми ровесниками чи своїми захопленнями, думаю, може бути дуже негативним. І щоб шукати м'яких рішень, прямувати до якнайбільшого обмеження, але поволі, бо надто швидке відібрання таких можливостей може закінчитися просто дуже погано для молоді.
2: Кончиться по просту в дуже кепський спосіб для молоді.
0: Зофія Петровська наголосила, що замість радикальних рішень і заборон акцент має бути зроблений на освіті дітей і батьків, а також на посиленні батьківського контролю та відповідальності корпорацій, які створюють соціальні мережі.
3: Вважаємо, що комплетне відтинання дітей від.
0: Я вважаю, що цілковите відтинання дітей від соцмереж – не хороше рішення, а особливо, якщо його виконати без навчання, тому як дотримуватися відповідної цифрової гігієни. Я вважаю, що важливо дати можливість батькам контролювати контент, який мають їхні діти, а також притягати до відповідальності корпорації, які створюють механізми в цих додатках таким чином, щоб вони викликали залежність.
3: Так, аби вони були узалежнюючими.
0: Міністерка освіти Барбара Новацька подала на громадське обговорення законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів у державних початкових школах. Наразі єдиної офіційної заборони на використання мобільних телефонів у школах не існує. Громадянин Греції постав перед британським судом за звинуваченням у шпигунстві на користь іноземної розвідувальної служби, ймовірно, іранської. 46-річний чоловік народився в Грузії та проживає в Німеччині. Його було заарештовано 16 травня. У квітні та травні грек відвідував Велику Британію та, ймовірно, стежив за журналістом британської телекомпанії Iran International, яка критикує владу в Тегерані. Підозрюється, що під час свого першого візиту до Великої Британії громадянин Греції фотографував автомобілі, будинки та інші місця, пов'язані з журналістом. Під час свого травневого візиту він встановив приховану камеру у шкарпетці, підвішеній до дерева. Камера мала на меті надсилати відеозаписи його замовникам. Прокурор заявив, що повідомлення на телефоні грека свідчать, що він отримував гроші з-за кордону. Поліція вважає, що це, ймовірно, стосувалося Ірану. Матеріали розслідування вказують, що між двома поїздками до Великої Британії він також шпигував за збройною компанією в Італії. Влада Тегерана дистанціюється від інциденту та стверджує, що не шпигує за Великою Британією. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт польського

0: Громадського радіо інформаційний випуск підготувала Сніжана Чернюк. А продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». У студії вже її авторка Христина Срібняк.
1: Щороку наприкінці травня у Варшаві відбувається одна із найочікуваніших подій – міжнародний книжковий ярмарок, який збирає сотні тисяч читачів, авторів, перекладачів і, власне, самих видавців. Цього разу захід проходить у новому форматі, а точніше у новому місці, адже із площі Дефілят перед палацом культури і науки ярмарок переїхав до Національного стадіону. І хоча для багатьох читачів він роками асоціювався саме з центром міста, організатори переконані, що подія давно уже переросла старий простір, адже торік ярмарок відвідали близько 135 тисяч людей. Водночас йдеться не лише про комфорт самих відвідувачів, але й про зручність для видавців, презентації книжок, а також і міжнародних переговорів, які відбуваються під час ярмарку. Щоправда, зміна локалізації призвела і до інших змін, і тепер за вхід на ярмарок доведеться заплатити приблизно 25 злотих. Пільговий квиток можуть придбати молодь від 7 до 26 років, а також пенсіонери за наявності посвідчення. А сімейний квиток на двох дорослих та трьох дітей обійдеться у 55 злотих за день, і триває ярмарок традиційно 4 дні від четверга до неділі 31 травня. Включно. Коли входиш до виставкової зали, то стає зрозуміло, що вийти звідси без книжки майже неможливо. А щоб познайомитися із більшою частиною пропозицій, то потрібно також мати фізичну витривалість. Дорогою я зустрічаю людей із паперовими пакетами і з покупками, а декого навіть із кількома наповненими полотняними торбами, що читають жителі і гості Варшави.
2: Добре, називаюся Аня, приїхала з колежанком
3: збору. Мене звати Аня. Ми приїхали з подругою з Тухольських Борів, щоб пошукати нові книжкові ідеї для нашої бібліотеки. Ходимо тут від 10 ранку. Очі розбігаються. Скільки тут чудових книжок і цікавих прем'єр. Обкладинки спокушають купувати книжки і одразу читати. Вибір справді прекрасний, тож визначитися непросто.
2: Вибір świetny. No naprawdę trudny wybór. Jestem Nikola i ogólnie to są już moje trzecie targi.
3: Мене звати Нікола, це вже мій третій книжковий ярмарок. На стадіоні я вперше, а раніше була на ярмарках біля Палацу культури. Купила собі багато книжок. Це Майк Саліван, Макс Грін, Алі Гейзел Вуд. Переважно це фентезі, але є трохи романів. Це хороші заходи, аби заохочувати людей до читання. Поки це все ще досить закрите коло, я б дуже хотіла, щоб воно ставало ширшим, бо в Польщі все ж читають не так багато, як хотілося б.
2: І так в Польщі досить мало осіб читає.
4: Mam na imię Magda. Przyznaję, że nie wszędzie chodzę, bo targi są tak
3: rozległe. Mnie nazywa Magda. Ziznaję się, że nie wstychają obity wse, bo jarmarok wielczezny. Wydawnictw nadzwyczajno bahato. I це чудово, що навіть маленькі видавництва мають шанс знайти свого читача. Я вже була на стенді видавництва «Фільтри», літературна критика. Там і зробила, мабуть, найбільші покупки. Але особливо я тішуся присутності таких видавництв, як «Чарне», з таким широким спектром книжок. Тут є і репортаж, якого в моїх сьогоднішніх покупках теж чимало, і художня література, і прекрасно видані збірки оповідань американських авторів. Для мене ярмарок – це ще й можливість знайти неочевидні книжки. Не обов'язково ті, що очолюють списки бестселерів, а саме книжки невеликих видавництв чи авторів, на яких я зазвичай просто не натрапила б. Знаєте, у мене день народження 21 травня, і я завжди кажу, що книжковий ярмарок – це найкращий подарунок на день народження.
4: То є для мене найпіękniejszy prezent urodzinowy.
1: Останніми роками стрімко зростає популярність коміксу або ж графічного роману для дорослих. І навіть фестиваль коміксу у Варшаві вже багато років проходить у межах книжкового ярмарку. Він фактично створює окрему програму із авторами і подіями. І, за словами організаторів, цього року на ярмарок приїдуть приблизно 100 художників і авторів коміксів із кількох різних країн. Які ж жанри полюбляють читачі уже згаданого видавництва? Видавництво «Чарне», розповідає його представниця Магдалена Йобко.
2: Nasi czytelnicy są bardzo wierni literaturze non-fiction, więc...
3: Nasi czytelnicy dużo wierni literaturze non-fiction, tomu aktywno popełniają domaśnie biblioteki nowinkami z serii Reportaż, amerykańska seria czy Sulina. Wielką popularność zdobyła nowa książka Adama Rubińskiego pro podróż dookoła Baltijskiego Morza. Także u nas sformowała się dużo aktywna czytacka wspólnota naokoło художньої literatury. Ostatnim czasem my bardzo przekładajemy współczesnej międzynarodowej prozy. Z jednego boku to autory, jakich my wже видавали раніше, як от Сергій Жадан, а з іншого зовсім нові імена, наприклад, Бенхамін Лабатут із Чилі чи Майк Мегі з Північної Ірландії. У нас представлені автори з багатьох країн, і ми бачимо, що читачі відкриті не лише на нонфікшн.
2: Теж бачимо, що читальниці са відкриті не тільки на нонфікшн.
1: Цього року на ярмарку у Варшаві видавці, автори та гості із 34 країн. Почесним гостем цьогоріч стала Шарджа, емірат, який представляє культуру Об'єднаних Арабських Еміратів і ширше арабський світ. І серед постійних учасників книжкового ярмарку у Варшаві Україна для Українського інституту книги – це одна із найголовніших міжнародних платформ. І важко не помітити, що цього року простору для українського стенду стало дійсно більше. І не лише там представлена україномовна література, але також переклади і двомовні видання. І, як зауважив представник Українського інституту книги, підтримка перекладів є однією із найважливіших частин роботи інституту загалом. А розмовляла я із Богданом Кирченком.
5: Це переклади, які вийшли за підтримки саме Українського інституту книги, завдяки програмі підтримки перекладів Translate Ukraine, яка ведеться з 2020 року. Польські видавці беруть участь, вони перекладають українську літературу. Польща – це одна з основних країн покупців ліцензій на українських авторів, на українські твори. І зацікавленість польською стороною показує те, що Україна потрібна тут, і вони нас розуміють, і ми можемо таким чином доносити необхідні меседжі.
1: Загалом же, як розповів Богдан Кириченко, за підтримки Українського інституту книгу торік було видано 75 книжок 30 мовами світу.
5: Ми відкриваємо бразильський ринок. І минулого року видавалися якраз книги, зокрема Оксани Забушко, Любка Дереша та Максима Кривцова. Плюс цього року також в нас беруть участь ще представники японського ринку, тобто це також було подано японською мовою проєкт на участь. І, в принципі, географія зростає. Ми бачимо те, що дійсно видавці зацікавлені, люди до нас підходять постійно, особливо на міжнародних ярмарках. Цей ринок досить великий, і люди дійсно бачать це, і вони зацікавлені в тому, щоб також дати українським голосам можливість бути почутими у світі.
1: Представляють український стенд на книжковому ярмарку у Варшаві 17 видавництв, але не менш насиченою є і супровідна програма. Наприклад, у п'ятницю відбулася зустріч, під час якої говорили про перекладну літературу, а на суботу, 30 травня, заплановано дуже багато подій. Вони відбуватимуться буквально кожну годину із 14 до 19. І, зокрема, це будуть дискусії, присвячені фантастиці, поезії, а також віршам, які документують досвід. Зустрічі заплановано серед іншого із Максимом Кідруком, який є фантастом, поеткою і юківою, а також із Тетяною Калиниченко і Мацієм Станіком, які є авторами книги «Черв'яків жувати не можна». Це твір, який розповідає про досвід травми і життя після неї. Також заохочуємо вас відвідати і інші події на ярмарку. Зокрема, вже 30 травня також відбудеться о 14.30 зустріч із польською волонтеркою Ольгою Соляр, яка активно допомагає Україні. О 12 годині також у суботу відбудеться презентація книги Войцеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». І це документальна проза про війну в Україні, яка побудована на реальних історіях людей і тварин, яких рятували повертали із окупації, із зон бойових дій. Варто також зауважити, що не тільки комікс, але й репортажистика користується неабиякою популярністю впродовж останнього часу. І, зокрема, один із днів Варшавського книжкового ярмарку завжди присвячений репортажу. Зокрема, відбувається нагородження переможців премії імені Ришарда Капустінського. Автори номінованих книг цього року досліджують теми історичної пам'яті, колоніалізму, війни, травми і сучасних соціальних конфліктів. Ім'я переможця премії буде оголошено в суботу ввечері, а вже у неділю о 12:00 на головній сцені на ярмарку відбудеться зустріч із переможцем. І нагадаю, що триває книжковий ярмарок у Варшаві до неділі включно, 31 травня. І також зверніть увагу, що відбувається він цього разу на Національному стадіоні.
0: Про міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві розповіла Христина Срібняк. Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Зі світу польського спорту». У студії вже і автор Назар Олійник.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У минулу суботу завершився сезон 2025-2026 Ліги екстракляса вищого футбольного дивізіону країни. Чемпіоном Польщі ще перед останнім туром став клуб «Лех Познань». Друге місце посів «Гурнік Забже», а третьою фінішувала «Ягіонія Білосток». Вищу лігу екстракляса залишають три команди, що фінішували в зоні виліту: Брукбет Термалька Нецеча, Арка Гдиня та Лехія Гданськ. До Єврокубків кваліфікувалися команди з топ-п'ятірки. Лех Познань, як чемпіон Польщі, розпочне виступ кваліфікації Ліги чемпіонів з другого раунду з шляху чемпіонів. Гурнік Забже вперше в історії отримає право виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Гурнік, як і Лех, стартуватиме з другого раунду, але як несіяна команда. Ягіонія Білосток зіграє в кваліфікації Ліги Європи. Білосточани розпочнуть боротьбу з третього раунду як несіяні. У кваліфікації Ліги конференції виступатимуть натомість Раков Ченстохова та ГКС Катовіце. Ченстоховці будуть сіяними в усіх раундах, тоді як ГКС лише у другому раунді. Залишаємося з футболом. Головний тренер збірної Польщі з футболу Ян Урбан у вівторок оголосив список футболістів, викликаних на тренувальний збір перед товариськими матчами з Україною та Нігерією. До складу з 26 гравців увійшло п'ятеро дебютантів, серед яких Кароль Чубак з клубу «Мотор Люблін», якого в понеділок на урочистості з нагоди завершення вищого футбольного дивізіону України визнали найкращим нападником сезону 2025-2026. Вперше на збір головної футбольної команди Польщі викликали, зокрема, центр-форварда Матеуша Жуковського з ФК Магдебург, центрального захисника Кацпера Потульського з Майнца 05, центрального захисника Оскара Вуйціка з Краковії та правого захисника Норберта Войтушика з Ягіонії Білосток. Ян Урбан натомість зазначає, що тренувальні збори, які проходять у Вроцлаві, мають допомогти гравцям повернутися до форми після закінчення клубних змагань.
1: Буду обсервував, буду бачив, як то все вигляда.
2: Я буду спостерігати, як усе виглядатиме на цих зборах, і багато аспектів, які треба враховувати, адже чимало гравців приїхали після відпочинку. Не варто себе обманювати. 12 футболістів, тобто половина команди, завершили свої матчі в чемпіонатах приблизно два тижні тому. У цій ситуації важко очікувати, що хтось увесь цей час невідомо як тренувався, адже всі також думають про відпочинок перед наступним сезоном.
1: Перед колейним сезоном, по просту.
0: Поляки проведуть матч проти збірної України 31 травня у Вроцлаві, а з Нігерією зіграють 3 червня у Варшаві. Ні одна з команд не потрапила на першість світу, яка незабаром розпочнеться. І ще про футбол, про великий футбол. Капітан збірної Польщі з футболу Роберт Лівандовський, якому незабаром виповниться 38 років, перед товариськими матчами проти України і Нігерії зізнався, що наразі не знає, коли завершить кар'єру в національній команді. Так само він не розкрив своїх планів щодо виступів у своєму новому клубі. Відповідаючи на прес-конференції на запитання про своє майбутнє у збірні і на клубному рівні, досвідчений нападник сказав таке.
2: Якщо йдеться про моє майбутнє, то багато залежатиме від того, який клуб я оберу. І тут я не можу назвати якоїсь конкретної дати. Можливо, за певний час знатиму більше. Але станом на сьогодні мені важко щось сказати. У мене немає чітких планів, я сам поки що нічого не знаю. Треба буде зважити всі плюси і мінуси, а тоді ухвалити рішення. Проте це, мабуть, більше питання того, щоб прислухатися до себе. Я завжди намагаюся слухати свій внутрішній голос і те, що підказує мені серце, де я почуватимуся найкраще. Думаю, що і цього разу буде так само.
3: Хіба так само буде певні в тому випадку.
0: Нагадаємо, що нещодавно Роберт Лівандовський оголосив про завершення своїх виступів за ФК Барселона. За 4 сезони виступів за гордість Каталонії поляк тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобув Кубок Короля та 4 суперкубки країни. Він провів за каталонську команду 192 матчі і забив 120 м'ячів. Лівандовський є найкращим бомбардиром в історії національної збірної, а також рекордсменом за кількістю проведених зустрічей – 89 голів і 165 матчів. А тепер про теніс. Майя Хвалінська стрімко крокує в турнірі «Ролан-Гарос». Це турнір великого шоуму відкритого чемпіонату Франції, що проводиться у Парижі. У другому раунді вона перемогла Елізу Мертенс з рахунком 6-4, 6-0. Бельгійка, яка посідає 21 місце у світовому рейтингу ВТА, була фавориткою матчу проти польки, що займає 114-ту позицію. Поєдинок тривав 92 хвилини. Раніше польська тенісистка, яка пробивалася до основної сітки French Open через кваліфікацію, спричинила не меншу сенсацію, обігравши з рахунком 6-4, 6-0 олімпійську чемпіонку китаянку Джен Цінвень. Павел Калужа, який був першим тренером Майї Хвалінської у її рідному місті Домброва-Гурніча та працював з нею протягом 12 років, пишається виступом своєї колишньої підопічної.
4: На цих ґрунтових кортах, де глина є одним з її улюблених покриттів у Парижі. Це прекрасний турнір. Вона там пише свою гарну історію і ще не сказала останнього слова. Тримаємо за неї кулаки далі.
5: Останнього слова ще не сказала. Тримаємо кулаки далі.
0: У наступному матчі Майя Хвалінська зустрінеться у суботу з гречанкою Марією Саккарі. Полька вже може бути впевненою, що вперше у своїй кар'єрі увійде до першої сотні рейтингу ВТА, незалежно від результатів цього матчу. А тим часом більш іменитіша співвітчизниця Майї Хвалінської Магдалена Френг вибула у другому раунді турніру великого шоуму чемпіонату Франції. Френг, яка є 46-ю в рейтингу ВТА, поступилася у Парижі. Швейцарці Жиль Тайхман, 170-та у рейтингу ВТА за рахунком 5-7-4-6. На другому колі теж завершилася пригода Губерта Гуркача у Парижі. Поляк, який посідає 99-те місце у світовому рейтингу АТП, поступився американцю Френсісу Тіафо, 22-му у рейтингу АТП за рахунком 7-6-6-7-4-6-7-6-4-6. Польська жіноча збірна з баскетболу 3x3 з великими надіями хоче розпочати першість світу у форматі власне 3x3, яка стартує незабаром у польській столиці. Турнір у Варшаві проходитиме з 1 до 7 червня. Підопічні тренерки Едити Коризної потрапили до групи А, у якій зіграють проти Мадагаскару, Чехії, Азербайджану та Нідерландів. Минулого року на чемпіонаті світу в Улан-Баторі польки посіли четверте місце, зупинившись за крок від бронзових медалей. Одна з польських баскетболісток, Анна Павловська, має надію на перемогу на своєму полі і зазначає, що команда має зробити висновки з невдачі на минулій першості.
6: Це була для нас болісна поразка в додатковий час після одного з китків у матчі з Монголією. Гадаю, ми й досі пам'ятаємо про цю поразку. Сподіваюся, що це ще більше мотивує нас до того, щоб досягти тут кращого результату.
0: У турнірі також візьме участь чоловіча команда, яка зіграє в групі Б проти Монголії, Латвії, Чехії та США. Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу, а команди, що займуть другі та треті місця, зіграють у плей-офф за вихід до восьми найкращих. Поєдинки чемпіонату світу з баскетболу 3x3 будуть відбуватися в центрі столиці на площі Дефілят перед Палацом культури і науки на спеціальній арені. Тимчасовий стадіон може вмістити до 2,5 тисяч вболівальників. Організатори також створили спеціальне баскетбольне містечко. І на завершення про велоспорт. Понад 1100 кілометрів становитиме 83-та велогонка Тур де Полонь. Старт 3 серпня у Гдині, фініш 9 серпня у мальовничому містечку Вілічка, що під Краковом. Маршрут офіційно представили у цей вівторок. Про те, що чекає на велосипедистів, розповідає директор гонки Чеслав Ланг.
7: startujemy z Gdyni właśnie i poprzez województwa takie jak Pomorskie.
2: My startujemy z Gdyni i przez województwa takie jak Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Niżnosileskie, Sileskie i Małopolskie. Finiszujemy u Wieliczki. Po drodze etapy przechodzimy przez takie miejscowości jak Szczecin, Zielona Góra, Karpacz, Kościeża, Bukowina ta kurort Bukowina Resort. A u Wieliczki odbudzie indywidualna honka na czas.
7: No i Wieliczce jazda indywidualna na czas.
0: Слід додати, що тижнем раніше, з 24 по 26 липня, проходитиме четвертий Тур де Полонь Вумен. Минулого року переможцями Тур де Полонь стала італійка К'яра Консоні та американець Брендон Макнауті.
2: Це була вже остання тема, яку ми сьогодні підготували. Нагадуємо, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Уже прощаємося і заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. На все добре, до наступних зустрічей.

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
6: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
5: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
7: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: Події спорту з Євгеном Саватєєвим.
9: На громадському раді.
10: В етері турнір.
11: Традиційно в цей час у п'ятницю ми говоримо з Євгеном Саватєєвим, журналістом, автором рубрики «В етері турнір» про найцікавіше, що сталося за тиждень і що ще буде у світі спорту. Женю, привіт!
12: Привіт! І так от наша зустріч традиційна, от те, що українські тенісистки одразу в такій кількості великій пробилися до третього раунду Ролан Гарос. Це турнір великого шолому, один із таких найпрестижніших турнірів у тенісі. Це не традиційно, це щось новеньке. От із цього я якраз пропоную почати.
11: Звісно, да. Ми почнемо це з хороших новин, насправді, тому давай.
12: Так, власне, от дехто навіть створив сенсацію. Наприклад, Юлія Стародубцева обіграла другу ракетку світу, казашку Єлену Рибакіну. І це справді було досить, ну, для всіх неочікувано. Це сенсація, це абсолютно такий дивовижний результат. І Юлія Стародубцева зробила це в такій важкій боротьбі, і після матчу мала дуже такий хороший настрій. Вона казала, що навіть не може описати те, що відчуває, тому що в неї справді була одна із найтаких сильніших, вона назвала Рибакіну однією з найсильніших тенісисток, ну і цифри про це говорять, але от вона змогла це подолати цей етап, і після цієї гри вона жартувала на прес-конференції, в неї запитали журналісти, чи її хлопець продовжує бути її тренером. Юлія Стародубцева сказала, що так, він продовжує бути моїм тренером, і каже, що він сказав, що якщо я потраплю в топ в світовому рейтингу, в топ 50, то якби буде далі від нього пропозиція. І вона каже, що і він тепер боїться, тому що я наближаюся до цієї топ-50-ки. Тому вона зараз на 55-му місці, і сьогодні буде наступна гра, і Юлія Стародубцева буде вже виступати в 1/16 фіналу Ролан-Гарос. Так само там, на цій стадії, будуть і Еліна Світоліна, і Олександра Олійникова, і Марта Костюк. Олександра Олійникова також пробилася до цієї стадії з, власне, з боями, і вона буде говорити, буде битися, буде грати з Діаною Шнай. І теніс той вид спорту, де російські, білоруські спортсмени і спортсменки представлені. Тобто це вже той вид спорту, як, наприклад, фехтування, так, де вони беруть участь. І от буде наступною суперницею Олійникової Діана Шнайдер. Це російська тенісистка, яка брала участь, в тому числі нещодавно брала участь в турнірі в Петербурзі, який організований «Газпромом». І Олександра Олійникова на це, про це говорить на прес-конференції. Вона говорить, що «Газпром» – це компанія, яка фінансує воєнні злочини, і що це для неї, звичайно, скандал, що такі спортсмени допускаються до турнірів. Але от така от практика.
11: У росіян все, як завжди, поза політикою, в лапках. Так, як завжди.
12: В лапках. Та це, от, власне, не тільки в росіян виходить, що, але й в організаторів цих турнірів. Ну, словом, будемо бажати нашій тенісистці Олександрі Олійниковій здобути перемогу в цій зустрічі. І Марті Костюк, і Еліні Світоліні. Еліна Світоліна – сьома ракетка світу. Вона після перемоги на римському турнірі підвищила свою позицію, тому вона тепер одна з фаворитів. Від неї вже всі чекають, в принципі, хороших результатів, високих місць. А от решта українських тенісисток поки що створюють, ну, хтось навіть великі-великі сенсації, як от Юлія Стародубцева. І сьогодні будуть наступні ігри, наступні поєдинки, і, власне, бажаємо всім здобути хороші результати. Потім важливо сказати, що українці нещодавно перемагали і в інших видах спорту. Наприклад, Олександр Усик переміг Ріко Верховена, але Ріко Верховен з цим не згоден. Він вважає, що рішення арбітра було можна дискутувати про це рішення. І чому? Тому що в 11-му раунді, як будь багато хто бачив або чув, суддя зупинив поєдинок, тому що Ріко Верховен був відправлений в нокдаун, і боєць потім після бою, власне, те, що називається в народі, махав руками. Тому що говорив про те, що арбітр не мав зупиняти цей поєдинок, мав його продовжити, тому що ще міг продовжувати боксувати Верховен. І зараз він говорить про реванш. Хоче реванш в Олександра Усика, хоче один боксерський поєдинок, один кікбоксерський поєдинок. Каже, що зараз все можливо в спорті і так далі, і так далі. Ну, справді, для Олександра Усика може і все можливо. Він, наприклад, один із учасників футбольного клубу «Полісся». Боксер Олександр Усик грає теж, ну, це, звичайно, жарт, це, звичайно, маркетинговий хіт, але все можливо, не
11: Женю,
12: знаю.
11: Женю, а поясніни, будь ласка, от я теж бачила це незадоволення від Верховина. Чи можливе взагалі оскарження, або тут виключно йдеться про те, що прям реванш-реванш, тобто ще один бій, і тільки в такому випадку це рішення може бути оскаржене?
12: Реванш може бути і без оскарження. Тобто просто Олександр Усик може сказати, що окей, будемо боксувати ще раз, але рішення арбітра... Ну, багато разів боксери були незадоволеними рішеннями арбітра. Віталій Кличко свого часу був незадоволений рішенням арбітра в його знаменитому поєдинку з Льюісом. Ну і, словом, це абсолютно нормальна практика критикувати рішення арбітра і далеко потім, далеко дуже до того, щоб щось сталося в юридичній площині. Тому тут, мені здається, не варто розраховувати Верховну на перегляд результатів цього поєдинку, але розраховувати на реванш цілком можливо. Це той вид спорту, де можна домовитися і буде матч, поєдинок, реванш. Ну, умовно, тому що все-таки результати того поєдинку, який стався 23 травня в Єгипті, вони не скасовуються. Олександр Усик залишиться переможцем цього поєдинку. А от наступний, чи буде, чи ні, невідомо. Сам Олександр Усик каже, що він наближається до завершення своєї боксерської кар'єри, що буде ще парочку поєдинків. І все, які це будуть поєдинки, дізнаємося трошки згодом, коли будуть офіційні підтвердження. Поки що ситуація ось така, тобто ніхто в Олександра Усика перемогу не вкраде.
11: І це дуже тішить, і це основне, тому що я думаю, що нам бої Усика і його перемоги періодично тримають менталочку, тому що коли був бій Усика, то Київ обстрілювали, масована ракетна атака була, і не тільки ракетна, і, на жаль, було багато загиблих, далі оголошений день жалоби, але чимало українців, я це бачила на власні очі, у трец постели, як вони сидять в укритті, і там з укриття дивляться на те, як боксує Олександр Усик.
12: Так. Правда. І да, тому ці поєдинки важливі, попри те, що вони відбуваються зазвичай власне вночі або пізно ввечері, все одно ми дивимося, слідкуємо за тим, як наш боксер здобуває чергову перемогу, нагадаю, без поразок іде Олександр Усик. Наближається той турнір, коли всі ігри, майже всі, багато відсотків ігор буде відбуватися вночі або пізно вночі. Це чемпіонат світу з футболу в США, Мексиці і Канаді. Вже зовсім небагато до його початку. Про що хотілося сказати? Ну, попри те, що збірна України там не бере участі, все одно це буде якийсь, скоріш за все, доволі нетрадиційний турнір. Він нетрадиційний вже зараз є, тому що там бере участь 48 команд, безпрецедентно багато. Потім він відбувається одразу в трьох країнах. І подивимося, і потім там будуть брати участь, наприклад, такі збірні, як збірна Ірану, яка хотіла знятися. І все-таки, наскільки розумію, ну, не бачив новин про те, щоб все-таки вони знялися, продовжує і буде виступати на цьому чемпіонаті світу. Тому це буде цікаво навіть для тих, хто футболом не дуже цікавиться. От Мексика погодилась прийняти в себе збірну Ірану, тому що була принципова позиція цієї команди, що ми не хочемо грати на території Сполучених Штатів Америки. От будуть грати на території Мексики. Були дискусії щодо того, хто може замінити збірну Ірану, якщо та зніметься з турніру. Ну, от зрештою, не знімається з турніру, буде виступати. Якщо ще про футбол, то на цьому тижні фінал ще одного Єврокубку відбувся, і ще один фінал ми чекаємо. Відбувся фінал Ліги конференцій. Крістал Пелес переміг Райо Валікано. Це було доволі прогнозовано. Крістал Пелес фаворит був цього турніру. Райо Валікано – команда, яка мала досить маленькі шанси, якщо дивитися на турнір. Якщо б ми дивилися на турнір, наприклад, взимку, то досить небагато хто сказав, що Райо Валікано може виграти цей турнір. А от в неділю буде фінал Ліги чемпіонів, і Арсенал буде грати проти Парі Сен-Жермен. І це матч, який, мабуть, збере велику-велику аудиторію. Буде багато хто його дивитися і обговорювати, тому що Арсенал не вигравав Лігу чемпіонів ніколи. І це після 20 років ще одна спроба виграти цей турнір. Команда має тавро, можна сказати, тої команди, яка займає зазвичай друге місце. Тому Артета, тренер Арсеналу, зараз має всі шанси ввійти в історію як людина, яка принесла своїй команді в цьому році і чемпіонство в Англії, і Єврокубок, Лігу чемпіонів. Або ні, і виграє Парі Сен-Жермен вдруге поспіль.
11: Будемо слідкувати і, звісно, слухати рубрику «В етері турнір», де нам усе розповідає Євген Саватєєв, журналіст та, власне, автор цієї рубрики.
10: «В етері турнір». Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: З режисеркою Катериною Переверзевою говоримо про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, документальна стрічка «Як Харків втрачає свою архітектуру» розповідає нам про те, що втрачає місто і як стирається його якийсь культурний урбаністичний код не лише через дії ворога, а й через інші дії, через схеми виведення будівель зі статусу пам'яток, байдужість і тощо. Це притаманно, на жаль, не лише Харкову, але сьогодні говоримо про нього. Чому ви вирішили, пані Катерино, підсвітити цю тему? І наскільки легко чи складно вам було працювати з цим матеріалом? Чи доводилося щось вишуковувати? Чи, в принципі, матеріалу для роботи вдосталь? І ще й навіть не все війшло в кадр, наприклад, що планували?
14: Нам, мабуть, було в певній мірі легко працювати, бо ми в цілому, як медіа, дуже багато працюємо з темою харківської архітектури. Тобто ми багато пишемо і про історію, і випускали там аудіоекскурсії по харківському Арново, і маємо багато таких супутніх проєктів. Але саме в цій історії нам важливо було поговорити саме про втрати, бо про втрати архітектурні Харкова через війну говориться дуже багато, але ми, як люди, які в Харкові живуть, власне, дуже довгі роки, ми бачимо, що є багато будівель, які власне виглядають як будівлі після російських прильотів, але стали вони такими внаслідок відсутності бажання тих, у кого вони на балансі, опікуватись цими пам'ятками, щось з ними робити, якось їх доглядати. І Харків має дуже багато унікальної архітектури, яка, на жаль, от якщо говорити про Харків-залізобетон, то цей залізобетон в дуже-дуже поганому стані. І от у нас, наприклад, перша така робоча назва фільму була «Обережно обвал», яка відсилала до, знаєте, такого листочка А4, на якому, коли від будівлі і від пам'ятки архітектури починають відвалюватися шматки, все, що ми робимо, це ми просто вішаємо цю табличку «Обережно обвал», щоб просто нікому нічого на голову не впало. От. І, ну, і нам, власне, як людям, які в цьому місті бачать своє майбутнє, мені, як людині, якій там своїм дітям хочеться показати колись цю архітектуру, мені дуже боляче розуміти, що, ну, дуже багато будівель мої діти, наприклад, вже не побачать. І от у нас була, наприклад, на зйомці, ми от якісь будівлі ми прицільно знімали, тому що це там улюблені будівлі когось з нашої знімальної команди, якісь будівлі, ми знаходили про них інформацію там десь в інтернеті, і от ми там давно знайшли одну будівлю в стилі модерн, там таке неймовірне кругле вікно з дуже тендітними лініями, і я, власне, так мріяла про цей момент, коли ми приїдемо знімати цю будівлю, і я побачу це віконечко, і ми приїжджаємо знімати цю будівлю, а на місці цього віконечка нічого немає, там просто закладено цеглою, по будівлі йде величезна тріщина, і через вікна вже просвічується небо, тому що там нема даху. І я розумію, що це те, що вже я не встигла побачити. І скільки таких будівель, які от в такому межовому стані, що зараз від того, як ми будемо до них ставитись, залежить те, вони, ну, і яка доля у них буде. Ну і, власне, є ще друга причина, тому що, на жаль, ми дуже добре знаємо харківське міське самоврядування і, власне, ті схеми, через які дуже багато будівель, наприклад, виводились в приватну власність, як з них знімався статус пам'ятки архітектури. І ми розуміємо, що, наприклад, дуже багато будівель, які постраждали в центрі і мають пошкодження, є висока вірогідність. І, насправді, такі кейси за час повномасштабного вторгнення вже були, коли через те, що це будівля в центрі і це цінна земля, будівлі видають експертизу, наче там порушена конструкційна міцність, відновленню не підлягає, і на цьому місці просто будується якась така новобудова. Один такий випадок вже вдалося відстояти, і звісно, нам не хочеться кожен раз підіймати якусь там тривогу, коли це вчергове буде відбуватися. Нам, власне, хотілося б, щоб загалом у харківців був суспільний запит на те, щоб у нас з'явилася якась адекватна політика по збереженню цієї спадщини.
11: А є цей запит, пані Катерино, ви спостерігаєте, що він, можливо, росте, зважаючи на те, що щодня Росія, якщо не щодня, то через день атакує Харків, знищує архітектуру міста і, можливо, в людей більший запит на те, аби зберігати середовище навколо себе. Що скажете?
14: Так, ми, звісно, цей запит дуже сильно бачимо, і ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення дуже багато і людей, і організацій, і бізнесів почали займати таку більш проактивну позицію загалом відносно багатьох процесів в місті. Але з будівлями, наприклад, сталася така історія, що коли вони руйнуються часом і оцією недбалістю поруч з тобою, непомітно і поступово крізь роки, воно якось так не дуже помітненько. Але коли є, наприклад, обстріл і такі пошкодження відбуваються буквально за один день, і у нас є чітке розуміння, хто це зробив, і є на кого спрямувати оцю злість, і є розуміння, хто власне за це відповідальний. Люди почали більше, ну от коли там почалися були якісь прильоти такі в місцях, де люди ходили там в якісь заклади, або вони в цілому для них були важливі, з'явилося це відчуття, а чому це в мене забирають, чому моє руйнують. І, ну от, власне, ми взяли саме такий фокус фільму для того, щоб підсвітити, ну, що є ще дехто, хто відповідальний за руйнування тої архітектури, яку ви любите. І ми от зараз бачимо, що в Харкові є там, наприклад, ініціативні групи окремо прямо по збереженню архітектурної спадщини. І от, наприклад, один з наших героїв, Віктор Дворніков, він окрім того, що займається просуванням таких змін саме на політичному рівні, і робить такі дуже масштабні, дуже важливі речі. Але окрім цього, у нього є ще супутні проекти, які спрямовані як на популяризацію, наприклад, нашої історичної спадщини і на поглиблення розуміння, чому вона для нас важлива, так і є спільнота, яка безпосередньо займається тим, що вони інспектують різні об'єкти. Вони там, якщо бачать якісь перетворення, там, умовно кажучи, нещодавно була історія, що на історичну будівлю навісили такий чорний пластиковий балкон, і завдяки цій ініціативній групі цей балкон вже через 3 дні демонтували. От, тобто вони, окрім того, що зараз... Так, так. От. Ну і, власне, про таких людей ми теж розповідаємо в цьому фільмі. Там не тільки така безнадія і хто це зробив, але там, власне, є і багато прикладів різних масштабів людей, які вже почали опікуватися цією архітектурою. Це як приклади і масштабного відновлення історичних будівель. Наприклад, компанія Alter Development, і вони зараз в Харкові відновлюють будівлю, в якій зараз діє громадсько-культурний центр. І також у нас є якісь невеличкі приклади про ініціативу «Дверіки». Це от буквально група містян, які зібрались, зрозуміли, що вони хочуть зберігати спадщину історичну, і вони просто це ще от кейс був до повномасштабного вторгнення. Вони знайшли двері, які їм хочеться відновити в конструктивістській будівлі. Вони зібрали гроші на банку і відновили ці двері.
13: Ви слухали розмову з режисеркою Катериною Переверзовою. Ми говорили про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Для громадського радіо свобода слова – це
17: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
18: Можливість працювати у гарячих точках.
19: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
20: Не замовчувати суспільно важливі теми.
21: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
22: Писати про те, до чого лежить душа.
23: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
24: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
25: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
26: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
27: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша...
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11:30.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 8 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами, лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи і

0: громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 81 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
2: Чим більше книжок видаємо, чим більше зростають наклади, ми розуміємо, який вплив ми маємо на суспільство. Саме через книжки, через мову, через складність або легкість підручників, тому що ми розуміємо, за підручниками видавництва «Ранок» навчаються майже всі діти фізику і хімію вивчають, то це ж вплине вже на розвиток технологій в країні. І зрозуміло, що ми дуже прискіпливо тут відносимося до видання книжок. Якщо у нас по технології раніше було 3 коректорські чітки, зараз ми ще чітку додаємо, тому що кожен раз, коли по технології там є процес видання книжок, різні люди мають читати, кожен раз щось знаходиш і розумієш, що от якщо буде помилка, вже було кілька разів таке, хто не працює, тот не помиляється. Ми відкликали ці наклади, це величезні кошти, і передруковували книжки. І ми розуміємо, що через книжки ми робимо core сенсів у наших дітей.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Далі заголовки.
3: Далі заголовки на громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Росіяни готують нову мобілізацію. Орєшнік, удари по Києву і дефіцит ракет для ППО, а також зустріч Зеленського з Порошенко.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми із журналістом, публіцистом Віталієм Портніковим.
6: Вітаю.
4: Добрий день. Отже, почнемо з інформації про те, що Росія готує додаткову мобілізацію. Про це повідомив президент Зеленський, посилається він на дані розвідки. Що для нас це означає? Посилення ударів, якими вони погрожують, наступ з боку Білорусі, про який йдеться в медійному просторі, про можливий останні 2 тижні. Є зараз реальна загроза, пане Віталію, для того, щоб дослухатись до когось і знову ж таки готувати якусь міграцію, виїзд з Києва, як хтось нам радить. Можете свою оцінку дати цим останнім новинам?
6: Я вважаю, що потрібно вирішувати проблеми тоді, коли вони з'являються, але не тоді, коли про них говорять офіційні особи. Тому що я вам хочу нагадати, що у 2022 році була абсолютно протилежна ситуація. Було російське угрупування в Білорусі, були навчання за участю цього російського угрупування, була реальна небезпека того, що це російське угрупування буде використане для того, щоб напасти на північні регіони України, і нас переконували, що цього не відбудеться. І, до речі, переконували також, я б сказав, користуючись формальною логікою. Тому що цього угрупування було явно недостатньо для захоплення української столиці. Зараз я не пригадаю, скільки там було військовослужбовців на території Білорусі. Кілька десятків тисяч.

0: до 110 я зустрічав, але не перевірено.
1: Значить, якщо зараз дійсно буде ухвалене рішення про якийсь наступ з боку Білорусі, очевидно, що угрупування, яке буде зібрано, має нараховувати десь 250-300 тисяч осіб, тому що воно вже не буде сподіватися піти парадним маршем. На нього будуть чекати війська українські, які там зосереджені. Буде відразу створена певна кіл-зона. Тому, в принципі, я не розумію, чому ми маємо обговорювати питання наступу з Білорусі, от серйозно, до моменту, поки там не з'явиться ця група військ. Коли я про це говорю, мені намагаються відповідати, от в 2022 році теж говорили, що не буде нападу. Та говорили, що не буде нападу на тлі реального скупчення військ. А зараз говорять, що буде напад на тлі його відсутності, ну можна ж логічно думати, а не весь час звертати увагу на те, що говорить, умовно кажучи, та чи інша посадова особа. Це дуже важливо, що говорять посадові особи, тому що вони спираються на дані розвідок. Але я завжди нагадую одну важливу річ. Не сподівайтеся, що кожна посадова особа здатна, компетентна інтерпретувати інформацію розвідки. Тому що інформація розвідки – це факти. Ну, конкретні факти. І ми маємо з вами апріорі погодитися з тим, що ці факти не такі, які знаємо ми.
0: Ну, а часом вони просто запускають дезінформацію.
1: Ну, звісно, але може бути просто реальний факт перехоплення телефонної розмови.
0: Ні, маю на увазі наші, маючи реальні факти.
1: Теж можуть запускати дезінформацію, звичайно. Але знову,
2: далі заголовки на громадському радіо.
1: До речі, ми навіть інтерпретації реальної інформації не дуже довіряємо. От згадайте про мовисту історію. Американці перехопили реальну розмову генерала Суровикіна, який обговорював можливість застосування ядерної зброї в разі подальшого наступу українських військ на Херсонщині, мені здається. Американці розцінили це як реальну загрозу. Ми сказали, що це виключно дезінформація, яка спеціально запущена, щоб налякати американців. Хоча це була реальна розмова генерала Суровикіна. Це інтерпретація, правда? Нам хотілося думати, що генерал Суровикін бреше, американцям хотілося думати, що генерал Суровикін говорить правду. Дізнатися можна було тільки, якщо б американці пішли, тому мовити, на подальшу конфронтацію і погодилися з тим, що ми маємо йти на подальшу конфронтацію. І вже після або нанесення ядерного удару, або його відсутності, ми могли б сказати, хто правий. Але якщо б ядерний удар був би нанесений, було б вже пізно. Тому американці вдалися до його попередження. Так і тут. Я не можу ніяких рекомендацій давати до конкретного моменту. До моменту, поки ми не зрозуміємо, що на території Республіки Білорусь зібрана критична кількість військ для просування у північному напрямку. До речі, я маю сказати, хоча це не моя звичайна...
0: У південному напрямку.
1: Ну,
0: на північному на північ
1: Південному. У них південний, у нас північний. Це, звичайно, не мій фах, але я можу ще одну річ сказати. Я можу допускати, що марш такого угруповання військ, коли воно буде зібране, може бути пов'язаний не із задачею захоплення Києва або Чернігова, а із задачею вийти на позиції, які просто спростять обстріли цих міст. Скажімо так, як це відбувалося нещодавно із Харкова. Каби, якісь керовані міни, щось ще таке, що було простіше вбити по Києву, пройти на таку відстань, навіть не ставлячи перед собою задачу захоплення української столиці. Але для цього теж потрібно має бути така кількість військ, яка дасть нам можливість про це говорити. Про що ми зараз говоримо?
3: А ви допускаєте, що ці війська, коли вони зберуться, вони можуть піти в іншому напрямку, в напрямку країн-Балтії?
1: Ні, не допускаю. Не допускаю, що війська можуть піти в іншому напрямку, в напрямку країн Балтії, тому що не бачу ніякого практичного сенсу в цьому. Я допускаю, я, до речі, про це кажу моїм балтійським колегам, коли вони про це запитують, бо вони дуже занепокоєні такою можливістю, що, в принципі, ми можемо з вами зіткнутися із ракетними ударами і ударами безпілотників. В якийсь момент, я не кажу, що це відбудеться відразу, можливо, там за наступні роки. по воєнних об'єктах, які Росія буде оголошувати такими, що використовуються для воєнної допомоги Україні або для запуску дронів і ракет по українській території, навіть якщо ці бази не будуть для цього використовуватися. Я завжди вважав, що в певний момент в Росії можуть вирішити, що удари по воєнних об'єктах сусідніх європейських країн можуть дійсно створити умови, коли європейці не захочуть допомагати Україні. До речі, якщо ви думаєте, що в цьому немає логіки, ви помиляєтесь. Тому що зараз ми бачимо певну зміну громадської думки і в Латвії, і в Естонії після перших вже українських дронів в їхньому повітряному просторі. От росіяни виявилися абсолютно праві в своїй тактиці, коли почали запускати українські дрони на територію цих балтійських країн.
3: Як змінилась думка?
1: Ну от, я, до речі, можу вам процитувати навіть не латвійських, а естонських журналістів там чи політиків, а президента Литви Гітанаса Наусєду, який сказав, що обидві воюючі країни не мають використовувати повітряний простір інших країн для ескалації, скажімо так. Ну, приблизно так він сказав. Як змінилася думка? Просто змінилася думка, що ми маємо допомагати Україні, але ми не маємо в себе мати українські дрони, ми маємо про це сказати українцям. Це перший крок. А що це означає? Що українці мають виробити певну лінію, ну, зону, в якій вони не можуть стріляти по росіянах. От, скажімо, там, порт в Урслузі чи в Приморську. Це небезпечно для балтійських країн, значить, ви туди ракети і дрони не запускаєте. Ну, ракети можна запускати, бо їх не можна перенаправити, а дрони зась. А якщо ви це продовжуєте робити, тому що у вас немає іншого виходу, може ми вам занадто серйозно допомагаємо, ми фактично створюємо небезпеку у власній країні. І це ще нічого не відбулося. Уявіть собі, що цей український дрон, який потрапив в порожні резервуари нафтової бази в Резекне, потрапив би в непорожні резервуари. В непорожні резервуари. Розумієте? При цьому це Латгалія. Це території з значною кількістю так званого російськомовного населення, яка відрізняється своїми, я б сказав, політичними і соціальними настроями від усієї іншої Латвії. Ну, за винятком, скажімо, Риги, це теж особливий момент. Ми про це все навіть не думаємо. Ми не розуміємо, що там уряду Латвії, особливо там перед парламентськими виборами, політичним партіям Латвії, треба зважати на настрої в Латгалії, треба зважати на настрої в Ризі, треба зважати на настрої в усій іншій Латвії. І, умовно кажучи, навіть якщо в Курземе, Відземе і Земгале ситуація не зміниться, вона зміниться в Ризі і в Латгалії, з точки зору розуміння безпеки, це вже небезпечно для латвійських політичних партій. Те ж саме стосується Естонії. Ситуація в Ідові, Румаа відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії, і в Таліні ситуація відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії. Таким чином, якщо я естонський політик, я думаю про свої політичні інтереси, і я думаю, що мені потрібно вести передвиборчу кампанію, і, по-перше, я буду апелювати до цих людей занепокоєних, щоб отримати додаткові місця. По-друге, я буду розуміти, що в мене така громадська думка зараз. Тому що це електоральні демократії. Тут нічого не попишеш.
0: Росіяни давно вели мову про те, що правда не вустами офіційних речників, а всіляких наближених і відомих пропагандистів і майстерних пропагандистів, що там казати, про можливість завдання ударів по об'єктах, які використовуються для допомоги Україні в різних країнах. А тут Путін ще підписує цей указ про скерування, про можливість скерування російських військ за кордон для захисту російських.
1: Населення. Та, до речі, легітимація от цього вторгнення в Балтійські країни. Тому що завжди можна сказати, що такі країни, як Естонія чи Латвія, утискають російськомовне населення. Але я маю сказати, що це і законна перспектива. Тому що ми знаємо ще одну країну, в якій живе значна кількість російськомовного населення чи російського етнічного населення, і про яку російські пропагандисти завжди говорять, що там населення утискається. І сьогодні в цій країні знаходиться президент Російської Федерації. Це Казахстан. Так що може бути все, що завгодно в майбутньому. Це такі сигнали в різні боки.
0: Віталію, я нещодавно прочитав буквально позавчора вашу публікацію, яка на мене справила, як зазвичай, потужне враження. Але цього разу вона була про заснування ордену Собедея у ТВ. От, і трошки розкажете про це нашим глядачкам і глядачам. Але я згадую про це в зв'язку з тим, що ви добре знаєте, на мою думку, становище у російських республіках чи квазіреспубліках, які входять до складу. Наскільки в них саме підтримують агресію Росії, і наскільки відчувають, що їх можуть і використовують для того, щоб частково зняти провину з етнічних росіян, а частково, ну, зробити їх співучасниками.
1: Ну, до речі, це ще ж питання інтерпретації. Mm-hmm. От історія з орденом Субедея, заснованим великим народним хоралом Тувинської республіки, це якраз історія про інтерпретацію. Ми вважаємо, що вони вважають, що їх використовують, а вони можуть вважати, що вони використовують росіян. Само я завжди собою. Такі історії про російські республіки починаю з діалогу, який відбувся в мене на початку 90-х років, вже коли не було Радянського Союзу, була вже суверенна Російська Федерація, в Кремлі. Тільки в Казанському mm-hmm. Кремлі з першим президентом Республіки Татарстан Ментимиром Шаймієвим. Це було напередодні підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Татарстан. Тому що Республіка Татарстан не підписала федеративний договір. На її території не відбувалися 1991 року президентські вибори в Росії. І Республіка Татарстан до розвалу Радянського Союзу претендувала абсолютно жорстко на статус союзної республіки у складі СРСР. Ну і Російська Федерація позбулася Радянського Союзу, Республіка Татарстан виявилася між двома цими виборами. Незалежність вже реальна, яку вона не могла собі дозволити, тому що не було навіть зовнішніх кордонів, або якісь особливі домовленості з Москвою. І оці особливі домовленості були втілені в вигляді двосторонньої угоди. Перед тим, як цю угоду підписували, я був у Шаймієва, і я запитав у нього: Ментимир Шарипович, як ви собі уявляєте взагалі угоду між Росією і Татарстаном, в той час як Росія така демократична? В ній такий плюралізм, свобода, медіа, багато чого. Того, чого немає в Татарстані, який продовжує керуватися, але я використав слово традиційно. Ментимир Шарипович на мене подивився і сказав: Віталій, а хто тобі сказав, що це Татарстан в такому разі має бути схожий на Росію? Чому ти не думаєш, що Росія, і він у вікно показав на вид Казані, який там відкривався, на вид Казанського Кремля, не може бути, як це було вже в минулому, схожою на Татарстан стати. І він виявився абсолютно правий. Тому що Росія Єльцина вже за кілька років нагадувала, з точки зору управління, особливо після президентських виборів наступних, Татарстан Шаймієва. Концентрація президентської влади, зменшення рівня свобод, збільшення рівня контролю еліт, олігархічне керування. Це була більше країна схожа на Татарстан, ніж навпаки. Потім Росія почала бути схожою на Чечню. Не на Чечню Дудаєва і Масхадова, не на Ічкерію, а на Чечню Кадирова. Це був наступний крок. Потім Росія почала бути схожою на Республіку Крим, так звану, в складі Російської Федерації. Спочатку в Республіці Крим почало судочинство використовуватися просто для репресій, хоча в самій Росії ще залишалася видимість така юридичної системи. А тепер вже більше не залишається. Тобто російські суди, вони судять по-кримськи. Ну і тепер, можливо, прийшов наступний час. Росія буде схожою на ТВО, а не навпаки. Тому що це означає насправді? Орден Субедея чітко говорить, яка цивілізація воює з іншою. Це підкорення, умовно кажучи, Південної Русі. Насправді, вся історія монгольського маршу на Київ і інші міста Південної Русі заключалася в тому, що монголо-татарське військо без особливих проблем пройшло Північну Русь. Потім пройшло Південну, зруйнувало її, але відкотилося, тому що не мала сил вже після походу на Угорщину контролювати всі ці території. В результаті залежність Північної Русі була набагато більш серйозною, ніж залежність Південної. Ось оцей знаменитий ярлик на Велике князівство Володимирське, яке потім перетворився на ярлик на Велике князівство Московське, він охоплював території північніше Києва. А Київ досить швидко став частиною, я б сказав, території, яка співробітничала з Ордою, але не була від неї залежна з точки зору влади. Тобто князі Галицько-Володимирської Русі не були настільки тісно пов'язані з Ордою, як зі Володимирівське, як Олександр Невський, зрештою, вони не були союзниками в боротьбі з Заходом.
0: Я тут якраз згадав орден Олександра Невського.
1: Орден Олександра Невського схожий до певної міри на орден Субідеї, тому що це орден союзника. І, до речі, Сталін це використовував, тому що Олександр Невський боровся з Заходом, з псами-рицарями.
0: І зі шведами.
1: І зі шведами, абсолютно точно. О, так що були чотири ордени: Кутузова, Суворова, Олександра Невського і Богдана Хмельницького, встановлені під час Другої світової війни. Зараз просто з цього іконостаса, по суті, прибрали Богдана Хмельницького. За непотрібністю, тому що вже не потрібний союз з Україною. Але ось ця сутність, вона залишається. І тепер, ви ж бачите, коли цей орден Субідея, реального полководця Батия, який тут легендарно руйнував Київ, немає підтверджень, але це легенда, встановлений в ТВ, ніхто ж в Москві слова не сказав. Тому що це відтворення імперії, яка насправді почалася не з князя Володимира Святого, не з Ярослава Мудрого. Вона почалася із загибелі Рюриковича під час битви з військом Батия. Із колективної загибелі всієї князівської династії, яка об'єдналася в своєму останньому шансі врятувати Русь від іноземної навали. І, на жаль, програла. Всі ці Рюриковичі, які ми знаємо після цієї битви, це, умовно кажучи, середня, нижня ланка людей, які висунулися на перший план, тому що загинули всі. Ми маємо про це просто пам'ятати. Всі князі, діти князів, вся династія. І з цього моменту на землях Північної Росії починається побудова абсолютно іншої держави з умовно картинними Рюриковичами, які отримують там стол у Володимирі, на Клязьмі, у Твері і у Москві згодом. Але це просто інша логіка цивілізаційного будівництва. А у нас тут, на цих землях, в Києві, в Галичі, починається абсолютно інший державний процес. Тобто починається процес розмежування земель, які приймають ординську традицію як належну державного будівництва, і процес будування держави, яка приймає європейську модель будівництва як належну, що взагалі реально відтворилося у Великому князівстві Литовському. Тобто їх князь, цар, це цар Золотої Орди, вони називають його царем. Хана Золотої Орди, вони їдуть в ставку до царя туди, в сарай, і так його сприймають. А тут, в певний момент, як головного лідера держави, сприймають великого князя Литовського. Це обидва ці монархи, вони не слов'яни. Ну, до речі, і Рюриковичі не слов'яни, вони варяги.
0: Рюриковичі зовсім не слов'яни.
1: От, але там, значить, це монарх.
0: Литовці можна, хоч ближче.
1: Да, монголо, я би сказав, китайського походження, так? Чи там ногайського, ну немає значення. А тут монарх жебайцівського походження, але це різні державні традиції, в які вибудовують різні слов'янські племена. Вся ця ідея про спільні коріння, вся ця апеляція до Київської Русі, вона починається вже потім, в часи Романових. І можна сказати, що Великий Хорал ТВ, він просто відтворює реальність. Це і є та сама війна, треба сказати.
0: Віталію, ви тут казали, тому хочеться того, а Бену Ходжесу, колишньому командувачу Об'єднаних сил НАТО в Європі, весь час хочеться досить швидкої української перемоги. І він зараз заявив, що в Україні є потенціал для звільнення Криму. Наскільки такі заяви нам корисні, бо підбадьорюють, а наскільки можуть впровадити нас в оману?
1: Ви розумієте, я думаю, що потрібно вирішувати знову-таки проблеми по мірі їхнього реального вирішення. На сьогоднішній день у нас є досить проста проблема – зупинити російський наступ і російські обстріли української території. Принаймні, російський наступ зупинити. Він не зупинений. Коли генерал Ходжес говорить про те, що в Україні є потенціал для звільнення Криму, і у Заходу, він сказав, у Заходу, що у Заходу є потенціал для звільнення Криму. Ну, по-перше, цей потенціал має бути наданий Україні. По-друге, при умовах надання такого потенціалу Заходу доведеться знову таки оцінювати, чи не призведе надання цього потенціалу до великої війни в Європі і до ядерної атаки з боку Росії. Це ж політичне питання, не тільки військове. можна завжди надати якусь кількість, як би це сказати, озброєння. Враховуючи, знову таки, нинішні кілзони, тощо, можливо, це не питання кількості військ. Але є політичні наслідки, на які завжди на Заході будуть зважувати. Тому коли Бенхожес говорить, що є потенціал, він говорить про західний потенціал, і в мене теж немає жодних сумнівів, що військові технічні ресурси країн Заходу об'єднані, Сполучених Штатів, Великої Британії, країн Європейського Союзу, більше, ніж ресурси Росії. Ну і що? Та що давайте вирішувати реалістичні задачі. На сьогоднішній день наступ Росії не зупинений, і Росія готова до перетворення українських міст на руїни, якщо в неї буде можливість. Тому наша задача знищити якмога більше російського потенціалу технічного, щоб цього не відбулося. Бачите, зараз атаки не відбуваються із такою щільністю, на яку б Росія хотіла розраховувати. Це вже наше велике досягнення.
3: Ну і якою вони шантажують? Лавров дзвонив Рубіо і попереджав про те, що будуть доволі інтенсивно бити по центру прийняття рішень. Славно, звісно, по Києву, центру, і Орєшнік летів на Київську
1: область. Ви знаєте,
3: область.
1: Я взагалі продовжую інтерпретувати заяву Лаврова абсолютно інакше. І я в цьому плані не в мейнстрімі серед більшості коментаторів. Я думаю, що ми недооцінюємо, я би сказав, легітимізму російських політиків. Якщо б Російська Федерація збиралася дійсно інтенсивно обстрілювати Україну, і з попередженнями виступило б Міністерство оборони Російської Федерації, Генеральний штаб. Ну подивіться, коли відбуваються якісь удари, умовно кажучи, на Близькому Сході, або ізраїльські, або іранські. Що це Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступає з заявою, що там мешканці Гази мають залишити якийсь сектор? Чи що Міністерство закордонних справ Ірану вимагає від ізраїльтян, щоб вони там залишили якесь місто? Ну, звичайно, ні. Це ж треба чітко зрозуміти. Що це роблять військові інстанції, тому що тільки вони знають, куди вони будуть стріляти. Міністерство закордонних справ про це не інформують. Тоді виникає питання, чому взагалі Лавров вийшов на перший план? Я вважаю, що вся історія пов'язана виключно із інцидентом, який українцям може здаватися незначним. Це обстріл будинку, в якому проживає посол Албанії в Україні. Міністерство закордонних справ України, після того, як міністр закордонних справ Росія, перепрошую, після того, як Міністерство закордонних справ Албанії виступили з очевидним протестом, міністр закордонних справ Албанії про це писав в соціальних мережах тощо, воно могло поставити перед власним керівництвом питання, що робити далі, якщо після наступної атаки, скажімо, ракета влучить у посольство Сполучених Штатів або Китаю. Якщо ми б'ємо по центру прийняття рішень, Верховна Рада, правильно? А там поруч знаходиться посольство Китаю, де в нас гарантії того, що ми туди не влучимо, чи що українці зіб'ють нашу ракету і уламки потраплять туди. Це є такі гарантії? Немає таких. Хто то може дати такі гарантії? Ніхто не може дати такі гарантії. Далі що? Тому ситуація є достатньо простою, як на мене. І Лавров вирішив, що він попередить Захід, і в разі, коли після наступної атаки щось потрапить якесь посольство, чи в резиденцію посла, вони скажуть, ну ми ж вас попереджали, що ви евакувалися, ви самі не евакувалися. Посольство евакуюється не тому, що їх попереджають з Москви, а тоді, коли в них є власні протоколи безпеки. У 2022 році посольство ніхто не попереджав. Тоді була конкретна небезпека, яка оцінювалася розвідувальним співтовариством. Не ракетного удару, а в захоплення міста російськими військами. Тому посольства переважної більшості західних країн звідси поїхали, окрім посла Польщі, який тут залишився, ви пам'ятаєте? От. А посольство Китаю не поїхало, тому що в Китайській Народній Республіці вважали, що присутність російських військ в Києві не становить загрози для китайських дипломатів. А у березні 2022 року посольство Китаю евакуювалося, тому що почалися інтенсивні ракетні, чи там, ну так, ракетні тоді були, обстріли Києва. І тоді почав працювати інший протокол безпеки. Це так працює, це не ідеологічна історія. Це просто Міністерство закордонних справ вирішує, який протокол потрібно задіяти для збереження життя громадян, які працюють у дипломатичних місіях. Якщо зараз посольство залишається, значить такий протокол не працює.
0: А що спрацювало в історії з Каєю Калас і американським посольством?
1: А це для мене хороша ситуація. Тому що посольство говорить, що воно залишається.
0: Ну так.
1: А Кая Кала сказала, що вона залишила єдине посольство західне, яке залишило Київ. Можливо, якась інформація відбулася.
3: Дезінформація.
0: Ну, це не демаршеві такі заяви.
1: Може,
0: на тлі того, що розходяться курси.
1: Може, демарші, може це удар на дипломатичний на випередження.
0: Ну, я приблизно це маю.
1: Може, Кая Калес дізналися, що в Вашингтоні можуть розглядати рішення про скорочення персоналу в такій ситуації.
3: Китай, до речі, відреагував на погрози, нові погрози Росії, бити по Києву і закликав утриматись від посилення бойових дій. Деякі політологи розцінили як це як хороший знак, що начебто Китай заборонив росіянам ескалювати ситуацію. Думаєте, чи думаєте, що це може бути так, чи це знову ж таки просто дипломатичні заяви?
1: Це знову таки абсолютно наше небажання читати першоджерела, а довіряти інформації з... скажімо так, з інтерпретації.
3: Заголовків.
1: Так. Прес-секретарка Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки реагувала на питання кореспондента «Укрінформу», який хотів її вивести на засудження цих ударів. Чого не відбулося. Вона просто від нього, я б сказав, відкараскалася. Я б сказав, ну як це сказати, фразами, які завжди у Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки використовуються для характеристики певної ситуації. Якщо б кореспондент «Укрінформу» не прийшов би на цю прес-конференцію і не задав би її питань, вона просто б нічого не відповідала. Але, звичайно, в неї була заготовлена реакція на такий випадок. І вона означає тільки одне, що реакція Китаю не змінилася, тому що вони не засудили цей удар і вони нічого не сказали щодо дипломатичного представництва. Вони просто обійшли це питання, чи залишаються вони, чи виїжджають увагою. Ну, вони не виїжджають, це факт. Але це не позиція Китаю. Ще раз повторю, це питання протоколу. Якщо китайці вирішать, що їхньому посольству тут загрожує якась небезпека, вони виїдуть, не будуть нікому нічого відповідати і не будуть ні на що реагувати.
3: В МЗС України заявили, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті просто залякування і шантаж. І також багато хто оцінив це все як знак знесилення росіян, що вони не можуть досягти своїх цілей на полі бою і тому хочуть хоч якось натиснути на Україну, щоб вона підписала мирний план на своїх умовах тощо. А загалом ось ця атака 600 дронів і 90 ракет «Рєшнік». Багато постраждалих, більше ніж 90 людей, навіть двоє загиблих в Києві. Таку ніч багато хто вже і не пригадує, коли вона востаннє така аж була в столиці. Що це було? Це ці сигнали чи це... дійсно перший такий крок росіян перед ескалацією?
1: Послухайте, війна може відбуватися в різних вимірах. Ми війну сприймаємо як просування військ, тому що вона у нас відбувається в великій своїй частині шляхом окупації та української території, просування військ зараз, коли війська майже зупинені, там збільшені кілзонами, все це оцінюємо. А от давайте подивимося на іншу війну. На війну на Близькому Сході, Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану. Скільки військовослужбовців в цій війні задіяно, які кудись наступають?
3: Скільки?
1: Ну, скільки?
3: Не можу сказати зараз. Можу глянути.
1: А чого там дивитися? Їх же немає. Ви ж не можете дивитися на те, чого немає. Там же немає сухопутної операції.
3: Сухопутної немає.
1: Ну. А це війна чи не війна?
3: Тільки на військових базах.
1: Не війна чи не війна?
3: Війна.
1: Ну. А чому ви вважаєте, що російсько-українська війна не може бути такою? Ну, уявимо собі, що війська Росії зупинилися. Ми їх зупинили, а миру не добилися. Ну, вони стоять. Кілзона величезна, вони стоять. Ми не можемо просуватися. Вони не можуть просуватися. Значить, ця частина війни є в глухому куті. А Росія хоче перемогти в цій війні. Чому війна не може відбуватися в такій формі? Наступні там 3-4 роки. Чому? Можна дізнатися, що зупиняє?
0: Ну, дещо подібне вже було і неодноразово. Та сама Ірано-Іракська війна, коли стабілізувався фронт.
1: Фронт, так, скільки
0: ні туди,
1: років
0: відбувалося? 8 років.
1: Абсолютно, ну, це і є цифра. В принципі, війна може відбуватися ще кілька років поспіль, не в формі наступу військ, а в формі ударів для зруйнування інфраструктури ворога. А може і взагалі для абсолютно іншого типу перемоги. Якщо, в принципі, можна очистити територію від ворожого населення не за допомогою війська, а за допомогою ударів, то можна цим займатися. Проблема для Росії тільки в одному. Що це зараз війна не в один бік. Тому що у 2022 році, і навіть і в 2023, може навіть 2024, Росія проводила свої удари по території України, а ми максимум, що могли, це бити по окупованих територіях. Тепер цього всього не відбувається в такому вигляді. По території Росії теж наносяться удари. Значить, питання тільки в тому, наскільки Російська Федерація готова терпіти такі удари заради знищення України. І все, більше нічого не заважає такій війні.
3: Наша проблема в тому, що зараз в Україні великий дефіцит ракет для ППО і для Петріот. Зеленський навіть написав про це листа Трампу з проханням надати цю допомогу, але ви, до прикладу, на своєму ютуб-каналі, я слухала, говорили, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, і тому, скоріш за все, він не відгукнеться на прохання Зеленського.
1: Дивіться, навіть якщо Трамп хотів би відгукнутися на прохання Зеленського, у нього є величезні проблеми військово-технологічного характеру. Тому що проти ракет для Петріот випускається стільки, скільки випускається. І коли їх почали випускати, умовно кажучи, там свого часу абсолютно не розраховували на таку інтенсифікацію бойових дій у світі. Тому це величезна проблема насправді не Трампа, а військової промисловості Сполучених Штатів. Виробництво проти ракет потрібно збільшувати кратно, а не думати про бізнес виключно. От у нас є такий заробіток. Це збільшувати цю кількість ракет не потрібно, тому що їх все одно ніхто не придбає. Якщо придбає, ми збільшимо і продамо потім. І оця логіка ринку, вона зараз наздогнала військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Тепер далі. Проти ракети потрібні не тільки Америці. Вони потрібні Саудівській Аравії, вони потрібні іншим країнам Перської затоки, вони потрібні кому завгодно. Ізраїлю. І виникає питання, а чи є фізично така кількість ракет? Особливо в ситуації, в якій ми не знаємо, на превеликий жаль, чи розпочнеться знову іранська війна. От якщо б там дійшли до якогось результату, і те, все одно було б побоювання, але там навіть результату немає. От уявіть собі, ви спадкоємний принц Саудівської Аравії, ви готові скільки завгодно платити за ці ракети, і ви не знаєте, чи не вдарить Іран завтра по вас. Якщо він не домовиться з Америкою, Америка почне атакувати Іран, і він почне атакувати вас. Вам потрібні ракети чи ні? Чи вам потрібно думати про Київ? Тому, звичайно, дефіцит проти ракет буде серйозною проблемою для України в наступні роки війни. Пиши тут Трампу, не пиши. Нам потрібно думати про співробітництво з європейськими країнами, для яких, можливо, українські потреби будуть важливішими, ніж ситуація на Близькому Сході.
3: А от коли ми говоримо, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, можемо трошечки детальніше проговорити цю тезу, що там відбувається? Наскільки ми розуміємо, ні до якого конкретного рішення Сполучені Штати зараном не дійшли, не можуть підписати вони мирну угоду, і Ормузька протока залишається заблокована. Які кроки далі? Хтось має поступитись в своїх вимогах, до підписання мирного договору?
1: Ну, послухайте, війна з Іраном починалася Сполученими Штатами для того, щоб знищити ядерний потенціал Ірану і прибрати небезпеку для Ізраїлі, і прибрати можливості там побудови Іраном ракетної системи, яка постійно загрожувала б Ізраїлю навіть знищення. Не тільки мова йде про ядерний потенціал. Зараз про ці ракети навіть не згадую. Але і з ядерними матеріалами нічого не зрозуміло. Погодитися із ідеєю, що виключно рішенням мирним буде відкриття Ормузької протоки, це ж дивно, правда? Тому що ніякої проблеми з Ормузькою протокою на початку війни не відбувалося. Тому мені важливо зрозуміти, а що, звісно, відбудеться з мирною угодою. Хто чим має поступитися? Якщо Трамп просто погоджується з тим, що війна закінчується в обмін на те, що Іран відкриває Ормузьку протоку, він програв у війні.
3: Угу.
1: Якщо Іран погоджується з тим, що він віддає ядерні матеріали Сполученим Штатам, виникає питання, навіщо він закривав Ормузьку протоку. Тому ніякого рішення у цій війні немає. Це глухий кут і існує і в російсько-українській війні, і в ірано-американській війні. Тут немає рішень. Тому зараз всі очікують на подальший розвиток подій. Іран взагалі, навіть якщо уявити собі, що Іран готовий чимось поступитися, йому все одно краще час потягти, щоб спровокувати велику енергетично-економічну кризу у Сполучених Штатах, щоб спровокувати інфляцію, щоб спровокувати погіршення життя американців, щоб Трамп програв до вибори. Тому що вони можуть вважати, що наступний президент Сполучених Штатів і наступний конгрес будуть обережні ставитися до війни з Іраном, ніж Трамп. Що Трамп це буде такий останній президент, який так ризикне. Вони хочуть просто його провчити, щоб всім іншим було зась це робити. І вони його мають провчити серйозно, тому що якщо виявиться, що він вийде переможцем, то це відкриває дорогу до нових атак нових президентів. Вони просто на Трампі тренуються. Вони його виховують, вони показують на його прикладі наступний президент Сполучених Штатів, як не можна себе поводити. І це питання їхнього кордону терпіння. Тим більше вони бачать, що Трамп готовий з ними грати в цю гру. Він вже говорить, я готовий чекати ще, мене ці до вибори не обходять. Він сам лізе в цю паску, в яку вони його штовхають. Залюбки лізе. Ну, я думаю, що він бреше, звичайно, коли говорить, що його не обходять до вибору. Але він може це їм показати. Що ні, ви не розумієте, я ні з чим не буду рахуватися, я все одно буду з вами воювати.
0: Показувати він вміє, що й казати.
1: Ну от.
0: А що має зараз наш президент показати нам і світу? Я от звернув увагу на те, що звертають на те, що багато уваги приділили зустрічі із лідерами фракцій.
3: З лідеркою білоруської опозиції ще зустрівся з пані Тихановською цього тижня. Це, до речі, окреме питання було. Це ж виходить, що на тлі оцих підвищених загроз наступу з боку Білорусі, ми почали активніше працювати тут всередині України з білоруською позицією, запросили Світлану Тихановську, також цілий орган, чи то відповідального в Раді призначили, який буде курувати цю взаємодію. Співпадіння чи ні? І яка тут мета?
1: Ну, це треба питати Офісу Президента, яка у них мета налагодження зв'язків з білоруською позицією. Я не бачу тут нічого поганого.
3: Так, я теж. Але цікаво.
1: Не бачу нічого результативного. От і все. Можна це одним реченням це сказати. Можна про це вже забути.
3: А також президент зустрівся з Порошенко. І це вперше, мені здається, так? За все президентство.
1: Ну, це не тільки один, з Порошенком. Це були зустрічі з керівниками всіх депутатських фракцій і груп. І я вважаю, що сама робота з парламентом – це вже крок у правильному.
3: Але це те, що ви казали, до речі, в нашій студії, зокрема, про те, що йому потрібно піти на цей крок і почати зустрічатися з лідерами всіх фракцій і з Порошенком, зокрема.
1: Ну, тому що він президент взагалі всіх українців, в тому числі і Порошенка, і вас, і мене, а не тільки «Слуг народу». Сама ідея, коли президент держави зустрічається тільки з однією фракцією, вона, я б сказав, не спрямована на підтримання національної єдності. Це з 19-го року була одна єдина велика помилка. Тому що президент, він же не є членом цієї партії, він не є лідером цієї партії. Якщо він стає президентом країни, як і що якась людина стає головою Верховної Ради України. Ці люди не пов'язані з жодною фракцією. Вони можуть зустрічатися з урядовою коаліцією, умовно кажучи, у вигляді «Слуг народу». Але вони зобов'язані, тим-то вони як президент, його голова Верховної Ради відрізняються від інших, тому то чиновників. І, до речі, те ж саме стосується уряду. І з опозицією, тому що президент, він президент всіх українців. Якщо він не президент всіх українців, то виникає питання, чий він президент. За нього голосує, одна частина людей голосує за, скажімо, там, яка частина людей голосує проти, але він стає президентом всіх. І тих, хто його обирав, і тих, хто його не обирав. Тому що серед тих, хто його обирав, звичайно, може сформуватися велика кількість людей, які жалкують про те, що вони його обирали. І цих людей може стати більше серед тих, хто його обирав, але він все одно залишається їхнім президентом до дня закінчення свого мандату. Він може перестати їх представляти тільки одним чином – на момент закінчення своїх повноважень. До моменту, поки він залишається в кабінеті президента, він президент всіх українців. Велика проблема, що це тепер правило, воно не працює. Не тільки в Україні. У Сполучених Штатах, мені здається, що Дональд Трамп себе не сприймає як президент всіх американців, він сприймає себе як президент цієї частини республіканців, яка його підтримує, і орієнтується тільки на цю частину. І це дуже небезпечно для подальшого розвитку демократії у світі. Але досі ми жили по таких правилах. Я не думаю, що президенту Зеленському треба орієнтуватися на президента Трампа в умовах, коли він керує країною, питання про існування якої взагалі не є вирішено. Тому я щиро вітаю це рішення президента України зустрітися із лідерами депутатських фракцій і поговорити з ними про якісь спільні голосування, про якісь спільні заходи, про заходи щодо збереження і порятунку України у наступних роках війни. А щодо зустрічі з Порошенком, я взагалі вважаю, що президент України має зустрічатися із попередниками. Особливо з тими попередниками, які мають реальний досвід стосунків з Росією в тому чи іншому вигляді. Я взагалі рекомендував би президенту України зустрічатися з Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком і Петром Порошенком. Я взагалі радив би створити якийсь там консультативний орган, коли там президента чинного і колишніх президентів з цих питань. Тому що і у Кучми, і у Ющенко, і у Порошенка дуже серйозний досвід саме контактів з Російською Федерацією на вищому рівні в критичних умовах. У них можуть бути різні погляди, вони прекрасно, вони на те й політичні діячі. Але у них є досвід, з яким варто рахуватися. Знову таки, в умовах, коли Зеленський не може вийти на телевізійні екрани і сказати українцям, не хвилюйтеся, з вашою державою нічого не станеться. З нашою державою нічого не станеться. Ні. Таку фразу не може сьогодні вимовити жодна людина в світі. Я ще раз повторюю завжди. Питання існування української держави і самого українського народу на етнічних землях українців залишається під знаком питання. Україна може зникнути, український народ може закінчити своє існування. Ми знаходимося з вами у війні, яка є війною на остаточне вирішення українського питання. Це треба не забувати. І ця війна тільки на першому етапі розвитку. Далі ще буде багато тяжких випробувань. Це треба розуміти. І нам потрібно через ці випробування пройти, тому що у нас є шанс зберегти українську державу і український народ. Я не знаю, на якій території, які кількості, бо я ще раз кажу, далі випробування, які собі навіть не уявляє переважна більшість українців, які залишаються в Україні. Але шанс є. Великий. Але якщо ми будемо діяти разом, якщо у нас буде дефрагментація, фрустрація, апатія, депресія, відсутність національної єдності, з української держави можна прощатися вже сьогодні, 28 травня 2026 року.
0: Я сьогодні звернув увагу на публікацію в «Українській правді», називається «Ціна підпілля. Що чекає на учасників руху опору окупації в тюрмі та на волі?». Ну, думаю, нарешті почали попереджати. А воно, звісно, про уже окуповані, території.
1: Звичайно. Там теж треба зрозуміти просту річ. Росіяни до 2014 року були готові працювати з моделлю хорошої України. Mm-hmm. Тобто дозволяти українцю залишатися українцем, якщо він готовий сприймати себе як молодшого брата російського народу.
0: Радянська
1: модель. Ну, не тільки радянська, російські імперії теж були малороси. Ну, умовно кажучи, не можна було писати українською мовою, але можна було виступати як Карпенко Кари, Кропивницький, чи Садовський, чи Зеньковецька зі сцени українського театру. Це все було в Російській імперії. Ти мала російський театр? Смотріть. От. Тепер нічого цього не можна. Українці оголошуються етнічними росіянами. Це ревізія ДНК. Причому дуже дивна ревізія. Я весь час кажу, що насправді це брехлива ревізія. Знаєте чому? Ну, в мене є прекрасний приклад перед нашими очима. От є стосунки між Республікою Болгарія і Республікою Північна Македонія. Республіка Болгарія не визнає факту існування македонського народу, македонської мови як окрема мова, македонська історія, говорить, що це окрема. І така ситуація, коли македонці просто є частиною болгарської історії і ніколи не існували як самостійна нація. І на засадах того, щоб македонці цього не визнають і не визнають факту існування болгар на їхній власній етнічній території, вони блокують вже 10 років перемовини між Північною Македонією і Європейським Союзом про вступ. Схожа ситуація, здається, з росіянами, правда? Але ж болгари навіть і не думають нападати на Північну Македонію. Болгарія – це країна, яка першою визнала незалежність Північної Македонії.
0: Ну, зараз не думають, а свого часу вони ж її окуповували, коли вона була в складі Югославії. Другій світовій війні.
1: Звісно, Болгарія. Але ж вони не воювали з тими македонцями, які там жили, вони їх просто оголосили болгарами. Mm-hmm. Так вони і зараз оголошують македонців болгарами і дають їм паспорти. І вони напали ж не на суверенну Македонію, а на Югославію, яка з їхньої точки зору окупувала Македонію. Болгарську землю. І якщо ти скажеш болгарському політику, слухайте, так ви ж можете завоювати цю Македонію, він просто тобі скаже, що божевільні, це ж наші брати. Вони можуть, навіщо нам їх окуповувати? Вони можуть приїхати в Софію, отримати болгарський паспорт, визнати, що вони болгари, і хай собі живуть в цій Македонії. І, до речі, це більша, до речі, проблема для Македонії зараз, ніж для України, російсько-української війна. Знаєте чому? Тому що вся македонська молодь етнічна. Отримує болгарські паспорти, їде собі працювати в Європейський Союз. І Македонія скоро перетвориться північно на країну пенсіонерів. В той час як албанці етнічні, які не можуть отримати болгарського паспорта, збільшуються у кількості, і скоро це все от призведе до такого розвитку подій. Тобто до заміщення однієї етнічної групи іншої просто у зв'язку з політичними проблемами. Але це все одно свідчить про те, що якщо ти дійсно когось вважаєш братом, ти не бомбардуєш його міста, не вбиваєш його жінок і дітей, бо це ж твої жінки і діти. Твої. Росія, як ми бачимо, діє абсолютно інакше. Насправді вони не вважають українців своїми, насправді вони їх вважають чужими. Просто використовують цей тезис, тезу про братерство для виправдання окупації. І тоді ти на окупованих територіях можуть залишитися ті, хто прокламує себе як росіян. Всі інші будуть знищені або вигнані.
3: Дякую дуже Віталію Портникову за якісну аналітику. Підпишіться на його канал. Підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропускати наступні випуски. Далі заголовків. На цьому каналі, до речі, є і інші цікаві проєкти. Перегляньте, я думаю, що вони того вартують. Залишайтеся, будь ласка, із нами. Ставайте спонсорами, патронами Громадського радіо. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11:30.
16: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія був номер 181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.

0: Українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея, наша сила, спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
2: Часто буває таке, що у клієнта при погашенні кредиту, при оплаті виникають якісь додаткові фінансові труднощі. Важливо, як компанія в цьому випадку поводиться з ним. Чи запропонує вона реструктуризацію? Чи буде як вона розмовляти?
3: А от що робити клієнту, коли виникають такі труднощі? Іти в компанію і казати,
2: так,
3: можна мені продовжити кредит?
2: Так, так. Тут важлива чесність і відвертість. Да? От та передбачуваність, про яку ми говорили. Тут важлива побудова довіри. Для того, щоб коли він не може оплатити свій регулярний платіж, він міг сказати, чому, які причини, та разом з фахівцем компанії знайти якийсь крок, яким чином це зробити. Тому що ні компанія, ні клієнт не зацікавлені в тому, щоб ця заборгованість ставала більшою і кредит не був повернутий. Тому що для нас це, як це, неоплачений капітал, на який ми видали і не можемо його повернути назад. І для нас це, умовно кажучи, реалізований кредитний ризик.
0: Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: ООН внесла РФ до списку ганьби через сексуальне насильство над полоненими. Які це наслідки матиме для країн-агресорки, ми запитали у Катерини Левченко, урядової уповноваженої з гендерної політики. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я тут насамперед запитаю вашу думку, ваше бачення, наскільки це рішення справді можна назвати проривним для України і для міжнародної спільноти і загалом системи міжнародного права, чому воно важливе?
5: Однозначно, це дуже важливе рішення. Я хочу сказати, що ми йшли до нього декілька років. Тому що Україна і в цю доповідь була вперше включена за результатами 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, не в лист, а взагалі в інформацію про те, що в ній використовується сексуальне насильство саме російськими військовими. Хоча Росія використовувала і афілійовані з нею підрозділи використовували сексуальне насильство як зброю війни ще з початку вторгнення в 2014 році. І щороку, починаючи з 2024-го, і наші дипломати, і громадські організації, і віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, я як урядова уповноважена, ми комунікували необхідність включення Російської Федерації до цього списку, який складається відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 1960. Бо ми бачили, що існують достатні умови і основи для того, щоб Росію туди включити. Але вперше це сталося тільки в цьому році, хоча в минулому році ООН також зробила крок, який не робила до цього. Російська Федерація отримала попередження. Ну, такого механізму не було прописано, але тим не менш ми розглядали його разом з якраз із паном Олексієм Сіваком, Іриною Довган, Ларисою Гусейновою, Людмилою Гусейновою, Алісою Коваленко, Андрієм Качмурадовим і багатьма іншими постраждалими від насильства, як крок до включення Росії до Шейм.

0: Стату, тому що отримавши попередження, Росія також отримала і певні умови, скажімо, допустити моніторингові місії до місць позбавлення волі на території тимчасово окупованої України, на території Російської Федерації, де тримаються і військовополонені українські, і цивільні заручники, надати необхідну запитувану інформацію Організації Об'єднаних Націй, ну, врешті, зупинити використовувати СНПК як воєнні злочини, як вид тортур. Але Росія не виконала жодної з цих умов. І сьогодні, от півтори години тому, був брифінг Праміли Паттон, спеціальної представниці Генерального секретаря ООН, брифінг в Нью-Йорку, ну прямо зранку в п'ятницю, сім годин різниці. І представляючи цей звіт на брифінгу для місій дипломатичних, для журналістів, спеціальна представниця якраз зазначила, що з 2022 року не було жодної комунікації у неї з Російською Федерацією, що Російська Федерація не дала доступ до місць утримання українців, що не було такої співпраці. І більш того, на листи генерального секретаря не було отримано жодних відповідей, тобто вона, Російська Федерація, їх проігнорувала. Це не викликає у нас подив, але це факти, які вже зафіксовані. І це стало все підставою, ну і ті цифри, які ви назвали, зафіксовані випадки СНПК, причому нових було 52 за 2025 рік, інші злочини коїлись раніше, але це не є, скажімо, перешкодою до включення до цієї доповіді. І коли ви говорите про військовополонених, я хочу також додати, що серед тих, хто проідентифікований як постраждалих, є і наші цивільні. Просто серед військовополонених така цифра є дуже високою.
1: Тут, коли ми говоримо про сексуальне насильство з боку Росії, пані Катерино, важливо розуміти масштаб. Що сьогодні відомо про такі злочини щодо українських цивільних і військовополонених? Чи є певна статистика, цифри, на які ми вже можемо спиратися, хоча я свідомий того, що виявити це, довести це дуже складно?
0: Ну, дивіться, ці цифри, які маємо ми, які має Офіс Генерального прокурора, які має міжнародна моніторингова місія ООН з прав людини, громадські організації, однозначно це є верхівкою айсберга. І це підтверджують, ну, ці експерти. Якщо говорити про цифри, то Офісом Генерального прокурора зафіксовано 398 таких фактів, моніторинговою місією ООН з прав людини більше 700, якщо я не помиляюсь, 771 факт. А в рамках такого спільного проєкту уряду України з Глобальним фондом допомоги постраждалих, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, було проідентифіковано 1080 людей. Але при цьому ж, коли опитувала моніторингова місія, представники моніторингової місії наших військових полонених, які повертались з полону, вони виявили, що приблизно 80% є серед них постраждалих від тортури, сексуального насильства. Подібні цифри, отакі відносно, статистично називали і генеральний прокурор України Андрій Костін, який попередній генеральний прокурор, і пан Дмитро Лубінець. Ми це також все дуже добре розуміємо. І тут з одного боку дійсно потрібна і надання допомоги тим, хто постраждав, тому що отримання допомоги завжди є такою важливою передумовою відновлення людини і формування готовності потім свідчити. По-друге, дуже багато зробили громадські організації. СЕМА Україна, Нума Сестри, випускники 29 грудня, працюючи з тими, кого вони знають, хто вийшов з полону або перебував в місцях позбавлення волі. І, скажімо так, надихаючи таких людей додавати свою інформацію моніторингової місії ООН з прав людини, тому що саме її дані є основою Верифіковані дані є основою для формування цього звіту. Саме на них посилаються звіти ООН. І я тут, користуючись такою ж можливістю, також хочу просити допомоги у тих, хто готовий говорити, тому що ваші голоса мають значення саме для того, щоб потім притягувати Російську Федерацію до відповідальності.
1: Абсолютно. Ось ви згадали дуже важливий момент, що людям треба надавати допомогу, щоб психологічно насамперед, особливо що стосується українських цивільних і військовополонених, які повернулися додому, але пережили сексуальне насильство у російській неволі. Що зараз ми пропонуємо з боку держави цим людям?
0: Наразі така допомога спеціалізована надається і центрами допомоги врятованих, які працюють в 13 областях України як стаціонарними, так і мобільними центрами. Така допомога надається і самими організаціями постраждалих, які отримують фінансову підтримку від наших партнерів з розвитку, тому що ми розуміємо, що рівень довіри там набагато вищий. Уряд підписав меморандум з такими організаціями, як фонд Деніса Муквега, Нобелівського лауреата, який отримав Нобелівську премію миру саме за допомогу постраждалим від СНПК в Демократичній Республіці Конго. І маючи високий досвід і таку експертизу, фахівці фонду також надають таку допомогу. Допомогу надають і в муніципальних, комунальних, державних структурах. Тут працює мережа центрів, які створені Національною соціальною сервісною службою спільно з Міністерством соціальної політики, де наші постраждалі можуть отримати допомогу, тому що ми навчались фахівці цих центрів. Якщо є питання, я раджу звертатися на гарячу лінію, яка працює урядову 1547, а також громадська організація «Ластрада» 116-123, вони працюють безкоштовно. Для чоловіків є гаряча лінія для чоловіків психологічної допомоги, якщо вона потрібна, 23-45. Ця лінія працює також громадська організація «Ластрада» спільно з урядом і при фінансовій підтримці Фонду народу населення ООН. Взагалі, оця система взаємодії між державою, міжнародними і громадськими організаціями є таким важливим моделлю, яку ми реалізуємо. І я хочу сказати, що представляючи доповідь сьогодні на брифінгі, пані Праміла Патен не тільки говорила про те, що Росія поставлена в список ганьби, але й поставила в приклад, який би вона хотіла перенести до інших країн. Тому що ті сервіси, які створюються, надаються, вони унікальні. І крім того, є дуже важлива така особливість сьогоднішньої нашої комунікації з ООНівськими структурами – це відкритість і доступ моніторингових місій до всіх організацій, структур, які вони хочуть відвідати. Реабілітаційні програми сьогодні впроваджуються не лише для самих постраждалих, але й для членів родин. Це дуже важливо, тому що вийти з такої ситуації людина може тільки тоді, коли і родина отримує допомогу.
1: Це була розмова із Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила. А з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Сполучені Штати Америки та Іран близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але Трамп ще вирішує. Детальніше ми проаналізували із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Знаєте, я вже аналізував трішки соціальні мережі, зайшов в Threads, багато людей, те, що я бачив, писали про якраз цю потенційну угоду, цей потенційний меморандум. Хтось називає це проривом. А ви вважаєте ось цю угоду проривом?
7: Поки що нема чого вважати проривом, якщо її буде узгоджено, якщо її буде, ну, якщо це станеться як угода, якщо її буде досягнуто справді затверджено Трампом та керівництвом Ісламської Республіки, тоді можна буде розцінювати. Поки що це пошук взаєморозуміння, який не має ані чітких умов, ані впевненості в тому, що це буде виконано. Тому поки що і оцінювати це нема чого. Якщо вважати, що шматки інформації, ті шматочки цього пазлу, які відомі публічно, відповідають дійсності, якщо цю угоду буде досягнуто, то проривом це, звісно, назвати складно, але впевненість або надія, що хоча б протягом кількох місяців буде зберігатися спокій в Ормузькій протоці, та можна буде сподіватися на відновлення вільного судноплавства, то принаймні на ринки це має вплинути позитивно, відповідно на ціни на нафту. Відповідно, ну, я думаю, що всі в світі, крім росіян, мають бути цим задоволені, а ми в Україні тим більше.
1: Абсолютно. Тут я ще звернуся якраз до слів віце-президента США Джей Венса. Він якраз зазначив, що сторони близькі до домовленості, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів та відкриття Ормузької протоки, про що ви вже згадали. Водночас переговори щодо окремих положень документи ще тривають, і Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. Наскільки я аналізував загалом цю ситуацію, що стосується Ірану США, я думаю, що основним питанням, яке досі обговорюється, і направду, певно буде обговорюватися ще багато місяців, це ядерна програма Ірану. На вашу думку, чому Іран не хоче йти на поступки Сполученим Штатам Америки? А мені здається, що для якраз Трампа це найголовніше. І без якраз згортання ядерної програми Ірану і Тегерану загалом він не підпише цей меморандум.
7: Ну, тут треба зазначити, що меморандум не торкається ядерної програми. А в меморандум проголошує перспективу, якщо вірити американській трактовці версії, що наразі обговорюється, що протягом цих 60 днів ядерна програма буде першим питанням, щодо якого буде продовжено переговори, але конкретно меморандум ядерну програму не вирішує і не має такого завдання. Тому там подальшому це все буде залежати від того, чи Трамп погодиться на те, що йому не вдалося вирішити ядерну програму, чи він буде повертатися до спроб тиску, поновлення бойових дій, тому що йому не вдасться вирішити ядерну програму Ірану на тих умовах, які його влаштовують. На ваше питання, чому Іран не хоче піти або не може піти, або не йде на поступки в ядерній програмі, є декілька відповідей. Перша відповідь – він не вважає, що за результатами війни він має капітулювати у сенсі задовольнити усі вимоги агресора. Він вважає, що він міцно вистояв, він добре відбивався, і він намацав той важіль впливу на Трампа і на весь світ, Армузьку протоку, який дозволяє йому диктувати умови, а не йти на поступки. Він не бачить, чому він має йти на поступки. Це по-перше. По-друге, залишки високозбагаченого урану – це така чарівна паличка. Це те, чим можна погрожувати, або наявність чого робить Іран набагато більш потужним гравцем, навіть якщо нічого більше з цим не робити. Тегеран вважає себе більш вразливим, якщо він віддасть цю чарівну паличку. Треба сказати, що він має підстави не довіряти Сполученим Штатам і не довіряти особисто Дональду Трампу. Дональд Трамп колись зруйнував угоду, що було досягнуто з Обамою, за якою Іран взяв на себе певні зобов'язання, а Сполучені Штати сказали, що вони жодних зобов'язань тепер не мають. Дональд Трамп у минулому році у розпалі перемовин щодо ядерної програми підтримав ізраїльську операцію та знищив фізично, завдяки допомозі Сполучених Штатів було можливо знищити ці ядерні об'єкти десь у підземних схованках, під якими досі захований цей високозбагачений уран. Цього Іран, звісно, не забув і не пробачив. Зараз у лютому теж тривав переговорний процес. Після другого раунду переговорів, здається, у Швейцарії Аракчі повернувся до Тегерану, міністр закордонних справ Ісламської Республіки, з таким оптимістичним настроєм, розповідав про конструктивну атмосферу цих переговорів. Це було за кілька днів до початку ударів, і вже зрозуміло, що під час переговорів їхньою метою було замилювання очей іранцям, а рішення про початок війни вже було прийнято. Тому і Тегеран має підстави не довіряти Сполученим Штатам, і немає він, у нього немає жодних гарантій, що якщо він віддасть те найдорожче, те найнебезпечніше, те, що робить його такою, його силу робить такою чарівною. Якщо він це віддасть і залишиться беззахисним, то чи виконують Сполучені Штати свою частину угоди? В Тегерані в цьому не впевнені, тому вони не збираються від цього відмовлятися, принаймні поки Сполучені Штати не підтвердять, не нададуть гарантій не нападу, не нададуть гарантій там розморозки активів чи чого там ще Іран вимагає. Але гадаю, що на які б поступки Сполучені Штати не були б готові піти, а вони не готові піти на суттєві поступки, тому що Сполучені Штати не вважають себе переможеними. Але якщо уявити собі, що Сполучені Штати дуже зацікавлені в вирішенні ядерної програми, і вони готові піти на поступки, гадаю, що навіть у цьому випадку Ісламська Республіка не віддасть високозбагачений уран.
1: Я тут хочу трішки повернутися назад, пане В'ячеславе, в лютий цього року, і нагадаю, що 28 лютого у результаті спільної повітряної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму був убитий верховний правитель Ірану Аятолла Алі Хаменеї. І тут я згадую нашу розмову в програмі «Далі заголовків» із Олегом Саакяном, політологом, і він тоді сказав, що насправді вбивство Аятолли було такою помилкою для США і Ізраїлю, тому що це ще більше розізлило всю ту структуру безпосередньо правління, яка зараз існує в Ірані. І це нібито продовжило так і розізлило їх, що вони зараз не хочуть іти на поступки, хоча Америка тисне, вона атакує і так далі. На вашу думку, чи справді це було помилкою, зокрема, чи можна було з Алі Хаменеї легше домовитись, ніж та ситуація, яку ми бачимо зараз?
7: Ну, я не готовий це оцінювати у термінах помилка чи вірний крок. Я б сказав, що помилкою було розпочати бойові дії. Вони там не мали хорошого сценарія. Те, як вони попередньо, попереднім підсумком цієї майже 40-денної кампанії, можна вважати, що вони відбулися за непоганим сценарієм, могло бути гіршим, але що там було конкретно помилкою, що ні, в принципі, якийсь шанс на те, щоб зруйнувати систему прийняття рішень і всю адміністративно-командну структуру Ісламської Республіки, певний шанс був. Безумовно, цього не сталося. Зрозуміло, що Сполучені Штати та Ізраїль саме на це сподівалися, принаймні, якщо вірити чуткам про те, як саме Беньямін Нетаньяху переконав Дональда Трампа у необхідності цього удару, вони вірили, що це призведе до падіння режиму. Вони помилилися. У цьому сенсі це була насправді помилка, а вони виходили з нереалістичних очікувань, але в рамках тої логіки, в якої вони діяли, це був логічний крок. Крім того, у попередній поведінці Аятоли Хаменеї нічого не свідчило про те, що він готовий на якийсь компроміс. План дій Корпусу вартових Ісламської революції, що включав удари по арабським монархіям Перської затоки, включно з цивільною інфраструктурою та енергетичними об'єктами, блокада Армузької протоки, цей план було розроблено за участю Алі Хаменеї, Алі Ларіджані, про ліквідацію якого теж казали, що ось він був прагматик, з ним би можна було б домовитися, але його тепер зліквідували. Ось саме ці люди, ось саме ці, кого зараз вважають прагматиками порівняно з чинним керівництвом Ісламської Республіки, саме вони були творцями того плану, виконання якого ми спостерігали у березні, у квітні і продовжуємо спостерігати досі. Нічого не свідчить про те, що з ними було б легше домовитися.
1: Я тут хочу, щоб ми обговорили інший аспект і інші події, що відбуваються на Близькому Сході, зокрема ось цю ситуацію між Ізраїлем і сектором Гази, тому що нещодавно з'явилося повідомлення від безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетаньяго. Він заявив у четвер, що віддав наказ ізраїльським військовим взяти під контроль понад 70% території сектора Гази. Це він сказав під час конференції на Західному березі, про це писало CNN. Він зазначив, що Ізраїль посилює тиск на Хамас. Тут, зацитую його пряму мову, зараз ми контролюємо 60% території Гази, раніше було 50%, ми просунулись до 60%. Тут трішки треба додати контексту, тому що наприкінці квітня армія оборони Ізраїлю, Цахал відома, так, надала міжнародним гуманітарним організаціям карти, на яких було показано, що військові вже контролюють приблизно 64% території сектору Гази. Захоплення нових територій у секторі Гази змусить приблизно 2 мільйони палестинців стиснутись на дедалі менші частини зруйнованої території цього прибережного анклаву. І згідно з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом, яка, нагадаю, була укладена у жовтні 2025 року, ізраїльські війська відступили до демаркаційної лінії, відомої як жовтої лінії, так, що залишила їм під контролем приблизно 53% території сектора Гази. Ми бачимо, що зараз Ізраїль потрохи рухається, він пушить це питання. То яка його кінцева мета, на вашу думку? Знищення Хамасу, повний контроль над територією Гази чи формування такої нової архітектури безпеки в регіоні? Тому що питання Ізраїлю і Гази, воно насправді теж дуже багатошарове. Тут і питання історичне, і питання території, економічне і політичне насамперед.
7: Я не знаю, яка мета Ізраїлю Я можу спробувати оцінити, яка мета прем'єр-міністра Ізраїлю, який робить такі заяви та віддає такі накази. А його мета – це перемогти на виборах, які за півроку будуть, і які будуть вирішальними, зокрема, в його особистої долі, тому що він перебуває під слідством, і йому життєво необхідно виграти ці вибори. На тлі можливого припинення вогню в Лівані, а яке, ну, справжнього припинення вогню, а не такого, того режиму, який там наразі, який буде супроводжувати гіпотетичну угоду Трампа з Іраном, Беньямін Нетаньяху демонструє, що він продовжує турбуватися про безпеку, він продовжує займати таку рішучу позицію, ось він тисне Хамас у Газі, і це безумовна боротьба за право національно орієнтованого виборця. А в тому, що стосується не заяв і не політичних розкладів всередині Ізраїлю, а стосунків Ізраїлю з де-факто владою в Газі, якою залишається Хамас, то тут для справедливості варто згадати не тільки те, що Ізраїль наразі контролює більшу територію і хоче контролювати ще більшу, аніж це було зафіксовано в угоді від жовтня минулого року, а й те, що жоден з пунктів Дональда Трампа, здається, їх було 23 чи 21, а цієї угоди у жовтні минулого року не було виконано після обміну заручників на палестинських терористів з ізраїльських тюрем. Згідно з цією угодою, Хамас має бути роззброєний, контроль за безпекою в Газі має бути переданий міжнародному контингенту, який має бути сформований з військовослужбовців різних країн, і це не ізраїльські військовослужбовці, а цивільний контроль в Газі має перебрати на себе спеціальний такий, ну, технічний кабінет, який має бути сформований з людей, не причетних до влади Хамасу, а Хамас має бути відсунуто від влади, має бути сформовані палестинські поліцейські сили, які мають там контролювати територію. Тобто там було багато, і після цього має розпочатися відбудова Гази. Тобто там було багато пунктів, які, починаючи з пункту про роззброєння Хамаса та усунення його від влади, не виконуються. Тому Ізраїль вважає себе вільним від тих зобов'язань, які він має. Він констатує, що усі інші сторони цієї угоди не виконують те, за що вони відповідають. Хамас залишається владою, він продовжує переозброюватися за рахунок контрабанди, він продовжує усилюватися за рахунок розподілу гуманітарної допомоги і так далі. І Ізраїль не збирається з цим міритися. Він застосовує точкову ліквідацію військового керівництва Хамаса, він продовжує тиснути на землі. Він забезпечує безпеку. Яка кінцева мета Ізраїлю в Газі, не знає ніхто, не знає Ізраїль, і цього не знає навіть прем'єр-міністр Ізраїлю. Так само, як останні 3 роки ніхто не знав, якою є мета війни, що Ізраїль вів у Газі. Тобто зрозуміло, що у мріях Ізраїль хотів би знищення Хамаса, усунення його від влади в Газі, і далі що? Ізраїль не хоче, не має на меті фізичний контроль над цією територією, окупацію цієї території. Він не хоче нести за неї відповідальність. Він 20 років тому, понад 20 років тому, пішов з Гази, щоб не нести відповідальність за цю територію, і повертатися туди Ізраїль не збирається. Просто нічого більше навколо не відбувається, і те, що робить Ізраїль зараз, це ситуативна реакція на питання, які Ізраїль вважає загрозою для своєї безпеки. Тому Ізраїль, так він просувається там квартал за кварталом для того, щоб руйнувати тунелі, для того, щоб знаходити схованки і склади з озброєнням. Безумовно, це і такий політичний крок для того, щоб боротися з правонаціоналістичною опозицією, яка вважає, що Бенямін Нетаньяху на догоду Трампу здає національні інтереси Ізраїлю. А кінцевої мети у Ізраїлю в Газі немає. Ну, точніше, Ізраїль не знає, що робити з цією територією і з її населенням.
1: Це була розмова із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працював Влад Вундаш. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: В Ілії Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво Рідбері змусило мене замислитися, бо романтезі не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – романтезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це й відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult – від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують трахентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пелін, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві «Рідбері» вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтизі історії про ворогів-коханців.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Верховна Рада провалила голосування законопроєкту, який мав впровадити ПДВ для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. У чому проблема цієї законодавчої ініціативи, ми розбиралися із Володимиром Дубровським, старшим економістом КІС «Україна». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Для мене сама ця історія про ПДВ на посилки часто подається колись дуже спрощено, до прикладу, там податок на Аліекспрес, так, хоча там значно ширший контекст, як я вже зазначив, це і МВФ, це і митниця, це маркетплейс, і конкуренція з українським бізнесом. Почнімо з головного, чому навколо цього законопроєкту стільки дискусій. Ось коли ви його аналізуєте, аналізуєте заяви безпосередньо парламентарів, бо для багатьох справді людей це виглядало просто як запровадження ПДВ на невеликі посилки з-за кордону. Що тут насправді пропонували змінити і наскільки це суттєво відобразилось безпосередньо на простих громадянах і громадянок?
5: Давайте почнемо з історії питання. Більшість країн мали такі пільги для невеликих посилок, тому що технічно оформлювати сплату податку на кожну таку дрібну посилку – це велика робота, принаймні це була велика робота. І вона себе не виправдовувала. Не виправдовувала себе адміністрування. Адміністрування – це втрата коштів, втрата ресурсів, які просто ні на що не витрачаються. Вони не створюють жодної доданої цінності. І тому, зрозуміло, так само, як така сама логіка, як з порогом для сплати ПДВ для підприємств. Це діяло для невеликих посилок. З того часу були створені механізми, як це можна зробити таким чином, щоб ані покупці, ані постачальники не витрачали свій час, щоб це відбувалося в автоматичному режимі. І саме такі підходи зараз закладені до цього законопроекту. Але раніше дуже подібні законопроекти намагалися проштовхувати лобісти від так званих офіційних імпортерів, тобто тих, хто має ексклюзивні договори і хочуть, щоб ніхто таку продукцію більше в Україну завести не міг, а вони могли встановлювати ціни чи не вдвічі більше, ніж найкращі ціни в світі. І це їхня практика. Це вони просто хочуть таким чином заробляти монопольну ренту. Вони це намагалися протиснути свого часу, ще 10 років тому намагалися, коли не було автоматичних механізмів. І вони і зараз кажуть, що ви там турбуєтесь про ускладнення. Це ж неправильна торгівля. От в нас правильна торгівля, ми торгуємо в фізичних магазинах, а тут якась інтернет-торгівля з якихось китайських маркетплейсів, до речі, не китайських. Мова йде про будь-які маркетплейси і будь-яких постачальників. Це далеко не тільки Китаю, наприклад, багато посилок іде з Сполучених Штатів і з інших країн. Тобто, от тема була від самого початку вже в такому негативному ключі, і зараз, звичайно, ті самі постачальники, ті офіційні імпортери, її теж лобіюють. І депутати, так само як прості люди, бачать, що лобіюють це недобросовісні насправді лобісти, які хочуть уникнути конкуренції. Ну і відповідно до цього ставляться. Хоча насправді сталися великі зміни того часу. Перший Європейський Союз напрацював механізм, за якого, якщо товар купується з тих маркетплейсів, які зареєстровані в системі, то ціна автоматично просто збільшується на ПДВ, і покупець одразу бачить ціну з ПДВ. Йому нічого не треба робити, йому не треба нікуди нічого сплачувати окремо, не потрібна окрема перевірка на митниці, все йде в автоматичному режимі. Виникло питання, а що робити, якщо це купується не з тих відомих маркетплейсів, які зареєструвалися, а з якихось менших, наприклад, або безпосередньо від виробника. І тут у нас законопроект кращий, ніж воно працює в Європейському Союзі, бо поштові оператори погодилися взяти на себе це. Ну, принаймні, найбільші поштові оператори, такі як «Укрпошта», «Нова пошта», вони неохоче, звичайно, бо це для них клопіт, але погодилися на себе взяти сплату цього ПДВ з тим, щоб кінцевий споживач не змушений був робити це в індивідуальному порядку. І в такому вигляді я теж свого часу ставився до цього законопроекту дуже скептично, але в такому вигляді він вже прийнятний. Єдине, що, звичайно, ніхто не хоче підвищення податків, ніхто не хоче сплачувати більше. І частина народних депутатів на цьому грає, особливо від опозиції, вони хочуть показати, що влада обдирає народ. Ну, це насправді не зовсім той випадок, тому що ПДВ має сплачуватися, взагалі кажучи, з усіх продажів всередині країни, це податок на кінцеве споживання. І зараз ці податки йдуть на найблагороднішу ціль, на фінансування нашого війська. Тому тут я би сказав, що вони просто вдаються до економічного популізму. Ну, з Батьківщиною це зрозуміло, а ЄС взагалі позиціонували себе колись як противники економічного популізму. Але якщо політичні інтереси працюють, то вони стають прихильниками.
4: Пане Володимире, я тут вас переб'ю, тому що тут хочу запитати. Ось ви кажете, що законопроєкт допрацювали. Він уже виглядає для вас прийнятним. І, в принципі, послухавши інформацію, я також розумію, що це прийнятно. І тут точно працює цей аргумент, що податки потрібні зараз, тому що вони йдуть на сили оборони України. Але парламентарі, які розуміють, що не ухвалюючи цей законопроєкт, який є маяком МВФ, для того, щоб ми отримали наступні гроші, які дуже важливі для нашого бюджету, тому що в нас дефіцит, вони його провалюють, вони навіть не відправляють на друге читання, і зараз ми залишаємося без нічого. Ось на цьому рівні, міжнародно-політичному, стосовно МВФ, наскільки це матиме негативні наслідки для нас? Чи все ж таки чекати найближчим часом, що знову-таки внесуть цей законопроєкт уже під новою цифрою, під новим номером і будуть ще раз голосувати?
5: Я думаю, що будуть ще раз голосувати, але катастрофи саме з грошима МВФ не станеться, бо це не основні гроші. Основні гроші – це гроші від Євросоюзу. Вони поки що надходять і мають надійти ось. Там така умова теж стоїть, але вона не настільки термінова, як з МВФ. Тобто якийсь час для того, щоб протягнути час в цьому питанні, у депутатів є. Рано чи пізно це доведеться зробити, але якщо це не буде зроблено безпосередньо післязавтра, то я думаю, що катастрофи ще не станеться. Проте депутати шантажують у такий спосіб, наскільки я розумію, президента і уряд, хочуть собі більших політичних якихось пряників отримати. І оце є небезпечно. Це така гра з вогнем політиканська, яку я як економіст дуже не схвалюю.
4: Це була розмова із Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Україна. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
19: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
20: Підтримка. Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
21: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
22: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
20: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
22: Думайте.
19: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на громадському радіо.
23: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
1: Долар.
23: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро.
23: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
24: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області Росії 6 крилатими ракетами «Х-101» із Волгоградської області, а також 290 ударними БПЛА. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, летіли БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивні «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілерово-Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та із Чауди, що на території тимчасово окупованого Криму. ППО знешкодила 284 цілі, 5 ракет Х-101 та 279 російських БПЛА на півночі-півдні у центрі і на сході країни. Зафіксовані влучання 9 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ракети, зокрема крилата і балістична, не досягли ціле. Інформація щодо них ще уточнюється. Зокрема, від російських атак у Запоріжжі постраждала одна людина, ще один чоловік загинув від отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та підприємства поруч, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Полтавщину росіяни атакували дронами, двоє людей постраждало, пошкоджено приватні будинки, авто, лінії електропередач, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вночі російські війська масовано атакували безпілотниками Шостинську громаду на Сумщині. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, частину ворожих дронів знищили сили протиповітряної оборони, водночас зафіксовано і влучання. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, але внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, адміністративні приміщення і транспорт. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють екстрені служби, а масштаби руйнувань ще уточнюються. Тим часом вночі дрони атакували Таганрог Ростовської області РФ, внаслідок чого на території місцевого порту загорівся танкер із нафтою і паливний резервуар. Про це повідомив губернатор області Юрій Слюсар. Як стверджує російська міська влада, внаслідок влучання БПЛА у приватний будинок постраждало двоє людей. Міська голова Таганрога Світлана Камбуклова заявила, що дрони пошкодили вантажну інфраструктуру і причали адміністративні будівлю. За її словами, розливів нафти не зафіксовано. Крім того, дрони також атакували нафтобазу «Южна нафтогазова компанія» у місті Арбамір у Краснодарському краї Росії. Внаслідок чого місцева влада повідомляла про загоряння на території і, як стверджують телеграм-канали, під атакою також була нафтобаза у Феодосії, що у Криму. Україна і Канада запускають спільне виробництво безпілотників для потреб Сил оборони. Як повідомили у Міністерстві оборони України, відповідну угоду підписали керівники оборонних відомств двох країн. Йдеться про виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Після виготовлення їх передаватимуть українським військовим для виведення розвідки і планування бойових операцій. Для реалізації проєкту українська компанія-виробник безпілотників та канадський розробник таких систем створять спільне підприємство. У Міністерстві оборони зазначають, що це допоможе швидше забезпечувати українських військових необхідною технікою, а також посилить співпрацю між Україною і Канадою у сфері сучасних оборонних технологій.

0: прийняли рішення. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І в 11.00 колега Наталія Потюк подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Це все одно, що крапка по-нашому. І можна також встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. Сьогодні першою гостею моєю у цій студії є Марина Голуб. Вона військовослужбовиця, комунікаційниця. Ну і що там приховувати? Моя давня-давня добра знайома, яка для мене має незаперечний авторитет у деяких галузях нашого життя. І, зокрема, от Марина практично від самого початку російської навали 22-го року пішла до війська, і сьогодні ми будемо говорити про те,

0: як за цей час змінилася роль і сприйняття жінки у війську, так? Почнімо з ролі чи зі сприйняття?
1: Вітаю. Дякую за добрі слова. Та, в принципі, я думаю, що краще почати з прийняття, тому що воно ну, змінювалося, і, на мою суб'єктивну думку, воно змінюється на краще. Але є ще певні питання. Бо це не проблеми, це, ну, скажімо, об'єктивно, суб'єктивно, все завжди залежить від конкретної людини. Знаєте, я коли в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, і потім, коли, ну, офіційно з 15 березня 22-го року я долучилася до війська, і для мене це було, ну, ніякої геройства там, чи навпаки, я вважала, що мені дуже сильно пощастило. Але навіть до сьогоднішнього дня, ви собі не уявляєте, яка кількість людей, і жінок в тому числі, які є в війську, питали мене, а ти на що пішла? Ну, тобто, відповідно, там, я не танкіст, я не артилеріст, я не розвідник. І, в принципі, жінок ніхто в армію не гнав, там, і так далі. Але справа в тому, що, ну, там, коли я в перші, там, 23-му, 24-му, вже коли, скажімо так, військо трошки, скажімо, там, плечі розправило, і я коли чула це запитання, я була прям несамовита.
0: Марина, а запитували в основному цивільні чи військові?
1: Військові. Військові. Коли цивільні питають, для мене це, ну, типа, нормальне запитання. Угу. Але коли військові запитують, а особливо, коли жінка військова запитує,
0: ага.
1: З подивом.
0: Ну, може, вона повіряє свої відчуття з вашими?
1: Навряд чи.
0: Навряд.
1: Я можу, звичайно, помилятися, але навряд чи. Угу. І в якийсь час я почала сама собі задавати питання, що, ну, в принципі, я могла не йти. Ніхто б мене не засудив. Я би приносила будь-яку іншу користь і робила б її так само щиро, фахово і щоденно там, і кожен раз. Але я для себе знайшла цю відповідь. Чому я пішла в армію? Поза армією, в 22-му році, вибачте, мені було дуже страшно. Я не розуміла, що відбувається. У мене була відсутня інформація. Я як комунікаційник, яка розуміє, що інформація править світом. І ти захищений, коли ти володієш певною інформацією. Цього всього не було, і мені було дуже страшно. Я не знала, що робити. Інформаційна подушка, яка нас оточувала, вона була... ну, скажімо, така різнобарвна, і там було стільки неправди, неточностей. Тобто, ну, от країна була в певному стані, в якому ще треба було знайти ці правила, донести інформацію і так далі. Мені було дуже страшно. Але в цей же момент, на моє велике щастя, до мене приїхали мої знайомі, ну, тоді з Азову, а потім з 3-ї штурмової. Там ми почали, ну, дещо допомагати. І от коли вони приїхали в мій двір, там три,
0: у Києві, то?
1: Так. Троє чоловіків, там, потім ми поїхали там, певне обладнання їм там добувати, шукати і так далі. І я відчула фізично, емоційно, що мені от серед них мені не страшно. І я згадала оті ж відчуття, коли був Майдан, коли ти сидів вдома, дивився телевізор, і це жах, але коли ти приходив на Майдан, ти відчував себе спокійним. І от саме це було причиною, я не хотіла боятися, я хотіла щось робити, я знала, що я можу бути корисна, і коли мене запросили саме на те, де, ну, мій рівень кваліфікації високий, я могла цю роботу робити.
0: На комунікацію?
1: Так. Угу. Мені дуже пощастило в цьому плані, що, ну, як казав...
0: Я думаю, що пощастило, де, ну, і тим, хто запросив.
1: Можливо, я в цьому плані досить самокритична, іноді кажуть, і занадто. Але якби не було там, мій рівень фаховості в комунікаціях іноді вищий, чим навіть професійних військових. В них немає просто того досвіду, там, антикризи, в них інші, вони працювали до того зовсім з іншими цільовими аудиторіями, задачами, вони не вміли працювати з різними аудиторіями одночасно. Тобто, іноді здається, що подумаєш там статтєйку якусь там, інтерв'ю якесь організувала. Насправді це величезна робота. І знову ж таки, я ніколи не розуміла, як може бути так. Тут ми говоримо про те, що ми програємо інформаційну війну, що в нас недостатньо ресурсу, там недостатньо фахівців. І тут же ми нівелюємо роботу тих фахівців, які готові це робити фахово, професійно, і їх не слухають. І от таким чином, тобто це була основна причина, чому я пішла в армію, і я скажу неправду, якщо я скажу, що я там, не було, щоб я не пожаліла. А от іноді я і пожаліла, тому, причому, це не з точки зору, що там
0: було
1: важко.
0: Пов'язано з якимись особистими, поразками чи невдачами, чи з загальною обстановкою?
1: Це чисто суб'єктивне. Коли ти починаєш, неважливо, чи в армії, чи в цивільному житті, коли тобі попадаються люди нефахові і агресивні, то ти шкодуєш, що ти попав туди. От в моєму випадку це були тільки ці випадки.
0: Марина Голуб, військовослужбовиця, комунікаційниця і, просто для мене дуже цікава людина зараз у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога безкоштовно з будь-якого українського номера безкоштовно набрати 0830-40-33, 0830-40-33 і поставити пані Марині запитання замість тих, які ставлю, на додачу до тих, які я ставлю, висловити підтримку і також свою думку відносно того, про що ми зараз ведемо мову. Про те, як ви себе почували, ви розповіли. А от це ставлення, окрім того, що навіть досі є запитання, навіщо ви пішли до війська, як змінюється? Я бачив, ви до мене нещодавно приходили із військовим офіцером із підрозділу безпілотників, і я бачив, як він подивлявся на вас, якщо не по пораду, то по підбадьорення. Це така функція комунікаційниця?
1: Звичайно.
0: Так.
1: Справа в тому, що зараз мені страшенно повезло. Я попала туди, куди я хотіла. Це бойовий батальйон, який зараз на Сумщині. І специфіка цього батальйону, що він працює з високотехнологічними засобами. І, відповідно, люди, як колись сказав наш медик Медвідь, він каже, я пишаюся, що я служу цьому батальйоні, тому що в людей по 2-3 вищі освіти, в людей вчені ступені, в нас є в батальйоні світова знаменитість Олександр Долгополов, екстренаста ракетка світу. Всі люди, які там служать, вони освічені, високофахові, і це атмосфера певна, розумієте? І це дуже круто, тому що з цими, з розумними людьми завжди легше знайти спільну мову, навіть якщо ваші точки зору розходяться. Вони можуть оцінити твою фаховість, вони тобі довіряють. Цю довіру треба заслужити, не дається просто так, але коли ти робиш свою роботу фахово, то, звичайно, люди готові до тебе прислухатися, поставити тобі задачу і сказати «роби». І ніхто тобі не буде заважати, а будуть лише допомагати. В цьому велика перевага. В нас в батальйоні багато жінок.
0: Багато це скільки?
1: Я не можу вам точно сказати цифру, але
0: Ні, я не наполягаю на точність.
1: Але їх багато. Це не одна-дві жінки, mm-hmm. Це багато жінок. В нас, наприклад, в роті дешифрувальники, це переважна більшість жінок, і командир роти пишається кожною, береже її, холіть, лілєє, тому що, як за його слова, він говорить про те, що жінка більш детальна, скрупульозна, відповідальна. І це така робота, mm-hmm. яка потребує саме цих в нас керівник адмінгрупи Анна Васильівна, чарівна молода жінка. До речі, вона з телебачення була продюсером. Починала вона з аналітики, як вона каже, типу, я коли працювала в аналітики, я кожну посадку здала бойової смуги. Зараз вона керівник адмінгрупи, і з її появою немає жодних питань по проходженню документів в своїй частині. І це так також дуже важливо, тому що всі ці накази, поранення, ну, тобто це дуже важлива робота, і вона до цього відноситься прям, ну, не можна сказати, щоб вона сказала, типу, я втомилася, я більше цього роботи не буду. В нас прекрасний рекрутер, молода, чарівна жінка, яка вирішує глобальні питання, і це дуже важливо також. Але в нас є і жінки-пілоти, які, ну, їх командири, їх оцінюють, ну, не то, що добре, а вони обожнюють їх, і вони відмічають то, які вони мужні, крепкі, які вони відповідальні, там, тут, розумієте, тобто, це все залежить від тої самої атмосфери. Але
0: отут би хтось, Марині Голуб, міг зробити зауваження із тих, хто дуже пильно стежить за лексикою. Ну, от чарівна жінка, вони зразу скажуть, а що це ви так? Та це такий заяложений епітет, ви ж не скажете чарівний чоловік. Або навпаки, мужні, ну це статево чи гендерно забарвлене слово, треба казати відважні або стійкі.
1: Знаєте, знову ж таки, це якраз питання відношення до жінки. Жоден чоловік, ну, я не буду казати жоден, навряд чи чоловікові, який там знаходиться у війську, пред'являть претензію, там, яка в нього форма, там, як він ходить, як він причесаний, яка в нього зачіска, грязні руки, чисті руки. Хоча я знаю, що да, багато розказують, що от вони такі там, типу, виміті, підстрижені в барбешопах, типу, які, в общем, не так вони воюють. А уявіть собі кількість коментарів, які отримує жінка, яка, наприклад, виходить в паблік, і що вони чекають? Я маю бути невмита, не причесана в реп'яхах? Ну, тобто, я будь-якому, тобто, я залишаюся жінкою, я причешуся і губи підкрашу, і вдягнуся достойно від поваги до тої людини, до якої я прийшла. І, знову ж таки, це певний якір для жінки залишатися людиною, незалежно від війни. Це, ну, такі ці речі. Але справа в тому, що є і інші більш глобальні речі. От я вам розкажу один випадок. І це я не жаліюся, це просто ситуація. Ми їхали на Куп'янськ, я була командиром групи, нас було троє чоловік. Ми приїхали, ми відпрацювали, причому ми відпрацювали 2 кілометри від лінії зіткнення, тому що ми тоді були в неймовірно, ну, просто під батальйон, який на мене справив величезне враження, тому що це, ну, було трошки раніше, і це якраз то, та розвідка, яка ногами. Mm-hmm. Тобто це люди, які тихо прийшов, тихо пішов. Це молоді хлопці, які, ну, жодного ниття. Це гумор, це шутки, і це оці всі жарти, там, як він один за допомогою свого інтелекту, хитрощів, без жодного пострілу взяв 3 москалів у полон. І ми це записуємо, а тут гримить арта і так далі. Коротше, ми повернулися, і відповідно за такі поїздки платяться бойові. Мені було трошки не до того, тому що ми відпрацьовували матеріал, треба було бігом, щоб все ще вийшло. А от, і тут мене мої колеги, з якими я була, питають, ти би ви отримали? Я кажу, ні. А що? А ми отримали. Ну, я звертаюся до відповідної служби і кажу, типу, а що сталося? А за вас не проголосували.
0: Як це не проголосували?
1: А я кажу, чого? А, ну, ви розумієте, це ж комісія. Там я кажу, почекайте, кажу, троє людей в одному відрядженні, в одному то самому місці двом ви виплачуєте людям, які їхали зі мною, а мені ні. Ну і починається армійська тема, у вас неправильно оформлені бумажки. Я говорю, так у нас однаково оформлені бумажки, одні й ті ж всі люди. І, коротше, від того я так і не отримала. І я розумію, чому. Тому що...
0: А я, чесно кажучи, не розумію.
1: Сидить якийсь дядя полковник і думає собі, от хлопці поїхали, вони працювали, а тютю відправили чисто, щоб вона там получила цей. І його взагалі не цікавий цей факт, а це його упередження. І, ну, я не психолог, щоб працювати з його упередженням. Мені неприємно, але це факт. Розумієте, скільки розказують, там, так воюють жінки, не так воюють вони, що вони тут їдуть чоловіків шукати там і так далі, тому подібне.
0: І розказують ті, хто насправді...
1: Сидять на дивані.
0: Отож.
1: От. Тому оці упередження є, але сьогодні це міняється. І я поясню, моя думка, чому. До того часу, коли було дуже багато чоловіків-добровольців, які йшли з власної волі, відповідальні, фахові, робили все можливе, неважливе. Деякі витрачали всі свої сімейні статки для того, щоб упорядкувати своє життя і своїх побратимів. Жінка війську була не потрібна. Ну, типу, як бойова одиниця. Тобто, казали, типу, ну, там, медики, ну, там, адмінка, ну, там, психологи, ну, там, то, ну, там, все. А от, а коли чоловіки-добровольці закінчилися, то на сьогоднішній день жінки – це виключно добровольці, починаючи з 22-го і починаючи з 14-го року. Це виключно добровольці. Це людина з власної волі зробила власний вибір. Вона знає, що вона робить, як вона робить і для чого вона це робить. І, відповідно, до неї питань не може ніяких бути, тому що я знаю, на що я туди прийшла. Мене ніхто в шию не гнав, мене ніхто ТЦК не це. Я, ну, я коли прийшла в ТЦК, то ви собі уявляєте, ну там...
0: Ну це ще в 22-му
1: так.
0: році.
1: Реакція була така трошки неоднозначна, здивована і так далі. І тому сьогодні підрозділи задоволенням беруть жінок, і жінки йдуть, вчаться, і вони вчаться, і роблять це відповідально, і це круто.
0: От я знаю, що ви вчилися весь час, що ви є у війську, та ви і до того вчилися, і вчили. А як з просуванням по службі?
1: Це теж одне питання. На сьогоднішній день в армії знаходиться 75 тисяч жінок. Із тих 75 тисяч жінок, ну, це останні цифри, які офіційні, 11 тисяч офіцер. А у нас добровольча армія. Багато чоловіків, які сьогодні стали командирами рот, командиром батальйонів, полків і так далі, це непрофесійні військові, які не мають військової освіти. Я не знаю жодної жінки, яка була б хоча б командиром батальйону. На сьогоднішній день в українській армії, наскільки мені відомо, є єдина жінка-генерал. Це, причому справжній генерал, це медична служба. Невже жодна жінка не змогла би бути командиром батальйону?
0: Але я читав дещо, командир рот уже є.
1: Командир рот є. В нас так. Є замкомандира рота, бойовий офіцер, жінка, вона була пілотом, і зараз вона замкомандира роти. Але є командири відділень, я розумію так. Я би хотіла побачити сьогодні із тих жінок, які фахові, які так само давно воюють. Навряд чи вони менш досвідчені і професійні, чим чоловіки, і могли би стати дуже гарним командиром батальйону. І це, ну, скажімо, командир батальйону – це не тільки бойова, це ще й хазяйственна робота, або хоча б...
0: І виховна.
1: І виховна в тому числі, знаєте, і тому, ну, от цього немає. І я розумію, що жінка не завжди готова в армії, в чоловічому царстві, як би там не було, протистояти всім тим упередженням. Понятно, що бойовим генералам важче буде працювати з командиром батальйону жінкою. Психологічно, знову ж таки, від своїх якихось
0: упереджень. А що казати, коли бойовим генералом буде жінка, і з нею працюватимуть чоловіки,
1: буде
0: командири
1: легше.
0: Бати? Легше?
1: Легше, тому що, ви знаєте, більшість жінок, з мого власного досвіду, я не буду узагальнити, я говорю тільки про свій власний досвід. Більшість жінок, які досягали високих посад, з великою повагою і делікатністю відносяться до підлеглих чоловіків. Вони поважають їх его, при цьому наполягають на професійності. І якщо чоловік розумний, не включає чисте, от просто чоловіче его, яке недоречне в будь-якій професійній діяльності, все прекрасно.
0: Марина Голуб, військовослужбовиця, комунікаційниця, була щойно нашою співрозмовницею в етері громадського радіо, і я думаю, що ми не востаннє з нею зустрічаємось. Дуже дякую. А зараз, повертаємось до такого питання. Ні, не повертаємося, переходимо, бо ми ж не зачіпали цього питання, як фінансування корисної діяльності. І для того, щоб радіо було спроможне видавати програми до етеру, тоді, коли ми вважаємо це за потрібне, а потрібно це завжди, нам потрібна реклама, тому слухаємо рекламу на громадському радіо.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
4: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
5: Бігає! Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналося понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
6: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
5: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Protez Foundation, вийшли на бігові дистанції.
7: Від Protez Foundation на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковтон. Нагадую, що в 11.00 колега Наталія Потюк подасть вам черговий випуск громадської новин громадського радіо. І його можна слухати, як і наступну нашу розмову, на сайті громадське.радіо. Можна також застосунок громадське радіо встановити на мобільний телефон. Ну, а частоти громадського радіо я постараюся оголосити вам дещо згодом. Чому кажу постараюся, а може забракнути часу, тому що зараз у нас буде дуже важлива і, я сподіваюся, цікава і корисна багатьом розмова із Альоною Дружиніною. Вона керівниця місії «Ізраейд» у Україні, і навіть із назви, я так припускаю, що це ізраїльська допомога Україні. Пані Альона, я маю рацію чи як?
8: Доброго дня, так, ви абсолютно праві.
0: Тоді будемо уточнювати. Звичайно, коли чуєш «Ізраїд» або щось інше, що на «Ейд» закінчується, так, і згадуєш USAID, відомий також як USAID. І запитання у вас, організація державна чи громадська?
8: «Ізраїд» – це неурядова міжнародна гуманітарна організація. Тобто вона не пов'язана з урядом країни Ізраїль і фінансується за рахунок благодійних внесків, фондів, приватних пожертв і так далі. Тобто до уряду, да, окрім назви «Ізра» в Ізраїлі, mm-hmm. тому що організація була заснована в Ізраїлі, не пов'язана, да, звичайно, в своїй роботі ми використовуємо і приносимо в Україну ізраїльські доробки, методології, але організація не урядова.
0: Пані Альоно, коли почалася активна діяльність «Ізраїд» в Україні? Тому що, зокрема ж, у нас і ставлення до Ізраїлю змінювалося, і якщо, умовно кажучи, раніше Ізраїль не дуже любили, або він був нам байдужий, то з певного часу, коли ми відчули на собі, що таке постійна і навальна ворожа агресія, у нас Ізраїль здебільшого полюбив.
8: Ми почали працювати в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку ми працювали на молдовсько-українському кордоні з українськими біженцями, які виїжджали на той час. Трохи пізніше відкрили логістичний хаб у Румунії і мали таку логістичну модель постачання гуманітарної допомоги на південь. А пізніше, це влітку 22-го, ми відкрили наші офіси вже всередині країни, у Києві і Одесі. Спочатку наша команда складалася також і із ізраїльтян, і з українців. Сьогодні вся наша команда тут – це українці, і ми частина того ж контексту.
0: А куди ж ізраїльтяни поділися?
8: Це, знаєте, один такий з принципів нашої роботи про локалізацію. І, власне, місцева команда досить сильна. В Україні є прекрасні фахівці, як в нашій команді, так і поза нашою командою. Ми живемо в тому самому контексті, ходимо в ті самі укриття, так само переживаємо всі блекаути. І це теж дуже важливо, тому що ми не приходимо з позиції, там, в нас все добре, ми прийшли як великий білий рятівник, і зараз ми вам допоможемо, ми знаємо, як краще. Ні, ми там кожен день стикаємося з тими самими потребами, але, власне, дійсно тут на місці знаємо краще, ніж, скажімо, якби ми розробляли програми дистанційно з офісу в Ізраїлі або де-інде.
0: Пані Альоно, перед тим, як перейти до конкретного наповнення вашої роботи, ще одне запитання такого більш загального плану. Ізраїль постійно під тиском ворогів. І зараз знаємо, що війна йде. Ну, а як все ж таки вистачає сил і уваги для того, щоб допомагати, ну, от Україні в даному разі? І потім я припускаю, що, може, не лише Україною у вас обмежується, поширюється ваша діяльність не тільки на Україну?
8: Так, правда, не тільки на Україну, взагалі за роки своєї роботи, це більше ніж 20 років, ізраїль працював у більше ніж 60 країнах, і на Гаїті, і в Туреччині, і на Філіппінах, Колумбії, в Тихоокеанських країнах, власне, скрізь, де стаються катастрофи, природні чи рукотворні, як в нас зараз в Україні, і де людям потрібна гуманітарна допомога. Тому організація взяла на себе як гуманітарна організація зобов'язання скрізь, де виникають людські страждання, власне, на них відповідати. І ізраїльський досвід, як країни, яка, як ви правильно зазначаєте, да, десятиліттями живе в такій безпековій нестабільності, має досвід з підтримки людей у кризі, і, власне, ділиться цим своїм досвідом. Але що цікаво в українському контексті, да, якщо спочатку ізраїль приїжджав дійсно як такий великий експерт в тому, що відбувається, зараз вже українські доробки, якісь українські практики і методології ізраїль також поширює на інші контексти. Тобто це такий двосторонній процес навчання, я б сказала навіть так.
0: І ми знаємо, що дуже часто добре спрацьовує принцип рівний рівному та у навчанні. Наскільки ми зараз можемо говорити, що між нас відбувається рівноцінний обмін? Чи все ж таки, ну от знову ж таки, з огляду на ці, ну, з 48-го року фактично Ізраїль живе на... якщо не на воєнному, не, ну, постійно війни, та? Я зараз можу з голови назвати принаймні 4 великі війни, які Ізраїль пережив. А ви кажете, що вже із України щось для Ізраїля можна почерпнути. Що насамперед?
8: Так, і для Ізраїля, і для інших контекстів також. Правда, є схожості, але з іншого боку, при цьому в, знаєте, війни, які трапляються в Ізраїлі, вони все ж таки особливо останні та більш короткострокові. В Україні це дуже масштабна криза і дуже тривалий конфлікт, тривала війна. І от саме підходи до довгострокової такої стійкості, до того, як довгостроково виживати і витримувати в кризі, це вже те, чого Україна може вчити інші країни.
0: Ну і тепер конкретно про діяльність Ізраїлю в Україні. Я знаю, що уже знаю із цієї розмови, а втім, не буду приховувати, що я її почитав трохи, та про вашу допомогу тим, хто з України виїздив через Молдову, там у Румунії. Знаю, що є 2 габи у Одесі і в Києві. Що є вашою повсякденною діяльністю, а що є от разовою, якщо ви бачите якусь потребу термінову і раптом, скажімо, вона не передбачена якимось статутом вашої діяльності, що ви тоді робите?
8: Давайте почну, мабуть, з таких постійних напрямків. Да? Перший постійний такий напрямок – це психічне здоров'я і психосоціальна підтримка. Другий – це безпечна вода і енергетична стійкість для громад, які постраждали від обстрілів і пошкодженої інфраструктури. І третій – це охорона здоров'я. Ці напрямки пов'язані між собою, і ми використовуємо в усіх такий один підхід, який полягає в тому, щоб рішення вбудовувати вже в існуючі системи. В роботу лікарень, в роботу шкіл, в місцеві громади, державні служби, громадські організації. Для нас важливо вже на самому початку проєкту будь-якого будувати його так, щоб тоді, коли ми підемо, а ми, я сподіваюся, дійсно сподіваюся, що скоріше ця війна закінчиться, а ця підтримка залишиться всередині країни. Тому загалом весь профайл роботи організації – це такі довгострокові проекти, націлені на системні зміни. І при цьому як ви кажете, да, таке негайне якесь реагування, воно теж присутнє, зокрема, там, де ми говоримо про якусь енергостійкість для громад. Тобто, коли трапляються в нас блекаути і цієї зими, і попередньої, ми реагуємо таким чином, що ми надаємо альтернативні засоби енергозабезпечення. Це такі промислові павербанки, були генератори в нас. І ми доєднуємося до міжвідомчих гуманітарних конвоїв, передаємо їх на деокуповану Херсонщину, зокрема, і також в інші локації. Не завжди туди можемо доїхати самі, але завдяки партнерам таким чином підтримуємо громади там. На початку нашої роботи, на початку війни, в нас було багато прямої допомоги, але динаміка конфлікту змінюється, потреби змінюються, і ми також, власне, змушені, ну, реагувати на нові потреби, які виникають, і фокусуватися також на якихось таких довгострокових змінах системних, які залишаться після того, як ми колись підемо.
0: Ну, коли потреби не буде, тоді, напевно, і підете. А потреба поки зберігається. Наскільки вам легко мати справу із українською бюрократією?
8: З українською бюрократією? Ми розуміємо, що це невід'ємна частина
0: будь-якої... Отут дуже характерне було ваше на початку відповідь.
8: Я зараз думаю про, коли так я вздохнула, дуже думаю про те, що я загалом, мені трохи складно і в моєму житті з бюрократією постійною, але це неминуча частина системної і прозорої роботи, тому що ми підзвітні і перед нашими бенефіціарами, і партнерами, і донорами. І, ну, важливо залишатися в цій рамці, бо це також про довіру. З іншого боку, ми маємо прекрасний досвід співпраці з державою. Все, що ми реалізуємо в Україні, ми реалізуємо в партнерстві. Воно не трапляється якось опосередковано десь в ізоляції. Ми співпрацюємо з державою, з місцевим самоврядуванням, з лікарнями, школами, Національною поліцією, ДСНС, Укрзалізницею. І це також шлях до довгострокових і стійких змін.
0: Альона Дружиніна, керівниця
8: шляхи.
0: Альона Дружиніна, вона керівниця місії Ізраїль в Україні, і зараз мова йде про те, що як вам працюється в Україні, а наскільки ви помітні в Ізраїлі, і наскільки вас підтримує громадська думка, а наскільки, каже, у нас своїх турбот не бракує, навіщо нам, мовляв, в інші країни лізти?
8: Хороше питання. І думаю, воно трохи навіть ширше, ніж тільки Ізраїль. Тому що, чесно, з того, що я спостерігаю, також в розмовах з донорами, представниками інших країн, світ, на жаль, втомився від української війни. Це довго, це не так цікаво, як було на початку. Мала не так давно подорож до Сполучених Штатів. Такий був в мене фандрейзингова така кампанія. І я там починала свою доповідь з того, що описувала там український контекст. І в мене була така фраза, що ви все це і так можете побачити в новинах. І я почула, ні, ми не можемо цього побачити, тому що наші новини більше цього не показують. І в цьому великий виклик загалом гуманітарної спільноти, яка працює в Україні, говорити про те, що увага світу пішла, а криза нікуди не пішла. І потреби не просто зменшуються, да, вони не зменшуються, вони збільшуються, вони змінюються, і допомога потрібна, і реагування потрібно. Тому думка Ізраїлю, да, і позиція Ізраїлю, вона, власне, дуже схожа в цьому також на позицію світу.
0: От в Ізраїлі, взагалі, на відміну від уявлення багатьох, там є велика різноманітність. Є і юдеї, і християни, і мусульмани. Наскільки, ну, там, друзів трошки і так далі. Друзів не в сенсі, що вони чиїсь друзі, а друзі. Та? Угу. Наскільки ви там по-різному працюєте з оцими спільнотами?
8: Як гуманітарна організація, да, наш підхід до того, що до надання допомоги, він про неупередженість, як один з принципів.
0: А тут я більше не про надання допомоги, я розумію, що про залучення різноманітних шарів, прошарків ізраїльського суспільства.
8: Ви знаєте, я тут вам, мабуть, що не відповім прям конкретно про те, якими програмами, власне, або засобами це досягається, тому що працюю не там, а тут.
0: Все, я зрозумів.
8: Але ну, можу говорити і загалом, да, як про гуманітарний принцип роботи. І, але, власне, і в Україні ми теж працюємо з різними групами. І не тільки там по культурному, там, релігійному, національним якимось знакам, а з такими розрізненими там прошарками або соціальними групами, як, наприклад, в рамках однієї громади внутрішнє переміщення особи і приймаючі громади. І тут важливо завжди керуватися принципом «не нашкодь», щоб наше втручання воно не створювало конфлікти між різними групами, а об'єднувало навіть якимось чином, або принаймні було рівномірним.
0: Пані Альоно, зараз я навмання так поставлю запитання. Яке місце валеологія посідає у вашій медичній допомоговій програмі?
8: Так, зараз мені дуже соромно, але попрошу вас трохи розкрити те, що саме ви зараз вкладаєте в значення валеології.
0: Ну, я прочитав, що якщо це ви, то ви валеолог за освітою, ні?
8: Ні, я соціальний працівник і менеджер громадського здоров'я.
0: Ой, розкажіть, що таке менеджер громадського здоров'я?
8: Менеджер громадського здоров'я це, власне, професія, да, або напрямок, або спеціалізація, яка стосується роботи в організаціях, які займаються громадським здоров'ям. Громадське здоров'я в нас це таке дуже широке поняття, яке включає і профілактику захворювань, і промоцію здорового способу життя, а також роботу там з різними інфекційними і неінфекційними захворюваннями, не як лікування, а моніторинг, профілактика, різні такого роду програми, політики, також навчання і так далі.
0: Пані Альоно, я звернув увагу, от коли ви розповідали про діяльність, що на півдні України активно ви дієте, і на українсько-молдовському кордоні, і Херсонщину згадували, і ГАП в Одесі. Це з чим пов'язано? Тому що там була найбільша потреба, чи до вас найбільше звідти зверталися?
8: Це так історично склалося на початку, а потім ми дійсно побачили там велику потребу, яка відповідає нашій експертизі. Це вода. Це вода і це доступ до чистої питної води.
0: Так ви, напевно, і Миколаєву допомагали?
8: Так, ми один з наших найперших проєктів – це була допомога Миколаєву і Миколаївській області і встановлення станцій очистки води, це системи зворотнього осмосу. Ми почали з міста Миколаїв, потім розширили цю програму на Миколаївську область, потім розширили на Дніпропетровську область і на Одеську. Mm-hmm. Після того, як сталася катастрофа з Каховською дамбою. І потім вже почали також на півдні будувати програми в тих самих громадах, де ми працюємо з водою. І наша власна програма з водопостачання, вона сконцентрована там, це південь і південний схід. Тоді як програми з психосоціальної підтримки, програми з першої медичної допомоги, вони в нас працюють в усіх областях України, які підконтрольні українському уряду і такі більш ширшим географічним охопленням.
0: Оце програми з першої медичної допомоги, це мається на увазі навчання чи що?
8: Так, це навчання. Ми навчаємо першій домедичній допомозі і готуємо тих, хто першим може опинитися на місці вибухів, катастроф, прильотів. В нас контекст важкий. За минулий рік цивільні втрати в Україні зросли майже на 30% порівняно з 2024 роком. І в такій реальності взагалі там першим таким фахівцем першої лінії контакту, який може надати цю допомогу, стає і працівник Укрзалізниці, які постійно під атаками, медсестра в маленькій громадській лікарні, освітяни. І часто вони така єдина людина, яка найпершою опиняється поруч і зможе щось зробити. Тому ми вчимо їх діяти. З 23-го року ми проводимо ці тренінги з першої медичної допомоги. Навчання в нас пройшли працівники Укрзалізниці, Національної поліції, освітяни. Передаємо також в рамках цієї програми індивідуальні аптечки. І, скажімо, кожна навчена така людина – це дуже великий шанс, що поранений, який опиниться поруч, доживе до приїзду швидкої допомоги. І маємо, на жаль, на щастя або на жаль, непоодинокі випадки, коли дійсно люди, яких ми навчаємо, рятують життя.
0: Пані Льона, і останнє запитання у цій розмові, бо я сподіваюся, що ми будемо з вами, ну і з вашими працівницями, працівниками в постійному контакті. ГАБ. Опишіть, що відбувається в ГАБі.
8: Коли ми кажемо про логістичний хаб, хочу зазначити, що ми передали управління хабам повністю місцевим партнерам.
0: Угу.
8: Починалося це з того, що дуже багато почало надходити з початком війни гуманітарної допомоги в Україну. І хаб в Румунії, який ми відкрили на той час, він акумулював, сортував цю допомогу і передавав в український хаб в Одесі, звідки вона вже далі розподілялася. Це була не лише допомога підтримувачів Ізраїлю, а це така логістична труба, логістичний шлях, який могли використовувати будь-які волонтерські або громадські інші гуманітарні організації. Ми покривали логістику повністю, там роботу з митницею і так далі, і так далі. І таким чином це могли ефективно просто спрямовувати цю велику кількість гуманітарної допомоги, і потім і тут...
0: Зрозуміло. Альона Дружиніна, вона керує місією Ізраїль в Україні, і я щиро сподіваюся, що у нас ще буде змога поговорити з людьми з цієї організації. Дякую. Андрій Куликов при мікрофоні, Дарія Ковтун, наша звукорежисерка, і рівно в 11-й черговий випуск новин подасть колега Наталія Потюк.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
9: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Новини дізнаються на Громадському радіо.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
10: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
9: Курси валют на Громадському радіо.
12: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
9: Долар.
12: 44 гривні 26 копійок.
9: Євро.
12: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
9: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська від ранку атакують прикордонні населені пункти Харківщини. Під ударами опинилися цивільні автомобілі та адміністративна будівля. Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 9 ранку FPV-дрон атакував автомобіль у селищі Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка. Раніше близько 6 ранку російський безпілотник вдарив по автомобілю у селі Рясне. Внаслідок атаки постраждало дві жінки. Їх госпіталізували. Також безпілотник влучив адміністративну будівлю в одному із прикордонних населених пунктів. Там пошкоджено вікна, обійшлося без постраждалих. А напередодні ввечері російський дрон атакував селище Золочів. Пошкоджені два приватні будинки і автомобіль. У 67-річної місцевої жительки медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Українські військові заявили про успішне ураження російської військової техніки на аеродромі у Таганрозі Ростовської області. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр», цієї ночі оператори безпілотників знищили російський оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142. І зазначу, що Ту-142 – це дальній протичовниковий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника. Комплекс «Іскандер» призначений для запуску ракету класа «Земля-Земля» і, за словами Бровді, операцію провели на військовому аеродромі та в його околицях за координацією Центру глибинного ураження сил безпілотних систем. Відео результатів ураження обіцяють оприлюднити згодом. Японія виділить понад 14 мільйонів доларів на підтримку оборони України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Кошти спрямують на програму НАТО із підтримки України, і у японському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що фінансування можна буде використати лише для закупівлі нелетального спорядження. Яке саме обладнання придбають для України, країни-члени НАТО погодять найближчим часом. У Токіо наголошують, що продовжуватимуть підтримувати Україну для досягнення справедливого і тривалого миру, а також розвиватиме співпрацю із НАТО. Крім того, Японія направить 4 військових до місії НАТО із підтримки України, яка працює у німецькому Візбадені. Вони допомагатимуть координувати постачання військової допомоги, організовувати навчання для українських військових і взаємодіяти із країнами-партнерами. Також Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву допомоги на 3,4 мільярда євро, дослівно. Із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місць призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Емі» за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії, а сам Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Сутні й відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами.

0: Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І в 12.00 колега Наталія Потюк подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і оце якраз той момент, коли я вам нагадаю, на яких частотах, на додачу до сайту громадське.радіо, громадське.радіо, можна слухати, треба слухати, варто слухати громадське радіо. Отже, в Києві це 99.4 FM, у Херсоні 94.4 FM, у Нікополі 91.5 FM, в Миколаєві обласному центрі громадське радіо чути на частоті 88.3 FM, у Краматорську 90.9 FM, у Сумах частота громадського радіо 88.6 FM, ну і найвища з наших частот у Чернігові – це 105.9 FM. До речі, на мобільний телефон можна поставити застосунок громадське радіо і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. І зараз у нас ще одна подача корисної інформації. Корисною, тому що це йдеться про підтримку, про допомогу, а вона може знадобитися кожній і кожному. А достовірною, тому що будемо отримувати інформацію з перших вуст, що називається. У студії Галина Корнієва, вона засновниця і очільниця громадської організації «Путівник», киває, погоджується. Бачите, і я можу достовірну інформацію подавати. От, і програма, яку вони здійснюють, називається «Підтримка поруч». Та про яку саме підтримку йдеться?
5: Добрий день. Ми організували дуже такий цікавий проєкт, називається «Підтримка поруч». Це стосується психологічної допомоги всім киянам. Нас підтримує КМДА, нас підтримує

0: центральна спеціалізована бібліотека, ми свій офіс
1: це
0: яка, маємо там.
1: Що, що за спеціалізована?
0: Центральна спеціалізована бібліотека для незрячих людей.
1: Угу.
0: Вони нас приютили, ми знаходимося там і будемо там консультувати людей. В цей проєкт входять індивідуальні консультації та тренінги.
1: А де розташована ця бібліотека?
0: Кловський узвіз 5.
1: Це якщо йти від метро Кловс. Праворуч, та там, де була вулиця Первомайського.
0: Там, коли виходиш з метро, є східці нагору.
1: Угу.
0: І по лівій руці там іде первинна організація УТОС, і коло них центральна ця наша бібліотека.
1: Угу.
0: Ми також там будемо і тренінги проводити, і, звісно, будемо консультувати всіх, хто бажає до нас звернутися за допомогою. Основна тема нашого проєкту – це саме стресостійкість. На сьогоднішній день це дуже важлива тема, тому що ми живемо в великих містах. Ми живемо у стані, військовому стані, наша країна має все-таки на сьогоднішній день війну. І як би ми не старалися, як би ми не говорили про те, що на нас це не впливає, ми це ізольовуємося від цього, ми не хочемо щось чути, бачити. Але все одно хтось читає новини, хтось щось десь побачив. І як би ми не говорили, що нас це не впливає, насправді це на нас дуже впливає. Хтось справляється сам, хтось потребує допомоги, а хтось уже, можливо, вже навіть потребує кваліфіковану медичну допомогу невролога і психотерапевта. Але у нас саме психологічний проєкт. В рамках цього проєкту ми будемо говорити саме про стрес, як він впливає на наш організм, які потрібно знати техніки для того, щоб нервову систему з симпатичної переключати на парасимпатичну.
1: Ой, оце потребує пояснення. Тому що значення слова симпатичне для мене, наприклад, це насамперед щось приємне.
0: Справа в тому, що коли ми щось бачимо, або щось чуємо, або щось читаємо, або бачимо дикого звіра,
1: або на нас ще можна внюхати.
0: Так, на нас це впливає. Абсолютно кожна. Неважливо, чи ми тікаємо від звіра дикого, чи ми читаємо новини. Наш організм реагує однаково. Справа в тому, що коли ми щось дивимося, в нас починає йти викид гормонів, в нас починаються вимикатися або сповільнюватись певні органи організмі і вмикати симпатична система. А симпатична система саме і контролює оцей процес. Потім в нас може початись паніка, у нас може початися нестабільний стан, тобто вона відповідає за стан «стій, бий, біжи».
1: Який?
0: Стій, бий, біжи.
1: А, стій, бий,
0: так,
1: біжи.
0: Так, так, вона відповідає саме за стан «стій, бий, біжи». Для того, щоб її вимкнути і не попасти в ці стани, у нас є техніки, які допомагають переключитися на парасимпатичну систему, в якій ми зазвичай в стані спокою. І навчитись контролювати свій стан у спокійному режимі парасимпатичної системи. Саме наш проєкт для цього і створений. Для того, щоб дати знання, навчити і дати розуміння, як це все працює і як цим користуватися.
1: Пані Галино, а чим така от допомога відрізняється суттєво від допомоги, яку пропонують інші організації в цій галузі?
0: Ну, в принципі, ми всі робимо спільну роботу. Ми намагаємося допомогти людям зрозуміти ці процеси, навчитися ними керувати і навчитися свою свідомість залишати саме в стані активному і розуміти, що зараз робиться, усвідомлювати це, вчитись контролювати себе і середовище, і не падати в стан паніки. І, можливо, десь якусь іноді відповідальність нам приходиться брати, наприклад, в часи обстрілів чи в якісь такі складні моменти. Зверніть увагу, хтось організовується і керує, а хтось падає в паніку, замирає, тікає, щось робить. Нам потрібно навчити людей, щоб було поменше оцих саме моментів паніки, щоб люди були розуміли, що робиться, і знали, як діяти, як не просто піти в бомбосховище і сховатися, а саме як навчитися контролювати свій стан і, можливо, допомагати близьким, хто біля вас потребує допомоги.
1: Галина Корнієва, громадська організація «Путівник», програма «Підтримка поруч». І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога зателефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33 і поставити пані Галині запитання на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, ну і висловити теж своє ставлення до того, що робить пані Галина і її організація. А ви сказали, що мета – це надати допомогу всім киянам. Як ви будете розрізняти, хто киянин, хто ні?
0: Насправді, нам не важливо, хто буде звертатися. Якщо хтось буде звертатися поза, якщо це не кияни, ми в будь-якому випадку всіх приймаємо. А якщо це кияни, вони просто будуть попадати саме в рамки цього проєкту, тому що у нас умови приймати киян. Саме в цьому проєкті. Тому ми всіх чекаємо, з усіма, хто бажає, можемо поспілкуватися, щось розповісти, надати кваліфіковану допомогу і підтримати.
1: Як вас знайти, як законтактувати?
0: Знову ж таки, за номером телефону.
1: Ну, нічого, можна ж знайти, можна через інтернет знайти?
0: Так, нас можна знайти на Фейсбуці «Путівник», ми також є в Телеграмі і Вайбері група «Путівник». Також нас можна знайти саме по середам з 10 по 13. Я буду в бібліотеці на Печерській УЗВІС 5.
1: А, Печерський, не Кловський. Ага, Печерський, все, це тепер мені зрозуміло. Так. Скажіть, будь ласка, а в чому підтримка КМДА, Київської міської державної адміністрації?
0: Вони дали нам фінансову підтримку, допомогу для того, щоб ми могли організовувати якісніше наші проекти саме в тренінгах, матеріали і все інше.
1: Ініціатива створення організації ваша, чи, скажімо так, хтось сказав, а от нам би потрібно було ще одну організацію і так далі?
0: Ініціатива була моя з колегою. У нас був договір, що коли ми вже будемо якісь створювати проекти, ми створимо організацію. Саме в 24-му році мене колега сказав: Галь, пора створювати організацію. Ми так і створили її. У нас організація спеціалізується по наданню психологічної допомоги та туризмі.
1: Тобто у вас вже досвід був, так?
0: Так, так. Та інклюзії. Ми також займаємось інклюзією, тому що я маю вади зору, у мене колега також має певні свої проблеми по інвалідності, і ми займаємося також, допомагаємо людям з інвалідністю.
1: Ну, я гадаю, що ви насправді допомагаєте не тільки людям з інвалідністю, тому
0: так.
1: Що
0: так.
1: І це, до речі, те, на що більшість людей, які не є з інвалідністю, рідко звертають увагу, що люди з інвалідністю, я знаю такі просто дуже вимовні приклади, іноді можуть те, чого не можуть ті, хто, здавалося б, могли більше. От у мене є друг, він незряча людина. Він сам із Харкова, і він залишався в Харкові досить довго, в 22-му році, потім все ж таки вирішив евакуюватися. І те, що було з ним під час переїзду із Харкова до Львова, лягло в основу такої брошури, власне, і циклу радіопрограм про те, як якраз люди з інвалідністю можуть допомогти в організації евакуації. Це безцінна, я вважаю, просто штука, яка допомагає нам сприймати все, ну, як воно насправді є, а не так, як у нас стереотипи. Але я зверну увагу, що коли ви згадали про 24-й рік і те, що колега сказала, що Галю треба вже створювати організацію, ви, о, і зараз ви усміхаєтесь, що тут такого веселого?
0: Весело, нічого такого, але просто це було неочікувано. Я вже, в принципі, забула про цей про те, що ми планували цей проект, але я пообіцяла, значить, я виконала. І вийшло, що більш напрямок ми планували все-таки по туризму, але, зважаючи на всі події, ми більше стали займатися саме психологічною допомогою. Наш проєкт не лише для людей з інвалідністю, наш проєкт і для ветеранів, для внутрішньо переміщених офісів. Будь-хто до нас може звернутися, абсолютно будь-хто. Ми на сьогоднішній день співпрацюємо з четвертим УТОСом. Я також є членом організації УТОС. Громадської організації.
1: Це Українське товариство сліпих, так?
0: Так, так, так, саме так. Також ми співпрацюємо з Trinity Hub. Зараз ми...
1: Ой, це щось знайоме, але нагадай.
0: Trinity Hub – це центр, який проводить реабілітацію для людей з порушенням зору.
1: Угу.
0: І ветерани, і просто люди, і діти, вони всіма займаються. Але зараз все-таки напрямок більше з ветеранами. Тому що насправді дуже багато хто втрачає зір на сьогоднішній день і за рахунок війни, і просто в побуті. І ці люди потребують допомоги, а потребують саме реабілітації. Потрібно навчитися жити без зору. Тобто, коли ми зрячі, у нас одне життя. Коли ми втрачаємо зір, це зовсім інше. А потрібно навчитися і розуміти, і знати, як жити далі. І саме ми цим займаємось, ми допомагаємо в орієнтуванні. Ми надаємо там психологічну допомогу, ми вчимо там людей шрифту Брайля. Також в нас є там скалолазання, також є навчання по комп'ютеру, як користуватись комп'ютером без зору, як користуватися телефоном без зору і так далі.
1: От те, що ви розповідаєте, пані Галино, мені зараз спало на думку те, що раніше не спадало. Хоча, ну, знову ж таки, я знаю, що це відбувається, але так, кількість людей із вадами зору, кількість незрячих людей, вона збільшується. Отже, збільшується і ця спільнота, яка великою мірою все ж таки не інтегрована в суспільство. І в зв'язку зі збільшенням, що це дає? Це ризик того, що за рахунок зростання спільноти ви будете ще більше відокремлені? Чи навпаки?
0: Дивіться, справа в тому, що людей більше є. Як би ми не старалися, ну, боротися з цим немає сенсу. Хтось може врятувати зір, хтось не може врятувати зір, хтось має залишки зору, хтось незрячий. І закривати на це очі не можна. Закривати людей не можна. Ми маємо цих людей приймати в суспільство. Ми маємо цих людей включати в це суспільство, саме інклюзія. Тобто ми маємо збільшувати саме послуги по шрифту Брайля. Елементарно, наприклад, меню в ресторані. Хіба його не можна зробити хоча б 2-3 примірника шрифтом Брайля, щоб людина прийшла в кафе, не слухала офіціанта чи супроводжувачу поруч усно, який перечитує йому все меню. Взяла собі меню, почитала і тихенько замовила, що їй потрібно. І в якійсь мірі це ж і конфіденційність зберігається.
1: Це важливо.
0: Економиться час, не проситься людський ресурс, не приєднується для того, щоб зробити цю роботу. І так само в будь-якому бізнесі, в будь-якому проєкті можна щось робити шрифтом Брайля. І таким чином бізнес буде говорити людям, ми вас чуємо, ми вас бачимо, ми знаємо, що ви є. І ми також вас підтримуємо.
1: І, до речі, те, що я теж зараз подумав, те, що буде меню шрифтом Брайля, воно збільшує видимість спільноти.
0: Так, саме
1: так. І збільшує усвідомлення, що поруч є люди, ну, з дещо іншими потребами, і з дещо іншими можливостями, ніж у тебе.
0: Саме так, і в суспільстві буде включатись емпатія, розуміння, підвищується наш рівень.
1: Угу.
0: Саме розуміння того, що ми різні. І в кожного є свої якісь потреби. Абсолютно в кожної людини є свої потреби. Але людей, які мають читати шрифтом Брайля, їх більше. І то чому не покращити рівень нашого життя саме так?
1: Зрозуміло. У КМДА є якась спеціалізована служба чи відділ, з яким ви контактуєте? Чи...
0: Ні, ми працюємо з департаментом соціальної та ветеранської політики.
1: Угу. І хто більше чого одне від одного вимагає? Або, скажімо так, хто кому більше дає поради?
0: саме?
1: Ну, от про те, що ви робите. Скажімо, вам кажуть, зверніть увагу на те-то, те-то, те-то. Бо ми вам дали гроші на те-то. Або ви кажете, а ми вважаємо, що потрібно скерувати гроші от на те, або...
0: Ні, ми просто дали пропозицію, що ми можемо зробити такий проєкт, що в нас є така ідея, і підтримали. І зараз ми її вводимо в реальність.
1: Угу. Галина Корнєєва, громадська організація «Путівник» і програма «Підтримка поруч». У інтернеті можна легко знайти, я перевіряв дані про них, а для того, щоб знати більше, слухайте громадське радіо, слухайте інше радіо, але громадське насамперед, громадське радіо. Тому що я збираюся, маю намір ще пані Галину і інших людей, які з нею працюють, запрошувати сюди і відстежувати і розповідати, як можна скористатися цією допомогою. Останнє запитання, я так розумію, що назва «Путівник» з'явилася тому, що ви там планували велику туристичну складову.
0: Саме так. Саме
1: і тепер вона може трошки її заплутати, чи ні?
0: Ну, ви знаєте, насправді ми «Путівник» назвали, тому що все-таки більше був напрям на туризм, але психолог – це також свого роду путівник, помічник в психічному, ментальному здоров'ї. Тому ми вирішили залишити таку назву.
1: Дуже дякую. І, будь ласка, наступного разу, шановні, не пропустіть нагоду зателефонувати 0800 30 40 33 і взяти участь у цій розмові з Галиною Корнєєвою і з іншими нашими гостями, гістьми. А також не забувайте, що у нас є номер Вайбера 067-67-40476, на який можна писати також і запитання ставити, висловлювати своє ставлення до того, про що ми ведемо мову. І, що не менш важливо, а іноді навіть буває більш важливо, надсилати зразки своєї творчості. Ну, найкраще, я так вважаю. О, слухайте, до речі, як у нас же ж з пані Галиною знайомство відбулося? Саме на цей номер Саша із її організації написав: «Підкажіть, будь ласка, як можна до вас потрапити на ефір», ну і так далі, і так далі. Я йому написав: «Будь ласка, зателефонуйте Андрію Куликову», там. От, так що ось вам доказ того, що нас слухають, і це дає результати. Пані Галино, дуже дякую. Ну, а зараз нагадую, що радіо для того, щоб працювати плідно, потрібно мати певну фінансову базу, а це означає, що без реклами на радіо, ну, не обійдеться. Нашорошуємо вуха і слухаємо рекламу на громадському радіо.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 71/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
2: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Увечері навколо Кобзаря зібралося усе село послухати, як сатаніна зло долали ворога і долі неймовірні перешкоди славетні лицарі, що здобували нам свободу.
1: На світанку орда москалів захопили село та й спалили. Зґвалтували маленьких сестер, а батьків по-звірячому вбили. Люд, що вижив у ріднім селі, як худобу погнали степами. Хто до Чорного моря дійшов, чорна доля, повік будь рабами.

0: Оскільки не слухаю цю мелодію, а щоразу, ну, це, щоправда, якщо в навушниках, то відкриваю щось нове. Воно і так добре послухати з динаміка, а в навушниках взагалі прекрасно. Ну, цього разу я, наприклад, розрізнив, що на закінчення композиції там вже додалися ефекти. Та, наче птахи, чи що це, мартини там вищать.
1: Ну, так, да.
0: Ігор Роман, якого я зазвичкою називаю Ігор Роман, але зараз піду за більшістю, та автор рок-опери «Міф про Василя Сліпака» зараз у нас у прямому етері в громадському радіо. Я, в принципі, здається, всю цю рок-оперу, навіть відколи вона ще була замислена як мюзикл, фрагментами переграв. І мрію про те, щоб знайти колись час на громадському радіо, щоб заграти її повністю. Але за всієї моєї віри, ні, впевненості в тому, що радіо ефективніше за телебачення, очевидно, вперше всю рок-оперу заграють таки на телебаченні. І це новий етап у розвитку цього задуму. Про що йдеться, пане Ігоре?
1: Ну, ми дуже вдячні Українському культурному фонду, що вони вчергове нас підтримують. І ми плануємо на 17 жовтня в будинку кіно прем'єру рок-опери повної версії, тому що була презентація приблизно половини рок-опери позаминулого року. І тепер ця прем'єра буде знята новим каналом і потім протрансльована в ефірі, ну і викладена на ресурсах нового каналу.
0: Так і буде ще викладена на ресурсах, так, запис?
1: Так, так.
0: Дуже цікаво. Скільки часу ви вже здійснюєте цей задум? Я не можу пригадати. Ми то з вами десь в 14-му познайомились, то?
1: Так.
0: Але задум мюзиклу, а потім опери не одразу з'явився.
1: Ну, я думаю, десь 5-й рік я вже над нею працюю. Ну, твір великий, загальний час 125 хвилин. Опера на дві дії, так що навіть зараз якісь думки приходять, щось вдосконалити там чи там.
0: А змога є?
1: Ну, звичайно, якщо буде прем'єра, ми готуємось знову, дуже багато репетицій, я так сподіваюся, будуть якісь знахідки, якісь рішення.
0: Ми – це хто?
1: Ну, я дуже радий, що мої колеги нас підтримують вже теж втретє. Це, по-перше, капела Ревуцького із академічних колективів, які перші зацікавилися. Муніципальний академічний оркестр. Тепер до нас ще із академічних колективів долучається хор «Вірьовки», але в якості балетної групи своєї. Тобто у нас буде хореографія тепер. Ну і чудові музиканти, чудові солісти різних жанрів. І рокери, і академічні. Ну, в залежності від
0: репери?
1: Характеру героя.
0: А репери?
1: Ну, в певній мірі репер – це у нас Кобзар.
0: Ага.
1: Тому що він ритмічно читає багато тексту.
0: О, як цікаво, мені це не спадало на думку, а тепер, коли сказав про це Ігор Роман, я думаю, що є в цьому зерно. Мене вражало також, і досі вражає те, як вам вдалося деякі пісні, які у вас були раніше, у гурті Фато Моргана, можливо, у гурті Романія, ну, от, вплести в канву, в лібретто цієї рок-опери. Ну от, і наступний фрагмент, який ми послухаємо, він буде якраз із таких, а якщо я помиляюсь, ви мене поправите. Але ж дуже багато матеріалу написано спеціально. І
1: так,
0: от зараз, коли я слухав «Гей, козаче», то я там уже звернув увагу на один куплет, якщо я правильно висловлююсь, ну, куплет, напевно, все ж таки, якого раніше я не відзначав. Та, які про майбутнє, що станеться. Та. От на світанку орда москалів, це мені запам'яталося з першого разу, а тепер це вже нове. Та. І наскільки ви, ну, якщо спробувати, в рок-опері скільки матеріалу нового зовсім порівняно з тим, що у вас було раніше. А скільки такі пісні, які ви взяли і включили в тіло рок-опери?
1: Ну, наскільки я пам'ятаю, десь 4 пісні. Це просто, коли мене вразила доля Василя Сліпака, коли я узнав, що він загинув, а перед тим я двічі в складі Музбату, ми виступали в розташуванні Да Вінчі, де теж бував Василь Сліпак. Ну, ми не застали, коли ми були, ми так трошки в розріз, але він тоді ще був живий, ми знали вже, що він воював, що він повернувся у Францію, ще планує приїхати. А потім, коли я узнав, що він загинув, ну і це мене дуже вразило. Ну, а так, як у мене завжди безсоння, і якось просто вночі чомусь прийшла така думка, що я можу оці певні пісні поєднати сюжетом.
0: Я чого тут захихотів, коли Ігор Роман сказав, що у нього завжди безсоння, тому що іноді я отримую повідомлення від нього близько другої, там, або на початку третьої ночі.
1: Ну, якщо я колись розбудив, вибачайте.
0: Ні, ну, якщо я знаю, коли це відбувається, це ймовірно, що я тоді теж не сплю.
1: Ну, це мій робочий час такий.
0: Я розумію. Отже, зараз ми послухаємо, і Ігор мене має поправити або підтвердити, фрагмент «Талісман». І мені здається, що це та пісня, яка була у Фатаморгани, так?
1: Ну, це я написав, коли вперше мене запросили в складі Музбату з музикантами поїхати з концертами на фронт, а ми тільки повернулися з полону. Ну, не тільки там місяць-два, і... Ну, моя жінка дуже злякалася, і куди, ні їдь, ти що? Ну, і якось в такому настрої у мене такий текст виник.
0: Дуже цікаво, і я думаю, що зараз оцінять наші слухачки і слухачі. З рок-опери «Міф про Василя Сліпака» чи «Про козака Василя Сліпака»?
1: Так.
0: «Міф про козака Василя Сліпака», тому що, да, ну. «Талісман».

0: Талісман – фрагменти з рок-опери «Міф про козака Василя Сляпака», і автор, і музики, і віршів цілої опери Ігор Роман. Зараз у нас у студії Громадського радіо. Ви можете подзвонити 0800 30 40 33 безкоштовно з будь-якого українського номера, висловити беззастережну підтримку тому, що робить Ігор Роман, або сказати «Ні, це не в традиціях українства» і так далі, і так далі. Доводиться вам чути щось подібне?
1: Мабуть, ні.
0: Ні, вже?
1: Мабуть, да, от академічні такі виконавці, фахівці.
0: Ну, це просто.
1: Вони кажуть, що у них враження, що це органічно.
0: Так, я дуже-дуже радий саме тому, не саме, а і тому, що саме академічні, визнані такі колективи приходять до вас на співпрацю, тому що від деяких академічних музик мені доводилося чути, та рок-опера, та що, ви знаєте, ставлення до рок-музики, в принципі, воно все ж таки, вже скільки років минуло, вже незабаром 100 років буде.
1: І це кажуть люди, які виконують музику померлих білих композиторів. До речі, я забув згадати, в студійному звукозапису, в студії «Комора», ми мали честь ще співпрацювати з національним ансамблем солістів «Камерата». Вони виконували струнні партії.
0: Ну і, до речі, мені здається, що вам вдалося дуже вдумливо, як зараз кажуть, підсвітити. Іноді на контрапунктах, іноді на тлі зробити по-новому залунали той самий талісман, який я чув у іншому записі. От тут я слухаю, а він іде на підкладці української народної мелодії, як мені вчулося, так? Там, здається, лучше було б не ходити, так?
1: Да, початок «Їхав козак за Дунай».
0: Точно, «Їхав козак».
1: Це моя найулюбленіша українська народна пісня. Я пам'ятаю її з дитинства. Чудово виконувала Матрьона Пилипівна, моя бабуся із Бахмута.
0: Ну і от таке, та «Їхав козак за Дунай», там «Що ж ти мене проважаєш?» Ну, себто воно і контрапункт є, і пов'язаність є, і все-все-все. Якісь відмінності для телезапису будуть істотні, я підкреслю, порівняно з тим, що нам відомо, окрім балетної частини?
1: Хореографія – це важливо, і я сподіваюся, що вона додасть ще нам змістів і сприйняття такого візуального. Так, радикальних змін в аранжуванні поки що нема.
0: Ви знаєте, Ігорю, я от пригадую, що у вас є чудовий такий твір, який називається «Вирветься на перемогу». Не було спокуси його туди вмістити? Адже, в принципі, він там, здається, близько 9 хвилин, так?
1: Так.
0: Так в 125 вже, 125 чи 134 великої різниці нема, а тематика ж та сама.
1: Спорідненість є, але все ж таки, коли вперше чують таймінг нашого твору, то 90% кажуть, ні, це дуже багато. Люди звикли зараз кліпове мислення, щоб по-бистренькому, десь година 15, максимум півтори години.
0: 90 хвилин це.
1: Так. Але я знаю, що коли ми... була презентація, були овації, потім, коли у нас була презентація студійного звукозапису, і ми зробили візуалізацію з допомогою штучного інтелекту, то люди від початку до кінця навіть без антракту. А в прем'єрі буде антракт.
0: За моїми спостереженнями, близько 10% все ж таки пішли з залу. Але принаймні половину із цих я відношу на рахунок холоду, який панував.
1: Тільки. Деякі мої знайомі, там музиканти були, у яких були концерти свої в цей день теж. Тим не менше, відсоток такий був. Я ще це, думаю, відбулося тому, що, може, не так людям було комфортно сприймати дуже великі плани, який робив штучний інтелект, так. Його можливості обмежені.
0: Ну і деяку повторюваність у цьому відео, яке він робив. Так?
1: Ну, постійно великі-великі пики на екрані, це психологічно втомлювало.
0: І великі-великі м'язи. Ігор Роман, автор і натхненник не тільки самої рок-опери «Міф про козака» Василя Сліпака, а і того заходу, який сприяє, на мою думку, розвитку сучасних традицій української рок-музики і виводить їх на нову площину, новий рівень. Ну і серед тих фрагментів, які є в опері, ну я не знаю, там «Ява», «Дія» і так далі, є один позірно не пов'язаний з сюжетом. І це фінальний, так, вистава. Розкажіть, як воно з'явилося. Але хутко, бо це такий досить довгий.
1: Ну, вистава – це теж пісня, яка була написана до того, як я створив оперу. Але це якось мені спало на думку, коли я подивився на чудове київське небо понад Дніпром. І я ж після полону повернувся, і от просто як доля, що вона мене, ну, дала мені можливість зробити щось гарне далі. Ну, я згадав слова Шекспіра, що все наше життя – це театр. Ну, і от така версія виникла. А потім я подумав, що вона дуже підходить і до долі Василя Сліпака, що у кожного нас завжди, кожної миті є вибір – або бути героєм, або не бути героєм.
0: Ну і зрештою, насправді це повторює, не те, що повторює, а відтворює традицію, яка в рок-опері була закладена ще з «Ісус Христос Суперзірка», «Jesus Christ Superstar», де останній фрагмент «Every time I look at you, I don't understand» є якби підбиттям підсумку і прямо із сюжетом не пов'язаний. Слухаємо «Вистава».
2: Ох, і люто Василь воював, ані краплі жалю до ординців не мав. Тож проклятий москаль, як встигав, то тікав, а як ні, то у землю українську лягав. Бо не здатен героя здолати в бою, може тільки на підлість покласти свою. І за царські огидні червонці Іуда знайшов, стакупився, келих зрадник подав, і Василь отруївся. Та не вбив, а лише засліпив козака. Далі вже була слава Кобзаря Сліпака. І від батька до сина зберегли крізь віки всі традиції славні, велетні козаки. Цю виставу під куполом неба, де актори самі глядачі, можна бачити тільки.

0: Вистава. Заключний фрагмент. Рок опери «Міф про козака Василя Сліпака», автора його роману у нас у студії. Щоразу, як я слухаю цю музику, от, особливо там, де йде хор, та, у мене виникає таке гостре невдоволення тим, що я не вмію ні співати, ні грати на якомусь музичному інструменті, що я знаходжу задоволення в тому, що я вмію робити якісне радіо. А якісне радіо робиться і завдяки тому, що ми відкриті до експериментів, відкриті до розповіді про важливі події в українському культурному житті. Я вважаю, що рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака» – це важлива подія в усіх її втіленнях. Пане Ігорю, дуже дякую, приходьте ще, тому що, ну, вона лунає по-новому тепер.
1: Я дуже щиро вдячний громадському радіо і особисто вам за щиру підтримку нашого проєкту.
0: Дякую. І безсумнівно Дарії Ковтун, нашій звукорежисерці, яка видавала цю програму до етеру. Ну, а в 12.00 колега Наталія Потюк подасть вам черговий випуск новин громадського радіо.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Збройні сили України тримають оборону.
8: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
9: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
10: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
11: Курси валют на громадському радіо.
12: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
11: Долар.
12: 44 гривні 26 копійок.
11: Євро.
12: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
11: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Минулої доби російські війська обстріляли Харків та 18 населених пунктів області. Внаслідок атак загинуло двоє людей, ще четверо зазнали поранень. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, найскладніша ситуація була у Вовчанській громаді. У селищі Білий Колодязь загинули 65-річна жінка та 46-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення. Також постраждалі є у Старослалтівській, Кіндрашівській та Золочівській громадах. Зокрема, у Золочеві 67-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Російські війська атакували Харківщину безпілотниками різних типів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, будинок культури, фермерські об'єкти і електромережі. Тим часом в області триває евакуація населення із небезпечних районів. За добу через транзитний пункт у Лозовій евакуювали понад 200 людей. Упродовж ночі російські війська 15 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під ударами опинилися 4 райони області. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріли виникли пожежі та пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині росіяни атакували Нікополя, також Марганецьку і Червоногригорівську громади. Там пошкоджено сонячні панелі. У Павлоградському районі під обстріл потрапила Троїцька громада, а на Синельниківщині пошкоджено підприємство у Петропавлівській громаді. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. Українські військові заявили про встановлення вогневого контролю над в'їздом до тимчасово окупованого Дебальцевого, що на Донеччині. Як повідомили у 20-й окремій бригаді безпілотних систем К-2, оператори ударних дронів уразили шляхопровід на маршруті Дебальцеве-Алчевськ, який російські війська використовують для постачання своїх підрозділів. За даними бригади, на цій ділянці було уражено техніку та боєприпаси противника. Військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах ускладнює доставку боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції окупаційних військ. Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив на своїй сторінці у соцмережах. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європи новими інцидентами із безпілотниками після нещодавнього випадку у Румунії. Як пише Reuters, російський посадовець заявив, що і дрони надалі можуть залітати на територію європейських держав, які підтримують Україну. Коментуючи інцидент у Румунії, де безпілотник влучив у житловий будинок, Медведєв сказав, що походження дрона ще необхідно встановити. Водночас він звинуватив країни Європейського Союзу в участі у війні проти Росії і пригрозив новими подібними випадками. Також російський чиновник заявив, що інциденти можуть статися поблизу підприємств, які виробляють безпілотники та інше обладнання для України. Раніше президент Росії Володимир Путін припустив, що без експертизи неможливо встановити, звідки саме прилетів дрон, який впав у Румунії. І нагадаю, що вночі 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали необхідну медичну допомогу. А ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння із Іраном та заявив про підготовку фінального засідання у Білому домі для ухвалення остаточного рішення. У соцмережі Трамп написав, що Іран має погодитися ніколи не створювати ядерну зброю. Також, за словами президента США, Ормузька протока повинна бути відкритою для вільного судноплавства без мит і обмежень. Він заявив, що всі морські міни у протоці мають бути знешкоджені. Трамп додав, що судна, які були заблоковані через військово-морську блокаду, зможуть повернутися до нормального руху. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що збагачений уран, який після ударів американських бомбардувальників залишився під землею, США разом із Іраном і МАГАТЕ мають дістати його і знищити. були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей пройдуть

0: Реклама на громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зі Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення
6: на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
9: Звичайно, політика впливала, і в більшості ми побачили саме такий перелом ринку книжкового після з 14-го року, коли менше і менше, ну, просто було на камільфо читати і купувати російською. Ну, і ми побачили, що в 22-му році вже взагалі, ну, я б сказав, книговидавці чи не найсвідоміші українці, тому що з 22-го року, ну, я не знаю українських видавців, які видають зараз російською мовою. І книгарі, ти ж, крім там десь якихось піратських ресурсів, не знайдеш книжок російською мовою. Тобто книжки формують свідомість українців, в тому числі. І зрозуміло, що це все пов'язано.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
8: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: На лінії вогню.
12: Вогню.
11: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
13: Вітаю усіх слухачів громадського радіо. Мене звати Ірина Сампан, і це програма «На лінії вогню». Наш проєкт лунає не тільки на хвилях громадського радіо, а й має власний YouTube-канал. Підпишіться і поставте

0: поставте дзвіночок, аби не пропустити нові інтерв'ю з топовими військовими. А гостя сьогоднішнього випуску – відома бойова медикиня Юлія Сідорова на псевдо Куба.
1: На лінії вогню.
2: Нещодавно ти отримала державну нагороду і медаль за врятоване життя. Це за якийсь конкретний випадок, чи вона за сукупність всього того, що ти зробила?
3: Це не перша моя державна нагорода, і ця нагорода була підписана президентом ще 21 жовтня минулого року. Це вже пройшло багато часу з тих пір, як вона була підписана, вона просто тільки дійшла до мене. Я не знаю, це ще в попередній моїй бригаді робили подання, за що конкретно подавалися, я не знаю. Я думаю, що таких випадків достатньо було за період служби в тій бригаді. Ну, скоріше за все, ну, мені здається, що коли робиться подання, там все ж таки пишеться якийсь конкретний випадок. Ну, особливо, якщо стосовно таких медалей, мені так здається. Ну, не знаю, напевно.
2: Зараз ти працюєш на Покровському напрямку, ну, твій підрозділ працює на Покровському напрямку. І хочу тебе запитати про поточну обстановку, так, саме по твоєму профілю. А як зараз там налагоджена і евакуація, і стабпункти, тобто наскільки ця логістика там уже спрацьована, тому що Покровський напрямок не перестає бути найгарячішим?
3: Ну, справа в тому, що все одно багато залежить конкретно в кожному підрозділі, як все налаштовано. Розумієш, навіть в одній бригаді там може бути в різних батальйонах зовсім різна схема роботи, там і в плані евакуації поранених, і в плані там стабілізаційних пунктів. Ну, стабілізаційні пункти взагалі якби не на рівні батальйону, навіть робляться на рівні бригади. На даний період, ну не знаю, є, звісно, складнощі, як на мене, самі основні. Це в плані того, що дуже важко вчасно евакуювати пораненого, особливо якщо ми говоримо про важко поранених військовослужбовців. Ускладнюється ця вся історія через те, що щільність вогню, там і впівішки, там те саме оптоволокно, тобто загрози все більше і більше стає, транспорт там все складніше і складніше якимось там виїжджати. Ну, маю це на увазі таким чином виїжджати, щоб потім ще і назад повертатися. Ну, в принципі, як сказати, ті люди, з якими я зіштовхувалася там на тому напрямку, стабілізаційні пункти, в яких мені доводилося бути, ну, я б не сказала, що вони погано працюють доволі ефективно.
2: Про БЗВП хотіла тебе. До фронту ми ще повернемося, багато питань, і, зокрема, до Покровського напрямку. По БЗВП. Не так давно ми говорили з Яною Зінкевич про те, що в курсі БЗВП на медицину виділений тільки один день. І вона прямо в інтерв'ю пообіцяла, що буде лобіювати це питання і в парламенті, і в комітетах, щоб збільшили хоча б. Чи змінилася ситуація зараз? І що ти взагалі про це думаєш? Як можна за один день всунути всі ці знання?
3: Я взагалі не сприймаю, ну, на жаль, і думаю, що це не дуже добре, но я не сприймаю БЗВП взагалі як щось, ну, особливо те, що стосується моєї роботи. Да? Тобто, якщо приходить людина до нас в бригаду, і ця людина закінчила щойно БЗВП, це для мене, якби, ну, що в плані тактичної медицини 100% людина прийшла на нульовому рівні. Ну, тобто, там, ну, про це я навіть не буду говорити, що ми навчаємо самі. Якби, навчаємо.
2: І прям неважливо, з якого навчального центру, чи то буде Десна, чи то буде інше,
3: ну,
2: все одно?
3: Не, мені не важливо. Ну, не знаю, я ще, може, просто не зустрічала таких людей. Ну, елементарно, навіть ніхто не знає нічого про там тампонування поранень і про конверсію переміщення там турнікета. Ніхто нічого не знає. І це дуже дивно, і тому ми якби самі допрацьовуємо це все, ну, це все вже всередині бригади викладаємо, там далі ту інформацію надаємо, яка потрібна бійцю для того, щоб вижити. Таке взагалі ставлення до навчання медицини, ну, дійсно, воно є. Я і сама скільки разів зіштовхувалася за той період, що якось там пов'язана з війною, да, служу в армії. Що бувало казали там, а там зараз у хлопців буде там 20 хвилин вільного часу там перед обідом. Там,
2: розкажіть їм щось.
3: Розкажіть їм щось там, або та тільки турнікет покажеш, а більше нічого не треба. А я кажу, як же ж так, у мене, кажу, манекен там, кров тече, все там, там понада. Ну і там тут я буду вирішувати там, а не те, я там сказав, там тільки турнікети, все. Ну, я так все одно не роблю. В тому плані, що все одно намагаюся дати максимум інформації. Зрозуміло, що не кожна людина може, ну, хтось більш здібний буде, хтось менш здібний на когось. Для того, щоб навіть саме просто там людина запам'ятала, треба на когось витратити велику кількість часу, на когось там це піде, ну, простіше. По-різному буває. От. Ну, звісно, що мені здається, що ставлення до цієї всієї історії медичної має змінюватися з самого верху. Я неодноразово казала, просто для того, щоб навіть якось організаційно вплинути там, да, на навчальний процес, ну, це все одно все йде зверху, там, від командування. То, як там відбуваються навчальні процеси. Просто якби самі головнокомандувач там, і так далі розбиралися в цих тактичних протоколах з тактичної медицини, хоч на якомусь мінімальному рівні, а там є саме мінімальний рівень знань, він так і називається, для кожного військовослужбовця. Це не значить там для кожного солдата, типу, а для генерала – ні. Для кожного військовослужбовця, тому що це база. І от якби у нас ті, хто ще повище там на званнях і посадах, теж, ну, вивчили хоч трішки цю тему, якби, то, я думаю, загальна би ситуація покращилася в плані того, щоб, можливо, прийшло розуміння того, наскільки ця тема важлива. Ну, поки що нема такого відчуття, на жаль, вже стільки років війни, і таке враження, що ще там в ті часи, там, коли там АТО було, там, і коли ми там з Михайловою тільки створювали медичну службу, цю УЛЮФ, здавалося, що, ну, б'єшся головою об стіну і намагаєшся там якісь там сучасні технології впровадити. Зараз все, в принципі, так само. Да, насправді змінилася історія, ну, в плані того, що зараз військова медицина на значно вищому рівні, ніж була тоді. Але тоді обставини були інші. І то, що відбувається зараз, воно вимагає ще швидше рухатися, якби, вперед в цьому напрямку і, ну, розвиватися. Ну, поки що воно є, як є.
2: Так, я намагаюся просто зрозуміти, в чому тут зерно проблеми, де воно заховано. Це, не знаю, солдат-ідіот, який не може ці знання взяти.
3: Ні, це
2: і
3: не
2: далі.
3: Солдат-ідіот.
2: Інструктор-ідіот, який не може передати. Чи це ідіот той, хто організовує все це?
3: Це, на жаль, нема розуміння в тому, наскільки це важливо. От, наприклад, якщо ми навіть говоримо про стандарти НАТО, да, і там зрозуміло, що ми не все можемо використовувати на своїй війні, тому що війна дуже сильно змінилася, і стандарти НАТО – це там, вони там щось досліджують і впроваджують, да, і вони зараз там дивляться на нас, і там теж будуть там собі впроваджувати якісь зміни. А потім пізніше хтось буде це вивчати. І це отак от у них працює. І якщо ми говоримо навіть про ці протоколи Tactical Combat Casual Care, там повністю, якщо там є, да, там частина, там алгоритм дій надання медичної допомоги. Але самі протоколи, вони включають в себе не тільки безпосередньо надання медичної допомоги. Ще це там транспорти, які там транспорт, на якому проводиться евакуація, етапи евакуації, все таке. І от в плані цього питання, іменно якщо ми говоримо про військово-медичне планування, а військово-медичне планування, воно, ну, теж має все прораховуватися точно так же, як і всі інші дії, які стосуються там, ну, там бою, да, там, не знаю, там артилерії, дронів, все ж це, ну, як би, йде планування. І потім реалізація. А в плані медицини у нас навіть немає розуміння, що це має плануватися. А чому? Тому що в тому ж самому НАТО у них нема нічого розрахованого на широкомасштабну війну довготривалу. Тому що у них все, що є стосовно військово-медичного планування, це на локальні, короткотривалі, грубо кажучи, там операції.
2: Ну так, вертольотом от забрали поранених.
3: І у них поранених нічого такого немає. І я знаю, що вони зацікавлені і самі приїжджали і запитували, вони зараз від нас чекають того, що ми їм розкажемо, як це має бути. Тому що тільки ми зараз на своєму досвіді, відштовхуючись, да, від їх там протоколів, вони як фундамент, типу, знання, бо ти, якщо зовсім нічого не знаєш, то ти теж не будеш орієнтуватися в ситуації. А так, по факту, ми якби першопроходці в цій всій історії, ну, типу, з такою евакуацією, з такою війною ще ніхто не зіштовхувався. Якщо є якісь правила, то я впевнена, що там, якщо ми навіть говоримо про ведення бойових дій ні про медичну сторону, то там теж все змінилося. Ну, то тут навіть ніколи нічого не було прописано приблизно підходящого під те, що відбувається. Тому ми самі маємо це створювати, розробляти і вигадувати способи, як можна рятувати життя наших військовослужбовців, тому що для нас жива сила максимально важлива, ну, якщо навіть так грубо казати, да? Так як у нас якраз в цьому наша слабкість, що у нас немає такої кількості людей, як є у ворога. Ми маємо дуже бути сконцентровані на тому, щоб максимально ефективно рятувати життя. А якщо ж взагалі ця історія, ця сторона війни, якби ніким серйозно не сприймається, ну що, типу, от там десь є медики, вони там когось там вивезуть чи не вивезуть, це не служба там швидкої допомоги. Там ти викликав додому, да, машину, вона приїхала і забрала. Це може бути ціла там схема, в якій буде використовуватися там декілька різновидів транспорту, нож, там, можливо, треба буде щось скинути з дрона для того, щоб провести евакуацію. Там, або там у нас були випадки, коли там затампонували кінцівки, там щось переміщувалось на іншу позицію на вихід, відкрилася ця там фанада. Там. Так ми дронами їм гематотичні бінти скидали, теж там, щоб доробляли це все. Ну, це об'єктивна ціла така от має бути якби схема там, і не така, як от на всі випадки життя одна і та сама. Ну, тому що вона так не спрацює. Це в кожному конкретному випадку треба планувати, як це буде відбуватися. Ну, тобто можна там загально, якби відштовхуючись від місцевості там, ще якихось факторів пропланувати, ну, таку стандартну евакуацію, ну, бути готовими відходити від неї, ну, типу, і діяти вже в ситуативно, відштовхуючись від того, що відбувається прямо зараз.
2: Ну, через те, що ти сказала, що нема планування, я насправді в деяких успішних бригад, так, які діляться своїм досвідом, знаю точно, що під час планування якоїсь операції, чи там наступу, чи контрнаступу, вони обов'язково беруть з собою медиків.
3: І я не казала, що зовсім немає цього. Ну, якби зовсім не було, це було дуже трагічно.
2: Просто іноді нехтують, це мені здається.
3: Це не то, що всюди нема. От навіть у мене там в батальйоні, там в попередній бригаді був один комбат, я була присутня на кожній нараді, все там розплановували, обговорювали, там макет у нього був, там я там визначила точку тут евакуації, він там, Юлій, він, ви там в критичній ситуації зможете там висунутися сюди, і ми це все обговорювали, і воно все працювало. Ну, типу, коли командування зацікавлено, воно буде працювати. Ну, але коли командування змінюється, там, чи просто в деяких підрозділах, навіть я не знаю, що там медики мають там десь приймати якісь рішення, можуть приймати рішення. Просто.
2: Зараз через те, що збільшилася територія там сірих зон, буферних зон, так, дуже ускладнена евакуація. І медики просто не можуть доїхати там з різних причин: дрони, міни і так далі. І змінилось, мені здається, і так медики кажуть, змінилось ставлення до цієї золотої години після поранення, та що з моменту поранення до моменту потрапляння на стіл хірурга має пройти одна година і не більше. Зараз не вдається такого зробити, і поранені можуть бути пораненими довго.
3: Година, я хочу такого.
2: От типу, це вже застарілий термін, але що натомість ми маємо? Ми можемо сказати, що людина може жити з пораненнями там, ну, типу, дні, прям чи ще
3: щось. В принципі, може. Тут треба вже перераховувати там такі речі, навіть елементарні. В аптечку там пілпак, да, йде там, ну, це набор пігулок, які треба прийняти після того, як ти отримав поранення. Треба розуміти, що якщо буде довга евакуація, то це має бути не один набор пігулок, а там розрахувати там, щоб їх вистачило там наскільки часу. Ну, як для мене головне там в складовій це саме антибіотик, і ну, типу, щоб у людини було що приймати, то що так же там по аптечці, може там на якийсь довший час щось мати. Консультація там по радіостанції поранених обов'язково. Золотої години толком ніколи і не було, ну там ще в часи АТО, можливо, там швидка була евакуація, Ну, як там і зараз, іноді може бути там як виключення з правил, якась швидка евакуація при певних обставинах, збіг обставин, скажімо так. Ну, загалом ні. Золота година – це ну, час, який має потрапити на хірургічний стіл, да? Поранений. У нас евакуація, навіть якщо це там за добу була проведена, то це непоганий результат, зовсім непоганий. Буває, поранений там по тижні може сидіти десь на, ну, його ніхто не зможе вивезти. Ну, потім зможуть там по-різному. Або буває там через одного пораненого з'являються нові поранені і загиблі під час намагання провести евакуацію. Тому я ж кажу, що треба не розраховувати на те, що буде швидка евакуація, а просто вчитися одразу правильно всьому. Ну, як надається там допомогу самому собі, побратиму там своєму, і просто намагатися вже вижити в тих умовах, які є. А якщо пощастить, тобі швидко заберуть, не пощастить, ну не швидко. Просто це ж навіть не залежить від людей, які намагаються провести евакуацію дуже часто. Така війна, ну зараз я не знаю, можливо, буде вихід з цього всього, там розробка наземних дронів.
2: От да. Хотіла тебе запитати, да. Ти ще не працювала з ними?
3: От у мене вже майже закінчили його виготовляти. Будемо зараз спочатку там вже ці всі тренування і так далі. Ну, але по факту навіть так, ну, наземний дрон – це ж, типу, все одно транспорт, все одно в який будуть намагатися влучити. Їх має бути багато. Просто коли ми говоримо про наземний дрон, ми, значить, говоримо про те, що ми не ризикуємо життям водія в той момент, коли відбувається ця евакуація. От у мене, наприклад, там з тих, хто у мене працював там в медичній службі, один загиблий був водій, який ну, загинув, намагаючись провести евакуацію якраз таки на квадроциклі. На квадроциклі було влучання, і він загинув. Якщо йде розробка наземних дронів, то тут ми теж говоримо вже про евакуацію саме важких поранених. Ну, ні легких там, які самі можуть вийти, бо це навпаки буде зайве. Ну, навпаки, в такому випадку будемо ризикувати їх життям, якщо ми будемо вибирати такий спосіб евакуації. А от для важких, якого або зараз вивеземо, і він буде жити, або ну, він, ну, у нього немає часу, то тоді, да, тоді можна пробувати ці оці наземні дрони. Ну, вони в будь-якому випадку будуть впроваджуватися. Їх зараз багато хто розробляє різних. Там гусінічних, колесних, всяких, багато різних. Я думаю, що з часом до чогось там дійде, до такого чогось оптимального.
2: Наступне моє питання буде про медиків у піхоті. Певний час тому, десь минулого року, виник цей скандал. Не тільки з твого посту, а й в принципі про це говорили багато медиків, що і хірургів, і просто бойових медиків, їх кидають просто піхотинцями. Що зараз ти бачиш? Чи є ще досі таке? Чи вже таки змогли відстояти медиків?
3: Я хочу сказати, що медиків завжди не вистачає. Ну, тобто, якщо ми говоримо там, про стабілізаційні пункти, там, лікарні, там мають бути люди з медичною освітою, які оперують, які там, анестезію можуть провести. І яким там для цього потрібно навчатися багато років в університеті, щоб це вміти робити. Часто я бачу, не знаю, там серед піхоти, іменно які ходять там на нуль максимально близько до ворога, я от на даний момент не знаю там нікого з лікарів, але знаю випадки, коли, наприклад, людей з медичною освітою теж відправляють кудись на евакуацію. Там, де більший ризик для життя, але той же самий анестезіолог не завжди, особливо якщо там це якийсь івак, не завжди зможе там виконати якісь свої функції. Ну, не зможе там заінтубувати чи щось ще. Тобто його відправляють, ну, в цьому, ну, просто я от про це, що в цьому немає ніякого сенсу. Значно краще було б, якби просто готувалися, скажімо так, нормальні бойові медики.
2: Вже ти такого ну, якби не бачиш, щоб прям використовували медиках не в їх прямих цілях.
3: Ну, бачу, звісно, але не так критично. Не знаю, мені здається, все одно у нас багато чого не налаштовано. От, якби то, як то, що я кажу, нема там ніяких людей, які там ну на високому рівні намагаються там військово-медичним плануванням займатися. Там це скоріше більше окремі випадки, коли адекватний командир він розробляє ці всі там схеми евакуації разом з медиками. Ну так же точно у нас там нема, наприклад, уніфікованого там обладнання, там яке обов'язково там має бути на стабілізаційному пункті, да? Чи там санітар-медичного пункту може отримати тільки індивідуальну аптечку. Ну це той, який займається евакуацією поранених. У нього з медичного обладнання, скажімо так, все, що він може отримати в Збройних силах, це індивідуальна аптечка, така точна, як кожен військовослужбовець, яка взагалі йде тільки на для надання допомоги самому собі. І от ця от плутаніна, що дійсно не до кінця розуміє, де якого медика і як треба використовувати. От є там правило таке, що там, наприклад, начмідом батальйона, да, там мотопіхотного, штурмового, неважливо, має бути обов'язкова людина з медичною освітою. І от я знаю дуже багато таких, ну це реально, як сказати, часто зустрічається, що от начмідами бойових батальйонів стають стоматологи там, чи люди, які ніяк не пов'язані з бойовою травмою. Ну, якщо там приходить хірург, да, там, чи анестезіолог, його в будь-якому випадку поставлять кудись надавати допомогу там, на стабілізаційний пункт там, чи вдалі в медичних закладах. А от приходять там такі лікарі, які не дуже там і з пораненням цим за своїм профілем можуть працювати, але не їх там, а ну давайте там от зробимо його начмідом батальйона. А цей стоматолог, ну він якби нічого не знає ні про тактичну медицину, ні про те, що взагалі стосується цієї теми. Зато є от така вимога, зато він там лікар на посаді. Треба просто розібратися якось там, мені здається, і що стосовно необхідного обладнання і всього, що необхідно для роботи там стабілізаційних пунктів, якщо вони в нас вже ну, типу є, да? Тому що це якби така схема, вона у нас працює давно. Ну, можна змінити цю схему, да? Можна убрати стабілізаційні пункти, але тоді це вже має бути дійсно професійний медивак. Ну, тобто це мається на увазі, що медивак там, з апаратами ШВЛ там, і все це. Тобто тоді, коли транспорт буде заміняти стабік. Ну, або якщо залишаються ці стабіки, там, то дайте їм щось, чим можна працювати. Тому що в основному, ну, наскільки я знаю, стабіки там самі собі все, ну, як багато з чим, да, у нас себе там в державі. Ну, все, якщо там бригада сама не організує собі стабілізаційний пункт, щоб на ньому все було, то це просто буде десь значитися, що там є якісь лікарі, але по факту їм ну, нема з чим працювати. І я думаю, що багато роботи є в цих всіх напрямках медично-військових. Може, і рухається там якось, але не так, як я б бачила цю історію.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампан.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидко гроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
6: Ми знаємо дуже багато прикладів, коли в Америці люди беруть кредит, навіть не потребуючи його, але для того, щоб формувати кредитну історію. Тому що гарна кредитна історія там дозволяє отримати менший умовний місячний платіж навіть по оренді квартири чи оренді житла. І для того, щоб ти прийшов, наприклад, звернувся до банку, не маючи кредитної історії, вони навряд чи дадуть тобі умовний іпотечний кредит. Тому є декілька організацій навіть, які формують певну позитивну кредитну історію клієнтам. Вони їм дають можливість отримати кредит, сформувати свою гарну кредитну історію. І далі вже більш серйозні, більш вимогливі фінансові інститути, вивчаючи кредитну історію клієнта, можуть довіряти йому більшу суму. Тому людина без кредитів – це підозра.
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
2: До речі, ти перейшла з 92-ї бригади в 157-му. І хочу тебе запитати, чому саме ти обрала бригади, які через певні скандали, через масове СЗЧ і неефективне управління, ми пам'ятаємо всі ці там інформацію про 150, бригади 150+, ну, тобто всі ці бригади одразу якось поставили на них штамп якби неблагонадійних. Медійно, там, у військових середовищах. Тобто 150+ бригади – це все. Що ти бачиш на реальному прикладі?
3: Я хочу сказати, що там скандал там почався спочатку зі 155-ї, потім там десь вже і наша бригада колись, кудись там поділі. Але суть в тому, що якщо ми навіть говоримо про бригаду, і про виконання якихось задач, то тоді, коли там був цей скандал, люди знаходилися під керуванням не безпосереднього командування бригади, да, а там були там прикомандировані, там придані до інших підрозділів. Але винна в усьому стала якби бригада. Це таке, я йшла, не будемо зараз, не буду так глобально там якось там розбирати тему іменно бригад, наскільки вони справді неблагонадійні, тому що це неправда. Всі бригади можуть бути в певний момент краще чи гірше, в залежності від того, як там змінюється навіть командир бригади і багато таких от інших речей. Але я обирала собі 157-му бригаду якраз за принципом того, що там буде більше роботи і більше можливості цю роботу реалізовувати, так як я це бачу. І я там, я знаходжусь на посаді інструктора, але я багато, я, по-перше, була в Мідроті спочатку, зараз вже не в Мідроті, але я там теж організували обладнання, там і стабік, і всі там потреби, там то, що вони в мене просять, я намагаюся допомагати, і там налаштовую якісь процеси, там і всередині батальйонів там допомагати, там і не тільки на рівні бійців, навчальні процеси робити, а якісь, які там можуть допомогти іменно в процесі вже евакуації медикам. І мені подобається відчувати свою результативність якусь, і бачити, як воно змінюється все в кращу сторону. Прийти туди, де і так вже все добре, мене запрошували в різні місця. Доволі непогані такі місця. Причому ще взагалі до того, як стало питання того, що я ухожу з 92-ї бригади. Тому що я, по факту, не планувала звідти йти. Але тоді, коли я там служила, мене запрошували в сіли спеціальних операцій, там, і в Хартію, і куди тільки не запрошували. Я не хотіла йти. А коли от вже вирішила йти, то подумала, що, мабуть, краще піти в якесь місце, де можна зробити більше всього корисного. І по факту, я не знаю, там, станом на зараз, навіть та бригада, в яку я приходилася в минулому році, я не можу сказати, що там було прям все настільки жутко, як це висвітлювалося в СМІ.
2: Я що знаю, скажучи їм у захист, так, що, що відбувалось, навіть коли розгорталися всі ці скандали, що дійсно командування бригади, воно ну, десь зникло там у своїх справах, але солдати, вони перебували у дуже запеклих боях і намагались триматися.
3: Та командування не зникло, просто командування нічим не керувало на той момент. Ну, якби вони не були, люди навіть ті, які були у складі 157-ї там бригади, я не знаю, я не буду говорити 155-го. Але іменно командування 157-ї бригади тоді не могло ними керувати, бо вони були придані до інших підрозділів, і там були інші свої командири, які мали ним керувати. Ну, до інших бригад були, грубо кажучи, прикріплені ці люди. Тому командування нікуди не зникало, командування просто не мало повноваження, ну, якби керувати там якимось цими процесами. Тому так от якби відбувається. Керують одні, а потім винні виходять інші. Тому, ну, а так я ж кажу, що плюс бригада дійсно тільки як створена, ну, новостворена, це само за себе говорить. І ми можемо там, ну, навіть от коли ми говоримо в контексті там однієї людини, да, ми можемо людині там надати знання, можемо дати їй там, там не знаю, найкращу амуніцію, зброю, там все, що завгодно, там аптечку там топову, але ми ніколи не можемо дати людині досвід. От. Якщо новостворена бригада, якщо багато людей, які без досвіду там якогось, хоча я не можу сказати, що там всі без досвіду, там є костяк, особливо на зараз, то що я бачу, мені взагалі подобається, як трансформується бригада. Тобто мені реально подобаються зміни, і я думаю, що це все, ну, що там зараз якраз таки всередині йде все тільки на покращення. От, ну, але багатьом треба було здобути ще певний досвід теж, мабуть, для того, щоб якось ці процеси рухалися. І, ну, зараз я так бачу, що у нас, ну, якби і людей там дають на поповнення, і якісь такі відбуваються, ну, позитивні процеси.
2: Я пам'ятаю, як ти кажеш, коли ти плакалася, тебе багато хто підтримав у Фейсбуці, коли сталася ця ситуація з 92-ю бригадою. І ну, для наших глядачів, хто не знає, ми цей пост можете побачити на екрані. Але хотіла тебе запитати, чи вичерпали ви цей конфлікт? Тому що, чи зрозуміла ти, навіщо була розформована ваша медична служба? Це було ситуативне, чи це було якесь таке колективне рішення? Тому чи знайшли ви якусь спільну мову, чи ти просто пішла собі по-англійськи?
3: Причину не знає ніхто до сих пір, або вона просто там була прихована. Там навіть наш колишній комбат говорив, що я у всіх запитував, типу, ну, що сталося стосовно Юлії Ігорівни, чому ви так до неї поставилися, всі, каже, ну, ніхто нічого не відповідає. В принципі, всередині бригади на той момент мені сподобалося, що на мене вийшов командир бригади, врешті-решт, хоча я намагалася довгий час з ним там поговорити. Всі робили вигляд, що мене якби не існує, скажімо так. Нормально поговорили з комбрігом. Він ще запитував, що можна зробити, щоб я залишилася в бригаді. На той момент вже точно нічого не можна було зробити. Але потім сказав зустрітися мені з комбатом, якраз, який ще тут все там нас розогнав. І коли я зустрілася з комбатом, ну, ми намагалися у нього запитати, що сталося, яка причина. Ну і, чесно кажучи, нічого не почули, окрім того, що у мене 14 вересня день народження був, а нас розогнали 17 вересня.
2: Але ти пішла і забрала частину людей, так?
3: Так, да, не всіх забрала я своїх людей, але частину забрала. От. Ну, не знаю, було б дивно, якби вони не пішли мені на зустріч. Взагалі доволі дивна ситуація загалом. Ну, типу, після того, що там було зроблено скільки роботи і по забезпеченню, там, і безпосередньо там, по порятунку там, життів, там, я ж не тільки там це все забезпечувала, керувала, я ще й сама безпосередньо виїжджала, там все робила, що було потрібно робити. Тому мені було дивно, я не знала, до мене там ніколи не було жодної претензії. Ну, це просто дивно. От є люди, да, там, які, там, наприклад, десь Або просто нічого не роблять. Там. Ну, є така категорія, я не говорю
2: за всіх. Тихенько пересидіти.
3: Тихенько сидять, і їх ніхто не чіпає, все нормально. Є такі, які там, там наприклад, бухають. Да? Ну, є там якийсь відсоток все одно, там, в якихось підрозділах більше, в якихось менше, в якихось там, може, є там жорстка заборона, але там їх задувають, там не можуть з ними нічого, ну, аватари, да, там. Їх теж ніхто нікуди не виганяє, і все нормально. Ну, там намагаються від них якби, там, позбутися, але в цілому може це продовжуватися там, роками. Тому що він напивається, у нього там, його задувають, там, штрафують. І я не розуміла, як таке могло статися саме зі мною, типу, і з моїми людьми, коли ми просто цілодобово постійно працювали, і якщо там це не евакуація поранених, то там це якісь нові пошти, посилки. Там щось, ну просто, ну просто працювали цілодобово. І якби ще сказали, хоча б, ну, на щось натякнули, там, запитали б мене, там, або сказали б, ну, не подобаєтеся ви нам, може там якась особиста неприязнь, ви нам не подобаєтеся, ну, ви там багато зробили, давайте порішаємо якось це питання, може там перейдете кудись. Отак би, ну, це було б нормально, ну, абсолютно. А вийшло так, що просто несподівано, я ж кажу, що я ще до того там з комбатом зустрічалася, він каже, лодка потрібна, у мене була лодка, там тільки мотор 700 тисяч, я йому наступного дня передала цю лодку з мотором, потім це ж день народження, там він мене привітав, а потім все, типу, ви переходите, вас переводять в інший підрозділ, а ми ж приїхали на КСП, а нам наказ Кубу і Лисова не пускати. Тобто до такої степені, що мене не пускати, якби, ну, просто лодку можна взяти, а потім... Ну, це не тільки лодка, це просто як остання, знаєте, крапля, якби, там вже все постійно, мавіки, все, там, якісь бронековдри, всі аптечки там суперпрокачені, ну, все-все-все, якби... Мої броньовані машини, все, якби то я працювала зі своїм всім, і там ніколи не було проблем взагалі в батальйоні, там по турнікетах, там мінімум, я думаю, у кожного там 7 турнікетів, і то, типу, це так, мінімалка, 7-10 турнікетів.
2: На одну людину.
3: На одну людину, так. Да. І всі нормально знали, як там цим всім користуватися, для чого їх має бути багато, цих турнікетів, а не один там, от, і... Об'єктивно, я була дуже здивована цією історією. Я трішки не могла взагалі логіки ніякої зрозуміти.
2: В одному з своїх інтерв'ю ти сказала, що хочеш звільнитися буквально в цьому році, наприкінці цього року.
3: Я постійно хочу звільнитися.
2: Це про втому, розчарування, про якісь свої плани на життя? Чи,
3: та в мене
2: чи...
3: змінюється, да. Ну, по-перше, дійсно, там плани на життя, воно якось так це довго це відбувається. Ну, воно то зрозуміло, ну воно може нескінченно війна йти. А я ж теж не можу нескінченно бути тільки на війні. Іноді у мене там з'являється якийсь період натхнення і там якісь нові ідеї, а воно ж все ще й підв'язується одно під інше, типу, якби там з'являється якась ідея. Там вже ти там починаєш її реалізовувати. І зараз там навіть і наземний дрон я там заберу, і там треба ж як-то там подивитися, як воно почне працювати, і там, можливо, ще десь здобути декілька ще таких дронів. І якось так ти вже розпочав, і потім такий, ну, ладно, можна було би там спробувати там. Хоча я навіть не знаю, як я звільнюся, але. Колись я звільнюся.
2: Просто таких, як ти, людей багато. Ну, з цією втомою, яке вже не рік, і не два, і не три воює. І має величезний бекграунд. І, звісно, армія не хоче відпускати таких людей. А де взяти нових? Але що робити з тими, хто втомився і дійсно хоче пожити трохи для себе? Тому що,
3: ну, да.
2: Знаю, це просто замкнуте коло. Ти бачиш вихід з нього?
3: Ні, поки що не бачу. Ну, не знаю, станом на зараз я якось так знаходжусь в такому моменті, коли, ну, мені якось подобається навіть служити, ну, от станом на зараз.
2: Це вже стокгольмський синдром вже почався.
3: Можливо. Ні, ну в мене змінюється, ну як у всіх людей, в усьому, да, там якісь настрої. І там я можу сказати, що я там хочу піти з армії. Ну, насправді я там, ну, як би і хочу теж, але, ну, не знаю, ще думаю, повоюю якийсь час.
2: А от в тому навколо себе ти відчуваєш цю? Саме від старих воїнів, скажімо так.
3: Відчуваю більше навіть як у вигляді якогось подразнення, от такого, ну, роздратованості, я би сказала. Люди, які давно на війні, вони більш роздратовані, мені здається.
2: Як ми можемо їх втримати? Тому що нам треба їх втримати.
3: Не знаю. Я думаю, що як втримати, маєш на увазі на війні втримати? Угу.
2: Так.
3: Та самі втримаються. То, що ти затронула таку тему, якби мені збільшили зарплатню, то я б дуже зраділа. Мені грошей взагалі не вистачає. Ну, просто плюс, якщо я там ще, коли на евакуації сама безпосередньо їздила, в мене, ну, типу, була більша премія, зараз менша. Я якби постійно в якихось, ну, фінансових труднощах знаходжуся. І мені здається, що військовим явно не доплачують грошей. Ну, це дуже маленькі зарплати. Як для, ну, навіть якщо ми говоримо премія 100 тисяч там для тих, хто на нулі, ну це дуже мало.
2: Так, і це треба бути щодня на нулі. Ти ж не будеш щодня на нулі. Там не виходить 100 тисяч прям.
3: Ні, там, ну, раніше було, там, коротше, якісь такі схеми вже, я не знаю, взагалі мала бути сотка, а 70, ще й 70 тисяч зверху, які рахуються іменно по дням на нулі. Там збільшували щось.
2: Але, ну, коротше, результаті, суть в тому, що...
3: Але в результаті воно вийшло так, що воно, да, воно як-то і рахується по дням. Ну, не знаю, ти можеш... Там, ну, навіть от як евакуації, там, да, там, може бути там у тебе одна евакуація, але вона буде така, там тебе і обстріляють, там і важкий поранений. А можеш їздити там десь там в якійсь точці зупинятися там максимально безпечні, і там тобі будуть тільки привозити, передавати. І як би, ну, і це буде не дуже, типу, складно, там, як, наприклад, одна якась важка евакуація там з небезпечного місця. Ну, і так же точно і на нулі. Ну, це рахувати там по днях, там, ну, тому що дні можуть бути різні, як це все вимірюється. Просто треба підняти нормально військовослужбовцям, підняти зарплатню нормально. І це взагалі, це навіть принизливо, як оці от підрахунки, там, скільки там днів ти куди там пішов, не пішов.
2: І наостанок попрошу тебе сказати свої думки стосовно мілітаризації українського суспільства. З більшої залученості суспільства у цю війну, більшої зацікавленості, як ти це бачиш?
3: О, я вже не знаю, як їх зацікавлювати, чим їх можна зацікавити. Просто люди звикають до всього, мабуть, і вже на початку, я думаю, ну, більш були перелякані, мабуть, всі. Ну, не всі, я маю на увазі, якщо брати загалом.
2: У 22-му, да. Ти маєш на увазі? Коли? У 22-му.
3: Так, так, так. Я беру 22-й рік, і то, що зараз, якби. Всі вже війшли в цей стан війни, якби, що живуть станом війни, і багато хто вже не хоче там сильно напружуватися для того, щоб рухатися в бік перемоги. Це відчувається. Чим зацікавлювати людей? Це, в першу чергу, вони самі мають бути зацікавлені. З мобілізації, яка у нас проблема теж. Ну, ніхто не хоче йти воювати. А чому? Я не розумію. Я розумію, коли ти там не хочеш воювати, там вже там, через кілька років ти там просто тобі треба відпочити. І то дуже часто хто звільняється з армії, потім хоче швидко повернутися назад. Я, між іншим, думаю, що якби у нас от от змінилося трішки правила в тому плані, що там можна було б якусь відпустку хоча б там на 3 місяці взяти, там, ну, може, там не кожного року, але на якийсь більш довгий період часу, то і СЗЧ було б менше. Тому що людина все одно приходить для того, щоб нормально повернутися до цивільного життя, це треба теж прикладати дуже багато зусиль на те. А так вони повертаються і потім все одно хочуть назад в армію, тому що там вже якби все зрозуміло, що треба робити. А що тут робити, ну, не всім, я думаю, я одразу зрозумів. Тому багато хто повертається і з СЗЧ, і з, навіть коли вдалося звільнитися там. Тому хочеться просто більше активності від людей. Це мені не для себе, якби надо. Це для всіх було би краще. І щоб більше людей проявляли ініціативу саме йти на службу. В тому числі і жінок, я вважаю. Ну, я не розділяю це. І жінки, і чоловіки, всі потрібні в усіх сферах діяльності. Там і лікарі дуже потрібні, не вистачає.
2: Тобто ти за жіночу мобілізацію також?
3: Я
2: обов'язково.
3: Я за жіночу мобілізацію. Ну, я давно за жіночу мобілізацію. Там потім прийдуть, будуть хейтити мене тут в коментарях. Люди такі, там, за мобілізацію, там, а ти йде, там, червоні в окопі, там, знаєш.
2: Я думаю, ти вже переросла ці хейтерські коментарі, тому.
3: Так. От, ну, так, я думаю, що якщо ми все ж таки будемо більше об'єднані, а не роз'єднані, там, як там зараз, там, ненависть до ТЦК, типу, там, ще щось. Та всюди є хороші і погані люди, і в ТЦК є, мабуть, хороші люди, є погані. Але вони мають виконувати свою роботу, а якщо ви не йдете їм на зустріч, то можуть бути різні конфліктні ситуації, і тут, як би, нескінченна історія. Коротше, долучайтеся до Збройних сил України. Ми вас очікуємо в нашій бригаді, теж все буде добре.
1: На лінії вогню.
0: Ви слухали розмову з бойовою медикинею Юлією Сідоровою на псевдо Куба. Для того, щоб продовжувати створювати якісний контент, нам потрібна ваша підтримка. Підпишіться на канали Громадського радіо та На лінії вогню в Ютуб. Станьте нашими патронами. Всі деталі на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вдруге за ранок атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворожий дрон влучив по території одного із промислових об'єктів міста. Після атаки там виникла пожежа. Внаслідок удару смертельних поранень зазнав чоловік, ще одного постраждалого госпіталізували. Також через атаку пошкоджено житловий будинок. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу проти Росії. Як повідомили в Офісі президента, нові санкції стосуються десятків фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, виробництвом дронів, засобів радіоелектронної боротьби, а також нафтовою, газовою та золотодобувною галузями Росії. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й окремі підприємства із Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, які, за даними української сторони, співпрацюють із Росією. Також санкції запроваджені проти осіб, причетних до політичних репресій у Росії та поширення кремлівської пропаганди, а ще проти громадян і компаній Ірану, які залучені до програм виробництва балістичних ракет і безпілотників. В Офісі президента зазначають, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику із Євросоюзом і партнерами і вже працює над наступним пакетом обмежень проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні, ще близько ніж 4 тисячі пошкодила. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксана Лісовий. За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджено 153 будівлі українських університетів, ще три повністю зруйновані. Міністр зазначив, що серед найбільш постраждалих закладів – університети у Дніпрі та Харкові, які неодноразово зазнавали руйнувань через атаки російських військ. Лісовий наголосив, що на відновлення університетів наразі передбачено близько півмільярда гривень. Водночас нагальна потреба лише перевищує 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а загальна потреба у відбудові закладів вищої освіти становить понад 3 мільярди. За словами міністра, кошти на відновлення освітньої інфраструктури залучать не лише із державного бюджету, а й за підтримки місцевої влади, міжнародних партнерів та благодійних фондів. У Німеччині тимчасово призупиняли роботу аеропорту Мюнхена через повідомлення про можливий безпілотник поблизу литовища. Як пише видання Bild, обмеження запровадили вранці після того, як пілоти помітили у районі аеропорту підозрілий літальний об'єкт. За словами представника федеральної поліції, ймовірно, йшлося про дрон. Варто зазначити, що навколо аеропорту Мюнхена діє заборона на використання безпілотників. На місце прибули правоохоронці, до перевірки також залучили поліцейських. Гелікоптер. Із міркувань безпеки відправлення рейсів тимчасово зупинили. Після обстеження території жодних слідів безпілотника не виявили. Близько 10-ї ранку роботу аеропорт відновили у звичайному режимі. Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Внаслідок атаки кілька громадян Сполучених Штатів Америки зазнало легких поранень. Також пошкоджено два американські безпілотники. Як повідомляє агентство Bloomberg, іранську балістичну ракету перехопили сили протиповітряної оборони Кувейту. Водночас уламки впали на територію авіабази, де пошкодили техніку і поранили людей. Легкі травми отримали близько 5 людей, серед яких американські військові та цивільні підрядники. Також, за інформацією Bloomberg, один американський ударний безпілотник був знищений, а ще один зазнав серйозних пошкоджень. Офіційно Центральне командування Сполучених Штатів цей інцидент наразі не коментувало. Атака сталася на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо можливого продовження режиму припинення вогню, який формально діє із квітня. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами, лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому у

0: компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Що з економікою?
7: За підтримки «Приватбанку».
8: Привіт, це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС. І сьогодні ви, на жаль, не почуєте, я Максим Самилюк, тому що Максим у нас захворів. І зі мною на заміну Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. Передаю тобі слово, Саш.
9: Та, всім привіт. Дякую, Ангеліна, за представлення. Проте я не тільки економістка ЦЕС, але й студентка магістратури в Київській школі економіки, Київ School of Economics або КСІ. І сьогодні з нами Єгор Статний, віце-президент з освіти в Київській школі економіки. Єгор розбудував в університеті бакалаврат, а також був замміністра освіти. Єгоре, привіт.
10: Привіт, по блату, значить, виходить.
8: У березні цього року ми в Центрі економічної стратегії випустили вже п'яту хвилю нашого дослідження про українських біженців. Я тут назву декілька цифр. За нашими оцінками, станом на січень 26-го року за кордоном залишається 5,6 мільйона українських біженців, третина з них – це діти до 18 років. І за оцінками батьків, майже половина з цих дітей не планує повертатися в Україну. При цьому діти, які продовжують навчання в українських школах, вони більш схильні повертатися. Ігоре, от в мене тут виникає питання. Що робити з дітьми, які опинилися за кордоном через війну, і чи може в цьому контексті українська вища освіта стати приводом для їхнього повернення?
10: Якщо ви питаєте про те, типу, чи повертати, чи не повертати, і загалом, ну, однозначно, треба напрацьовувати ті інструменти, щоб вони запускалися, які будуть сприяти поверненню. Але це дуже потрібно, дуже кастомізовано робити, бо є різні хвилі. Ну, я от намагаюся звертати увагу громадськості, так би мовити, що от з цих, ну, там, виїхавших, це ж не всі після повномасштабного вторгнення виїхали. І в питаннях освітньої міграції є ще не менше наші три хвилі, і у них у всіх різна мотивація була. І насправді мотивація до виїзду визначає, що далі робити з людиною, аби намагатися її повернути. Отже, у нас ще з 90-х була традиційна для всього академічного світу хвиля виїзду тих, хто шукає кращої освіти, ніж в країні перебування. Отже, вони їдуть в країну призначення, там краща освіта. Але тепер питання, чи те, що вони туди поїхали за освітою, означає, що вони будуть там обов'язково залишатися? От з цією групою якраз таки не обов'язково, тому що їх цікавила краща освіта, а де реалізувати цей здобутий інтелектуальний, значить, капітал, чи в країні призначення, чи в своїй батьківщині, ну, це насправді не однозначно.

0: відповідь тут. І в Україні є одна перевага – мала конкуренція. Для людей з хорошою західною…
1: Мала конкуренція
0: західною...
1: на вступ?
0: Ні, мала конкуренція загалом в економіці. Якщо ви подивитеся, ну, там, напевно, всі наші стартапери скажуть, блін, та що ти таки несеш, тут у нас складовище стартапів уже і так далі. Але якщо це поміряти з тим, як конкурують між собою за ту частинку маржі, значить, якісь компанії, фірми, стартапи на Заході, то ну, тут одразу всі зрозуміють, що у нас не така висока конкуренція. А значить, хороша західна освіта тут дає неабиякі переваги. І от якщо згадати оті хвилі міграції, я розумію, що до них увага зараз мало прикута, бо вони не такі були численні, то там дуже багато людей повертається. Дуже багато людей повертається, особливо навіть, ну, якби ті, які, знаєте, дуже цікаво спостерігати за людьми, які повертаються близько до своїх 30-40, і це так контрінтуїтивно, ніби ж люди оживаються. Але вони можуть впиратися в новий ранг податків у зв'язку з зростанням своїх доходів в західноєвропейських країнах і розуміти, що вони дуже багато вже віддають там цих податків.
1: Так званий податок на розкіш.
0: Тому що вони отримують все більше і більше доходів, і вони починають. Вони також усвідомлюють, що вони, якщо це підприємці, які там мають свої якісь невеличкі бізнеси, вони розуміють, що тут справді конкуренція не така висока, і можна тут розгортатися, масштабуватися. І це також звучить контрінтуїтивно в країні ж ніби як. Ну, війна, і як це, як вона може приваблювати, але якраз українців з українським корінням людей вона так приваблює. От тепер наступна хвиля міграції, вона почалася, я її масово пов'язую, ну, будете сміятися, можливо, з Євро 2012, я вважаю, що тоді була така, ну, потужна інформаційна кампанія, тому що поляки мали таку стратегію у себе. Після Євро людина має ще раз повернутися до Польщі. І вони прям, їхнє міністерство, яке так і назвалося, Міністерство туризму, воно прям розгортало цю стратегію, реалізували її, в тому числі це стосувалося людей, яких є вступного віку діти.
1: Ну, і воно так надовго розгорнулося, ця компанія.
0: Так, так, так. Вони гарно сіли, тому що почалася російська окупація в 2014 році, і ось тоді вперше почали переважати в оцій оцю традиційну академічну міграцію почала відтіняти міграція геть неосвітня, де освіта є лише проміжною ланкою, аби закріпитися за кордоном, насправді. І там, насправді, не йшлося навіть про якість освіти, про ще щось. Люди звертали увагу на якісь вторинні ознаки, ніби як побутовий комфорт, ще щось. Але вони не переймалися тим, чи це класна освіта, чи це та освіта, якої бракує саме в Україні. Вони їхали за тим, це було проксі. Просто от освіта – це проксі для того, щоб виїхати з країни, там зачепитися. На жаль, ці люди потім опинялися в певній такій пасті скляної стелі, тому що особливо в Польщі, пізніше в Словаччині, вони опинялися переважно серед українців. У них був, ну, мовний, не те, щоб бар'єр, але вони не розвивали свою мовну компетентність, тобто не знали польської, ну, тому що, в принципі, на побутовому рівні тобі достатньо дуже поверхневого знання. Далі, якщо ти розумієшся на якихось знаннях зі своєї спеціальності, припустимо, вищої освіти, то вони там демонстрували дуже скромний рівень. Ну, це ми бачили по дослідженням. І от вони розгорталися аж до 19-20 року, до 21-го, потім ковід, ну, до 20-го, по суті, потім ковід стримав це все. Як ви розумієте, всю, власне, освітню мобільність загалом по землі ковід стримав. На трошки. Ну, і... Але на той момент вони вже серйозно розгорнулися. Ця хвиля, вона дуже серйозно переважила оцю таку традиційну академічну за якісною освітою. Ну, і з того, яка їхня мотивація, очікувати, що ці люди прям масово поверталися, не варто. Їхня мета була там закріпитися. Дуже часто, до речі, це була сімейна справа, тому що до цього там батьки виїхали. Ось. І ось ця...
1: І війна.
0: Війна принесла третю хвилю. І тут важливо, ці люди... не збиралися виїжджати. Це дуже важливий для нас. Даруйте, я чому так розгортаю, геть за царя гороха беру? Тому що нам важливо от на контрастах розуміти, що у цих людей не було мети у цій всій Харківської області, Сумської, Чернігівської, значить, Донецької, Запорізької, Херсонської. У них не було мети виїхати. А це означає, що в довгостроковій перспективі, хто б там що не казав, от я так не люблю ці реляції, та ніхто з них не повернеться. Та вони там всі вже знайшли роботи, там ще щось посідали. Ні, ну, типу, це дуже... Ще раз буде ще один зрив, і це морально дуже важко. От психологічно дуже важко людині, ну, якби, зрушити з місця, якщо їй вже 40+. Але підлітки. Минулого року я їздив по пунктах НМТ в Німеччині з командою, і ми робили польове дослідження. Це було дуже цікаво, нам потрібно було їх проанкетувати, проінтерв'ювати. Ми намагалися дізнатися у них, які їхні плани на майбутнє, а також ми задавали, це називається така гіпотетична ситуація, чи повернетесь ви до України за умови що? Таке роблять всі зараз дослідники дослідження, які там в цій сфері проводяться. Тільки завжди ставлять питання, якщо війна закінчиться, чи повернетеся ви? Ну і далі там, значить, ці всі відсотки. Ми вирішили пооригінальнічати і питали, чи повернетеся ви, якщо війна буде продовжуватись, але змінюватимуться інші обставини в інших сферах. І ці сфери – це, власне, ну, те, що ми називаємо цивільним захистом, тобто, умовно кажучи, протиповітряна оборона, раз, посилюється, покращується, безперебійність енергопостачання налагоджується. Ось такі от ми задавали питання. І уявляєте, серед них ми також ставили, чи повернетеся ви за умови, що в Україні буде хороший університет, який не буде поступатися німецьким, поза як ми в Німеччині опитували їх. І у всіх цих підлітків набагато були вищі відсотки, якраз якщо змінюється ситуація в освіті і також в роботі. От ми задавали питання, війна продовжується, але у вас з'являються кращі перспективи працевлаштування. І вони набагато більшу висловлювали готовність повертатися. Це переплюнуло все, і ППО, і енергобезперебійність, і все. Як ми для себе це розшифровували потім, трактуючи ці, значить, знахідки? Молоді люди набагато менше сконцентровані на фізичній безпеці. Вони мислять категоріями самореалізації своєї майбутньої. Так от оці перспективи, якщо їх питати, що поліпшуються умови для здобуття вищої освіти, і сама вища освіта здає кращою, або працевлаштування, вони починають одразу більш, ну, суголосно, значить, говорити про те, що вони будуть повертатися.
1: Це дуже цікаво і важливо в контексті TikTok. TikTok дитинства, дитинства без...
0: Я вам так скажу, що... От я як батько, хоча дитина моя ще не підліткового віку, але я б нікому з батьків не побажав опинитися за кордоном в одній кімнаті з дитиною підліткового віку, яка обмежена в спілкуванні зі своїми друзями, сидить весь час в якихось телефонах там, немає куди поїхати, піти і так далі. Ну, тобто це такий гнітючий стан, що я думаю, що вони там вовком виють, насправді, дуже часто. І звідси у мене є гіпотетична думка, вона, звісно ж, не перевірена. Я вважаю, що чим потужніший є соціальний клей, це трошки про іншу категорію, про тих, хто ще не виїхав, чим потужніший соціальний клей тут, тим важче забрати звідси дитину. Ми говоримо, звісно, не про крайні випадки, коли прям наближається фронт і так далі.
1: Та про хлопців.
0: Та, але там є випадки, Вінниця, наприклад, там вивозять, чи звідкись ще з таких тилових областей, ну от просто
1: вивозять. Поки є шанс, та, легко влаштуватися.
0: І це стосується не тільки прям хлопців, це також дівчат. І я от думаю, що нашому уряду, якщо брати якусь справді на озброєння стратегію по поверненню українців, не просто на папері, то там ключовими мають бути позашкілля. Це всі спортивні секції, мистецькі гуртки, там робототехніка і так далі, і так далі. Тому що це туса, тому що це друзі, тому що це колектив, тому що вони там разом виступають на конкурсах, змаганнях і ще десь там. І от чим більше буде насичення ось такої активності позашкільної, чим більше шкільна освіта буде в офлайні, в тому числі, чим глибшими і міцнішими буде соціальна тканина у цих дітей навколо них, тим менше вони будуть хотіти і більше будуть чинити спротив, коли батьки, ну, батьки все-таки decision-мейкери оцього, от виїхати, значить, за кордон. І, ну, я не скажу, що це прям всіх відмовить одразу, але у батьків з'явиться, от, хоч, ну, бо батьки ж не кровожерливі якісь істоти, ну, тобто вони бачать, що дитина страждатиме. І вони реально будуть зважувати. А тут дивіться, якщо дитина ні з ким не спілкується активно, сидить в телефоні, то яка різниця?
1: Буде вона в кімнаті тут сидіти,
0: чи в кімнаті в Німеччині?
1: І в контексті якості освіти, ти вказав, що це достатньо важлива причина для чому б українська молодь могла повернутися в Україну, тут варто також, на мою думку, говорити про мережу закладів освіти, оскільки останнім часом багато говорять про те, що саме вона впливає на якість освіти. Тобто, загалом, якщо окреслити ситуацію, то у нас вона достатньо велика, у нас їх близько 116 цих закладів вищої освіти, і Міністерство освіти поставило собі таку мету скоротити їх до 100. Проте, наскільки я розумію, зараз цей процес трошки уповільнився. Отже, таке питання, наскільки це може реально вплинути на підвищення якості освіти, і чому зараз цей процес заступорився?
2: Та, що так робити з тим, щоб всі проти?
1: Да.
0: Ну, це дуже... Я б уже, напевно, поклав би в сторону цю штуку і затію. Поясню, чому. Оця оптимізація мережі, вона була би актуальна в більш, ну, здоровішій атмосфері, ніж зараз, тому що всі зараз, ну, багато хто не електризований, депутати-мажоритарники за це хапаються, як за останню можливість приміряти на себе мандат захисника тих, кого там ображають, значить, місцеві там ректори, якісь хапаються за свої посади, ніхто не хоче втрачати їх там і так далі. І чому я так кажу? А тому що, ну якби сторона, ну, це все втрати, да? Це все негатив. Сторона позитиву надто маленька, щоб оце все ворочити.
1: Тобто якість освіти сильно від цього не покращиться?
0: Вона не покращиться сильно, от я вам просто...
1: Це просто економія
0: живих...
1: бюджетних коштів.
0: По суті так, і на живих прикладах, коли якийсь університет приймав на борт інший університет, то я вам скажу, що там ставалися кризові явища.
1: Там інституційно, напевно, більше проблем.
0: Ну, так, тому що у нас не так багато університетів, які якось інституційно щось, ну, якісь спроможні. Плюс треба брати хворобливе тіло собі на борт, хворобливе тіло, яке там пов'язане в якихось, ну, поганих і негативних явищах, де давним-давно занедбані якісь процедури, процеси, пов'язані з забезпеченням якості освіти, де неконкурентне середовище, де там просто так, тому що хтось наближений до когось призначався на позиції, де викладачі викладали, тому що вони це тільки вміють викладати, а не тому, що це, що вони викладають, було потрібно комусь. Ну, ось, тобто, і от уявіть собі, а, там, борги за комуналку, там, от у мене був такий випадок, що, пам'ятаю, на пам'яті десь там 19-й, чи це 18-й рік, я вже забув. Нам, значить, уявіть собі, до чого треба довести інституцію, щоб бюджетна установа була банкрутом. Ну, це дуже рідкісне, насправді, екзотичне явище, тому що за наших умов це, ну, дуже важко реалізувати. То бюджетна установа стала, по суті, да, таким банкрутом, її взяли на борт, це було в Запоріжжі, і там шалені, значить, борги, заборгованості за все, що хочеш, за комунальні, за все-все-все. І той університет, який взяв на борт, прям, ну, не факт, що від цього став здоровіший, да? Ось. Далі, є ще одна така негативна сторона. От нам всім видається, що коли ми їх об'єднуємо, вони всі такі, типу, там, ну що? Ну, вони всі струнки, якісь стають такі там по вертикалі, все спускається. Але насправді воно може зрушити якісь дуже крихкі, більш-менш налагоджені процеси, і не факт, що перехилить їх в позитивну, а не в негативну сторону. Тому от таких от якихось імовірних негативних наслідків може бути багато. Позитив народжується через років так, ну, 10-15 лише, коли справді оця от економія коштів за умови, що кошти не виймаються, а залишаються там, зекономлені кошти кудись спрямовуються, переспрямовуються, інвестуються, і через кілька циклів воно приносить бенефіт. Ну, наприклад,
1: припустимо. Це не просто об'єднали два університети, зрізали фінансування.
0: Так, ну, припустимо, що ми об'єднуємо два університети, у нас зникають дублюючі підрозділи одних і тих же якихось галузей знань, і шляхом конкуренції справжньої якоїсь меритократичної, більш-менш у нас залишаються кращі викладачі з комплекта двох, в одному комплекті, який залишиться, у нас краще залишаються. І нам же ж, напевно, цим кращим бажано одразу якийсь бенефіт продемонструвати, ніби як у них підвищується зарплатня. Ну, тобто ці зекономлені кошти нам треба там же і залишити і якби не виймати. Натомість є багато стейкхолдерів, які мислять оптимізацію мережі категоріями «зекономлені кошти треба звідти вийняти». Наприклад, я впевнений, що традиційним є таке мислення саме у Міністерства фінансів, що ось є, ну, ми це проходили, до речі, в середній освіті, От, і слава Богу, там уже так Міністерство фінансів не мислить. Але повірте, ще в 15-му році, наприклад, коли стартувала ж перша тирада, значить, з малокомплектними школами, у Мінфіна тоді була дуже проста позиція, типу, ну, там МВФ місії і так далі. Тут у нас, якщо пам'ятаєте, уряд камікадзе, значить, в казні грошей дуже мало і так далі. І там же ж всі шукали, де економити, а ця освітня субвенція на десятки мільярдів гривень, вона виглядала так дуже апетитно. І ось можна там щось зекономити.
3: Яка не змінюється вже з року в рік, і тільки в цьому році щось,
0: ну,
3: трохи.
0: Ось, бачите, тобто не йдеться про те, що звідти можна виймати гроші. А, ну, і от я так описуючи, ну, так собі думаю, що десь в 3 чи 4 рази негативні наслідки можуть переважити, ну, якісь позитивні. Тому я, от, направду, прихильник того, щоб іти шляхом дерегуляції. Це інша стратегія, кардинально протилежна від тої, яку от у нас всі уряди сповідують. У нас всі міністри і уряди попадають в одну й ту саму пастку. Вони вважають, що чим більше в їхніх руках буде повноважень, тим краще вони будуть робити політики. От у нас ніхто не наважується поставити це під сумнів, і всі опиняються в одній тій ж самій ситуації in the end of the day, коли ти завалений повноваженнями, не можеш їх насправді забезпечувати, виконувати, тому що твоїх спроможностей не вистачає, але по суті це саме ти і твої кроки, ну, тебе і завалили. Я дуже просто це описую. По суті, пару років назад, якщо ви відкрите положення про Міністерство освіти, є такий документ про кожне міністерство, де є перелік булет-пойнтами повноважень, там було приблизно десь на 30-40 пунктів менше, ніж зараз, повноважень. Всього їх там 130 з копійками. От уявляєте собі, на третину, по суті, за останні роки зросла кількість повноважень. Ні кількість працівників, ні їхній обсяг, ні господарівень зарплат в Міністерстві освіти не зріс. І це для того, щоб описати нашим, ну, глядачам-слухачам, що, ну, ви ж так бізнес ніхто не будете робити, да? Ви у себе там, ну, там формуєте якісь там, значить, відділи, підрозділи у себе там на компаніях виробництва.
3: Навпаки, оптимізація зараз.
0: І кажете, ну, ти там будеш більше мати завдань. Більше мати завдань тобі накидемо, але у тебе менше людей буде і менше зарплати будуть. Ну, ніхто так не мислить, правда?
4: Що з економікою? Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингового Дім». Ліцензія МОВ №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Реклама на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Що з економікою?
3: От в цьому контексті також хотілося б поговорити про зарплати. Отже, з 26-го року у нас заплановане зростання зарплат освітян спочатку на 30% з 1 січня і потім на 20% з вересня. І це стосується відповідної вищої освіти. Проте тут питання в тому, чи вистачить закладам вищої освіти грошей на те, щоб підвищити так зарплати, і чи це не вплине на вартість контракту. Тому що вони ж фінансують не тільки за рахунок державного бюджету, а й за рахунок власних коштів університету.
0: Та це все смішні кроки. Ну, нікого не хочу образити. Ну, типу, стане ця зарплата, значить, 25 тисяч. Ну, кого? Ну, от в КІСІ ми від 40 починаємо. Ми починаємо від 40. Ну, вважаємо, що це чистими. Якісь, ну, по суті, да, якийсь більш-менш пристойний рівень, щоб ми були цікаві для якогось фахівця, який буде передавати знання. Я би так казав. Ми вже трошки це вікно можливостей, воно підзачинилося, але якби мене хтось спитав, які, от я кажу про дерегуляцію, і це означає, що повноваження треба передавати на місця, це означає, що університетам треба передавати. Фактично, з університетів бажано зробити нормальні такі типові компанії, де керівництво, наглядові ради, вони мають всі повноваження разом, там, на двох, наглядова рада і керівництво. На
3: взяти
0: те,
3: приклад з КСІ.
0: Бюджет, щоб бюджет формувати, щоб зарплатну політику формувати у себе. Ну, тому що ми прикуті, бюджетна сфера прикута до тарифної сітки вищої освіти. Культура так само досі прикута. Тільки медицина відв'язалася, і, в принципі, подивіться, ну, мені подобається, як зараз виглядають деякі ЦПМСД, значить, там, комунальні ті ж самі медичні заклади. Ось, тому що вони регулюють зарплату свою самостійно. І це одразу, ну, підвищує якість послуг, тому що ти можеш платити, подумавши, як ти можеш справді якісь витрати переспрямувати на оплату, щось оптимізувати у себе, там якийсь сервіс змінити, десь щось, плюс там ти полюєш, значить, на клієнтів з цими деклараціями медичними. Але основне це в ядрі, це те, що вони відійшли від тарифної сітки. Тарифна сітка, я коли їздив, значить, коли ще там в міністерстві працював, і от я виступав, важлива була пряма комунікація, і от у мене були такі зустрічі, там 600 викладачів сидить, я в університеті, їм на дошці пишу, значить, ось дивіться, тарифна сітка. Ви як оцінюєте колег на кафедрі? Всі працюють однаково чи по-різному? Всі такі, по-різному, типу. А чому у вас однакова оплата праці у всіх? Але от усі мають травму, бо бояться, що як тільки ти відпустиш тарифну сітку, то це ніби як якась гарантія, яка впаде і зникне. Да? Вони всі такі, типу, ні, ну за тарифною сіткою ці нещасні, значить, 15 тисяч доцент в Кривому Розі отримує. Базово, але от тарифної сітки, якщо її, значить, зникне, то ну все. Тобто я ще більш, значить, обіднію. Але по суті, це відпускає і створює, перекладає відповідальність на керівництво. І вони, як керівники у конкретної установи, можуть у себе прийняти окремим наказом, зберігаємо тарифну сітку. Нехай. Але інший університет при цьому такий скаже, ви знаєте, з цієї всієї кафедри, чи факультету, чи як хочете називати цей підрозділ, у мене є 50% викладачів, які працюють не так, як мені хочеться, і 50%, які працюють так, як хочеться. Ми зможемо, насправді, з сучасними технологіями оптимізувати якось процес, допомогти з адмініструванням, не вантажити викладачів організаційною якоюсь роботою, чи ще якоюсь такою, вивільнити руки, вони будуть притягувати гроші, бо, наприклад, мені подобається логіка, коли звільняються уми викладачів на те, щоб вони могли приваблювати кошти або з бізнесу на ті ж самі замовлення, дослідження,
3: цікаво,
0: або ж на гранти.
3: Продавати.
0: Так, по суті, так працював в найкращі свої часи Сумський державний університет при ректорі Васильєву, і там їхня наукова частина, яку очолював тоді Денис Курбатов, він зараз заступник міністра по науці якраз таки, вони саме так працювали. От вони знали, що у них є пул науковців, це кілька десятків потужних науковців, які приваблюють замовлення з бізнесу, які можуть брати ЄСівські, НАТівські там гранти на дослідження. І це ж, ну, не образливо, але золота курка, яка не несе, значить, золоті яйця, от вперед, і вони дуже потужні зарплати мали там. І це мислення, коли ти мислиш категоріями інвестицій. Якщо ти мислиш категоріями, і тут повернуся в головну проблему, не брак коштів, а брак, власне, управлінців в сфері освіти кожної ланки, вищої, середньої, професійно-технічної, візьмемо фінансову складову. Значить, якщо ти плановик, то ти плановик. Ну, що плановик має виконати? План. Все. Ну, типу, для нього, для неї кошмаром буде, якщо не зійшлось в кінці року. І не дай Боже, посеред року привалять якісь додаткові гроші. Плановик відчуває це як кошмар просто. Але от вони так от мислять, і нічого з цим не поробиш, бо вони з радянської планової економіки, по суті, навіть якщо їм 30 плюс років, повірте. А якщо це CFO, який мислить гроші як інструмент для інвестицій і досягнення стратегічних цілей, то це вже геть іншого, значить, рівня та якості
1: розвитку. Тобто фінансовий менеджер має бути в університеті окремо.
0: Однозначно. І це означає, що всі повноваження з фінансового менеджменту, по суті, по прийняттю бюджету, по його плануванню, по розподілу, по зарплатній політиці, по всьому, мають, там, по управлінню майном, це теж складова, по суті, тому що це актив. І от розумієте, я не розумію, зараз закінчу з фінансами, до майна перейду. Да, тобто це мають бути люди, які ось так от мають управляти цим всім, бо по великому рахунку саме, і тепер про оптимізацію. Я впевнений, що через 5 років, не, от, якщо ми це все відпустимо, то у нас буде насправді на ринку та не 100, вони там до сотні хочуть, ну, може, 80-70 університетів. Та, по суті, це все буде та конкуренція, яка гарно приведе все на, ну, більш співмірний лад. Тепер, що таке співмірний лад? Та, по суті, це скільки ми можемо акумулювати і привабити грошей. От як сфера, як вища освіта. Причому всіх, ну, в тіні які гроші, бо ж є хабарі ще досі. Ось, тільки їх треба бажано конвертувати в нормальні платежі. Ну, по цей день в вищій освіті є, як і в медицині,
1: тобто
0: сегмент.
1: Ви говорите про те, що треба хабарі офіційно проводити на рахунок,
3: фіскальними чеками.
1: На рахунок та,
0: ну, не так говорю, але треба нормальні ціни для того, щоб зникли хабарі.
1: Нормальні ціни
0: на
1: вищу освіту. На контракт.
0: Так. От наша політика, яку ми розпочинали у 2019 році, так звані індикативні, значить, індикативна вартість, це страшні терміни бюрократичні. Але, по суті, вона антидемпінгова, вона каже, ти не можеш ставити менше ціну, ніж тобі дає держава за одного бюджетника, в перерахунку на одного бюджетника. Ось. І уявіть собі, значить, кейси. 19-й рік, місто Вінниця, чи там місто Черкаси, на спеціальності програмна інженерія, айтішка, за рік ти платиш там $500-600.
3: Я думала, тисяч гривень, боже, що?
0: $500-600. Що це за ціни нижче плінтуса?
1: Це контракт, контракт на одного студента
0: контракт,
1: за рік.
0: Контракт. Що це за ціни такі смішні? Що це за цирк такий, да? Кожен може спитати. Так тому, що є неофіційна каса. Люди погоджуються на ці ціни, тому що у всіх є негласна домовленість. В принципі, я тебе не вчу, ти не вчишся, ти заносиш.
3: Отримаєш диплом.
0: І там, ну, нехай ти ці 700 помножиш на скількись там, і там в кінці от заплатиш у цей гамус грошей. Да? Я про те, що треба, щоб була, ну, коли я британцям сказав, що у нас є такі антидемпінгові правила, вони сказали, вони дуже здивувалися, тому що вони свої університети стримують ставити високі ціни своїми кепами, а ми навпаки підпихуємо ззаду і кажемо, ставте ціни. І для більшості населення це не зрозуміло. Я ще пригадую всякі, значить, оці от медіа, які писали про Сарасята, я ж теж Сарасьонок, тому, значить, тому вони писали, стадний попутав горілку з вищою освітою. Вони такі алюзії нав'язували цьому пострадянському населенню про там регулювання цін на спиртне, ще щось таке. І от, що ми робили, і по цей день діє ця індикативна собівартість, але вона дуже коло впливає, насправді її треба просто трошечки, так би мовити, її вплив посилити. Вона забирала сенс платити хабарі. Тому що ти вже не будеш йти в університет, де тобі кажуть, дивись, у нас ціна отака, от бач, уряд нас змусив її поставити такою високою. І плюс ти ще будеш накидувати нам на сесіях. І всі такі, так, в смислі, ну, типу, воно не б'ється, ну, як, ну, це вже занадто дорого, да? І ці люди перестають існувати, ну, не люди, а господи, інституції перестають існувати, вони відмирають потихеньку, або навіть не цілі інституції, а їхні якісь окремі факультети, кафедри і так далі. Ну, от просто 5-6 циклів, і це б зникло. У нас же ж це Шкарлет там щось заморожував, це ж діло, там, ну, а от уявіть собі, наше населення, якщо скажеш, ми заморозили постанову, яка змушувала університети ставити високі ціни. Всі одразу поплескають долоні, правильно? Ось, але все набагато складніше і не так тривіально. Тому повертаюся до великої тези. Велика теза полягає в тому, що у нас є якийсь обсяг коштів в цій сфері. Сірі, білі, гранти за кордону, ще щось там, позики. От ще одна нерозкрита ніша – це позики банків. У нас дуже високий відсоток зараз комерційно, 23%, здається, якщо ти прийдеш в банк якийсь і когось здивуєш бажанням взяти кредит на вищу освіту. Да? Там дуже високий. Але якщо, можливо, там якось би тут щось зрушили з місця, і відсоток був би не такий високий, ну, припустимо, ми могли би давати це університетам, які можуть чітко показати, наш випускник через півроку після випуску має отакі от заробітки. Типу, зможе віддати, не ризикуйте. Да, отакий якби аудит, чек, як в принципі з будь-якою іпотекою. Да? Зможе людина повернути, не зможе, проводиться. От тут так само. Таку...
1: Але тут зі сторони університету виходить, має бути ця гарантія.
0: Да, да. Ви, до речі, здивуєтеся, у нас є кволий механізм кредитування вищої освіти зі сторони держави, пільгові кредити. Він майже не функціонує, бо в нього не вливають грошей в цей рядок в бюджеті. І там трошки заплутана схема. Там гарантійником виступає університет, що людина поверне ці гроші пізніше. Це трошки нетипово для будь-яких позик, але це один з поки що не запущених механізмів. От я мислю дуже простими категоріями. Є якісь гроші в сфері або довкола сфери. Їх мені як управлінцю треба залучити. Як інвестиції в наш заклад, щоб він міг розвиватися. І так, по суті, мають мислити всі управлінці, ну, от, в цій сфері. І державне фінансування я розцінюю як таке, що буде зменшуватися. Ну, якщо так серйозно так поставити питання, типу, от у нас є якийсь обсяг коштів, які там в бюджеті акумулюються, і ми їх даємо на освіту. На яку освіту нам в першу чергу їх треба давати? Я би, хоч і представник вищої освіти, казав би, що в першу чергу в середню освіту.
3: Ну, і найбільше грошей.
0: І в дошкілля. Ось. А вищу освіту...
1: Ми в цьому контексті ще будемо говорити про держзамовлення.
0: Угу. А от вищу освіту, напевно, найменше бажано залишати, якщо йдеться про те, куди пріоритетніше, якщо так ставити питання. От в професійну освіту інвестувати, мені здається, пріоритетніше, ніж у вищу навіть. Тепер, які залишаються джерела? Залишаються домогосподарства, ну це контрактники, залишаються замовлення наукові, ось, і можливо навіть з бізнесу. Такі замовлення, але в основному вони, знову ж таки, з державного бюджету і ще з міжнародних грантів всяких, ЄС там, і приватних фондів. І благодійники, меценати. Така теж ніша, яка, так, як родовище, знаєте, в аналогіях розробляється тільки.
1: Критичні.
0: Да. І ось домогосподарства, ну, ви здивуєтеся, але по цей день, ну, мають дуже багато неформальних, неофіційних платежів в вищій освіті. Тобто вони по цей день фінансують на сесіях, от у нас там сотня і зайва там університетів, да, якась. Ну, і це дуже багато людей. От як ви думаєте, функціонує система? Ні для кого не секрет, що переважна більшість студентів в Україні навчається дистанційно. Ну, там які, там що, там які контролі.
1: От, яка якість освіти.
0: Да, яка якість освіти. Ну, от ми ж коли, ну, ще давніше і зараз по цей день ще це живе, от ми заходимо до лікаря, і часто кожен там якийсь, я не знаю, ну частенько українець дістає з кишені якусь купюру досі, да?
1: Або шоколадні конфетки.
0: І це не сприймається, і це ж не сприймається навіть, ну, там всі такі, ой, лікар, ну, типу, зарплата маленька, я там, типу, і така, на серці, ну,
1: якщо
0: гарантія
1: не, якщо
0: того.
1: Якщо не дав, то не так, так приймуть.
0: Так, так, так, так, гарантія того, що може там гарно щось порадити, там ще щось. І я впевнений, що десь такою суміжно подібно мислять ті люди, які на сесіях приносять оці хабарі, бо, ну, мене ніхто не тривожить, я і далі числюсь студентом. Я не утрую зараз випадки, оце, ну, категорія студентів мертвих душ в українських університетах, які, ну, ніде не відсвічують, ніде не з'являються, вона широчезна. Вона величезна просто. Ось, у нас в КІСІ навчаються студенти, які паралельно числяться в іншому університеті і вже 3 роки там не з'являються просто ніколи. І я вам просто оксиморон. Значить, студент, він у нас був вже 2-м курсником, відповідно, він, ну, вже 3 роки там не з'являвся в себе в Харкові, в університеті. І йому пише деканат університету і каже, хоч ми тебе на академічну мобільність відправимо.
1: Ще не 3 роки?
0: На якусь там програму в Німеччину. Тобто вони не відраховують їх, тому що у них прив'язано фінансування.
1: План.
0: Да, по суті. І так всі от як у Гоголя. Ну, все так, в принципі, значить, От.
1: У нас на подкасті Алла Лібанова, директорка Інституту демографії, говорила про вищу освіту не як для ринку праці обов'язково диплом принесе, а як базу для людського розвитку. От як на вашу думку, чи справді в Україні це така база для розвитку, чи це речі втрачені роки і для економіки, і для самих студентів?
3: І просто, щоб був диплом.
0: Ну, от нам треба мислити просто в різних категоріях. Значить, про цю вищу освіту, яка найбільш масова в Україні, про неї все, що хочеш, можна сказати, вона не про освіту взагалі. Ну, тобто, там для ринку праці, соціальна функція бебісітерства, там ще щось там і так далі. І ще раз наголошую, ну, от візьму на себе відповідальність, це прям вагома більшість. 60-70% сфери – це ось така мало подібна на справжню вищу освіту, вища освіта. Тепер, вища освіта, яка все ж таки десь намагається, борсається, і, ну, бо там викладачі, яким совість не дозволяє профанацію робити попри низькі зарплати. Да? Бо низька зарплата – це ж не є вирок того, що там прям низька якість освіти. Є викладачі совісні, їм просто от професійна етика не дозволяє робити профанацію, і вони намагаються, стараються. І є ще одна, ну, ця не проблема, а радше така, ну, структурна особливість. Вони є в кожному університеті, такі викладачі. От в кожному університеті з усіх цих сотень, значить...
3: Є ідейні люди?
0: Є якась там когорта людей, все одно є. І от якби хтось... Ну, всі ми перебирали гречку колись в дитинстві. От якщо б ми перебрали гречку і якби тільки там оберена операція, нам треба вибрати з оцієї, значить, шолупиння цілі ядра такі. І от якби їх можна було так вибрати і згуртувати в окремих інституціях, оце було б класно. Ось, ну, це от ми в Києві намагаємося робити.
1: Та, так би було б 2-3 класних.
0: Ну, по суті, так. Так от, Елла Марленівна, вона має рацію, якщо ми говоримо про класну вищу освіту. Тобто, там, де... Давайте так, зайду здалеку. Значить, звідки у нас, в наших широтах, цей такий зв'язок вищої освіти і ринку праці? З Радянського Союзу. Бо були струнки вертикалі, кожне міністерство володіло якимись інститутами, ці інститути готували, ну, це все замкнутий цикл, значить, ринок праці, все в руках держави, освіта в руках держави. І ми прям... Ну, попри те, що нам може бути 30+, там 20+, ми досі цими категоріями мислимо. Значить, інститут, робота, кладовище. Ось, тобто, жартома, так, ми, в принципі, так до цього підходимо. Але ні вища освіта, от навіть просте перевірочне питання. Так, а чи не краще, щоб вища освіта навпаки створювала нові підприємства і компанії, а не, типу, слугувала постачальником робочих рук? Тобто, у мене така дуже часта розмова, і там приходить умовно великий роботодавець нинішній в Україні, там, до нас, як до університету, і каже, ми хочемо з вами партнеритись, от там, типу, ну, кажемо, да, давайте. І там, от у нас є грейди, HR, типу, ось перелік компетентностей, ось то, те, що нам треба, те, що нам треба. І ми, звісно, тактовно розмовляємо і цікавимося, що там треба, на якому грейді у їхній драбині, значить, всередині компанії, там джуніори, сеньори, помідори і так далі. Але ми в певний момент цієї розмови кажемо, але ж ми не прикуті, ну, до вас. Ну, тобто, ми не є тими, хто під ваші оці грейди. Нас цікавить, щоб людина, і тут я от нарешті скажу, я вважаю, що попри всі шторми навколо вищої освіти, навіть в Штатах, там всі кажуть, що вона ізжила, значить, і не треба, чи ще щось таке, вона має допомогти людині знайти своє призначення і навчити пізнавати світ. Оце такі дві, насправді, великі цілі. І далі людина, озброєна цим, вже може краще навігувати в дуже буремному світі, який нам зараз дістався, і в ньому далі, напевно, будуть хвилі тільки вищими. Тому, коли зараз на це, а тепер давайте натягнемо на це оці от сукна, шати, що ми маємо забезпечити якісь сектори ринку праці. Так у нас, чесно кажучи, хрумкий ринок праці в Україні. Він дуже часто потребує дуже низькокваліфікований, звучить якось образливо, але дуже невисококваліфікованої робочої сили.
3: Ну, до цього і розвивається професійно-технічна освіта зараз.
0: І якби, так а де ж ми стрибок жаби зробимо, я не розумію. Тобто, де ми можемо вистрибнути з цього замкнутого кола? Бо якщо ми, як університети, будемо готувати під потреби вчорашнього ринку праці, а не будемо випускати тих, хто зможе щось йому, інновації якісь давати, рухати нові компанії, залучати інвестиції, приваблювати, розвивати. Ну, коротше, стати Кореєю 70-х-80-х, коли ми зможемо, я не розумію.
3: І от якраз в цьому контексті хотіла б теж запитати, чи є в Україні якесь якісне прогнозування ринку праці? Тобто ми ж розуміємо, що якщо ми готуємо студентів, то це майбутні працівники, а не працівники на зараз.
0: А вас можна робити посилання під описом до відео? Клас. От я попрошу вас, вам скину лінк естонського цього дашборда такого цікавого, який вже понад 10 років, вони, це урядовий такий сайт, вони показують прогноз на ринку праці. І ви знаєте, там немає категорії вища освіта. Там от є сфери, там, наприклад, лісництво, там, типу, медицина. І от вони там такі широкі, і там немає прогнозу так настільки деталізовано, щоб зрозуміти, а скільки треба людей, які мають ось цю вищу освіту за плечима. От, я би казав так, що прогнозувати можна в категоріях професійної освіти і в деяких дуже-дуже вузьких ділянках того, що все ще називається вища освіта. Це нозології медицини фактично. Тобто медики наші вчаться від 8 років з інтернатурою разом. І там оці нозології, хто йде на потім, значить, кардіохірурга, хто йде на подолога, хто йде на ще кого, там на рентгенолога. Це дуже вузькі ділянки, і їх теж можна прогнозувати. Чому? Тому що можна приблизно вгадувати тенденційність захворювань. Отже, у нас є популяція людей, у нас є вікові категорії, у нас є якісь тенденції по захворюваності, у нас досі чемпіонами є серцево-судинні, і ми можемо розуміти, що нам треба таких фахівців, припустимо, з якоюсь там перспективою наперед. Але скільки нам треба економістів? Ну, ось. Ну, я би казав, що класних економістів треба багато. От просто багато. Бо економісти, вони розгадують будь-які проблеми, як на мене. Вони озброєні таким аналітичним апаратом, який розв'язує будь-які от такі проблеми, що їх можна проаналізувати гарно, розібрати, синтезувати якось, перезібравши по-новому компоненти, ще якось. Далі, а скільки нам треба інженерів? Я би казав, багато. Ну, тобто, нам треба багато інженерів, хімічних інженерів, біоінженерів. Нам треба багато механічних інженерів, електричних інженерів. І от всіх цих людей нам треба не 393, як буде написано в постанові про державне замовлення, яке видасть наш уряд кожного року, там десь ближче до літа, а їх треба багато з якісним бекграундом. Да?
3: Я думаю, що ми вже не встигнемо сьогодні підняти тему штучного інтелекту. Запросимо
0: вас
3: на наступний.
0: Це прям класна тема.
3: Да. Нагадаю, що з нами сьогодні був Єгор Стадний, віцепрезидент з освіти в Київській школі економіки. Разом зі мною була співведуча сьогодні Олександра Мироненко, економістка ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС. Це був подкаст «Що з економікою». Проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Можете слухати нас як на радіо, так і на усіх подкаст-платформах, дивитися в YouTube, підписуйтеся в Instagram, в Telegram. До наступних зустрічей. Дізнавайтесь про українську економіку.
4: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
0: Новини дізнаються на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 26 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Під час масованої атаки на Київщину 24 травня російські війська влучили у будівлю головного управління ДСНС області. Як повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій, у пошкодженій будівлі розташовувалися оперативно-координаційний центр та серверна, які забезпечували роботу екстрених номерів 101 і 112. Голова ДСНС Андрій Данник розповів про це під час зустрічі із американською делегацією. За його словами, на момент удару у приміщенні перебували чергові зміни працівників, переважно жінки. Після влучання вони перейшли до укриття, але продовжили приймати виклики і координувати роботу рятувальників. Очільник ДСНС також зазначив, що російські війська дедалі частіше обирають рятувальників як одну із цілей для ударів. Під час зустрічі він подякував Сполученим Штатам за технічну та фінансову допомогу Україні, а також за підтримку розвитку систем протиповітряної оборони. І нагадаю, що у ніч на 24 травня Росія уже завдавала масованого комбінованого удару із застосуванням 90 ракет та 600 дронів, зокрема двох ракет «Орешнік», одна із яких влучила по Київщині, а інша – по окупованій Донеччині. Уряд спростував передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Сварденко, йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб сил оборони. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими і включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. На Вінниччині суд відправив під варту 82-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо 10-річної дитини. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, інцидент стався кілька тижнів тому в Оратівській громаді. Підозрюваний, який є далеким родичем родини дівчинки, прийшов до будинку, коли батьків не було вдома. Про можливий злочин стало відомо після того, як відповідну інформацію отримала шкільна психологиня та повідомила правоохоронців. Чоловіка затримали. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили ракові докази. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Наразі із дитиною працюють фахівці. Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на 3,4 мільярда євро. Цитую. Із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місць призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення і моніторингу безпілотників на кордоні із Росією та Латвією. Як повідомляє естонський мовник, перші комплекси вже працюють на трьох ділянках сухопутного кордону на південному сході країни. Упродовж цього року влада планує розгорнути подібні системи вздовж усього сухопутного кордону, створивши єдину мережу контролю повітряного простору. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що рішення ухвалили на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками у регіоні. За його словами, нові системи допоможуть оперативно виявляти потенційні загрози. Там, де стаціонарні комплекси ще не встановлені, за повітряним простором стежитимуть за допомогою мобільних систем моніторингу. Естонська влада також продовжує закуповувати додаткове обладнання для посилення контролю та інших ділянок кордону. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами, лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати

0: збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: 13:25.
16: Жінки.
17: Мир. Безпека.
18: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
19: Спільний проєкт громадського радіо
20: та громадської організації «Жінки в медіа».
21: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. У мене є чудова співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо цей подкаст. І це вже насправді
22: 13:25.
23: Жінки.
17: Мир. Безпека.
18: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
20: Жінки.
19: Спільний проєкт громадського радіо
20: та громадської організації «Жінки в медіа».
21: Мир.
22: За підтримки Українського жіночого фонду.
23: Безпека.
17: 13:25.
22: Жінки.
23: Мир.
22: Безпека.
21: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Зі мною тут Ліза Кузьменко, очільниця руху «Жінки в медіа», моя колега-співведуча в цьому проєкті, де ми говоримо про 13:25, стратегію ООН. Але насправді це подкаст про дуже живі і наближені до життя речі. Сьогодні наша гостя Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка». Привіт.
24: Вітаю.
25: Вітання усім.
21: Ну і взагалі нас сюди привела розмова, як то кажуть, новинний привід, та ухвалений закон про протидію сексуальним домаганням у війську. Це такий глобальний інфопривід,

0: через який ми вирішили зібратися і поговорити, тому що те, що відбувається у війську, і те, що відбувається після війська з ветеранками, з їхньою адаптацією у суспільстві, це дуже важливі речі, і це важливо в цілому для країни, для суспільства, для розуміння людей. Тому я почну з закону. Чому це було важливе рішення? От наскільки велика ця проблема? Тому що вона дуже часто невидима.
1: Взагалі є дуже багато нюансів, які пов'язані з безпекою кордонів жінок, де іноді і чоловіків у війську. І чому саме такий крок, як цей закон? Тому що, на жаль, Міністерство оборони не проявило потрібної ініціативності для того, щоб змінити для жінок порядок справ. Насправді все почалося у нас ще з петиції, яку ми спільно подавали з партнерами, щодо того, що жінкам необхідний цей механізм. Я би зайшла так з загального. Насправді найбільше, мені здається, проблема в армії зараз – це відсутність цього механізму справедливості, коли винні можуть нести дійсно відповідальність. Тобто не коли вони знаходять там лівого солдата і на нього все вішають, а коли це дійсно є відповідальність за рішення, за дії і так далі. Але, в принципі, це проблема всього законодавства і всієї кризи, в якому зараз право, і в тому числі міжнародне, тобто змусити агресора понести відповідальність, це глобальне питання, яке в Україні теж треба вирішити. Проте, коли у нас була ця петиція, вона доволі швидко набрала 25 тисяч голосів, і дівчата писали просто іноді жахливі речі, тобто, що кожна реально чи не кожна з якимись неприємними знаками уваги стикалася, а одна дівчина, наприклад, на БЗВП в перший день двічі з цим стикнулася.
2: А давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, про що йдеться, про які неприємні речі від і до.
1: Ой, слухайте, ну тут загалом, ну от цей кейс, так, дівчина написала в анкеті, що вона проходила курси масажа, і її викликав її командир, який лежав в простиночці і казав, ну що ти мені зробиш масаж? Ось.
2: Це жахливо, це просто неприпустимо для...
1: Ми всі розуміємо, що ну, існує середовище професійне, там теж люди можуть знайти собі пару. Тут немає ну якоїсь там, хоча дійсно в війську з тим, як до жінок упереджено ставляться, для жінок навпаки питання цих заведення стосунків у війську – це проблема, яку сприймати якось об'єктивно нормально, поки суспільство не готове. Але тут ми можемо зайти на дуже широке коло проблем, які цей закон, на жаль, не вирішує. Ну, по-перше, що саме закон цей робить? Він додав в дисциплінарний статут, має додати, тобто ще будуть етапи да, узгодження цих всіх документів нормативних, але там стає видимою проблема дискримінації жінок, проблема домагань. Але це не означає, що жінкам буде легше це довести, на жаль. Тому що для того, щоб довести те, що, в принципі, ну, має дуже ефемерний склад злочину, да, там слова, дії якісь, там, за відсутності, наприклад, дотирків, багато що важко дійсно довести. Ну, тобто, ми взагалі радимо дівчатам по можливості записувати, да, потрібні свідки по можливості, ну, і взагалі багато нюансів. Тут також треба розділяти, що є от сексуалізовані злочини і проступки як домагання, а є, наприклад, тяжкий кримінальний злочин зґвалтування. І в такому випадку тут теж є купа додаткових якихось механізмів, наприклад, те, що ця справа, так як це зв'язано з військовослужбовцями, буде передаватися в ДБР. Наприклад, тут є там якісь складнощі з тим, що жінка, яка не розпоряджається своїм часом і не може обрати сама собі переміщення, да, територіальне, у неї можуть бути проблеми з тим, щоб там отримати експертизу. Це все складні злочини, і це теж те, що стосується взагалі військового правосуддя. Багато треба чого вирішувати. Але перемога у тому, що дискримінація жінок і домагання взагалі в статуті, ну, так і прописані мають бути, як це звучить.
3: 13:25 на громадському радіо.
2: Це ми вже не говоримо про те, що для того, щоб звернутися військовослужбовці, коли ці, наприклад, домагання походять від влади,
0: від командира,
2: це вже нерівні стосунки.
1: В будь-якому випадку ми теж, навіть якщо це не від командира, а просто там відбувається від побратимів, все одно загальна відповідальність зазвичай лежить все одно на командирі. Тому що командир не було можливості ефективно поскаржитися, да? Або що командир такі стосунки допускає у війську. Але ми просто маємо розуміти всю певну недбалість системи в тому, що оцієї HR-складової взагалі дуже сильно не вистачає. І ми можемо можемо дякувати там за такі кроки, як там в 24-му, здається, відбувся, що психологами тепер можуть бути тільки справжні психологи, а не просто там по...
2: Кого не значили.
1: О, ти жінка, о, в тебе гуманітарна освіта, та будеш у нас по моральному забезпеченню відповідати. Тобто, загалом, якщо говорити, як ми можемо дійсно виправити це питання для жінок, і взагалі ми можемо дивитися не тільки на домагання. У нас величезна кількість порушень прав людини в армії і жінок, і чоловіків.
2: Але от, якщо говорити от багато проблем.
1: Да, що насправді нам дуже важливо розглядати, яка особистість командира взагалі має бути, і які вимоги до командира. І в тому числі от ми говоримо про відносини в армії і назовні з цивільним населенням, да, і от ми пам'ятаємо 1325 і СНПК, да, для того, щоб, ну, командир теж має зобов'язання контролювати ситуацію так, щоб не допускати СНПК. А тут ми повертаємося до питання, чи ми вважаємо насильство над жінками у війську безпосередньо теж СНПК. Мені здається, що
2: пояснимо для наших слухачів і слухачок, що СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане конфлікту. Як правило, з конфліктом, як правило, ми його розглядаємо щодо злочинів, які вчиняє російська армія. А тут, можливо, йдеться про те, що...
1: Ну, від російської армії ми взагалі ніколи в житті і не зможемо очікувати дотримання якихось міжнародних норм. Але історія в тому, що Україна дотримується всіх міжнародних норм, і власне тероризування місцевого населення, да, там особливо від чого страждають жінки і діти, ну, є ризики, що армія може таке чинити, і обов'язково має бути вище командування, яке не допускає подібного щодо там навіть ворожого цивільного населення.
0: Повернімося до не тільки там прийнятого закону, а взагалом в цілому ситуації, тому що ти, мені здається, сказала ключову фразу, що жінці треба збирати дуже багато доказів для того, щоб ця річ, скажімо так, оприявнилась, так? Але, як правило, з тих кейсів, про які я чула і про які читала, в підрозділах всі про все знають. Тобто це не рідко це буває така історія, що про це ніхто не знає.
1: Справа в тому, що тут ключова історія, що стається з кривдником, так? Ну, давайте ми будемо розглядати ширше, да, не тільки домагання, а взагалі певний мобінг, да, свого особового
2: пояснюємо, складу. Пояснюємо складні терміни.
1: Цькування. Жінок, цькування чоловіків. Є завжди у нас ризики зловживання владою, і дуже важливо, насправді, давати механізми військовослужбовцям, щоб можна було на щось скаржитися. Насправді, багато в чому, якщо оцей от кривдник, він кривдить жінок, потім він кривдить чоловіків, потім він ще там когось кривдить, йому ж нічого не зроблять на даний момент, да? Єдине, на що може часто розраховувати жінка, що її не будуть перешкоджати переведенню. Тобто, вона, у неї проблеми і з командиром, наприклад. І от, замість того, щоб козла командира покарала система, такого не буде, тому що козел-командир може бути більш цінний з зору системи, ніж жінка. От мені так і казав один військовослужбовець високого рангу, який виконує функції радника з певних питань. Він з військово-повітряних сил. Тобто він каже, цей чувак льотчик, а ця дівчинка, там, наприклад, діловодка, де я вам візьму ще одного льотчика? І це дуже погано з точки зору взагалі того, як далі буде розвиватися подія, тому що буде приходити нова дівчинка або новий якийсь хлопчик, так, який буде страждати від цього чувака, якому дозволяють це робити, тому що він важливий. В цьому взагалі проблема жінок у війську, що ти будеш в 100-500 раз суперкльова, підготовлена і мотивована, там, да. А чоловіку достатньо просто не пити, і він буде супербажаний солдат в будь-яку військову частину.
0: Це, знаєш, є такий жарт, що в армії командний склад карають в лапках переведенням на вищу посаду.
1: Чому так відбувається? Тому що він не може займати нижчу посаду, як мінімум, тому що його звання їй не відповідає. Ну, зараз вже різне може бути, насправді, але частіше за все, дійсно, просто шукали місце переведення для, наприклад, якогось майора, немає цих місць, є тільки для підполковника. От йому дають звання нове, щоб він міг зайняти цю позицію. А все питання до того, що які у нас вимоги до командира, і ким це має бути людина, і тут можна поговорити про кризу взагалі, там, військової освіти, тому що також це не є якимось достатнім кар'єрним ліфтом, тому що вона там неякісна в багатьох питаннях.
3: 13:25.
0: Це важливі речі, і важливо, щоб цей закон навіть з неповним інструментарієм був як ланка, та як перехід до якоїсь системи, яку в Збройних силах суспільство хоче бачити.
1: Є просто більш фундаментальні проблеми. Це те, що в армії створюються якісь органи, які мають слідкувати за забезпеченням прав, за відсутності порушення прав. І дуже часто цим чоловікам, які в цих підрозділах існують, їм треба доводити, що у жінок є проблеми, що жінок дискримінують. Тобто вони вважають, що цього немає. І найбільша кількість от в цих офіційних документах щодо жіночих проблем, таких як домагання і переслідування, цькування, дуже багато підкреслено відповідальності за наклеп. Тобто він, розумієте, про що я, що в системі скарг жінку...
2: Жінка має доводити, що вона постраждала.
0: Тому що з точки зору системи це слово проти слова.
1: Так, це є, так, слово проти слова, але тим не менш,
2: важливо,
1: щоб цей механізм підготував ґрунт для того, щоб робити хороші, якісні розслідування цих всіх справ.
2: А кінцева мета, щоб наша армія складалася з людей, які там будуть вмотивовані, неналякані,
0: не булити один одного,
2: не булити один одного,
0: займатися іншими речами.
2: Ну, власне, і не витрачати час на ці, вибачте, розборки.
1: Для мене жінки в підрозділі це певний такий лакмусовий папірець того, наскільки адекватне взагалі командування. Тобто, взагалі, чи для них мірило професіоналізму важливіше і цінніше, ніж власні якісь упередження. І це дивно, що це має бути базою, так? Але, на жаль, ми не всюди бачимо таке відношення. Цей закон не так довго писався.
2: Але назрівав.
1: Назрівав. Дивіться, просто тут питання в тому, що якщо ми не можемо піти коротким шляхом через військо, через Міноборони, через Генштаб, то ми йдемо через Верховну Раду. У нас немає інших допоміжних маршрутів. І, на жаль, це насправді не окей, що адвокації прав військовослужбовців, жінок, зокрема, може відбуватися тільки таким чином поки що. І це є також проблемою для подальшого шляху цього закону, який він за собою потягне і принесе механізми, як це все буде написано і як це буде все реалізовано. І, на жаль, у мене іноді складаються думки в сторону того, що це все, знаєте, як бідному рукопожаття. Насправді, тому що для того, щоб дійсно захистити права військових, потрібно внутрішні кадрові реформи проводити і іноді безжально. І ми просто іншими оцими шляхами обходимо, ведемо, як ми лиш можемо. Насправді, ми, як організація, приймаємо запити від дівчат, іноді ми безсилі щось зробити. Можемо допомогти знайти юриста, самі проконсультувати там психологічну підтримку тощо. Тому що все одно, на жаль, в більшості випадків кожен кейс варто супроводжувати індивідуально і дивитися, бадатися, можливо, залучати підтримку громадськості, але жінки не хочуть цього. Тому що, наприклад, якщо пам'ятаєте, коли слідство інфо зробило розслідування, і жінка, якій нав'язливо пропонували інтимні стосунки, там вона причому це записала, і були докази. Це закінчилося так само переведенням в іншу військову частину, а її дружній чоловічий колектив казав: «Ти що, через тебе наш Саня посварився з дружиною?» І це, насправді, проблема в тому, що жінка далеко не завжди може розраховувати на підтримку від інших людей. А ще є одна жахлива історія. Це про те, що можуть бути помсти за те, що ти намагаєшся свої права захистити. І тобто навіть ми там спілкуємося з омбудсменом.
2: Ой, я хотіла, це було одне з моїх запитань про те, що в нас вже зараз є омбудсмен уповноважена з питань військовослужбовців.
1: В тій величезній купі звернень, які є до омбудсмена з порушенням прав, які стосуються там виплат, ТЦК, ще щось, гендер знову може загубитися. Я дуже вдячна Олі Решетіле, і вона реально молодець, і дуже добре, що це людина саме така. Але навіть з тим, по-перше, це не ок вирішувати на альо, якісь питання. Мають бути механізми.
2: Ручний режим.
1: Мають бути механізми, які простим смертним дозволяють там зробити це звернення. Звісно, в них є можливість звернення до омбудсмена, але от у нас, наприклад, був випадок, коли дівчині не надавали належну медичну допомогу і тримали її в окопах. Ми добилися того, що на цей кейс звернули увагу, почалися розборки, і ці дівчині після того, як вона виписалась з госпіталю, влаштували гарне життя.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Це випадок з вагітною дівчиною, яка втратила дитину?
1: Це була внутрішня кровотеча, це точно, мабуть, це про неї, але я не певна.
0: Бо там якраз же взимку, от буквально кілька місяців тому був дуже гучний випадок з дівчиною, яка дізналася про вагітність на позиції, її ніяк не могли вивезти.
2: Я от думаю, якщо...
1: Я не впевнена, я не буду брехати, чи цей випадок, чи ні, але наш випадок стався наприкінці лютого, і там було потім через те, що ми звернулися до омбудсмена і почалися також питання, виникли інші питання з іншими порушеннями прав військових, так, то там були розслідування, розборки, а дівчина вийшла з госпіталя і просила допомогти знайти їй інше місце служби.
2: Я розумію, що ми маємо говорити про критичні ці жахливі випадки, а були якісь історії, які вирішились, ну, якщо не позитивно, але ну, принаймні добре для військовослужбовець, коли вони заявляли про домагання або якісь інші порушення.
1: Насправді, дивлячись, яку мету дівчина перед собою ставила, наскільки ми можемо вважати це успішним. Для мене є неуспішним кейсом, якщо кривник не отримує там жорстких якихось догань. Насправді, є кейси хорошого ставлення до жінок в підрозділах, є кейси, коли командир дійсно сприяє там розвитку професійному. І у нас вже взагалі окремі жіночі є підрозділи. Насправді, ми дуже часто бачимо, як наша спільнота навколо якихось от таких от кейсів гуртується, і всі дівчата наші, ну, вони шукають реально шляхи, як вийти з ситуації, куди перевести, там, допомагають і підтримують морально, щоб, наприклад, вибороти свої права. Багато хто просто, ну, опускає руки, так, і каже, що мені легше, ну, там, забути, що такий випадок був, ніж починати розборки. От, це, на жаль, дуже часто жінки не хочуть іти до кінця, і їх не можна в цьому звинувачувати, тому що система не є френдлі до скарг жінок.
2: Я хотіла ще загально запитати про роботу руху ветеранка. Що зараз є пріоритетом? Наприклад, три основні проблемні питання, про які варто говорити.
1: Труднощі руху ветеранка в тому, що питання, ну, жінок там у секторі безпеки і оборони, воно з одного боку ніби вузьке, да, лише жінок. Але з іншого боку, ми розуміємо, що присутність жінки є на кожному рівні. Я би сказала, що зараз пріоритетна наша задача – це розбудувати інституційно спроможності бути дійсно міцним тилом для дівчат, тому що ми як супроводом займаємося соціальним, так і збираємо для наших бойових посестер допомогу на фронт. І у нас є регіональні офіси, нам зараз от важливо їх підтримати для того, щоб ми якнайширше могли відповідати на потреби жінок у війську та після служби. Тобто, в принципі, до нас звертається з будь-яким питанням ветеранка чи військова. Ми намагаємося її перенаправити до партнерів, наприклад, да, які можуть вирішувати це питання, або там залучаємо якісь власні ресурси. Друге, це посилити нашу адвокаційну спроможність, в тому числі, щоб налагодити процес збору даних, бази даних, так як жінок у війську і ветеранок, їх все-таки якась accountable кількість, то ми сподіваємося, що наша база буде спроможна навіть кількісні дослідження робити на основі їх там.
2: Щоб потім адвокатувати зміни.
1: Щоб потім адвокатувати зміни. Нам важливо більше підтримувати військо, тому що перший запит кожної з жінок, що вона у війську, що вона там закінчила службу, це, звісно, підтримка фронту. Тобто ніхто не може жити спокійно, поки є війна активна, поки є ця історія. Друге, що говорять, про що самі ветеранки говорять і військові, це необхідність психологічної підтримки, підтримки психічного здоров'я. Насправді ми намагаємося нашим благодійним фондом залучати кошти кошти для того, щоб можна було якісну психотерапію оплачувати дівчатам. От, так що такі у нас пріоритети.
2: І я хотіла ще запитати про роботу медіа, про те, наскільки змінюється уявлення медіа про військовослужбовець і ветеранок. З твого досвіду, які наративи зараз існують і які шкодять, і що тебе найбільше дратує у висвітленні теми?
1: Ми завжди чомусь, коли говоримо про жінок у війську, от говоримо там про матеріалі забезпечення, про броніки, про форму, і ми ніби там якісь навіть кроки успішні в той бік забезпечення робимо. Проте дуже рідко говорять про бар'єри для кар'єри, про її, про відсутність дискримінації, про нормальне ставлення, про відсутність знецінення, без патерналізму і так далі. Тобто жінки зараз насправді найбільш мотивований людський капітал, який доступний армії, тому що вони приходять самостійно туди, от, і треба це вітати. Звісно, що жіночої мобілізації ніякої, ну, її просто неможливо з точки зору до того, як влаштоване наше суспільство, її неможливо зробити повальною. Ось, насправді мене, ну, нічого вже не дратує.
2: Вже звикла.
1: Але все одно ми просто живемо, да, уже в своїй такій, в своєму оточенні там таких чудових журналістів, як представниці жінки в медіа, наприклад, їм не потрібно, да, вам не потрібно пояснювати, чому розповідати і 180-й раз питати у жінок про манікюр в окопах, це крінж. Тобто у нас досі все одно дуже, попри те, що тема цікава, тема і міжнародній спільноті цікава, і насправді Україна, попри весь це там сексизм в армії, вона є лідеркою гендерних змін у армії. От, мені шкода, що цей досвід, взагалі наш досвід війни, ми мало ділимося тим, що у нас дійсно є дуже важливий і цінний зараз. Ну, от так. Я просто хотіла би, щоб про жінок більше, як про професіоналок, говорили у війську і вже заспокоїлися з цим побутом.
0: Ми дуже часто і багато говоримо, власне, про те, що відбувається під час несення служби, але після звільнення ветеранки теж дуже часто стикаються і зі знеціненням, і з сексизмом, і з дискримінаційними проявами. Наскільки це зараз розповсюджене явище?
1: Тут складно багато в чому. Ну, жінки так само заходять у систему і не виходять звідти добровільно. Ми можемо говорити, що багато там хто, наприклад, може завершити службу через декрет, але жодного дослідження про там, як співпрацюють між собою, да, в поганому сенсі, наприклад, ПТСР і післяродова депресія, як їм з цим, і плюс всі бар'єри, які, ну, на неї накладає материнство. Тобто, якщо ми говоримо просто, да, про ветеранок, ветеранів, то класно знайти освіту, да, там нову отримати, вистачає можливостей, класно професійно себе знайти, щось цікаве нове. Але для жінок, які з маленькою дитиною, цей шлях уже містить велику кількість обмежень. Потім, ну, і жінки, звісно, скаржаться на самотність, тому нам дуже важливо нашу спільноту посилювати. Ветеранська спільнота – це ж нащадки війська, так? Тобто там теж може вистачати щодо жінок якихось упереджень, але є завжди там свої побратусики, з якими ти служила, і вони до тебе ставляться добре, і ти вважаєш, що в ветеранській спільноті все окей. Але глобально жінки не відчувають себе, звісно, з цивільними на рівних, але і оця така мужицька тусовка може їм нехтувати. Тобто хочеться, щоб у жінок була своя тусовка, і яка тільки могла би підтримувати їх і їх образ, і їх внесок, щоб у нас все менше самі всередині ветеранської спільноти було там якихось взаємних претензій. Але загалом те, що відбувається між військовими, там теж дуже багато цих розділень. Тиловий або бойовий, офіцер або солдат. Тобто цих нерівностей жінка-чоловік, їх все одно вистачає. От, і з іншого боку ми бачимо, як наша спільнота робить всіх одна до одної терплячішими, і навіть полярні там точки зору все одно не є приводом для якихось внутрішніх конфліктів. Тобто у нас з цим класно. Загалом, наприклад, ми говоримо про повернення з війни, Ми маємо тоді говорити про всю неспроможність нашої системи соціальної турботи.
2: Всього суспільства.
1: Зробити із людини, яка в тяжких умовах, працюючи у повноцінну одиницю, да, для того, щоб провести її там освітнім якимось заходом, профорієнтаційним і так далі. Але з поверненням ветеранок і ветеранів, ну, знову ж таки, зараз це люди, часто які набули інвалідність через важке поранення. І тут що жінок, що чоловіків, тут жахливі бар'єри доступності просто простору.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Мені здається, що у випадку з набуттям інвалідності у жінок-ветеранок ситуація в родині може бути набагато критичнішою, сумнішою.
1: Згідно.
0: Тому що, ну, я знаю дослідження по чоловіках, що коли чоловік отримує
1: багато
0: інвалідність,
1: може бути розлучення, та,
0: то піклуються дружини, мами, сестри. А що відбувається, коли, власне, інвалідність набуває жінка?
1: Справа в тому, що, повторю, проблему відсутності досліджень, відсутності загалом досліджень, на яких ми будемо будувати політики, в тому числі соціальні, для того, щоб вони були таргетні. Але потрібно розуміти, знову ж таки, що ветерани дуже всі різні, і жінка, яка втратила мобільність, яка в Києві, там, і жінка, яка в далекому селі втратила мобільність ветеранка, або там такі ж самі умови для чоловіка-ветерана і для жінки-ветеранки із міста, для них будуть абсолютно різні проблеми доступу до різних послуг. Але, ну, якщо дивитися чисто статистично, таких чоловіків, звісно, набагато більше, і відповідно розлучень серед них буде більше. Жінки мають свої особливості повернення, тому що ринок праці, да, там, наприклад, ті преференції, які є у чоловіків-ветеранів, от, наприклад, ти чоловік-ветеран, і тебе беруть на роботу, тому що тебе не мобілізують раптово, і ти такий класний і цінний кадр. То жінки, ветеранки, ну, до них ця преференція сліпа, і ринок праці для жінок є все одно вужчий, складніше доступний, чим для чоловіків. І ви можете уявити собі, ветеранка, там, бойова, наприклад, приходить працювати, а в неї ухилянт бос. Тобто там з усіх боків, ну, ситуація буде напружена, тому що, ну, все одно крихке чоловіче его, воно іноді дуже нефрендлі до жінок, які на війні себе проявляють героїчно.
2: Може так, якщо підсумувати нашу розмову, хоча, безумовно, питання дуже багато, і говорити про це і потрібно, і варто, ми точно будемо про це говорити. Ти вже трошки почала говорити про те, як всередині спільноти ветеранка ви підтримуєте одна одну, але можливо трохи ще розширити. От чим ти пишаєшся в спільноті, як ви підтримуєте одна одну, і чому жінка жінці може бути підтримкою, а не конкуренткою?
1: Загалом ми поговоримо, коли про жінок в армії, ми зрозуміли, що, ну, є така, да, кореляція, що чим більше жінок в армії, тим краще чи іншим жінкам в армії, але для цього потрібно розділяти ці цінності, коли жінка підтримує жінку. Тому що багато що в бюрократичній цій машині, а кар'єрне зростання стає цінніше, ніж підтримка жінок, на жаль. Але ми бачимо, наскільки... Ну, я просто пишаюся кожною посестрою, які все одно долають ці стереотипи на фронті. Ми зараз все робимо для них, ми маємо бути для них міцним тилом. Я взагалі просто пишаюся нашою організацією кожен день. Не дивлячись на купу викликів, ми стаємо кращою версією себе кожен день, як мені здається.
2: А ми теж пишаємося і дякуємо за вашу роботу.
1: Дякую.
0: Дякуємо дуже за вашу роботу. Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка» у подкасті «13:25» на громадське радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча цього подкасту. І зі мною Ліза Кузьменко, моя співведуча і засновниця руху «Жінки в медіа». Ми прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13:25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека». Місцеві потреби, місцеві рішення,
3: які реалізує Український жіночий фонд.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: 9 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
7: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія МБУ номер 181, 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.UA». Живий звук.

0: Маєстата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про візит Світлани Тихановської до Києва говоримо з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Тарасе, насамперед щодо цього візиту пані Світлани Тихановської, як думаєте, чому він відбувся саме зараз? Тому що, ну, про Тихановську ми дізналися ще з 20-го року, і поправте мене, можливо, я плутаюся у датах, але більше там до, ближче до 21-го року вже вона стала позиціонуватися як лідерка білоруської опозиції або представниця Білорусі, і ну, було безліч, як на мене, можливостей приїхати в Київ, але це відбувається саме зараз, і тут цікаві, звісно, всі подробиці.
4: Я думаю, що саме візит, сьогоднішній візит Тихановської до Києва є продовженням цих зустрічей, які президент України Володимир Зеленський проводив раніше. Тобто вони не вперше бачаться, а вони доволі так, можна сказати, ну, навіть не регулярно, але знаково активно. Президент Зеленський та Тихановська, лідерка опозиції білоруської, все це є спроба, все це є намагання разом з європейцями, адже Тихановська зустрічається теж із європейськими елітами, тобто часто перебуває в Балтійських країнах, в Польщі. Тобто це не є, скажімо, такий відмежований візит, але він є абсолютно зрозумілий з точки зору діалогу з на кого Європа робить ставку. Тобто Європа робить ставку саме на неї. І очевидно, скажімо так, у такому глобальному діалозі з такому віртуальному діалозі з Лукашенко, очевидно, йому пояснюють, що кого насправді вважають справжнім лідером. І тому я думаю, що сам візит, він є з точки зору навіть такої публічної комунікації, очевидно, є сильним, адже, скажімо так, пригадуєте, кілька днів тому Лукашенко пропонував Зеленському поспілкуватися, зустрітись і поспілкуватися. От вам і відповідь Зеленського, з ким він готовий спілкуватися. Тобто не з Лукашенко, а, власне, от з Тихановською, яка є лідером опозиції. Тому я думаю, що це, власне, такий контекст, і він, очевидно, в геополітичному плані сприймається саме так. Тому що, якщо ми не сприймаємо і не визнаємо Лукашенка як президента Білорусі, то, очевидно, має бути якась альтернатива, кого ми називаємо, можемо називати першочерговим кандидатом в президенти або альтернативою самому Лукашенку. Ось вам і відповідь прийшла само собою. Тобто, коли Сама лідерка опозиції приїхала, і цей візит був плановий, тобто це не був спонтанний візит, але цей візит, він, очевидно, показує багато.
3: Пане Тарасе, серед тем, які в офісі Світлани Тихановської оголосили щодо тем розмови з президентом України, зокрема, я звернула увагу на те, що йдеться про відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві. Це що тут мається на увазі?
4: Це йде підготовка до альтернативних політичних сил, які би мали в Білорусі прийти до влади. Представимо собі ситуацію. Завтра падає режим Лукашенка. Має хтось запропонувати, скажімо так, альтернативну пропозицію, щоб знов не вийшло, що безальтернативно буде інший кандидат. Очевидно, це є така інвестиція в майбутнє. Тихановська – це інвестиція в майбутній політичний режим. Тобто, ми граємо з вами вдовго, дорогі слухачі. Тобто, це є історія про те, що ми маємо розуміти, що ми маємо на кого робити ставку в майбутній Білорусі, яка буде без Лукашенка і без впливу Росії. Тобто готувати так звані сани потрібно сьогодні. Не завтра, не післязавтра, не чекати якоїсь кон'юнктури, а їх готують вже зараз. Тобто на випадок, коли карколомним, надшвидким шляхом можуть змінюватися події і режим Лукашенка може впасти, от буде альтернатива, яка зможе всю цю історію, скажімо так, перейняти весь політичний ваш, перейняти на себе. Тому я думаю, що це більше інвестиція в політичне майбутнє Білорусі сьогодні, ніж вирішення якихось конкретних справ. Тому що конкретно сьогодні Тихановська впливати на процеси в Білорусі не може. Зі зрозумілих причин, тому що вона не має влади в руках. Та й зупинити військово. Що вона може робити? Вона може заявляти публічно. Вона може публічно звертатися до білоруських військових, вона може публічно звертатись до самих білорусів, але вирішувати та приймати рішення, очевидно, вона не може, тому що вона позбавлена такої влади. Але вона не позбавлена голосу. Тобто вона є голосом тих, хто не має голосу сьогодні в Білорусі.
3: Дякую вам за пояснення. Доволі ґрунтовно і головне, ми розібралися в цих таких геополітичних термінах, темах анонсованих, зрозуміли, що за ними стоїть. Але хочеться ще, щоб ми встигли поговорити, буквально хвилинка у нас лишається, щодо оцього дзвінка Макрона до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Що це взагалі було?
4: Насправді, це ж, як зазначають мої джерела, це був дзвінок не про культуру, звісно, а це був дзвінок з погрозами. Тобто, якщо ти застосуєш або приймеш тактичну ядерну зброю, адже зараз мова не йде про те, що Білорусь володіє ядерною зброєю, російською, йде так звана підготовка до передачі цієї зброї. Тобто, насправді ці ядерні навчання не про використання ядерної зброї, а про транспортування і про підготовку зарядок, тобто так званого заряду для використання ядерної зброї. Навряд чи Лукашенкові хтось дасть взагалі доступ до ядерної зброї. Але Лукашенка попередили, що краще шукати діалог сьогодні з європейцями, принаймні бути з ними в такому конструктивному діалозі, ніж сприяти Путіну поширенню зброї. Тому що по кому будуть бити, якщо дійсно Лукашенко буде застосовувати або буде використовувати ядерну зброю? Та першою постраждає сама Білорусь. Тобто в НАТО попередили Білорусь, що про наслідки, які можуть бути, якщо він буде повноцінно сприяти Путіну в поширенні ядерної зброї на своїй території.
3: Це була розмова про візит Світлани Тихановської до Києва, чому він не відбувся раніше і чому відбувся саме зараз, а також про те, навіщо президент Франції Еммануель Макрон дзвонив до Лукашенка. Всі деталі пояснював Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
6: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
5: Хітова музика на громадському радіо.
7: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. В тому моя сестра, а брат у той, з ким разом до кінця, ми з ним на двох. Ділим одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України атакувала нафтобазу у російському армавірі Краснодарського краю. За словами глави держави, удару завдали цієї ночі по об'єкту, який використовується для забезпечення російської інфраструктури. Зеленський подякував співробітникам СБУ за проведену операцію і зазначив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по об'єктах на території Росії у відповідь на її агресію. Президент наголосив, що такі дії є частиною тиску на державу-агресора і спрямовані на наближення справедливого миру. Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про пожежу на території нафтобази у Аврамірі, що розташований приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключаються майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі військ російських ударних угруповань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруській території на випадок вступу України у війну. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пройшов черговий медичний огляд і за висновком лікаря Білого Дому він перебуває у доброму стані здоров'я та здатний виконувати обов'язки глави держави. Як повідомляє Reuters, у документі зазначається, що у 79-річного президента виявили незначний напряг нижньої частини ніг та синці на руках. Лікарі назвали ці зміни доброякісними і такими, що не становлять загрози здоров'ю. За словами особистого лікаря президента та Шона Барбабелли, серцево-судинна дихальна і нервова система Трампа функціонують нормально. Також обстеження не виявило порушень психологічного стану. Медики рекомендували президенту дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність, продовжити профілактичний прийом низьких доз аспірину та працювати над подальшим зниженням ваги. Згідно із оприлюдненими даними, зріст Дональда Трампа становить 190 сантиметрів, а вага – 108 кг. У Грузії вперше відкрили винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, де зберігається близько 40 тисяч пляшок вина. Про це повідомляє Reuters. У колекції є вина відомих французьких виробничих господарств, які свого часу належали російським імператорам Олександру III та Миколі II. Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала царське майно, а частина винної колекції згодом опинилася у розпорядженні Сталіна. Пізніше її поповнили іншими винами, які вважалися його улюбленими. Грузинська влада планує виставити колекцію на аукціон. Отримані кошти мають спрямувати на створення школи виноробства. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї

0: якоюсь фігнею займається, не тим. А мені здавалося, що це дуже цікаво. Тому що я вважаю, що коли успіх приходить, не тільки тоді, коли ти про гроші думаєш, а й коли ти любиш це, коли тобі це заняття подобається. Тобто ідеальна ситуація, коли хобі і робота поєднуються, це неймовірно. От тоді була хобі, і я взагалі про гроші не думав.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
3: Це вірно.
2: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
3: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так, тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і, вже так би мовити, американський його період, а щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
2: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і леліяти подальшу надію. Словом, це

0: дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз? І я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема? Дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
1: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів, але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього не мав читача, то це, значить, уже… Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури, українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
0: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
1: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
0: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості і для вас як письменника, в чому проявляється?
1: Ну, річ в тому, що Агнон народився у Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
0: Бо ви теж.
1: Ну, бо я теж. Так, що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
0: Взагалі нікому не належить,
1: так,
0: мені здається.
1: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
0: Бо це неважливо.
1: Так, ну, для Шульца було це неважливо. Ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом. який є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
0: Угу.
1: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби, взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучі. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
0: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
2: «Зустрічі» на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 0471-2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
4: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
5: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
4: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
6: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
0: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також вже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це,
0: звісно,
1: ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що, власне, там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли був міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили у своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
0: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Чи так чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
1: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом був в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І у мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше. Принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже тут торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу: «А на які мови ви перекладені?» Він каже: «Ну, на ту. А на іврит?» Ти каже: «Здається, на іврит ні». як Нон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Шахраї масштабують використання штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів. З експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим говоримо про масштаби цих процесів та як себе захистити. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Приводом для нашої розмови стала стаття від колег на Еспресо стосовно того, що штучний інтелект, особливо останнім часом, дозволяє шахраям масштабувати відомі схеми для обману людей, для викрадення у них їхніх коштів. І це їм підтверджували у різних банках. Зокрема, говорять про те, що шахрайство у фінансовій сфері стали значно технологічнішими, швидшими і більш персоналізованими навіть уже за перші місяці цього року. Наскільки використання штучного інтелекту вже реально змінило шахрайські схеми, і чи це справді уже ми говоримо про новий рівень загрози отут?
8: Штучному інтелекту, який використовується в шахрайських схемах, вже років 6 або 7. Тобто це не те, що там з'явилося досі недавно. Зараз з'явилася можливість використовувати ці системи вже більшій кількості шахраїв. Тобто, якщо раніше це було за там чималенькі гроші використовували, і дипфейки голосу використовували для того, щоб вкрасти великі суми грошей шахрайським чином. В Європі навіть була така штука, коли підробляли голос фінансового директора і таким чином, верніше, генерального директора, таким чином обманювали фінансового директора, і такі суми, як, наприклад, 25 мільйонів євро вкрадали в Європі ще в 2019 році. Ось, то на сьогоднішній день така можливість зробити голосовий дипфейк, відео дипфейк. Що таке дипфейк? Це підміна. Підміна голосу, причому суперпрофесійна підміна, яка включає в себе і акцент, і швидкість розмови. Тобто не просто голос, а навіть такі нюанси, які людським ухом розрізнити від реального голосу неможливо. Ось, зараз з'явилися відеодипфейки, коли заміняється вже обличчя. Це також працює непогано, гірше, ніж голос, тобто не настільки ідеально, але непогано. Якщо бути неуважним, то можна і попастися. Ну і відповідно, те, що ви правильно кажете, масштабування. Тобто написання текстів, персоналізованих текстів, проведення дослідження інформації про людину. Також це не через Google вже робиться, а за допомогою якраз штучного інтелекту, який дозволяє продивитися соцмережі, продивитися інформацію в інтернеті і допомогти створити більш точкові інформаційні повідомлення для своєї жертви шахрая.
7: От ви кажете про інші європейські країни, що там вже і раніше до цього вдавалися. Зараз для нас от в Україні діпфейк-дзвінки, клонування голосу – це вже масова практика у шахрайських схемах з виманювання грошей, чи поки що у нас це поодиноко?
8: Тут ситуація завжди складається з фінансовою вигодою для шахраїв.
7: Угу.
8: Тобто, якщо казати про стан нашої економіки, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми не в кращому вигляді для шахраїв. І, відповідно, вони свої інструменти використовують більше там, де можна більше заробити. Тобто тут треба бути прагматичним в цьому плані. Але якщо казати з точки зору тих шахраїв, що продовжують працювати по Україні, це як і ворожі шахраї, які використовують шахрайські схеми не тільки для викрадення грошей, або не тільки викрадення грошей в кого-небудь, але там тільки в українців, наприклад. Є там ті, хто працює тільки по Україні з зрозумілих причин. То так, ці випадки, вони підвищилися. Ну і поріг входу, він знизився. Якщо раніше потрібно набирати кол-центри шахрайські людей, їх навчати, розробляти сценарії, по яким спілкуватися, щоб люди, які приходять у ці шахрайські кол-центри, вони працювали по скрипту, як вони називають, по сценарію, то зараз ці сценарії допомагає писати штучний інтелект, зараз допомагає підробляти голоси. І навіть от мені, якщо не помиляюся, 3 дні тому телефонував шахрай, вірніше, шахрайського кол-центру, і зі мною вже спілкувався штучний інтелект, тобто як от автоматичний, називається IVR-ами, автоматична дзвонилка, коли вони телефонують, і відповідно від того, що я відповідаю, вони включають, скажімо, як генерацію голоса. Це чути, тому що воно, на щастя для нас, штучний інтелект, він не є ідеальним в цьому плані, і було зрозуміло, ну, мій ще й телефон підказав, що це шахрайського номера телефонують. Але це вже дозволяє супер швидко масштабуватися. Тобто навіть людини треба набирати в шахрайський кол-центр. Це роблять оці агенти штучного інтелекту.
7: Це просто шок. Добре, що наша аудиторія не бачить мене і в якому стані я сиджу, тому що я свідома того, наскільки це може бути розгалуженою, розповсюдженою. І ще з одного боку, знаєте, коли ми говоримо про молодше покоління, про юнаків, про молодь, і зовсім інші справи, коли ми говоримо про людей старшого віку, які можуть швидко не зорієнтуватися, повірити, почати віддавати номери своїх карток, CVV і так далі. І це реально такий величезний виклик, тому що до мене теж буквально днями телефонували, і також я зрозуміла, що це вже із залученням штучного інтелекту відбувався цей виклик з намаганням сказати мені, що в мене занадто велика активність по карті. Якщо це не ви, то залишайтесь, будь ласка, на лінії. Добре, що я пам'ятаю, що мій банк не телефонує, у них немає такої практики, тому я вкотре закликаю, якщо ви зараз слухаєте цю розмову, дізнайтеся про те, як працюють ваші банківські установи, чи телефонують вони своїм користувачам чи ні, і пам'ятайте про це, тому що в таких ситуаціях дійсно не завжди вдається зорієнтуватися. Ви вже самі теж говорили про це, пане Віталію, що за допомогою штучного інтелекту збирають інформацію про користувачів із наших соцмереж. Які дані ми, користувачі, користувачки соцмереж, найчастіше самі віддаємо, так би мовити, шахраям, навіть цього не помічаючи? Можливо, про що не варто писати, що не варто публікувати і висвітлювати, аби потім, ну, це не допомогло, можливо, нас десь обманути?
8: Тут, звичайно, є логіка, що інформацію про банки, якими ви користуєтеся, викладати не обов'язково. Навіть якщо ви викладаєте цю інформацію, не треба прикладати фотографії своїх карток, навіть обличчям цих карток. Тобто мається на увазі там, де номер картки, ваше ім'я, прізвище, бо ця інформація потім накопичується і дає можливість, наприклад, коли телефонує цей автоматичний шахрайський штучний інтелект, то, наприклад, він звертається до вас по імені-прізвищу. В принципі, цю інформацію можна знайти навіть по номеру телефону, якщо він у вас не свіжий, цей номер, там, якщо йому там більше декількох років, то, скоріш за все, десь номер телефону вже зв'язаний з вашим іменем, прізвищем, може навіть бути з витоків зламаних баз даних з різних сервісів, якими ви користуєтесь. На жаль, вони співпрацюють із чорними хакерами, які зламують ці структури, викладають бази. Далі, не викладати інформацію, наприклад, дуже полюбляють, я бачив багато разів, коли викладають інформацію посилок свої з Нової пошти, з Укрпошти, з цими лейблами, з цими квитанціями, які приклеєні, накладні на посилках, а там повністю вся ваша персональна інформація, включаючи номер телефону, адресу, ім'я, прізвище. Відповідно, коли ця інформація є в шахраїв, вони до вас більш персоналізовано звертаються, а це потрібно, щоб побудувати місточок довіри. Щоб, наприклад, коли до вас звертаються по імені, прізвищу, ви знаєте, наприклад, номер вашої картки, знаєте адресу, знаєте якусь таку інформацію, яку вам здається, що вона повинна бути доступна тільки банку або якомусь сервісу, з якого телефонують, то ви починаєте більш довіряти і більш вірогідність, що ви попадетеся на цю шахрайську схему.
7: Якщо до нас телефонують, і ми розуміємо, що це, або підозрюємо, що це щось нечисте, що, можливо, нас зараз захочуть тут розвести на гроші, чи якісь такі повідомлення отримуємо, не лише дзвінки, що нам варто зробити упродовж там перших, умовно, 30 секунд, хвилини, як діяти?
8: Спочатку треба зрозуміти, що це саме шахрайський дзвоник, бо інколи включаєш відразу параною, і навіть на нормальний дзвінок вже починаєш реагувати неадекватно. Тому параною я пропоную включати, коли у вас з дзвінком, повідомленням, тобто не тільки голосовим каналом, будь-яким каналом комунікації, починають просити щось одну з цих трьох дій, які я зараз кажу. Перше, це просять у вас облікові дані або дані з смс-ок, там додаткові паролі, оці одноразові паролі, тобто логін-пароль, це облікові дані. До будь-якої системи вас запитують, або пароль з смс, або номер з картки CVV-код. Тобто це будемо вважати все обліковими даними, і коли вас запитують це в повідомленні, запитують на якомусь сайті, на який ви зайшли перший раз і розумієте, що цей сайт може бути підозрілим, то обов'язково включаєте параною. Що таке включати параною, розкажу трошки пізніше. Друге, що можуть запитувати, це облікові дані, це фінансові дані, вибачте. Тобто облікові, потім фінансові. Фінансові – це номер картки з її даними, там, з закінченням, CVV-кодом, PIN-кодом, секретну інформацію. Тобто сам номер картки не є секретом, але коли паралельно починають там, на сайті або дзвінком просити там, код з СМС, або PIN-код, або код з картки от з цієї з оборотної сторони, CVV або CVC-код – включаємо параною. І третє, коли вас просять в якомусь повідомленні перейти за посиланням і щось там зробити, проголосувати за когось, петицію підписати, або запустити файл. Запустити, встановити файл чи на комп'ютері, чи телефоні, це також включає параною. Що таке параноя? Ви починаєте дуже уважно звертати увагу, що далі від вас вимагають. Тобто ви вже цього не робите, що вас вимагають, але ще й слухайте, можете перепитати. Тобто банк ніколи не буде питати ніяку інформацію, ні облікові дані, логіни, паролі, ні секретні коди, ні фінансові дані з картки, ніяку інформацію, тому що вона в них є, або ж вона їм не потрібна. Ось. Ну і запускати якісь файли, навіть там відкрити якийсь документ, треба перепитувати, обов'язково перепитувати. А краще, якщо телефонують вам, краще сказати, вибачте, у мене там сідає телефон, зараз на зарядку поставлю і вам перетелефоную. І телефонуєте самі, знаєте, на який номер, на номер кол-центру, наприклад, або вашого персонального менеджеру, і починаєте вже перепитувати всю інформацію. Бо навіть якщо ви бачите номер телефону правильний на дисплеї, його можна підробити. Тому краще перетелефонувати вам, тоді ви будете впевнені, що ви спілкуєтесь саме з тими, кого ви вважаєте надійним джерелом інформації по цьому питанню. Там банк, якийсь сервіс, навіть поліція зараз може телефонувати, вільніше від імені поліції може телефонувати шахраї.
7: Про масштабування шахраям використання технологій штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів ми говорили з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
9: Хітова музика. Для погойдування ногою в такт.

Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст. Ще двоє залізничників зазнали поранень. Як повідомили в «Укрзалізниці», під час атаки пошкоджень зазнали електровоз і тепловоз. Постраждалим працівникам надають необхідну медичну допомогу. У компанії зазначили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об'єкти залізничної інфраструктури. Також в «Укрзалізниці» нагадали, що цієї ж ночі внаслідок атаки безпілотників було зруйновано будівлю вокзалу у 6-й на Сумщині. Тоді працівники станції та пасажири не постраждали, оскільки перебували в укритті. Вночі Сили оборони України завдали ударів по місцях зосередження російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За даними військових, один із ударів був завданий по полігону на території Луганської області. Також українські сили уразили район зосередження російських підрозділів поблизу села Бересток на Донеччині. У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника із метою послаблення його бойових можливостей. Там наголосили, що такі дії спрямовані на протидію російській агресії та захист України. Президент Володимир Зеленський провів нараду із керівниками сектору безпеки та уряду щодо подальших кроків України у сфері оборони, дипломатії та енергетики. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Участь у зустрічі взяли керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустам Умєров та перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За словами президента, під час наради обговорили співпрацю зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами, а також виконання домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони. Серед пріоритетів на найближчі тижні Зеленський назвав посилення захисту від балістичних ракет, розвиток спільного виробництва та постачання безпілотників, а також підготовку до нових міжнародних переговорів. Окремо йшлося про продовження гуманітарних ініціатив, зокрема обмінів, щодо яких уже досягнуто домовленостей. Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема, в енергетичній сфері. Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення і моніторингу безпілотників на кордоні із Росією та Латвією. Як повідомляє естонський мовник, перші комплекси уже працюють на трьох ділянках сухопутного кордону на південному сході країни. Упродовж цього року влада планує розгорнути подібні системи вздовж усього сухопутного кордону, створивши єдину мережу контролю повітряного простору. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що рішення ухвалили на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками у регіоні. За його словами, нові системи допоможуть оперативно виявити потенційні загрози. І там, де стаціонарні комплекси ще не встановлені, за повітряним простором стежитимуть за допомогою мобільних систем моніторингу. Естонська влада також продовжує закуповувати додаткове обладнання для посилення контролю на інших ділянках кордону. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
5: Еко Мейбу.

0: Едуард Пастушенко, голова правління Асоціації теплових насосів України. Пане Едуарде, вітаю.
1: Вітаю, Влада.
2: Екомайбутнє сьогодні.
0: Отже, я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую всім своїм гостям. Коли ми говоримо про зелену відбудову, для вас, як звичайного громадянина, що воно означає?
1: Ну, я не просто звичайний громадянин. Тому я більш глибоко це бачу, і я розумію, що країні потрібна відбудова, це очевидно для кожного мешканця України. І тут дуже важливо, щоб ми маємо дуже велику перевагу перед тими країнами, які потужно розвивалися, в чому вона виходиться перевага. Якщо ми будемо будувати нове житло якесь, чи там громадські будівлі, чи будь-що, логічно вже на нове будівництво впроваджувати новітні технології, які людство набуло станом на сьогодні, а не те, що там було там 10, 20, 50 років тому. Тому дуже важливо під час відбудови, щоб ми взяли найбільш сучасні рішення і відтворили їх в тих будівлях, в тих рішеннях технічних, технологічних, щоб все це було сучасне. І це буде давати можливість нашим мешканцям мати старт з більш високої точки і отримувати вже перевагу в подальшому розвитку і країни, і як країни, так і людей всередині цієї країни.
0: Так, я тут з вами згоден, і якраз ідучи до нашої теми, я почав нашу розмову з того, що ми зараз наближаємося до зими. На жаль, живемо у період відключення електроенергії, і багатьох зараз цікавить питання щодо опалювального сезону. В Україні він уже розпочався, хоча не у всіх областях, і навіть у Києві, не у всіх домівках. І, звісно, коли ми розуміємо, що біля нас країна-агресорка, яка буде обстрілювати надалі нашу електромережу, і не тільки, виникає питання, де знайти ось цю альтернативу, зокрема у контексті опалення, так, у житлових будинках. І ось цей парасольковий термін, який ми доволі часто можемо чути в медіа чи просто десь у громадських організаціях, які цим займаються, нова енергетика для житлових будинків. Давайте пояснимо простими словами, що це, що вона включає і які тут переваги ми можемо навести нашій аудиторії.
1: По-перше, так як я представляю саме асоціацію по теплових насосах, то мені буде простіше розказати ту тему, на якій я знаюся. Тому я можу сказати, що теплові насоси – це не дуже нова технологія. Наприклад, наша компанія займається тепловими насосами вже більше, ніж 18 років. От тоді, коли ми починали це робити у 2007 році, я думав, що через 20-30 років буде якась там невеличка батарейка, яка там буде опалювати будинки, давати енергію. Але дива не сталося. Теплові насоси, як були тоді, так і зараз вони працюють. В чому їх відмінність від звичайних джерел теплової енергії? В тому, що тепловий насос дозволяє, як би мовити, забрати тепло з повітря, з ґрунту, з води, тобто з низькопотенційних джерел теплової енергії, підняти цей потенціал і надати вже споживачеві той теплоносій, який потрібен для опалення через радіатори, теплі підлоги і інші прилади. І саме тут, в контексті того, що ви кажете, є певні переваги. Переваги в тому полягають, що, наприклад, якщо у вас є електрокотел чи якийсь калорифер, то тут тепловий насос буде вже в 3-4 рази ефективніше працювати, ніж ваша електрична генерація, скажімо так, тепла. Бо електрика переробляється в тепло цими пристроями по коефіцієнту 1 до 1. Тобто ви спожили 1 кВт електроенергії і на виході отримали 1 кВт теплової енергії. Відповідно, якщо у вас, ну, вам треба велика потужність, скажімо так. Тепловий насос, я вже сказав, що це в 3-4 рази менше споживання виходить. Тобто, візьмемо простий приклад, ви спожили 1 кВт електричної енергії тепловим насосом, отримали 4 кВт теплової енергії. Якщо це електрокотел, ви будете споживати 4 кВт електроенергії і на виході будете мати 4 кВт теплової енергії. Тепер переходимо до того, як ви будете живити ці пристрої. На 1 кВт ви ставите маленький генератор.

0: Який дозволяє вам опалювати вашу оселю і отримувати з 1 кВт електроенергії 4 кВт тепла. На 4 кВт електрокотел вам уже потрібен генератор в 4 рази потужніший, відповідно, у нього і споживання буде в 4 рази більше, звук роботи, всі параметри будуть збільшені. От. А тепер давайте порахуємо в межах всієї країни, в які це виходить цифри. Немає таких мереж на сьогодні, ми всі знаємо, що вони зношені, електричні мережі, і підвищити потужність немає змоги сьогодні, тим більше, бо ми бачимо, що наш сусід недоречно нами підстанції руйнує, і лінії електропередачі, і вони так намагаються творчо підходити, на жаль, до цього процесу. Але нам треба робити те, щоб ми могли виживати. Не просто виживати, щоб ми могли жити, спілкуватися одне з одним, щоб ми могли виробляти продукцію. Бо Україна навіть під час війни повинна працювати і виробляти продукцію для того, щоб генерувати грошові потоки для того, щоб принаймні ми могли там купити ту ж саму зброю для того, щоб можна було туди-назад віддавати нашому сусіду то, що від нього летить, але в інших асиметричних проявах. От така історія.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Ось ви зазначили, що майже 20 років займаєтесь тепловими насосами. Мені тут цікаво дізнатися середню температуру по палаці з точки зору того, чи бачить суспільство українське якраз ті переваги, про які ви вже сказали, і ми надалі будемо ще детальніше говорити. Саме після початку повномасштабного вторгнення, коли якраз ми війшли в той, на жаль, період, що росіяни почали руйнувати нашу енергосистему. Чи бачите ви збільшений попит на теплові насоси? Чи бачите розуміння масштабування цих проєктів серед простих громадян, багатоповерхівок, житлового сектору тощо?
0: Я можу зазначити, що дуже велика трансформація відбулася за цей період, за ці останні 20 років. Коли ми починали в інтернеті україномовному в пошукові ці браузери «Вводиш тепловий насос», виходило там 2-3 сайти, на яких взагалі нічого не було. Тому ми тоді були змушені набувати досвіду від німецьких колег, там, шведських там, і так далі. Тобто ми навчалися за кордоном. Але на сьогодні всі знають, що таке теплові насоси. Скажімо так, більшість українці самі по собі, вони люди, які доволі чітко розуміють, якщо їм щось треба, то треба вивчити, як це працює. Хоча, тут парадокси є. Ви ж не, якщо ви користуєтесь холодильником, ви не вивчаєте, як працює ваш холодильник. Ви просто знаєте, що ви поклали туди продукти харчування, вони холодні, все там, нічого не псується, ви спокійно собі їх споживаєте. А в частині теплових насосів зовсім інша конфігурація. Люди копають, шукають. Ми спеціально тоді робили такі анімаційні диски, де CD-диски, тоді ще були CD-диски. Сьогодні це вже раритет, але тоді ми спеціально робили так для домогосподарок, щоб вони зрозуміли, як працює фреоновий цикл, як це відбувається, як відбувається перенесення тепла від холодного до гарячого, бо зазвичай же воно навпаки відбувається. Ви вашу теплу руку прикладаєте кудись до якоїсь холодної поверхні, поверхня нагрівається, рука охолоджується, а не навпаки. А тут треба прикласти якусь додаткову енергію, щоб можна було від холодного перенести енергію на теплу поверхню. Тобто все це відбувалось дуже швидко, і я скажу, що дуже багато на сьогодні вже компаній, які в цій галузі працюють. Але, на жаль, ми маємо певні періоди, які уповільнюють ці процеси. Наприклад, криза 2008-2009 року, вона дуже щільно так прибрала на ринку теплових насосів тих, хто починали працювати, бо ну, було взагалі складно економічно, але ті, хто вижили, вони далі рухались. Але ну, багато компаній не вижило, і далі вже воно ж все рухалось там з нульового якогось циклу, знову там йде нова хвиля, компанії беруть технології, там їх кудись підтягують, прилаштовують, надають споживачеві там переваги, і далі воно знову рухається. От, зараз, на жаль, ми маємо таку політику, політика дотування, вона, ну, це не є ринкова складова. Сьогодні ми бачимо, як відбуваються процеси ціноутворення в країні. Газ ви сьогодні купуєте для фізичних осіб по 7,95, ну, 8 гривень за куб. Так само ви його купували і, там, умовно кажучи, 7-10 років були ті ж самі 8 гривень. Але електроенергія була ще 2,5-3 роки тому гривня 68, а сьогодні це 4 гривні 32 копійки. Тобто в три рази піднялась вартість електроенергії. І тут ми підходимо до другої складової. Це коли є ринкові механізми, то енергозберігаюче обладнання, воно в цю нішу доволі непогано вписується, бо у нас є споживачі, які економлять ресурси, і воно непогано працює. Але коли у вас електрика піднялась три рази по вартості, а газ як був, так і залишився, то на сьогодні, на жаль, ми маємо історію, коли споживачеві опалюватись газом виходить приблизно так само, як тепловим насосом. І це не сприяє розповсюдженню цієї технології. Я не наполягаю на тому, щоб піднімалася ціна на газ. Там, ну, в умовах війни недоречно, людям і так складно, і насправді то те, що вони мають там якусь можливість опалюватись, це взагалі вже непогано. От. Але я наполягаю на тому, щоб були певні реальні ринкові умови, коли є ринкова вартість як на електроенергію, так і на газ. І тоді технологія сама себе знайде, вона, кожен споживач буде розуміти, куди йому поставити, як воно буде рухатись. От в сьогоднішніх умовах по вартості електрики 4 гривні 32 копійки, тут є вже, знову ж таки, виходять нові ніші, яких раніше не було. Ті, хто опалюють свої помешкання електричними котлами, їм вже має сенс ставити тепловий насос, бо ви економите в 3-4 рази, і, відповідно, окупність цих інвестицій, вона буде, ну, мати вже більш-менш там відповідні терміни. Бо якщо у вас окупність там 15-20 років, для нашої країни це неприйнятно, на жаль. В Європі це там розглядаються такі терміни окупності, у нас ні.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Ось тут я хочу перейти до такої практичної площини, тому що слухають нас люди, говоримо про якраз теплові насоси, і тут виникає питання, ось я живу в житловому будинку, багатоповерховому. Що мені треба робити? Як дізнатися, чи підходить мій будинок, чи можна туди встановити тепловий насос? Як ініціювати це рішення? Наскільки це дорого? І загалом, як провадити цю технологію в життя, щоб якраз багатоповерховий будинок зміг забезпечити себе теплом від теплового насосу?
0: А отут ми переходимо в цікаву площину. Ми маємо два варіанти обговорення, скажімо так, цього аспекту. По-перше, це існуюча багатоповерхівка, де люди мешкають, от як ви на початку сказали, що комусь вже опалення дали і є, а у когось ще немає. І тоді от в таких випадках можна ставити теплові насоси повітря, вода. Але тут є певні обмеження. Якщо у вас в квартирі є автономна система, яку можна заживити від теплового насоса, тоді ви можете його поставити і опалювати свою квартиру окремо тепловим насосом. Однозначно, це буде мова йти про теплові насоси і повітря, вода, тобто коли джерелом енергії виступає навколишнє середовище, тобто повітря. Але тут є, знову ж таки, інші обмеження. Чим нижча температура назовні, тим меншою буде ефективність роботи теплового насоса. Оці коефіцієнти, що я називав, 1 до 3, 1 до 4, вони починають зменшуватись. І там, коли це мінус 15, мінус 20, це може бути 1 до 1,5, 1 до 2. Ну, тобто ми маємо певні обмеження, то це суто фізика, ми тут нічого не можемо зробити. Це перший момент. І далі, знову ж таки, чим нижча температура назовні, тим тепловий насос може дати меншу температуру теплоносія. Тобто, коли у вас там 0 плюс 5, ви можете отримати і 50, і 60 градусів теплоносії через ваші радіатори, опалювати вашу квартиру. Коли у вас буде мінус 15, мінус 20, може так статися, що ви там отримаєте 40 градусів теплоносії, і це вже буде зовсім інші можливості. Тому в таких випадках використовуються догрівачі, коли назовні дуже холодно, це періоди не дуже тривалі, і ви в цей час можете догрівачем користуватися. Але ж знову таки, уявіть в масштабах всієї країни, коли холодно і усіх вмикаються догрівачі, відповідно навантаження на електричну мережу збільшується з усіма можливими наслідками. Це ми розглянули індивідуальну складову. Далі наступний момент – це теплові насоси для багатоповерхівок великої потужності, тобто йдеться про теплові насоси, які, звісно, найкраще їх ставити, коли будується багатоповерхівка. От ми зараз працюємо над одним таким проєктом, наш замовник будує з нуля багатоповерхівку.
2: Це в Києві?
0: В Києві, так. Да. Угу. Я не буду називати, бо з ним не погоджував, не буду називати адресу, але це звичайна ситуація, і вона повинна бути постійно.
2: Там базовою.
0: Да, базовою, бо тут в чому перевага, що замовник, навіть незважаючи на ті тарифи, що ми зараз маємо, він розуміє, що все одно майбутнє за тепловими насосами, ну там група людей, вони багато подорожують, знаходяться багато часу за кордоном, бачать, як там все це, як гриби росте. І тут вони вирішили цей проєкт зробити вже саме з тепловим насосом. Тобто це геотермальний тепловий насос, де бореться геотермальне поле на всю потужність, яка потрібна для цієї багатоповерхівки. От, і базово мешканці отримують теплову енергію на своє споживання вже від цього теплового насосу.
2: Це дешевше виходить. Потім у платіжках.
0: Ну от вони просто думали, що вони зроблять електроопалення в всіх квартирах. Потім пішли по шляху теплового насоса. Це було дешевше десь 3,5-4 рази.
2: Тобто кінцевий споживач.
0: Да, кінцевий споживач. Плюс отримання гарячої води, також централізоване, яке буде дешевше, знову ж таки, там
2: Не треба бойлери.
0: І це, я вам скажу, дуже велика перевага для нової будівлі, бо в існуючу будівлю поставити тепловий насос на гарячу воду неможливо. У всіх стоять електричні бойлери, люди вже проінвестували свої гроші не туди, і тепер їм важко виходити з цього глухого кута. А тут мешканець заходить, у нього в квартирі одразу вже є тепло, також там при певних умовах ставиться одразу такий радіатор, який з вентилятором і з збірником конденсату. Тобто цей пристрій дає як опалення, так і охолодження може давати. Причому охолодження тут буде істотно дешевше, ніж звичайне кондиціонування. Воно там може бути там до 10 разів дешевше, ніж звичайним кондиціонером охолоджувати приміщення. От така чудова традиція потроху починає започатковуватись. І дуже було б добре, щоб це було, як ви кажете, база, щоб була, щоб це будь-який забудовник, щоб він розумів, що от таким шляхом треба йти. Але для того, щоб це була база, треба дуже великий шлях пройти. От для цього і працює наша асоціація, щоб потроху інформувати як населення, так і ритейлерів, щоб воно все потроху накопичувалася інформація і все це, щоб рухалося туди, куди потрібно рухатись.
1: Еко майбутнє сьогодні.
2: Ось ви кажете, щоб це стало базою. Наскільки я розумію, тут і є роль держави, яка, можливо, має якраз забезпечити і встановити певні правила для забудовників на підзаконному рівні, так, на законодавчому, для того, щоб це точно будувалося. Наскільки в цій сфері ви бачите, що держава свідома того, як держава, як інституція, що це треба зробити? Я вже по вашій посмішці передбачаю певну відповідь.
0: Ну, ви сказали, є роль держави. Не так. Повинна бути.
2: Повинна бути
0: роль держави. На жаль, так склалося, що під час роботи з тепловими насосами ми на державу не покладаємось. Воно і очевидно, бо інакше ми б тут зараз з вами не сиділи і не спілкувались. Тому, по-перше, я хочу повторитись, що бізнес так само знайде всі ті шпаринки, де можна нову новітню технологію застосувати, де людям це буде логічно інвестувати гроші в нові якісь рішення. Що стосується держави? Я думаю, що... Я не знаю, як воно відбувається там під час війни повномасштабної, але коли буде якась там призупинка і піде відновлення, потрібні дієві механізми, ринкові саме. Саме ринкові механізми, які будуть спонукати доволі такий інтенсивний розвиток цього ринку. В європейських країнах ці ринкові механізми, вони створені за рахунок ринкової вартості на газ. Наприклад, там Австрія, там Німеччина, та ж сама Польща, Швеція. Там доволі висока вартість газу. Швеція взагалі там у них для приватних будинків це 95-98% опалення йде за рахунок теплових насосів. Тобто, чим вища ціна на газ, тим більше ці технології масово запроваджуються. Зараз в тих самих країнах, як та ж сама Німеччина, у них є регулятивні такі речі, якщо ти будуєш новий будинок, то ти зобов'язаний ставити теплові насоси, сонячні панелі, тобто вже бути на вістрі новітніх цих речей. І я вам скажу, що це дуже-дуже добре, якби у нас було щось таке, що спонукає людей вкладатися, по-перше, модернізувати існуючі активи в всьому напрямку, щоб можна було застосувати ті ж самі панелі сонячні, теплові насоси, тоді воно все буде, я вам скажу, що значно цікавіше і з точки зору окупності, і автономії. Бо от зараз це, ну, я не перебільшую, це наше виживання, скажімо так. Бо якщо не буде там газу чи не буде там електроенергії, що робити? От що робити особливо великим містам? Це дуже питання таке на часі, скажімо так. От. Тому оці технології, якщо їх системно впроваджувати, а далі воно буде набувати, знаєте, якщо ви поставили один тепловий насос, я умовно кажу, то це там вартість там 1000, назвемо, да? Якщо ви їх поставили там 100, то це вже вартість не 1000, а там 700. Ну, тобто, йде зменшення собівартості, відповідно, вартість для кінцевого споживача цього продукту, вона буде зменшуватись. Це закон ринку. І от саме в цьому повинна держава працювати для того, щоб спонукати людей на розвиток, на встановлення таких от новітніх технологій, щоб воно все рухалось в правильному напрямку.
2: Ось, пане Едуарде, ми проговорили такі моменти стосовно технічного, як це встановити, загалом про різні рівні ви сказали, але хочу перейти до найцікавішого, мені здається, для нашої аудиторії, поговорити про ціни, про гроші. Скільки це коштує просто квартирі встановити тепловий насос, або коли ми говоримо про багатоквартирний будинок. Наскільки тут якраз коливається ця середня ціна? Я свідомий, що ми не зможемо прорахувати точно для кожного, але ось ця позначка, від якої варто відштовхуватися.
0: Це складне запитання, бо це, знаєте, як придбати автомобіль. Можна його придбати за $5000, а можна придбати за там $150000. Тому в цьому випадку є дуже багато, по-перше, технічних рішень, як воно буде. Я скажу так, значить, на сьогодні ринок теплових насосів в Україні, він доволі інтенсивно представлений китайськими виробниками. Вони дешеві, скажімо так, ну, не дешеві, не дорогі відносно європейських компаній. От. Але тут ми маємо для споживача, він повинен сам для себе вирішити, чому він саме бере там китайську техніку, яка більш дешева, бо знову ж таки Китай і там ця країна, яка агресор, Китай підживлює своїми технологіями, своїми рішеннями. Тобто тут людина повинна сама для себе визначитись, чи повинна вона фінансувати розвиток в Китаї, їх виробництво і так далі. Перше. Друге, та техніка, яка сюди приходить, китайська, вона недорога не просто так. В Китаї є доволі серйозні рішення, які і будуть коштувати на рівні з європейськими аналогами. Просто вони сюди не їдуть. Сюди їде те, що подешевше. Відповідно, термін служби такого обладнання, він буде зовсім інший. Я тут не буду там когось зупиняти чи навпаки підштовхувати. Кожен приймає своє рішення. Щодо теплового насосу квартирного, тут не можу сказати вам, яка буде вартість. Треба, знову ж таки, дуже багато параметрів. Площа квартири, наскільки вона утеплена, там, на яку температуру ви ставите мінус, коли ви будете користуватись тепловим насосом, а коли вже електрикою. От, тут можна порівнювати з вартістю, скажімо так, кондиціонерів, помножити їх там на 2, на 3, умовно кажучи, бо це трошки інша система. Плюс сам тепловий насос – це ще не все. Окрім теплового насоса, як такої одиниці обладнання, ви ще маєте поставити там певні елементи у себе в квартирі, там якусь буферну ємність, яка буде накопичувати тепло, циркуляційні насоси, які будуть це тепло вам прокачувати через вашу систему опалення. Тобто тут краще, щоб споживач звертався до компаній, які в цьому ринку вже працюють давно і знають, як це відбувається, щоб на цьому споживачеві не проходило навчання, щоб споживач отримав вже готовий продукт відповідної якості і вже там економив свої грошові кошти.
2: Ну ось ця сума, вона посильна для середньостатистичної родини української?
0: Думаю, так. Просто, знову ж таки, розумієте, от були проблеми з гарячою водою. Люди почали ставити інтенсивно бойлери для гарячої води. От посильно воно чи ні? Тут питання насправді може бути не в окупності, а в комфорті. Бо якщо у вас немає гарячої води, то ви можете заплатити і значно більше грошей, щоб вона у вас була. Так саме тут з тепловими насосами. Ви можете поставити тепловий насос, навіть якщо там воно не дуже посильно, але знайти там якісь кошти, десь там запозичити і встановити обладнання. До речі, от щодо держави і інструментів державних, отут було б дуже непогано, щоб були зручні інструменти для того, щоб можна було отримувати фінансування по таких програмах. А ще краще, щоб потім була програма компенсації, наприклад. Тобто там для теплового насосу, щоб вартість електрики саме на споживання теплового насосу була зменшеною, тоді це б надало перевагу, надало б більш суттєвий інтенсивний розвиток по впровадженню цього. А це натомість дасть взагалом для країни дуже велику економію на споживанні енергоносіїв, на зменшенні навантаження на електричні мережі. Тобто, от такі прості речі, вони можуть бути неочевидними, але коли воно починає розвиватись, то тоді вже наприкінці видно, наскільки воно вплинуло загалом на цілу систему. І, можливо, не так багато треба вже вкладати грошей в розвиток тих самих мереж для того, щоб вони себе почували відповідно, щоб не було там перевантажень і так далі. Так що це доволі така тонка субстанція, її треба прораховувати на декілька кроків вперед, і тоді воно буде працювати.
1: Еко майбутнє сьогодні.
2: Ось чи можемо ми тут навести якісь успішні приклади тих багатоквартирних будинків чи просто будинків, які є, зокрема, в Україні, можливо, навіть про прифронтові регіони, де якраз теплові насоси допомагають давати раду з тим, що в домівках є завжди тепло, допомагають економити електроенергію якраз у період відключення загалом дефіциту?
0: Знаєте, це таке питання. От ви згадали про прифронтові регіони. У нас доволі багато теплових насосів було встановлено в, там, умовно кажучи, там, не умовно кажучи, там, в Краматорську, в Покровську. От ми там ставили на спортивній школі тепловий насос. Це було у 2015 році. От. І що ми маємо зараз з Покровськом, бачимо, да, там в Луганській області таке селище Щастя є, от. Там також стоїть чи стояв тепловий насос. От. Тобто, на жаль, ці технології там доволі непогано просувались, але ми бачимо, що це така біль, я б сказав. От щодо, як ви кажете, цікавих там кейсів впровадження, от, минулого року ми встановили на дитячому садочку теплові насоси в місті Звягіль. Це дитячий садочок «Дельфін» з басейном. Тут у них там декілька дитячих садочків, і зараз з усього Звягіля привозять дітей з дитячих садочків, щоб вони могли в цьому басейні поплавати, там оздоровитися і так далі. До нас там було встановлено сонячну електростанцію. Тобто зараз тепловий насос живиться від сонячної електростанції, і фактично для бюджету споживання енергії на всі ці заходи, воно нульове виходить.
2: Енергоефективна будівля.
0: Да, нульове споживання. От, тому просто, як сказати, з точки зору того, що все місто може своїх дітей долучити до того, щоб вони могли б там плавати і в басейні, діти з дитячих садочків. Це дуже, дуже велика така перевага. І оце треба брати собі на увагу, бо є певні інструменти, де теплові насоси працюють добре. Вони працюють добре там, де, скажімо, є низькотемпературний споживач. От басейн – це саме є низькотемпературний споживач, бо для того, щоб нагріти воду в басейні до температури там 30 градусів, можна мати температуру теплоносія 35-40 градусів. От, і так само в цьому ж садочку ми подаємо теплоносій на теплі підлоги. Щоб ви розуміли, у місті ще не дали опалення, а в цьому дитячому садочку вже в групах було тепло, бо у них вже теплі підлоги від теплового насосу нагрівались. Оце те, що треба брати за приклад і розповсюджувати, помасштабувати от всі ці речі.
2: Коли ми говоримо про теплові насоси, ми розуміємо, що це певним чином також витрата електроенергії. Але з точки зору зеленої відбудови, ось навіть геотермальна енергія, про яку ви сказали, це використання якраз умовно наших копалин та і землі. Тому що зелена відбудова, загалом, коли здається людям, це про те, щоб зберегти якраз цю природу, а тут ми її використовуємо.
0: Цікава така історія. По-перше, геотермальні теплові насоси – це теплові насоси, які, де джерелом теплової енергії є ґрунт. Глибина, там, умовно кажучи, 50, там, до 100 метрів зазвичай, глибина, з якої ми відбираємо теплову енергію. Тобто це не те, що ми там взяли якісь корисні копалини, там їх достали з глибини і якось використовуємо. Ми просто використовуємо те тепло, яке накопичено в цьому ґрунті, там за десятки там мільйонів років воно все потроху накопичувалось, і там десь з глибини 3-5 метрів і вниз на 100 метрів ми будемо мати приблизно одну і ту саму температуру 8 градусів. Це дозволяє брати цю теплову енергію для того, щоб можна було з неї відібрати певну кількість тепла, підняти її потенціал і вже надати споживачу теплоносій з більшою температурою. Тобто ми нічого з землі не беремо, треба це розуміти. Ми просто, скажімо так, відновлюємо певний баланс. Да? Бо, знову ж таки, чомусь не розповідають так активно про теплове забруднення. Викиди заводів, фабрик і так далі, тепла, та ті ж самі ТЕЦ, вони дуже багато генерують теплової енергії, яка просто в небо, ви бачите, які там великі такі труби, через які там щось парує. Тобто, от будь-які такі організації, вони, заводи, фабрики, вони скидають дуже багато тепла. І все це в повітрі підвищує загальну теплову навантаженість. От якщо ми забираємо теплову енергію з ґрунту, то або з повітря з того ж самого, то ми робимо там певним чином балансування цього всього процесу, от, і використовуємо її з користю для опалення будівель. Значить, що стосується зеленого переходу і відбудови? Звісно, що наша головна мета – це раціональне використання енергоресурсів. От тепловий насос – це саме про раціональне використання енергоресурсів. Це саме про відключення, коли у вас відключається світло, і потім, коли воно включилося, ви не електрокотлом робите опалення в вашому приміщенні з споживанням один до одного, а ви робите все це економним споживачем тепловим насосом, де ви споживаєте в 3-4 рази менше електрокотла. Тобто на цій же енергії вже не одна будівля може опалюватись, а 3-4 будинки може опалюватись. А в масштабах країни можете порахувати, що це буде.
2: Я вам дякую за цю розмову, дякую, що прийшли. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говорили із Едуардом Пастушенком, головою правління Асоціації теплових насосів України. Ви слухали 8-й епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
1: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадім». Ліцензія МОУ номер 71, відтрувана 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ.ЮА». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про ядерні боєголовки Росії на дні моря говоримо з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, яким чином взагалі впливає і на море, і на сам стан цієї ядерної зброї. Зрозуміло, що, напевно, мабуть, дуже складно сказати, це таке нове питання, але, тим не менше, мене особисто вразило, що ядерні боєголовки перебувають на дні моря, вони там зберігаються, про це незрозуміло, чи то знають, чи то не знають взагалі, або не знають, що з цим робити. Але я вперше чую про такий метод зберігання ядерної зброї.
6: Це зовсім не нова розробка. Угу. Це з кишені колишнього Радянського Союзу. Росія витягла чергову вундервафлю, яка проєктувалася, розроблялася ще у 70-х, 80-х роках минулого століття, Мова йде про те, що у контейнерах завантажується, у контейнери завантажується ядерна ракета з ядерною боєголовкою, і цей контейнер розміщується у прибережних водах того чи тієї чи іншої країни, яка володіє ядерною зброєю. Оскільки мова йде про прибережні регіони, то глибина занурення там невелика, це десяток, максимум кілька десятків метрів. Ну а потім, в разі необхідності, ця ракета отримує команду на старт. Ото, власне, і все нового в цьому, нічого немає. Чесно кажучи, ця ідея досить хибна, оскільки дуже добре кожен з подібних кораблів, що курсують по морях, вони відстежуються за допомогою сучасних методів космічної розвідки. І тому, на мій погляд, ну я знов кажу, пило витягнуло з кишені чергову вундервафлю, то, власне, і все.
5: Скажіть, як на саме стан зброї впливає оце зберігання, навіть якщо це не нова технологія, але якось же треба, мабуть, підтримувати ці ядерні боєголовки, якось слідкувати за їхнім станом, щоб з ними там все в порядку було?
6: Ну, безумовно, будь-яка зброя потребує технічного обслуговування. Є зброя короткочасна, є більш тривалий період, але ну, десь на масштабі у десяток років все одно. Кожен з таких зарядів треба обслуговувати безпосередньо сам ядерний боєзаряд, так і ракету з її паливом. Без обслуговування більший термін вони будуть непридатні. Тобто це піде просто чергове затоплення коштів у морі. Власне, і все. Я знов кажу, нічого дивного, нічого суттєво нового і принципово небезпечного порівняно з іншими місцями розташування носіїв ядерної зброї це за собою не несе. Це просто чергова лякалка, яку витягли з кишені, причому не з власної розробки, а розробки ще Радянського Союзу. Таке.
5: Просто розумієте, пане Людвігу, якби це публікували російські ресурси, медіа їх назвати не можу ніяк, то ми би дійсно могли казати про чергову псевдо-вундервафлю і так далі. А тут це розслідування німецького мовника і виникає питання з огляду на вашу відповідь, що, по-перше, це не нова історія. Все тягнеться з Радянського Союзу. Плюс легко визначити, що там ці боєголовки знаходяться. Чому саме там Росії прийшло в голову зберігати ядерку? І я не знаю, наскільки ви можете на це питання відповісти, чи нам краще його все-таки екологом поставити, але хіба немає якихось, я не знаю, конвенцій, які забороняють таке зберігання? Бо я припускаю, що тут і питання загрози для довкілля.
6: Конвенції забороняють, ну, є існують конвенції, яка забороняє морське зберігання на постійній основі у міжнародних водах. Підкреслюю, що тут мова йде про власні прибережні території, які належать державі, і тому таке розташування принципово можливе. Знов повторюся, нічого принципово нового в цьому немає. Ну і на мій погляд, це дійсно просто вундервафля. То вже неодноразово бачили і ще не раз побачимо, як росіяни витягують щось з скриньки, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу.
5: Це була розмова про розслідування ARD та ядерні боєголовки Росії на дні моря і в якому взагалі стані може бути ядерна зброя та наскільки вона небезпечна для довкілля в таких умовах. Ми спілкувалися з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики, доктором фізико-математичних наук. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст. Ще двоє залізничників зазнали поранень. Як повідомили в Укрзалізниці, під час атаки пошкоджень зазнали електровоз і тепловоз. Постраждалим працівникам надають необхідну медичну допомогу. У компанії зазначили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об'єкти залізничної інфраструктури. Також в Укрзалізниці нагадали, що ж цієї ночі внаслідок атаки безпілотників було зруйновано будівлю вокзалу у Шості на Сумщині. Тоді працівники станції та пасажири не постраждали, оскільки перебували в укритті. Українські військові заявили про встановлення вогневого контролю над в'їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині. Як повідомили у 20-й окремій бригаді безпілотних систем К-2, оператори ударних дронів уразили шляхопровід на маршруті Дебальцеве-Алчевськ, який російські війська використовують для постачання своїх підрозділів. За даними бригади, на цій ділянці було уражено техніку та боєприпаси противника. Військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах ускладнюють доставку боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції окупаційних військ. Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив на своїй сторінці у соцмережах. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України атакувала нафтобазу у російському Армавірі Краснодарського краю. За словами глави держави, удару завдали цієї ночі по об'єкту, який використовується для забезпечення російської інфраструктури. Зеленський подякував співробітникам СБУ за проведену операцію та зазначив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по об'єктах на території Росії у відповідь на її агресію. Президент наголосив, що такі дії є частиною тиску на державу-агресора і спрямовані на наближення справедливого миру. Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про пожежу на території нафтобази в Аврамірі, що розташований приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб сил оборони. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими і включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу проти Росії. Як повідомили в Офісі президента, нові санкції стосуються десятків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, виробництвом дронів, засобів радіоелектронної боротьби, а також нафтовою, газовою та золотодобувною галузями Росії. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й окремі підприємства із Білорусії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, які, за даними української сторони, співпрацюють із Росією. Також санкції запроваджені проти осіб, причетних до політичних репресій у Росії та поширенням кремлівської пропаганди, а ще проти громадян і компаній Ірану, які залучені до програм виробництва балістичних ракет і безпілотників. В Офісі президента зазначають, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику із Європейським Союзом і партнерами і вже працює над наступним пакетом обмежень проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні, ще більш ніж 4 тисячі пошкодила. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджено 153 будівлі українських університетів, ще три повністю зруйновані. Міністр зазначив, що серед найбільш постраждалих закладів – університети у Дніпрі та Харкові, які неодноразово зазнавали руйнування руйнувань через атаки російських військ. Лісовий наголосив, що на відновлення університетів наразі передбачено близько півмільярда гривень. Водночас нагальна потреба уже перевищує 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а загальна потреба у відбудові закладів вищої освіти становить понад 3 мільярди. За словами міністра, кошти на відновлення освітньої інфраструктури залучать не лише із державного бюджету, а й за підтримки місцевої влади, міжнародних партнерів та благодійних фондів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європи новими інцидентами із безпілотниками після нещодавнього випадку у Румунії. Як пише Reuters, російський посадовець заявив, що дрони і надалі можуть залітати на територію європейських держав, які підтримують Україну. Коментуючи інцидент у Румунії, де безпілотник влучив у житловий будинок, Медведєв сказав, що походження дрона ще необхідно встановити. Водночас він звинуватив країни Європейського Союзу в участі у війні проти Росії та пригрозив новими подібними випадками. Також російський чиновник заявив, що інциденти можуть статися поблизу підприємств, які виробляють безпілотники та інше обладнання для України. Раніше президент Росії Володимир Путін припустив, що без експертизи неможливо встановити, звідки саме прилетів дрон, який впав у Румунії. І нагадаю, що вночі 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали необхідну медичну допомогу. А ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Внаслідок атаки кілька громадян Сполучених Штатів зазнало легких поранень. Також пошкоджено два американських безпілотники. Як повідомляє агентство Bloomberg, іранську балістичну ракету перехопили сили протиповітряної оборони Кувейту. Водночас уламки впали на територію авіабази, де пошкодили техніку і поранили людей. Легкі травми отримали близько 5 осіб, серед яких американські військові та цивільні підрядники. Також, за інформацією Bloomberg, один американський ударний безпілотник був знищений, а ще один зазнав серйозних пошкоджень. Офіційно Центральне командування Сполучених Штатів Америки цей інцидент наразі не коментувало. Атака сталася на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо можливого продовження режиму припинення вогню, який формально діє із квітня. Це були головні новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний

0: тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
6: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає саме життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю, бо доводиться боротися, на жаль, зі всім, зі страхами, зі стигмою, з упередженнями і навіть іноді із державою, тому що гарантовані послуги подекуди доводиться буквально виборювати. І тому саме ця програма направлена в першу чергу на батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що робити, куди звертатися, як не втратити час, як допомогти своїй дитині і собі. Сподіваюся, завдяки і цій програмі ми теж зможемо допомогти. Сьогодні наша тема – реабілітація дітей з інвалідністю. І я рада вітати в нашій студії гостей. Ганна Єленко, лікарка-педіатриня вищої категорії, дитяча гастроентерологиня, заступниця голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка». Вітаю, пані Ганно.
7: Добрий день.
6: І Рада Кішка, громадська діячка, волонтерка, кураторка родин, яких є діти з інвалідністю. Вітаю, пані Рада.
7: Доброго дня.
5: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
6: Ми в попередній програмі почали розмову про те, що і як саме, які документи потрібні для того, щоб оформлювати інвалідність. Ми трішечки поговорили про те, про момент, коли ти вперше зіштовхуєшся з питанням, що щось не так, можливо, бо у всіх батьків це різні етапи. Да? Хтось в період вагітності дізнається про майбутню, на жаль, інвалідність дитини, хтось дізнається пізніше, за 2 місяці, за рік і так далі. У всіх всі по-різному ці етапи проходять. Але от сам факт встановлення діагнозу, да, от, на що треба звертати увагу взагалі ці червоні прапорці. Важливо почати з того, на що звернути увагу батькам, бо, на жаль, у нас, мені здається, досі існує така історія і розмова про те, що дитина переросте, все буде добре, не звертай увагу, там син маміної подруги теж не розмовляв до 5 років, потім розмовляв, не треба звертати увагу і втрачати цей важливий час. Тому де ці червоні прапорці, як не втратити цей час, важливий дуже.
7: Мабуть, трошки почну я, але я хочу спочатку сказати, що нас

0: Справді, діти з інвалідністю – це дуже різні діти, абсолютно різні, і це мова йде не тільки про якісь психіатричні діагнози, наприклад, чи про розлад аутистичного спектру, чи про затримку мовлення. Дитина з цукровим діабетом – це дитина з інвалідністю. Дитина з целіакією, з неперенесимістю глютену – це дитина з інвалідністю. А дитина з порушенням функції важким щитоподібною залози серця, вадою важкою, це все діти з інвалідністю. Тобто ми звертаємо увагу не тільки на мовленнєвий розвиток, чи на емоційний розвиток, чи на соціальну комунікацію. Є досить багато станів, які проявляються дійсно не тільки за перший рік життя, чи не можуть діагностуватися внутрішньоутробно. Тому тут питання, мабуть, і спостереження батьків, що щось іде не так, і питання педіатра, який наглядає дитину протягом перших декількох років життя, як мінімум, щоб звернути увагу, бо в моїй практиці є діагностування патології, умовно, там, в 14 років, в 15 років, коли здавалось би всі основні етапи розвитку пройдені, начебто все було добре, а потім з'ясовується, що ні, є якась хвороба, яка відноситься до того, що ми будемо оформлювати інвалідність, і дійсно вона почала розвиватися тільки зараз. Ось, наприклад, як я вже казала, мабуть, такий яскравий приклад – це цукровий діабет першого типу, який може дебютувати що в 3 роки, що в 6 років, що в 15 років, і навіть іноді пізніше. Тому не завжди є якісь конкретні червоні пропорції. Більше орієнтуємося на те, що стан дитини порушується і не відповідає або нормам по віку, або тому, що було з цією дитиною раніше. Ось, тому важко сказати, що є єдиний якийсь червоний прапорець, який ось сказати мамі, що звертайте увагу, що дитина там не пішла в півтора роки, це погано. Да, це, скоріш за все, говорить про якусь патологію. Чи призведе це до інвалідності, ми також не знаємо. Можливо, що ні. Можливо, нам потрібно декілька там занять з фізіотерапевтом і все дійсно налагодиться. Можливо, це такий дзвіночок перший, що щось розвивається не те. Тому, на жаль, скажу, що наших слухачів я не можу сказати, що в нас є от один такий, чи там окей, навіть не один, три, п'ять червоних пропорцій. Вони різні для конкретної дитини.
1: Але тут головне уважність, напевно, так, батьків.
0: Яку важливо не переплутати з тривожністю надмірною, бо так теж буває, що іноді батьки дуже багато шукають там, де шукати не треба.
2: Діти мають право.
1: Я б ще б додала, незалежності від того, чи має, ну, тобто, чи були там здорові пологи, чи здорова дитина, чи ви там, ну, якби не виникло ніяких проблем, тобто, от ви вийшли з пологового, я би дуже радила абсолютно всім сім'ям робити розширений генетичний скринінг.
3: Ну, є в пологовому зараз, да, розширений
1: так,
3: скринінг?
1: Так, я зараз розкажу. Да, він є. Він є на обмежену кількість хвороб. Недавно він збільшився, і це в тому числі завдяки зусиллям нашої родини, бо там тепер включено наше захворювання мого сина, теж рідкісне. Але я наголошу, що це потрібно, і зараз поясню для чого, і для умовно здорових дітей, і для дітей з різними там ускладненнями в пологах і так далі. Пояснюю, в пологовому, тобто скринінг новонароджених, це перших, по-моєму, там 30 днів дитина вважається новонародженою для лабораторії, скажімо так, яка робить скринінг новонароджених. Це коштує 3500-4000 гривень. Коли ти перестаєш бути новонародженим, це вже набагато складніше. Є розділені панелі генетичні, вони дуже різні, тобто в різних напрямках там окремо роблять там епілепсія, окремо роблять метаболічні порушення. І кожен цей скринінг коштує від 14 тисяч гривень. Це така перша фінансово важлива, думаю, складова для кожної молодої родини, скажімо так, бо дитина – це в першу чергу хвилювання, те, що ми говорили про тривожність, і витрати. Теж хвилювання. Ось, причина для хвилювань. Ось, якщо дитина є з якимись проблемами в пологовому ще, або є, наприклад, як це називається, пологова травма, це стосовно зразу документації. Виникає перша проблема. Багато пологових не визнають пологову травму. Тобто, вони вважають, ну, тобто, і потім далі неврологи все життя дитині підтверджують, що це не пологова травма, а це через вас. Ну, тобто, це у вас була нездорова вагітність, це у вашої дитини є генетична якась патологія. Це, я не знаю, чи слухає, буде слухати нас Дарина, це і проблема моєї подруги, з якою вона жила півтора чи два роки, її не ставили діагноз дитині, вони не могли почати нормальну реабілітацію і жити взагалі, і змиритися, і прийняти саме через те, що звинувачували батьків і генетичну патологію, яку треба було протестувати на аналізах, щоб визнали пологову травму І від цього далі йшло призначення інвалідності, хід реабілітації і спостереження невролога. Висновок. Потрібно зробити цей генетичний скринінг, аби не бути тривожним, аби потім нормально включати далі харчування дитині, аби не переживати, коли дитина там надовго заснула, або коли дитина неправильно росте. Тобто скринінг новонароджених включає оці основні патології. І я думаю, що це важливіше іноді, там, чим мобіль над ліжечком дитячим, якщо ми говоримо про фінанси.
3: І не лише в пологому, а додатково. Саме про це йдеться в окремих лабораторіях.
1: Про державний скринінг є ще така дуже важлива штука. Це теж підтверджується, скажімо так, батьківською тривожністю. Держава робить скринінг. І тільки якщо є якісь порушення чи сумніви, вони тобі перетелефоновують. Я на даний момент працюю з трьома сім'ями, яким не перетелефонували, а в них в цьому скринінгу були проблеми. Просто виник якийсь збій, і дитина жила з цим порушенням, потім мала проблеми з ростом, з харчуванням і так далі. Я думаю, краще зробити цей розширений скринінг, в визначені дати отримати цей результат, мати заключення, яке ти зможеш потім підшити. Угу. В випадку з моєю дитиною було дуже добре, бо ця лабораторія, ми робили в Німеччині, і вона одразу дала рекомендації з приводу цього захворювання. А вони зв'язалися з лікарями, які вже були в Україні, і навіть порадили, до кого варто звернутися. А це найперше, найцінніше, коли в тебе рідкісний діагноз, і ти зразу вже маєш куди бігти, скажімо так.
3: І от це наступне якраз питання, бо перше, з чим стикаються батьки, напевно, да, перші 3 доби після народження, після виписки, до якого лікаря звернутися. І пошук свого лікаря – це такий важкий шлях в наших умовах, особливо, якщо ми говоримо про державну медицину, ну і про приватну, насправді, теж. І тому, от можливо, тут ви підкажете, як зрозуміти, от як знайти цього лікаря, з яким буде цей шлях легким.
1: Я думаю, наступним шляхом після скринінгу є пошук інформації. Чи то була пологова травма, і ви дізнались, наприклад, там про якісь, не знаю, що додаткові там проблеми з серцем, ще з чимось. Я би радила, я дуже рідко таке раджу, загуглити і бажано англійською мовою. Можливо, перекласти, можливо, є коротке скорочення, якесь там абревіатура. Я б радила загуглити і почитати, бо там будуть чіткі рекомендації, скоріше за все. Може бути таке, що таких результатів або української, або російської не буде. Я би також не стала довіряти інформації російською не тільки через політичну ситуацію, скажімо так, і через війну, а через те, що там досить велика проблема також з перевіркою інформації, яка опублікується в мережі, і ну, треба краще англійською мовою це зробити. І наступне, що теж важливо, якщо ви дізналися, що у вас є якесь захворювання, знайти групу підтримки. В багатьох хворобах, якщо ми знаємо, в онкології, це перше, що має зробити людина. Тобто ти шукаєш гарного онколога, а наступне, що ти робиш, шукаєш групу підтримки. Мої подрузі, наприклад, одразу, коли в неї був рак щитовидки, її одразу порадили. Ось є група підтримки, це першочергове, що ти маєш знайти. Хай вона буде німецькою, англійською. Перекладачі існують, і вони є і в Фейсбуці, і скрізь. Забили в Фейсбуці назву захворювання, знайшли людей в світі ще з цим захворюванням, розпитали їх, заспокоїлись, почитали їхні пости, що їхні діти займаються спортом, живі, здорові, можуть жити. І все, заспокоїлись, і це наступний шлях.
3: Або прийняли, або зрозуміли, де є проблемні моменти, на які тобі треба звернути увагу, оскільки у багатьох дітей з цієї групи є проблеми саме от в тому напрямку. Ми так йдемо в своєю родиною цим шляхом, тому що знаємо рідкісне захворювання, і я просто бачу, що там з обміном речовин проблем. І от зараз я вже почала цей шлях трішки раніше, і кажуть дієтологи, гастроентерологи, що правильно зробили, що звернулися раніше, тому що от якраз цей шлях тільки починається у нас, і можна ще якось коригувати, напевно. Тут дуже важлива підтримка, правильно, і треба її шукати. Можливо, вона не буде, як кажете, Рада, одразу десь в перших сторінках Гугла, але точно знайдеться група, бо ви, напевно, не одні з цієї проблеми.
1: Так, я би, знаєте, ще озброїлась, от наступний шлях, як не пропустити. Тобто ви дізналися про захворювання, ви озброєні, і наступним шляхом я би обзавелась гарним доказовим педіатром. Бо це, знаєте, не тільки через те, що ну, тобто це основна людина в житті дитини. Це як друга мама або тато, в залежності, звісно. От, це дуже важливо. І можливо, гарний педіатр допоможе батькам одразу зорієнтуватися не тільки в проблемному, тобто в захворюванні самому, що спричинило такий стан, а й в звичайному догляді. Бо зараз я спостерігаю серед сімей, з якими працюю, що до проблем і поглиблення діагнозу основного призводить саме те, що батьки не знають норми. Тобто вони бачать проблему, вони тривожні, бо вони знають, яка норма. Тобто це стосується і температурного режиму вдома, і вакцинації. Бо, наприклад, для дітей, для багатьох, зараз особливо ті, що переїхали за кордон, сім'ї, вони знають, що без вакцини ротавіруса, яка робиться в 3, по-моєму, 6, да?
0: Ну, до 6 місяців.
1: Да, до 6 місяців має бути дві дози, трошки, да. Дві вакцини. І якщо ти їх не зробив, ти хворієш кожних 3 дні в садку. А на жаль, діти з інвалідністю так буває, що їх дуже рідко вакцинують, і коли ти тільки виходиш на реабілітацію або на заняття кудись в центр, ти перший, хто захворів. Одна дитина принесла, інша або ти приніс ось звідкись там з магазину. Ось. І це дуже важливо. Вакцинація, температурний режим, потім прикорм, грудне вигодовування, підбір суміші. Все починається з того, що якщо не грудне вигодовування, то суміш, люди її підбирають, вони просто заходять в магазин і вибирають сьогодні, яка тобі підходить чи під кишеню, чи під твої якісь там побажання, чи ти думаєш, це занадто, от візьму цю, мені ця подобається. А те, що підбір суміші, це треба робити разом з фахівцем, особливо, якщо якісь є супутні діагнози. Що це небезпечно так жонглювати, скажімо так, дитячим здоров'ям. Питний режим, температура, дитяча аптечка. Все це призводить у сімей, просто їх приводить в ще більшу тривожність, поглиблює діагнози, особливо, якщо є якісь з обміном речовин проблеми. Це ацетонічний синдром. Це... Все, на жаль, дуже така велика проблема, і потрібно, якщо ви не встигли цього зробити до народження дитини, то перші місяці, поки дитина спить на вас, це можливість.
4: Читайте,
1: це можливість. Да, і ми розуміємо, що якщо наша дитина буде мати особливості, для нас в першу чергу важливо, щоб ми максимально безпечно для неї пройшли ці перші роки, щоб думати про її основний діагноз, а це звичайні якісь такі штуки були закриті, безпечні, і так далі. І я би хотіла попросити пані Анну, щоб вона розказала ознаки доказового педіатра і взагалі, як їх впізнати.
3: Да, як знайти і як зрозуміти, що це твоя дитина. Для мене, наприклад, було головним, щоб лікар не з авторитетного такого свого становища звертався до мене, а як до рівне рівному в цьому діалозі. І мені було важливо зрозуміти, що ми команда, бо від мене теж багато залежить, хай у мене і немає медичної освіти. От як же, як знайти цю людину свою?
0: У мене є сім'ї, які приходять знайомитися до народження дитини. От у терміні
3: круто,
0: десь там 33-34-35 тижнів вони приходять, знайомляться, ми одразу робимо вакцину від кашлюка, бо її важливо зробити в третьому триместрі до певного часу. І, до речі, для мене це теж такий сигнал, якщо приходять вже підготовлені, що хочуть провакцинуватися, або в процесі розмови ми з'ясовуємо, що вони хочуть, і ми вакцинуємося. Це для мене дуже такий добрий знак, значить, що, скоріш за все, ми зійдемось. Сюди, і будемо далі гарно співпрацювати. Тобто багато хто насправді гуглить ще до народження дитини, коли готується і обирає собі педіатра. І це дуже важливо познайомитися, бо ми можемо не співпасти просто там дійсно по манері спілкування, по ще якимось моментам. І важливо комусь довіряти свою дитину. Далі наступний момент. Іноді приходять діти з дуже рідкісними діагнозами, і я одразу кажу, що я всього не знаю. Я часто розумію, що батьки читають більше за мене, тому що це дуже вузько направлено. В мене багато різних пацієнтів, і я фізично не завжди встигаю це все прочитати, тому в багатьох моментах я просто довіряю батькам, да, я потім прийду ще почитаю спеціальну літературу, але тим не менше я розумію, що батьки можуть знати більше про діагноз своєї дитини, і це абсолютно нормально. Далі наступне, я теж раджу, якщо ми стикаємося з чимось таким досить рідкісним, знайти якісь то групи батьківські по цій хворобі, форуми, групи в Вайбері, групи в Телеграмі, на Фейсбуці, їх дійсно багато, і читати також, але завжди раджу фільтрувати інформацію, тому що часто ефір буває досить засмічений, не завжди дієвими, чи доказовими, чи безпечними порадами. Ось, тому що ось мені допоміг оцей БАД, це далеко не про всіх, і всіх під одну гребенку ми, звісно, не рахуємо. Далі я завжди раджу знайти психолога. невролога. Це також важливо, тому що це і про сприйняття діагнозу, прийняття своєї дитини, і про підтримку також, бо батьківська група – це все добре, але є людина, яка займається тільки з тобою і допомагає вийти з якихось своїх переживань. Післяпологова депресія буває у всіх, а якщо з дитини ще щось не гаразд, дійсно батьки, а часто мами починають винити себе в цьому, а плюс буває, що і лікарі додають туди, і відповідно мама взагалі не може дати раду ні собі, ні своїм почуттям, ні дитині, що досить сильно погіршує процес такої первинної реабілітації, коли треба включатися максимально. Наступне, що хотіла сказати про скринінг, що скринінг буває як хибно-позитивний, так і хибно-негативний. Тобто, якщо навіть щось прийшло в скринінгу і вас знайшли, бо в мене якраз досвід є, що знаходять прямо і по телефону, і ще імейл, і ще смс-ку, тобто, якщо щось не так, прямо от знаходять, поки не знайдуть. Якщо навіть сказали, що він позитивний, це ще не значить, що у дитини є такий діагноз, це скринінг. Він може помилятися, він оцінює дуже великі масиви даних і різні результати бувають.
1: Бо дитина після реанімації може дати хибний результат, в нашому випадку
0: і недоношеність дуже часто також впливає, тому для недоношених навіть є свої терміни, коли набирають і потім ще перебирають в динаміці. Ну, це все нюанси, які ми тут не розглядаємо, але до того, що навіть якщо вже результат якийсь то прийшов первинний, ми маємо впевнитися, да чи ні, і в залежності від того діяти. Тут нема місця, щоб панікувати. Да, це страшно, да, це може призвести до якихось зривів, до негативних емоцій, але це той момент, коли ми маємо зібратися і підтвердити діагноз, або його скасувати і видихнути. Якщо ми підтвердили, знов таки, тепер ми починаємо пошук реабілітації в межах того, що можемо дати. Тому що кожна дитина, вона з діагнозом, без діагнозу, нейротипова, нейровідмінна, а вона все рівно набере те, що їй дано природою, плюс ми можемо щось додати, якщо будемо займатися. І відповідно, ми розуміємо, що кожну дитину можемо, маємо взяти максимум з того, що вже дано природою. Цей максимум абсолютно різний для всіх дітей, але ми маємо цього досягти. Ось далі, коли ми познайомилися вже з педіатром, і тут да, дійсно можна скористатися і порадами знайомих, і гуглом, і тими ж самими мамськими групами. Треба йти і знайомитися. Підійшли один одному, чудово. Не підійшли, ідемо знайомитися далі. Да, це простіше робити в умовах приватної медицини, коли ти заплатив за прийом, прийшов, але загалом зараз дозволено ходити і по державним клінікам також. Треба знайти свою людину. Та комунікація, яка підходить, є лікарі, які виключають телефон свій чітко в неробочий час, і це нормально, бо лікар теж людина. Є лікарі, які на зв'язку там умовно 24/7, хоча це досить виснажує. А треба знайти той варіант комунікації, які буде зручний родині. Треба оговорити ці комунікації, комусь дзвінок, комусь там смс-ка, телеграм, вайбер і так далі. А і далі мають співпадати речі на якісь то основні такі віхи розвитку, як, наприклад, та сама вакцинація, там допоювання, ставлення до грудного вигодовування, до суміші, воно має співпасти.
1: Прикорм в
0: 4 місяці. Да. Тобто якісь основні моменти, вони хоча б мають бути співпадати, або родина має довіряти цьому спеціалісту і дотримуватися його порад. І наступний момент, да, як доказовий лікар, зараз це слово таке заїжджене, що ми вже відходимо від доказовий лікар, але загалом, як людина, яка притримується сучасних рекомендацій, сучасних протоколів, наприклад, я абсолютно за вакцинацію. Я вважаю, що практично кожна дитина має бути вакцинована. Я поважаю родини, які кажуть, що ми там не будемо вакцинувати свою дитину. Зазвичай ми потім розходимося, хоча в мене є декілька сімей, які я так і не вмовила провакцинуватися. Ну, то таке. Але треба розуміти, що, наприклад, я все рівно буду нагадувати кожен прийом, що а я раджу провакцинувати. Ваша дитина теж має бути захищеною. Тому якщо
3: у вас терпіння, пані.
0: Ось, і тому, якщо батьки розуміють, що ні, нам це точно не підходить, там умовно ми хочемо давати воду, прикорм 4 місяці і не вакцинувати дитину, ну, тоді ми шукаємо іншого лікаря. А я пояснюю, чому. Я завжди підтримую там на етапі вакцинації, я на зв'язку, це абсолютно нормально. Ось, бо дуже багато ця тема, мабуть, така одна з найбільш викликаючих сумніви, особливо в батьків дітей з якоюсь інвалідністю, але ми це обговорюємо. Тобто,
3: якщо лікар, тут я хотіла запитати, направляє до вузькоспеціалізованих фахівців, це є теж нормою, тому що ваш педіатр не може бути спеціалістом.
0: І якщо основний лікар цієї дитини умовно невролог, якщо там епілепсія важка, я знаю якийсь то перелік епілептичних препаратів, але я не знаю, коли який призначає. почати. Чи якщо це цукровий діабет, да, я знаю, що інсуліни довгі і короткі. Є помпи там і так далі. Про це я можу поговорити з родиною, але конкретно підбір терапії, звісно, що здійснює профільний лікар, ендокринолог, епілептолог, ще там хтось. І ми працюємо в команді для дітей з патологією, з якоюсь нам важливо знайти свою команду. Скоріше за все, це буде фізіотерапевт в першу чергу, а далі це може бути і нутриціолог, і дієтолог, гастроентеролог, і ендокринолог, і хірурги, і логопеди досить часто потрібні, і ортопеди можуть бути в залежності від того, яка це патологія. Тобто це завжди командна робота. Але такі діти, вони теж хворіють звичайним ГРВІ. Вони хворіють на якісь вакцин-керовані інфекції, просто там на якісь скарлатини, пневмонії і так далі. І от тоді потрібен педіатр, який буде це розрулювати, тому що ми від невролога не чекаємо, що він полікує дитині обструктивний бронхіт, бронхіт з бронхоспазмом. Ми йдемо до педіатра, і педіатр теж розуміє, що в нього така дитина, дитина має свої нюанси. Цей препарат, наприклад, можна, цей препарат не можна. Ось тут треба звернути увагу на ось це. Але все рівно це педіатричні діти. Ну, це звичайні діти, які ростуть.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: Я би хотіла додати з приводу, ви так сказали, гарно, і ви мені нагадали дуже важливу річ, яку я зараз намагаюся пропагувати, і я це говорила омбудсменці Мінсоца, яка пише постійно про реабілітацію. Дуже, дуже такий важливий момент, це рівне рівному. Чому це важливо? Дуже часто, от що ви говорите про вакцинацію, батьки дітей з інвалідністю, вони вважають, що от я в таких умовах, а ти мене не розумієш. Або, наприклад, ну, це стосується і вакцинації, і всього іншого, і грудного вигодовування. І мені дуже подобається підхід, є міжнародна така організація Ліла Лелече, вони працюють з урядами деяких країн, і є така ініціатива, як... Жінки, які мають стійку лактацію, які вже мають досвід вигодовування дітей, ну, тобто, там, наприклад, дитині 6 місяців, рік, вони можуть стати патронами для молодих мам. Що це дає обом сторонам? Ось ти молода мама, ти тільки стала дитиною, ти повернулась додому, мало людей, які тебе зрозуміють. Ти можеш зголоситися на програму, і жінка з твого району, свого регіону буде твоїм патроном. Ти можеш сказати все, що завгодно. Можеш спитати про грудне вигодовування, про прикладання, про якісь дитячі хвороби, про догляд, про там, не знаю, пошук няні. А це такий контакт один на один. Це дуже важливо. І ці мами, які є патронами, вони проходять невелике тестування, щоб перевірити знову такі їхні погляди на грудне вигодовування, прикорм і все інше. Тобто їхню таку правильний вектор розуміння ситуації. Ось, щоб вони не щоб вони не нашкодили. Адекватність, да, це дійсно адекватність. Я іноді дуже обережно його вживаю, іноді забуваю. От, ну, адекватність. Ось. І мама, яка є патроном, вона отримує таку невеличку фінансову винагороду за те, що у неї є вже свої якісь кошти, заробіток, які вона вже може трошки розправити плечі, що я в декреті, але в мене якісь кошти. Вона відчуває, що вона не сама, що вона ділиться, що вона теж молодець, що у неї все виходить, що вона когось підтримала. Це дуже важливо. А інша мама, вона отримує підтримку, вона є оце безпечне коло, в яке вона може завжди прийти. І ця програма показала дуже великі успіхи, дуже великий результат. Зменшилась кількість суїцидів серед мам молодих. Породіль, да, правильно сказати? Mm-hmm. Породіль. Ось. І що важливо, я вважаю, що у них, ну, якби у мами, що тільки народили, у них є післяпологова депресія. Всі про це знають, багато організацій про це наголошують, лікарі з цим працюють. А що робити з батьками, які на все життя в цій післяпологовій депресії? По суті, ми не отримали того, що ми маємо після отримати під час грудного вигодовування, що ми маємо отримати, коли наша дитина пішла, щось сказала. Ми не можемо пишатися нею в тому сенсі, як пишаються інші батьки. Це післяпологова депресія без отої сатисфакції, скажімо так, яку отримують звичайні мами звичайних дітей. І я вважаю, що тут підтримка ще більше потрібна. Крім того, всі забувають, знаєте, я дуже так люблю говорити, що держава забуває, що кожен дорослий – це робоча одиниця, яка платить податки, працює, підтримує платоспроможність взагалі своєї родини, яка тримає цю державу взагалі. Якщо ця людина буде в депресії, якщо вона не буде працювати, якщо вона буде загинатися, вона буде вимагати більше коштів на догляд дитини, вона буде вимагати, дитина буде хворіти, і це все нагружає ще більше державу, всі ці соціальні послуги. І було б дуже непогано, якби така була можливість, консультацію для сімей і дітей з інвалідністю. В даний момент я це роблю, насправді стикаюсь з дуже великим хейтом, навіть серед своїх. Бо я це роблю безкоштовно, а це вже почалося, знаєте, як там, монетизація допомоги. От. І насправді є такий невеликий хейт. І, але я вважаю, що я бачу результати. Є дуже багато батьків, якими ми постійно на зв'язку, які там... з якими ти можеш поговорити. Крім того, я от хотіла поділитися, я зараз готую ініціативу, яка називається «Плануй майбутнє». Бо, як виявилося, це найскладніше для батьків з інвалідністю. От я обговорила це коли зі своїм психологом, це був проєкт «Поруч» ЮНІСЕФ. Вони підтримували батьків і сімей дітей з інвалідністю, особливо, коли почалась війна, і всі терапевти, хтось повиїжджав, і потрібна підтримка цим сім'ям. І вона сказала, більша проблема всіх сімей дітей з інвалідністю – вони не мають майбутнього. Вони мають майбутнє, вони його не бачать.
3: Не бачать.
1: Вони зараз в своїй родині, як там кажуть, ми не думали про реабілітацію, ми намагались вижити. Я їх дуже розумію. У мене те саме було. І немає цього плану. І в принципі, для дітей, які там народилися або в перші роки життя отримали якісь важкі діагнози і потребують реабілітації або допомоги лікарів, у них, в принципі, один план. Ну, тобто, загальний. Тобто, наприклад, там, ти виписався з пологового, були якісь проблеми, там, є профільний фахівець, кардіолог чи невролог, ти маєш це проходити там кожних 2 місяці, є огляди невролога в певний час. Також треба не забути про огляд кульшових суглобів, бо це, я б сказала, одна з 3 топових проблем для всіх дітей з руховими якимись порушеннями, ну, з ДЦП. І ДЦП теж такого не існує, на всяк випадок. Такого поняття немає. Як казали по-дерев'янськи, це Мноцаканов з телевізора. Так що має бути план, тобто, що ти маєш піти там, в 6 місяців туди, в 9 місяців туди, якщо є таке, ти йдеш туди, і от має бути така розгалужена схема, щоб, наприклад, ти знав, що якщо тобі треба до логопеда, або ти хочеш туди піти, не витрачай свої кошти дарма, бо до логопеда треба піти, коли в тебе є скринінг слуху, і там скринінг зору, бо якщо дитина, наприклад, не грається предметами, треба знати, а чого вона ігнорує предмети навколо, вона їх не бачить, не чує, або ти її кличеш, а вона тобі не відповідає. Тобто, дуже часто самі навіть неврологи там в обласних центрах особливо, або в якихось регіонах, вони не розуміють у цій тяглості. Їм легше просто написати гіпоксичне там ураження мозку і все, і ДЦП. Вони прям так і пишуть. Або там легше просто сказати, ну, тетрапарез. І батькам потім треба сидіти здогадуватись, що це таке, як з ним бути. А має бути план.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст. Де вас розуміють? На громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на громадському радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 171/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра». «До завтра» на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
5: Це буде пошуком шляхів, яким чином вирішити ту проблему, якщо в нього стала складність фінансового типу, він не може платити умовно вчасно. І цю проблему треба розбирати, і треба з клієнтом знаходити той вихід. І в цьому випадку кричати на клієнта – це досить неправильний підхід. І ми дуже раділи, що увесь ринок буде підходити під нові стандарти. І З'явившись закон про споживче кредитування в 2019 році, запрацювавши всі кращі і кращі з 2020 року починаючи, приводив до відповідності вимог колекшену. Це коли були обмежені періоди, коли можна контактувати з клієнтом, це коли була обмежена кількість контактів, це були обмежені стандарти розмови.
6: Тобто, наприклад, там телефонувати вночі
5: не можна.
6: Не можна. Телефонувати скільки разів на день?
5: Два рази в день можна контактувати з клієнтом.
6: Звертатись до родичів?
5: Тільки з згодою їх. Деколи клієнт просто вказує, чи номер телефону, вказує, наприклад, чи особистий, чи якийсь там другий номер телефону, і телефонуючи, ми стикаємося деколи з третьою особою. Тому ми маємо попередити, хто ми, чого ми, і чи надає вона згоди для подальшого спілкування.
2: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Ми в студії Громадського радіо спілкуємось з Радою Кішкою, громадською діячкою, волонтеркою, кураторкою родин, в яких є діти з інвалідністю. Також в нашій студії Ганна Гіленко, лікарка-педіатриня вищої категорії, дитяча гастроентерологиня, заступниця голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка». І ви вже, пані Радо, вже почали говорити про реабілітаційні заходи, да? І отут у нас насправді не так багато часу залишається, а треба ж розповісти і про те, з чого починати реабілітацію. Коли саме, от це теж як не прогавити ці важливі моменти.
1: Я думаю, що почати треба з, якби за кордоном є педіатри з розвитку, і у нас в Україні теж є
0: таке,
1: з'являються одиниці. Ось, але основну, якби вектор занять, скажімо так, або реабілітації. До речі, теж варто сказати, що реабілітація це відновлення. Відновлення того, що втрачено. А абілітація – це все те, що ми робимо з дітьми. Тобто цього не було, а ми це намагаємося набути. І тут одразу якби поняття доказової реабілітації, теж це знову слово, що не може щось набутися масажем. Пасивність, вона не дає навиків. Тобто, якщо ми хочемо навчитися там, не знаю, стрибати через жердину, ми багато разів стрибаємо. Стрибаємо з тренером, стрибаємо у вільний час, стрибаємо з тим, хто страхує тебе з матрасом. От фізіотерапевт, ерготерапевт – це ті люди, які тебе страхують. Ну і, відповідно, такі важливо розуміти, що почати потрібно є фізичні терапевти або фахівці з раннього розвитку. Так це називається. Що роблять ці фахівці? Вони проводять комплексну оцінку того, як дитина реагує, з якої боку ти підніс іграшку, як вона водить за іграшкою, чи чує вона тебе, чи перевертається. І це варто робити в ранньому віці, як тільки ти от зрозумів, побачив, щось не так. Ти, наприклад, знаєш, що в 3-4 місяці дитина там має перевертатися, а вона не перевертається. І ти пробуєш з нею перевертатися, ти бачиш, що щось заважає дитині, і ти починаєш шукати цього фахівця. Насправді не завжди є можливість і цих фахівців одиниці, навіть у Києві одиниці, які можуть це провести. Я б радила не соромитися брати онлайн-консультації і просто присилати відео. Терапевт сам скаже, що потрібно зробити. Терапевт. Будемо зараз казати терапевт. І саме головне, що ми починаємо цей шлях, і ми розуміємо, що будь-які фахівці до десь 3 років дитини, це вони працюють не з дитиною. Це такий, знаєте, найбільший стереотип всієї реабілітації світу. У світі. Вони працюють не з дитиною. Навіть у нас, до речі, в державі, коли ти говориш про реабілітацію, от державну реабілітацію проходиш в лікарні, їм заборонено писати, що терапевт працює з дитиною. Я це чула перший раз від психолога. Вона каже: мені заборонено чіпати дітей. Я кажу: а чому? Вона каже: бо до 3 років батьки мають займатися з дитиною. Я вам кажу, підніміть. Ну, понятно, що це таке зі мною один раз, слава Богу, трапилось. А в інших всіх випадках працюють фахівці з дитиною, а ти маєш бути присутній. Так, це дуже складно, це дуже виснажливо. Я за це теж отримую багато хейту, і я сама розумію, як це складно. Бо це єдина можливість батьків, не знаю, в туалет сходити, розчесатись, піти випити пігулки, поки дитину тримає хтось, кому ти довіряєш. А таких людей одиниці в цьому світі. Я це розумію. Але дуже важливо розуміти, що те, що відбувається зараз з твоєю дитиною, ти маєш повторити вдома.
3: І не раз, і не раз, да. 10,
1: багато
3: і не 100.
1: Багато батьків роблять 3-4 заняття в тиждень і намагаються це, типу, якби...
3: Відпрацював для галочки, що ми прийшли реабілітацію.
1: Ми щодня цим займаємося, ми ж приносимо його сюди щодня. Але насправді це працює не так. І, до речі, фізіотерапевти, вони, знаєте, як люди, які вже мають... багато інформації, вони тобі намагаються щось вкласти на заняттях, але іноді самі прості речі пропускають. От, наприклад, там, що дитину ти можеш поставити вертикалізатор і, типу, дитина, у мене стоїть 1.5 години дитина в вертикалізаторі, а потім виявляється, що для того, щоб формувались правильно кульшові суглоби, потрібно, щоб дитина стояла без будь-якої підтримки, бо має бути навантаження вертикальне. А вони забувають про це сказати. І батьки такі: ну ми ж стоїмо, як у нас таке могло статися? Це трапилося зі мною насправді. Просто я якось більш встигла ще до погасити пожежу до того, як все згоріло. Досі гасимо. Але насправді такі маленькі речі, і от їх потрібно знати, і мало терапевтів їх знає, що треба про це сказати. Знаєте, як там комунікація з батьками, виявляється, ти працюєш з дитиною, а треба за ці 45 хвилин ще й вкласти і батькам. І це добре, якщо вони в кімнаті, ну, в цьому залі, в якому ви займаєтеся. Якщо їх немає, це просто ти десь згадав, треба сказати, потім забув і все інше, і невідомо, хто в цьому винен. Ось. Тому реабілітація має починатися якнайраніше. Вона починається з фахівця раннього розвитку або фізіотерапевта. Починається з того, що ви починаєте це робити вдома. Ви не шукаєте часу. Мені дуже подобається Катерина Ліщинська. Виклала ось недавно, вчора, по-моєму, вона виклала пост. Це фізична терапевтка, і вона якраз займається раннім розвитком. І наша перша теж терапевтка. І вона так гарно сказала: якщо ви хочете, щоб ваша дитина почала щось робити, що ви маєте щось відпрацювати, перестаньте чекати, щоб зірки зійшлися. Тобто ви це робите, коли дитина длубається в носі, дивиться мультик, коли вона там чимось зайнята. Ви можете з нею просто, хочете, щоб вона переверталась, схватіть її на себе і переверніться з нею на ліжку. Тобто ви маєте створити такі умови, щоб вона не відчувала, що зараз типу dangerous, зараз небезпека, зараз я отак зажмусь і нічого не зроблю. Тобто реабілітація, знаєте, це невід'ємна частина. Я от кажу, що будь-яке життя дитини з інвалідністю – це лікування і профілактика, це реабілітація і це побут. І от реабілітація і побут, вони пов'язані між собою железним таким зв'язком. Бо все залежить, реабілітація залежить від того, що ви робите вдома. Ви можете робити 1 хвилину, 2, але цей контакт має відбутися. Це... Не треба для цього там, знаєте, одіти спеціальну форму, виключити всі радіо, телевізор, сісти. І це, знаєте, це дитину жахає.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: Якраз про доказові методи реабілітації почала пані Рада вже говорити. Знову ж таки, з основним спеціалістом, да, пані Гано, ми це складаємо список фахівців і людей, куди звернутися. Бо не завжди розумієш, мені здається, до кого ще піти. На якому етапі, наприклад, під'єднати до цієї команди лікарів ще додаткових спеціалістів? Що можна перекрити умовно чи допрацювати самостійно?
0: Для деяких патологій взагалі є оцей список складений. Наприклад, для дітей з синдромом Дауна, в мене таких дітей досить багато спостерігається, для них чітко прописаний протокол, що після народження ми робимо там скринінг слуху, УЗД серця, те і те, а потім в 3 місяці робиться те, потім там невролог спочатку раз на 3 місяці, потім раз на півроку, ріст ми міряємо раз на рік, там, ну, після 1-го року життя слух перевіряється тоді, скринінг на целіакію починається з 3 років і так далі. Тобто там прописано от прямо по всіх точках, по всіх місяцях, що і коли ми робимо. На жаль, таке є не для кожної патології, але це зручно навіть для будь-якого педіатра, відкривається настанова, і чітко-чітко по кожному прояснову дитині 6 місяців. Що ми маємо зробити? Загальний
1: так,
0: аналіз крові, ТТГ.
1: Так, і для дітей з ДЦП теж немає, хоча їх в Україні дуже багато.
0: Дуже багато,
1: для них немає протоколу. Тобто немає, щоб фахівець міг, там, педіатр міг, наприклад, проконтролювати, чи все робить невролог, чи давно дитина була у якогось фахівця. Такого немає.
3: Ось, ДЦП для... ще декілька інших може діагнозів теж
1: сховати. Але все одно про ДЦП, якщо є якісь рухові порушення, є протокол один, але його немає. І причому, на жаль, і за кордоном теж немає. От.
3: Отже, тут багато залежить
0: від педіатра,
3: батьків
0: залежить,
3: і педіатра,
0: який знов-таки відкриває спеціальну літературу, якщо це якийсь рідкісний діагноз, і дивиться, які можуть бути проблеми асоційовані з цим діагнозом, окрім там основної, наприклад, затримки фізичного розвитку і мовленнєвого. І далі там може для таких дітей характерно порушення там нирок. Окей, ми робимо УЗД нирок тоді, якщо щось знаходимо, там вже тоді розписуємо, як ми що контролюємо. Ми там робимо обов'язково УЗД серця. Знайшли щось, далі теж є свої етапи спостереження. Тобто тут, скоріше, все зосереджено в руках педіатра, який веде цю дитину і який збирає докупи. Тобто, з одного боку, педіатр – це диспетчер, який відправив туди, відправив сюди і так далі. З іншого боку, це та людина, яка збирає докупи все, що є. Бо ми прийшли, ми були у генетика, генетик наговорив, там отакий список. Ми були у невролога, той сказав таке, ми були ще десь, той сказав ось таке. І це все треба зібрати докупи. Іноді потрібна ще й людина з медичною освітою, яка це може зібрати, сказати, оце там робимо тоді, оце взагалі не треба, воно тут зайве, оце зачекає, і у нас лишаються оці пункти, які ми маємо виконувати, і ми їх виконуємо. І це дійсно в руках педіатра по факту виходить. Хоча іноді педіатр, я ж кажу, що це не те, чому вчать в університеті, як правило, тому що ну є такі орфанні захворювання. Ось там
1: які чудові у моєї
0: колеги в Анастасії Барзилович була дитина таких діагнозів два в світі. Ось коли встановили цьому хлопчику діагноз. До цього була тільки одна дитина з таким синдромом в світі зафіксована. Ось, і на той момент та дитина вже померла. І все. І відповідно, от що далі робити, ну ніхто не знає. Є діти, яких там 150 на весь світ. І ось, ну, ось такі батьки. І звісно, що тоді ми йдемо по якійсь то аналогії, що воно схоже на ось це, давайте йти ось так. Ось, я теж завжди чесно кажу, що тут ми будемо пробувати, тому що це тера інкогніта, тому що це білі плями, ми не розуміємо, ми не знаємо. Але тим не менше, от схоже на ось це, значить, ми будемо йти теж за таким протоколом. І далі ми вже, в залежності від того, які результати отримуємо, кудись рухаємося.
1: Я б хотіла сказати ще дуже важливий факт. Коли є якесь рідкісне захворювання, важливо, що той фахівець, який вам, типу, вас веде по цьому захворюванню, щоб він в своєму заключенні вказав, наприклад, що це захворювання впливає на те, а на це не впливає. Жодним чином, наприклад. До прикладу, жодним це захворювання жодним чином не впливає там на зір або на слух. Я поясню, це дуже важлива штука в реабілітації потім і в наданні інвалідності, і в соціалізації дитини, якщо вона буде, а в нас соціалізуються діти в дуже важких станах. Треба розуміти, бо потім це буде відмазка для будь-якого фахівця, до якого ви потрапите. Наприклад, потрапляєшся до невролога, вони кажуть, ми не будемо у вас дивитися, ми не будемо це лікувати по тій причині, що це у вас через генетичне захворювання, чи це у вас через оте ваше захворювання таке відбувається. Ми зараз вже рік катаємося, досліджуємо, що це не через наше захворювання. Це важливо. Це може здатися не дуже доречним для фахівця, але ви можете це пояснити, сказати, що нам же ж треба якось правити реабілітацію далі проводити. І ми маємо дати фахівцям завірити їх, що такі проблеми не через це, а, наприклад, там через щось інше, там через затримку розвитку. Це дуже важливо, і це вибирає потім такий вектор реабілітації і вектор далі досліджень інших лікарів, що важливо, хто призначає наступні якісь дослідження.
3: Дякую дуже. Ви слухали подкаст «Борці, що здобувають світ» про те, як спростити життя тим батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини. І в нашій студії ми говорили з Ганною Єленко, лікаркою-педіатриню вищої категорії, дитячою гастроентерологиню, заступницею голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка» і Радою Кішкою, громадською діячкою, волонтеркою, кураторкою родин, яких є діти з інвалідністю. Ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, а при мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як у німецькому місті Bad Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст, ще двоє залізничників зазнали поранень. Як повідомили в Укрзалізниці, під час атаки пошкоджень зазнали електровоз і тепловоз. Постраждалим працівникам надають необхідну медичну допомогу. У компанії зазначили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об'єкти залізничної інфраструктури. Також в Укрзалізниці нагадали, що ж цієї ночі внаслідок атаки безпілотників було зруйновано будівлю вокзалу у 6 на Сумщині. Тоді працівники станції та пасажири не постраждали, оскільки перебували в укритті. Українські військові заявили про встановлення вогневого контролю над в'їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині. Як повідомили у 20-й окремій бригаді безпілотних систем К-2, оператори ударних дронів уразили шляхопровід на маршруті Дебальцеве-Алчевськ, який російські війська використовують для постачання своїх підрозділів. За даними бригади, на цій ділянці було уражено техніку та боєприпаси противника. Військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах ускладнюють доставку боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції окупаційних військ. Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив на своїй сторінці у соцмережах. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України атакувала нафтобазу у російському Армавірі Краснодарського краю. За словами глави держави, удару завдали цієї ночі по об'єкту, який використовується для забезпечення російської інфраструктури. Зеленський подякував співробітникам СБУ за проведену операцію та зазначив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по об'єктах на території Росії у відповідь на її агресію. Президент наголосив, що такі дії є частиною тиску на державу-агресора і спрямовані на наближення справедливого миру. Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про пожежу на території нафтобази в Аврамірі, що розташований приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб сил оборони. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими і включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу проти Росії. Як повідомили в Офісі президента, нові санкції стосуються десятків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, виробництвом дронів, засобів радіоелектронної боротьби, а також нафтовою, газовою та золотодобувною галузями Росії. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й окремі підприємства із Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, які, за даними української сторони, співпрацюють із Росією. Також санкції запроваджені проти осіб, причетних до політичних репресій у Росії та поширенням кремлівської пропаганди, а ще проти громадян і компаній Ірану, які залучені до програм виробництва балістичних ракет і безпілотників. В Офісі президента зазначають, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику із Європейським Союзом і партнерами і вже працює над наступним пакетом обмежень проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні, ще більш ніж 4 тисячі пошкодила. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджено 153 будівлі українських університетів, ще 3 повністю зруйновані. Міністр зазначив, що серед найбільш постраждалих закладів – університети у Дніпрі та Харкові, які неодноразово зазнавали руйнування лікувань через атаки російських військ. Лісовий наголосив, що на відновлення університетів наразі передбачено близько півмільярда гривень. Водночас нагальна потреба уже перевищує 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а загальна потреба у відбудові закладів вищої освіти становить понад 3 мільярди. За словами міністра, кошти на відновлення освітньої інфраструктури залучать не лише із державного бюджету, а й за підтримки місцевої влади, міжнародних партнерів та благодійних фондів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європи новими інцидентами із безпілотниками після нещодавнього випадку у Румунії. Як пише Reuters, російський посадовець заявив, що дрони і надалі можуть залітати на територію європейських держав, які підтримують Україну. Коментуючи інцидент у Румунії, де безпілотник влучив у житловий будинок, Медведєв сказав, що походження дрона ще необхідно встановити. Водночас він звинуватив країни Європейського Союзу в участі у війні проти Росії та пригрозив новими подібними випадками. Також російський чиновник заявив, що інциденти можуть статися поблизу підприємств, які виробляють безпілотники та інше обладнання для України. Раніше президент Росії Володимир Путін припустив, що без експертизи неможливо встановити, звідки саме прилетів дрон, який впав у Румунії. І нагадаю, що вночі 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали необхідну медичну допомогу. А ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Внаслідок атаки кілька громадян Сполучених Штатів зазнало легких поранень. Також пошкоджено два американських безпілотники. Як повідомляє агентство Bloomberg, іранську балістичну ракету перехопили сили протиповітряної оборони Кувейту. Водночас уламки впали на територію авіабази, де пошкодили техніку і поранили людей. Легкі травми отримали близько 5 осіб, серед яких американські військові та цивільні підрядники. Також, за інформацією Bloomberg, один американський ударний безпілотник був знищений, а ще один зазнав серйозних пошкоджень. Офіційно Центральне командування Сполучених Штатів Америки цей інцидент наразі не коментувало. Атака сталася на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо можливого продовження режиму припинення вогню, який формально діє із квітня. Це були головні новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми

0: їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадім». Ліцензія МОУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ.UA». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
3: Чим більше книжок видаємо, чим більше зростають наклади, ми розуміємо, який вплив ми маємо на суспільство. Саме через книжки, через мову, через складність або легкість підручників, тому що ми розуміємо, за підручниками видавництва «Ранок» навчаються майже всі діти фізику і хімію вивчають, то це ж вплине вже на розвиток технологій в країні. І зрозуміло, що ми дуже прискіпливо тут відносимося до видання книжок. Якщо у нас по технології раніше було 3 коректорські чітки, зараз ми ще чітку додаємо, тому що кожен раз, коли по технології там є процес видання книжок, різні люди мають читати, кожен раз щось знаходиш і розумієш, що от якщо буде помилка, вже було кілька разів таке, хто не працює, тот не помиляється. Ми відкликали ці наклади, це величезні кошти, і передруковували книжки. І ми розуміємо, що через книжки ми робимо кор сенсів у наших дітей.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не вгляділ під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди, да, FPV?
4: Да. Постоянний контроль на дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція «Держпром».
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вагада життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
1: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
2: Бігає! Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory «Київмарафон». До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
3: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
2: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
4: Від Протез Фаундейшн на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: А зараз розмова з військовослужбовицею, комунікаційницею Мариною Голуб про те, як змінилася роль і сприйняття жінки у війську від 2022 року. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Марина, практично від самого початку російської навали 22-го року пішла до війська, і сьогодні ми будемо говорити про те, як за цей час змінилася роль і сприйняття жінки у війську? Почнімо з ролі чи зі сприйняття?
18: Дякую за добрі слова. Та, в принципі, я думаю, що краще почати з сприйняття, тому що воно змінювалося і, на мою суб'єктивну думку, воно змінюється на краще. Але є ще певні питання. Бо це не проблеми, це, скажімо, об'єктивно, суб'єктивно, все завжди залежить від конкретної людини. Знаєте, я коли в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, і потім, коли, офіційно з 15 березня 22-го року я долучилася до війська, і для мене це було ніякої геройства там, чи навпаки, я вважала, що мені дуже сильно пощастило, але навіть до сьогоднішнього дня ви собі не уявляєте, яка кількість людей і жінок, в тому числі, які є в війську, питали мене, а ти на що пішла? Тобто, відповідно, там, я не танкіст, я не артилеріст, я не розвідник. І, в принципі, жінок ніхто в армію не гнав, там, і так далі. Але справа в тому, що, коли я вперше, там, 23-му, 24-му, вже коли... скажімо так, військо трошки, плечі розправило. І я коли чула це запитання, я була прям несамовита.
17: А запитували в основному цивільні чи військові?
18: Військові.
17: Військові.
18: Коли цивільні питають, для мене це, нормальне запитання. Угу. Але коли військові запитують, а особливо коли жінка військова запитує, з подивом.
17: Може вона повіряє свої відчуття з вашими?
18: Навряд чи.
17: Навряд.
18: Я можу, звичайно, помилятися, але навряд чи. Угу. І в якийсь час я почала сама собі задавати питання, що, в принципі, я могла не йти. Ніхто б мене не засудив. Я би приносила будь-яку іншу користь і робила б її так само щиро, фахово і щоденно там, і кожен раз. Але я для себе знайшла цю відповідь. Чому я пішла в армію? Поза армією, 22-му році, вибачте, мені було дуже страшно. Я не розуміла, що відбувається. У мене була відсутня інформація. Я як комунікаційник, яка розуміє, що інформація править світом. І ти захищений, коли ти володієш певною інформацією. Цього всього не було, і мені було дуже страшно. Я не знала, що робити. Інформаційна подушка, яка нас оточувала, вона була, така різнобарвна, і там було стільки неправди, неточностей. Тобто, країна була в певному стані, в якому ще треба було знайти ці правила, донести інформацію і так далі. Мені було дуже страшно. Але в цей же момент, на моє велике щастя, до мене приїхали мої знайомі, тоді з Азову, а потім з 3-ї штурмової. Там ми почали дещо допомагати. І от коли вони приїхали в мій двір, там
17: у Києві, то?
18: Так, троє чоловіків, там, потім ми поїхали там певне обладнання їм там добувати, шукати і так далі. І я відчула фізично, емоційно, що мені от серед них мені не страшно. І я згадала оті ж відчуття, коли був Майдан, коли ти сидів вдома, дивився телевізор, і це жах, але коли ти приходив на Майдан, ти відчував себе спокійним. І от саме це було причиною, я не хотіла боятися, я хотіла щось робити, я знала, що я можу бути корисна, і коли мене запросили саме на те, де мій рівень кваліфікації високий, я могла цю роботу робити.
17: На комунікацію?
18: Так. Mm-hmm. Мені дуже пощастило в цьому плані, що, як казав...
17: Я думаю, що пощастило і тим, хто запросив.
18: Можливо, я в цьому плані досить самокритична, іноді кажуть, і занадто. Але як би не було там, мій рівень фаховості в комунікаціях іноді вищий, чим навіть професійних військових. В них немає просто того досвіду, антикризи, в них інші... Вони працювали до того зовсім з іншими цільовими аудиторіями, задачами. Вони не вміли працювати з різними аудиторіями одночасно. Тобто, іноді здається, що подумаєш там статтєйку якусь там, інтерв'ю якесь організувала. Насправді це величезна робота. І знову ж таки, я ніколи не розуміла, як може бути так. Тут ми говоримо про те, що ми програємо інформаційну війну, що в нас недостатньо ресурсу, там недостатньо фахівців. І тут же ми нівелюємо роботу тих фахівців, які готові це робити фахово, професійно, і їх не слухають. І от таким чином, тобто це була основна причина, чому я пішла в армію. І я, ну, я буду, я скажу неправду, якщо я скажу, що я там, типу, не було, щоб я не пожаліла. От, іноді я і пожаліла, тому, причому, ну, це не з точки зору, що там
17: було
18: важко.
17: Пов'язано з якимись особистими, це особисті, скажімо, речі, поразками чи невдачами, чи з загальною обстановою?
18: Це чисто суб'єктивне, коли ти починаєш, ну, неважливо, чи в армії, чи в цивільному житті, коли тобі попадаються люди нефахові і агресивні, то ти шкодуєш, що ти попав туди. От в моєму випадку це були тільки ці випадки.
17: Марина Голуб, військовослужбовиця, комунікаційниця і, ну, просто для мене дуже цікава людина зараз у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога безкоштовно з будь-якого українського номера безкоштовно набрати 0800 30 40 33 0800 30 40 33 і поставити пані Марині запитання замість тих, які ставлю, на додачу до тих, які я ставлю, висловити підтримку і також свою думку відносно того, про що ми зараз ведемо мову. Як, отже, про те, як ви себе почували, ви розповіли. А от це ставлення, окрім того, що навіть досі є запитання, навіщо ви пішли до війська, як змінюється? Я бачу, ви до мене нещодавно приходили із військовим офіцером із підрозділу безпілотників. Я бачив, як він подивлявся на вас, ну, якщо не по пораду, то по підбадьорення. Це така функція комунікаційниця?
18: Звичайно.
17: Так.
18: Справа в тому, що зараз мені, ну, страшенно повезло. Я попала туди, куди я хотіла. Це бойовий батальйон, який зараз на Сумщині. І специфіка цього батальйону, що він працює з високотехнологічними засобами. І, відповідно, люди, як колись сказав наш медик Медвідь, він каже, я пишаюся, що я служу цьому батальйоні, тому що в людей по 2-3 вищі освіти, в людей вчені ступені, в нас є в батальйоні світова знаменитість Олександр Долгополов, екстренаста ракетка світу. Всі люди, які там служать, вони освічені, високофахові, і це атмосфера певна, розумієте? І це дуже круто, тому що з цими, ну, типу, з розумними людьми завжди легше знайти спільну мову, навіть якщо ваші точки зору розходяться. Вони можуть оцінити твою фаховість, вони тобі довіряють. Цю довіру треба заслужити, це ну, типу, не дається просто так, але коли ти робиш свою роботу фахово, то, звичайно, люди готові до тебе прислухатися, поставити тобі задачу і сказати «роби». І ніхто тобі не буде заважати, а будуть лише допомагати. В цьому велика перевага. В нас в батальйоні багато жінок.
17: Багато це скільки?
18: Ну, я не можу вам точно сказати цифру, але
17: я
18: їх...
17: Я не наполягаю на точно.
18: Але їх багато. Це не одна-дві жінки, mm-hmm. це багато жінок. В нас, наприклад, в роті дешифрувальники – це переважна більшість жінок, і командир роти пишається кожною, береже її, холить, лілеїть, тому що, як за його слова, він говорить про те, що жінка більш детальна, скрупульозна, відповідальна. І це така робота, mm-hmm. яка потребує саме цих в нас керівник адмінгрупи Анна Васильівна, чарівна молода жінка. До речі, вона з телебачення була продюсером. Починала вона з аналітики. Як вона каже, типу, я коли працювала в аналітики, я кожну посадку здала бойової смуги. Зараз вона керівник адмінгрупи, і з її появою немає жодних питань по проходженню документів в своїй частиці. І це так ж дуже важливо, тому що всі ці накази, поранення, ну, тобто це дуже важлива робота, і вона до цього відноситься прям, ну, не можна сказати, щоб вона сказала, типу, я втомилася, я більше цього роботи не буду. В нас прекрасний рекрутер, молода, чарівна жінка, яка вирішує глобальні питання, і це дуже важливо також. Але в нас є і жінки-пілоти, які, ну, їх командири їх оцінюють, ну, не то, що добре, а вони обожнюють їх, і вони відмічають то, які вони мужні, крепкі, які вони відповідальні, там... Тут, розумієте, тобто це все залежить від тої самої атмосфери. Але
17: отут би хтось, Марині Голуб, міг зробити зауваження із тих, хто дуже пильно стежить за лексикою. Ну, от чарівна жінка, вони зразу скажуть, а що це ви так? Та це такий заяложений епітет, ви ж не скажете чарівний чоловік. Або навпаки, мужні, ну це статево чи гендерно забарвлене слово, треба казати відважні або стійкі.
18: Знаєте, знову ж таки, це якраз питання відношення до жінки. Жоден чоловік, ну, я не буду казати жоден, навряд чи чоловікові, який там знаходиться у війську, пред'являть претензію, там, яка в нього форма, там, як він ходить, як він причесаний, яка в нього зачіска, грязні руки, чисті руки. Хоча я знаю, що да, багато розказують, що от вони такі там, типу, вимиті, підстрижені в барбершопах, типу, які, в общем, не так вони воюють. А уявіть собі кількість коментарів, які отримує жінка, яка, наприклад, виходить в паблік, і що вони чекають? Я маю бути невмита, не причесана в реп'яхах? Ну, тобто, я будь-якому, тобто, я залишаюся жінкою, я причешуся і губи підкрашу, і вдягнуся достойно від поваги до тої людини, до якої я прийшла. І, знову ж таки, це певний якір для жінки залишатися людиною, незалежно від війни. Це, ну, такі ці речі. Але справа в тому, що є і інші більш глобальні речі. От я вам розкажу один випадок. І це я не жаліюся, це просто ситуація. Ми їхали на Куп'янськ, я була командиром групи, нас було троє чоловік. Ми приїхали, ми відпрацювали, причому ми відпрацювали 2 кілометри від лінії зіткнення, тому що ми тоді були в неймовірно, ну, просто під батальйон, який на мене справив величезне враження, тому що це, ну, було трошки раніше, і це якраз то, та розвідка, яка ногами. Тобто це люди, які тихо прийшов, тихо пішов. Це молоді хлопці, які, ну, жодного ниття. Це гумор, це шутки, і це оці всі жарти, там, як він один за допомогою свого інтелекту, хитрощів, без жодного пострілу взяв 3 москалів у полон. І ми це записуємо, а тут гримить арта і так далі. Коротше, ми повернулися, і відповідно за такі поїздки платяться бойові. Мені було трошки не до того, тому що ми відпрацьовували матеріал, треба було бігом, щоб все ще вийшло. От. І тут мене, мої колеги, з якими я була, питають, ти би ви потримали? Я кажу, ні. А що, а ми отримали. Ну, і я звертаюся до відповідної служби і кажу, типу, а що сталося? А за вас не проголосували.
17: Як це не проголосували?
18: А я кажу, чого? Ну, ви розумієте, це ж комісія. Там я кажу, почекайте, кажу, 3 людей в одному відрядженні, в одному то самому місці. 2 ви виплачуєте людям, які їхали зі мною, а мені ні. Ну і починається армійська тема, у вас неправильно оформлені бумажки. Я говорю, так у нас однаково оформлені бумажки, одні й ті ж всі люди. І, коротше, від того я так і не отримала. І я розумію, чому. Тому що...
17: А я, чесно кажучи, не розумію.
18: Сидить якийсь дядя полковник і думає собі, от хлопці поїхали, вони працювали, а тютю відправили чисто, щоб вона там получила цей. І його... Взагалі не цікавий цей факт, а це його упередження. І, ну, я не психолог, щоб працювати з його упередженням. Мені неприємно, але це факт. Розумієте, скільки розказують, там, так воюють жінки, не так воюють вони, що вони тут їдуть чоловіків шукати там, і так далі, тому подібне.
17: І розказують ті, хто насправді...
18: Сидять на дивані.
17: Отож.
18: От. Тому оці упередження є, але сьогодні це міняється. І я поясню, моя думка, чому. До того часу, коли було дуже багато чоловіків-добровольців, які йшли з власної волі, відповідальні, фахові, робили все можливе, неважливе. Деякі витрачали всі свої сімейні статки для того, щоб упорядкувати своє життя і своїх побратимів. Жінка війську була не потрібна. Ну, типу, як бойова одиниця. Тобто, казали, типу, ну, там, медики, ну, там, адмінка, ну, там, психологи, ну, там, то, ну, там, все. А от, а коли чоловіки-добровольці закінчилися, то на сьогоднішній день жінки – це виключно добровольці, починаючи з 22-го і починаючи з 14-го року. Це виключно добровольці. Це людина з власної волі зробила власний вибір. Вона знає, що вона робить, як вона робить і для чого вона це робить. І, відповідно, до неї питань не може ніяких бути, тому що я знаю, на що я туди прийшла. Мене ніхто в шию не гнав, мене ніхто ТЦК не це. Я, ну, я коли прийшла в ТЦК, то ви собі уявляєте, ну там...
17: Ну, це ще в 22-му
18: да.
17: році.
18: Реакція була така трошки неоднозначна, здивована і так далі. І тому сьогодні підрозділи задоволенням беруть жінок, і жінки йдуть, вчаться, і вони вчаться, і роблять це відповідально, і це круто.
17: От я знаю, що ви вчилися весь час, що ви є у війську, та ви і до того вчилися, і вчили. А як з просуванням по службі?
18: Це теж одне питання. На сьогоднішній день в армії знаходиться 75 тисяч жінок. Із тих 75 тисяч жінок, ну це останні цифри, які офіційні, 11 тисяч офіцер. У нас добровольча армія. Багато чоловіків, які сьогодні стали командирами рот, командиром батальйонів, полків і так далі, це непрофесійні військові, які не мають військової освіти. Я не знаю жодної жінки, яка була б хоча б командиром батальйону. На сьогоднішній день в українській армії, наскільки мені відомо, є єдина жінка-генерал, це, причому справжній генерал, це медична служба. Невже жодна жінка не змогла би бути командиром батальйону?
17: Але я читав дещо, командир рот уже є.
18: Командир рот є. В нас є замкомандира рота, бойовий офіцер, жінка, вона була пілотом, і зараз вона замкомандира роти. Але є командири відділень, я розумію так. Я би хотіла побачити сьогодні із тих жінок, які фахові, які так само давно воюють. Навряд чи вони менш досвідчені і професійні, чим чоловіки, і могли би стати дуже гарним командиром батальйону. І це, ну, скажімо, командир батальйону – це не тільки бойова, це ще й хазяйственна робота, або хоча б...
17: І виховна.
18: І виховна в тому числі, знаєте, і тому, ну, от цього немає. І я розумію, що жінка не завжди готова в армії, в чоловічому царстві, як би там не було, протистояти всім тим упередженням. Понятно, що бойовим генералам важче буде працювати з командиром батальйону жінкою. Психологічно, знову ж таки, від своїх якихось
17: речей. А що казати, коли бойовим генералом буде жінка, і з нею працюватимуть чоловіки,
18: буде
17: командири
18: легше.
17: Батальйону?
18: Легше? Легше, тому що, ви знаєте, більшість жінок з мого власного досвіду, я не буду узагальнити, я говорю тільки про свій власний досвід, більшість жінок, які досягали високих посад, з великою повагою і делікатністю відносяться до підлеглих чоловіків. Вони поважають їх его, при цьому наполягають на професійності. І якщо чоловік розумний, не включає чисте, от просто чоловіче его, яке недоречне в будь-якій професійній діяльності, все прекрасно.
17: Це була розмова з комунікаційницею, військовослужбовицею Мариною Голуб про зміну ролі і сприйняття жінки у війську. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
19: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Як у німецькому місті Бад-Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: 44 гривні 26 копійок.
5: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст. Ще двоє залізничників зазнали поранень. Як повідомили в Укрзалізниці, під час атаки пошкоджень зазнали електровоз і тепловоз. Постраждалим працівникам надають необхідну медичну допомогу. У компанії зазначили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об'єкти залізничної інфраструктури. Також в Укрзалізниці нагадали, що ж цієї ночі внаслідок атаки безпілотників було зруйновано будівлю вокзалу у 6 на Сумщині. Тоді працівники станції та пасажири не постраждали, оскільки перебували в укритті. Українські військові заявили про встановлення вогневого контролю над в'їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині. Як повідомили у 20-й окремій бригаді безпілотних систем К-2, оператори ударних дронів уразили шляхопровід на маршруті Дебальцеве-Алчевськ, який російські війська використовують для постачання своїх підрозділів. За даними бригади, на цій ділянці було уражено техніку та боєприпаси противника. Військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах ускладнюють доставку боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції окупаційних військ. Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив на своїй сторінці у соцмережах. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України атакувала нафтобазу у російському Армавірі Краснодарського краю. За словами глави держави, удару завдали цієї ночі по об'єкту, який використовується для забезпечення російської інфраструктури. Зеленський подякував співробітникам СБУ за проведену операцію та зазначив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по об'єктах на території Росії у відповідь на її агресію. Президент наголосив, що такі дії є частиною тиску на державу-агресора і спрямовані на наближення справедливого миру. Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про пожежу на території нафтобази в Абрамірі, що розташований приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб сил оборони. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими і включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу проти Росії. Як повідомили в Офісі президента, нові санкції стосуються десятків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, виробництвом дронів, засобів радіоелектронної боротьби, а також нафтовою, газовою та золотодобувною галузями Росії. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й окремі підприємства із Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, які, за даними української сторони, співпрацюють із Росією. Також санкції запроваджені проти осіб, причетних до політичних репресій у Росії та поширенням кремлівської пропаганди, а ще проти громадян і компаній Ірану, які залучені до програм виробництва балістичних ракет і безпілотників. В Офісі президента зазначають, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику із Європейським Союзом і партнерами і вже працює над наступним пакетом обмежень проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала понад 400 закладів освіти в Україні, ще більш ніж 4 тисячі пошкодила. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджено 153 будівлі українських університетів, ще три повністю зруйновані. Міністр зазначив, що серед найбільш постраждалих закладів – університети у Дніпрі та Харкові, які неодноразово зазнавали руйнування лікувань через атаки російських військ. Лісовий наголосив, що на відновлення університетів наразі передбачено близько півмільярда гривень. Водночас нагальна потреба уже перевищує 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а загальна потреба у відбудові закладів вищої освіти становить понад 3 мільярди. За словами міністра, кошти на відновлення освітньої інфраструктури залучать не лише із державного бюджету, а й за підтримки місцевої влади, міжнародних партнерів та благодійних фондів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європи новими інцидентами із безпілотниками після нещодавнього випадку у Румунії. Як пише Reuters, російський посадовець заявив, що дрони і надалі можуть залітати на територію європейських держав, які підтримують Україну. Коментуючи інцидент у Румунії, де безпілотник влучив у житловий будинок, Медведєв сказав, що походження дрона ще необхідно встановити. Водночас він звинуватив країни Європейського Союзу в участі у війні проти Росії та пригрозив новими подібними випадками. Також російський чиновник заявив, що інциденти можуть статися поблизу підприємств, які виробляють безпілотники та інше обладнання для України. Раніше президент Росії Володимир Путін припустив, що без експертизи неможливо встановити, звідки саме прилетів дрон, який впав у Румунії. І нагадаю, що вночі 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали необхідну медичну допомогу. А ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Внаслідок атаки кілька громадян Сполучених Штатів зазнало легких поранень. Також пошкоджено два американських безпілотники. Як повідомляє агентство Bloomberg, іранську балістичну ракету перехопили сили протиповітряної оборони Кувейту. Водночас уламки впали на територію авіабази, де пошкодили техніку і поранили людей. Легкі травми отримали близько 5 осіб, серед яких американські військові та цивільні підрядники. Також, за інформацією Bloomberg, один американський ударний безпілотник був знищений, а ще один зазнав серйозних пошкоджень. Офіційно Центральне командування Сполучених Штатів Америки цей інцидент наразі не коментувало. Атака сталася на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо можливого продовження режиму припинення вогню, який формально діє із квітня. Це були головні новини за 30 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям.

0: свій час. Студія RV17. Знімайте професійно.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидкогроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
5: Часто буває таке, що у клієнта при погашенні кредиту, при оплаті виникають якісь додаткові фінансові труднощі. Важливо, як компанія в цьому випадку поводиться з ним. Чи запропонує вона реструктуризацію? Чи буде як вона розмовляти?
6: А от що робити клієнту, коли виникають такі труднощі? Іти в компанію і казати,
5: так,
6: можна мені продовжити кредит?
5: Так, так. Тут важлива чесність і відвертість. Да? От та передбачуваність, про яку ми говорили. Тут важлива побудова довіри. До того, щоб коли він не може оплатити свій регулярний платіж, він міг сказати, чому, які причини, та разом з фахівцем компанії знайти якийсь крок, яким чином це зробити. Тому що ні компанія, ні клієнт не зацікавлені в тому, щоб ця заборгованість ставала більшою і кредит не був повернутий. Тому що для нас це, як це, неоплачений капітал, на який ми видали і не можемо його повернути назад. І для нас це, умовно кажучи, реалізований кредитний ризик.
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
9: Всім привіт! Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про стосунки між жінками і між чоловіками. Анонсували цю розмову вже давно. З нами у гостях у студії сімейна психологиня, сексологиня Антоніна Оксанич. Вітаю вас.
10: Доброго дня.
9: Ну і говорити сьогодні будемо на таку складну велику тему, яка охоплює дуже багато підтем. Ми будемо говорити і про любов, і про сім'ю, і про дружбу, і про секс, як це все може співіснувати у рамках взаємин, чому нам, жінкам, буває часом важко взаємодіяти з чоловіками, чому легко, що таке токсичні стосунки, що таке аб'юзивні стосунки, що таке партнерські стосунки. Про це все будемо говорити у ефірі, ставте ваші запитання. Я, мабуть, почну з першого запитання. От, Антоніно, як в цілому, чи можна класифікувати те, що між

0: чоловіком і жінкою відбувається? Чи така класифікація в цілому існує?
1: Класифікацій дуже багато. Кожен психолог вибудовує якісь свої принципи. Я можу поділитися своїм баченням, як я це бачу. Відносини можемо говорити про те, що вони є партнерськими, це в ідеалі, ми до цього йдемо, працюємо над цим. Якщо ми говоримо не про дуже такі гарні відносини, то це аб'юзивні відносини або конкурентні відносини. Про це можу розказати більш детально, чим вони відрізняються.
0: Так, давайте почнемо з пояснення, що є що для наших слухачів і слухачок.
1: Угу. Добре. Партнерські відносини, про які ми говоримо, це відносини, в яких є в першу чергу взаємоповага.
0: Так.
1: І прийняття того, що ми рівні. На відміну від конкурентних відносин, коли партнери постійно вони намагаються перемогти один одного, щось там доказати один одному, хто кращий, хто сильніший. В партнерських відносинах все ж таки намагаються зрозуміти один одного і почути один одного, а не боротися між собою. В аб'юзивних відносинах один з партнерів хоче бути головним. І він бореться за владу. Ну, по-справді, це відносини, в яких один головний, він командує, він говорить, як повинно бути, і намагається задавити волю іншого.
0: А в конкурентних відносинах цього нема?
1: Є, але в конкурентних відносинах різниця в тому, що все ж таки, як правило, це два сильних партнери.
0: Угу.
1: Це такі часто соціально адаптовані, реалізовані людини. І тоді вони борються між собою, хто ж крутіший. От воно скоріше по-іншому звучить. А в токсичних і аб'юзивних відносинах, як правило, це така однакова комбінація. Хтось, як правило, це чоловіки, тому що все-таки в нас патріархальний світ на сьогоднішній день все ж таки. І чоловік, він сильніший фізично, морально, і тоді він завжди в позиції сильнішого, а жінка в позиції слабшої.
0: От давайте почнемо, мабуть, з початку. Як це все складається між людьми? Зустрічаються чоловік і жінка. Між ними виникає там якась іскра, хімія, кожен це по-різному називає, зв'язуються взаємини, і вони домовляються, що вони будуть разом. Тобто ми, мабуть, не будемо розглядати зараз формати, коли люди не знають стосунки у них чи ні, що між ними відбувається і таке інше. Ми розглядаємо формат, коли люди домовились, що вони у стосунках. Що відбувається і чому? Як встановлюються ці рамки? Чи це партнерство, чи це конкуренція, чи це якісь елементи токсичності, внаслідок яких подій формується така матриця? Угу. Так?
1: Ну, насправді, як говорять, все з дитинства. Воно так і є. Тому що ця модель, вона формується в дитячій сім'ї, в першій нашій. Діти дивляться на модель батьки, як вони розмовляють, як самі батьки будуть відносини з дитиною, чи вони поважають, чи вони питають думку дитини, чи вони говорять дитині, я сказав тобі, як сказав, так і роби. І вже з цього моменту у дитини формується уявлення, як з нею мають розмовляти. І, на жаль, якщо ця дитина дорослішає, вона не працює над собою, над своїми там проблемами, комплексами, то вона вже приходить в доросле життя знову ж з тією ж самою моделлю. Якщо вона звикла, що нею керують, командують, то вона це буде приймати. І, на жаль, статистика показує, що у людей, які попадають в аб'юзивні відносини, вони в дитинстві мали певне насилля, або фізичне, або психологічне в своїй першій родині.
0: Але я от чим частіше думаю про те, що батьківська родина і там дитинство задають нам певний вектор руху, я тим частіше думаю про те, що цей вектор руху, він же не є константою. Ми не обов'язково будемо так рухатись все життя. Є якийсь момент, коли ми ці речі можемо усвідомити і так щось змінити.
1: Так. Це бажано робити, звісно. Для того ми і сьогодні розмовляємо, піднімаємо ці теми. Звісно, кожен із нас має шанс, і це потрібно робити, змінювати ці моделі. Як це відбувається? Людина в дорослому житті вступає в відносини і зустрічається з якимось проблемою, з конфліктом. І вона може діяти, як це було в дитинстві, і знову їй буде боляче. Або вона все ж таки намагається розібратися. Якщо не виходить самі чи з допомогою друзів, то краще звернутися до спеціаліста, до психолога, щоб він допоміг по-іншому побудувати якусь модель відносин.
0: А разом з тим, треба чітко усвідомлювати, що не всі стосунки здатні до росту і перетворень з одного в інше. Тобто навіть якщо ми там зустрілися і намагаємось побудувати стосунки одне з одним, і вони, наприклад, візьмемо модель конкурентних стосунків, ну, мені здається, що це така ситуація, яка може і в одну сторону розвинутись, і в іншу досить легко. І з конкурентних стосунків вони можуть перерости в партнерські, якщо люди будуть щось робити і працювати не над стосунками, а над собою, скоріше. Так? Але може скластися і так, що з конкурентних стосунків вони стануть аб'юзивними.
1: Так.
0: Аб'юзивні стосунки не обов'язково, і скільки б зусиль ми туди не вкладали, не обов'язково переростуть в партнерські, тому що для цього потрібне бажання іншої людини в тому числі.
1: Я навіть не знаю такої ситуації, що з аб'юзивних перетворились на партнерські, на жаль.
0: Тобто, якщо стосунки аб'юзивні, то це треба зрозуміти, прийняти і йти. Нема ніяких інших шляхів.
1: Так, так. Якщо вони конкурентні, то там є, ви дуже правильно все сказали, то там є шлях над тим, щоб переходити з конкуренції в партнерство. І ми над цим багато працюємо, тобто більшість моїх клієнтів якраз такі пари. Вони розбираються в собі, вони шукають моделі, я можу потім розповісти, що можна робити для того, щоб партнерство будувати. І це переходить в більш такі командна робота, по суті. Вони навчаються командній роботі. А в токсичних, аб'юзивних відносинах, на жаль, там дуже важливо будувати сильні межі. І часто межі це відбувається тоді, коли ці відносини просто рвуться.
0: Оскільки ви сказали про межі, підготували ми для цієї розмови в ефірі, для теми про стосунки між чоловіком і жінкою, редакторську рубрику про особисті кордони. Давайте послухаємо, а потім обговоримо.
1: Давайте.
2: Особисті кордони.
3: Важливою частиною в стосунках є позначення партнерами своїх кордонів. Так зі мною можна, а так ні. Це можуть бути індивідуальні особливості, які одразу не очевидні, або ж загально прийняті поняття про етику й межі, такі як, наприклад, не брати чужі речі без дозволу, не читати листування партнера чи партнерки, не нападати фізично або сексуально. Жінка або чоловік – це насамперед людина зі своїми цінностями, бажаннями чи небажаннями, потребами, кордонами і межами. І в стосунках це потрібно враховувати. Систематично порушуючи кордони в парі, один з партнерів, який це робить, не помічає цінності, бажання і потреби іншого. І тоді це вже не стосунки, а відносини, схожі на ті, які в нас є з речами. У найлегшому випадку ставлення до людини як до предмета погіршує відносини. У важких випадках, коли ми говоримо про насильство, це загрожує травмами фізичними і психологічними, посттравматичним стресовим розладом, фізичними хворобами, депресіями і навіть суїцидом.
2: Особисті кордони.
0: Ми в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка, разом зі мною у студії сімейна психологиня-сексологиня Антоніна Оксанич. Чому ми взагалі вирішили зробити оцю рубрику про особисті кордони? Тому що мені здається, що у багатьох людей в нашій країні, в інших країнах теж, можливо, я скажу, там у багатьох людей плюс-мінус мого покоління, а мабуть і у тих, хто старше, ще більше, є в цілому таке розуміння, що стосунки – це територія, де особисті кордони не працюють. І нам досить важко вибудувати свої кордони з близькими людьми. Це так складається, тому що так була заточена, орієнтована і інформаційне суспільство довкола нас, і масова культура, і в цілому якісь там розуміння стосунків, які нам вкладали в голову, коли ми були меншими. Але чому відсутність цих особистих кордонів є нездоровою рисою? Поясніть нашим слухачам.
1: Знаєте, тут мені згадується такий цікавий соціальний експеримент, який проводила Марина Абрамович. Знаєте про нього? Коли вона
0: сиділа і дозволяла людям її робити з нею все, що хто хоче.
1: Так, так. Це дуже цікавий, правда, експеримент. І він полягає в тому, що коли людина дозволяє собою робити все, що завгодно, На жаль, інша людина спочатку, як в тому експерименті було, всі спочатку боялися, підходили, пробували так легесенько. Там
0: хтось щось... навіть гладив. Так,
1: да, хтось там спробував легенько кинути спочатку, бачить, все нормально, ніякої реакції нема, і починає сильніше і сильніше. І так, на жаль, наша психологія працює саме так. Якщо інша людина не вибудовує своїх власних меж, інша поступово-поступово починає цим користуватися. Саме тому, відповідаючи на ваше запитання, людині дуже важливо говорити про свої межі. Лише тоді інша людина поряд, партнер, вона зможе це чути і реагувати на це.
0: Чому у деяких людей оці особисті кордони бувають стертими, незазначеними, їх взагалі, в принципі, може і не існувати? Що стається з людиною такого, що ці кордони не позначаються в її голові?
1: Знову ж, все з дитинства. Якщо дитину так навчали, ну, наприклад, не було в неї ні своєї кімнати, ні своїх речей. Часто буває таке, ну, зараз, можливо, вже не часто, але раніше я знаю такі історії, що речі спільні.
0: Угу.
1: Одягнути можуть, взяти якісь іграшки, це все спільне у дітей. Батьки не захищають кордони дитини. І звідси... Ще хочу таку сказати важливу річ про психологію людини, що у людини розуміння нормального, воно різне, і воно формується з дитинства. Тобто, якщо дитина з дитинства, вона звикла, що це нормально, коли беруть її речі, не запитують, то вона це сприймає як норму. Ось що важливо. І тому, звісно, вона в дорослому житті, коли її партнер же або чоловік буде брати її речі, телефон, ну, або щось інше, да, як ми говорили тільки що в прикладі, то вона буде це сприймати як нормально, вона не буде себе захищати.
0: От давайте пояснимо на якихось побутових, звичайних, зрозумілим всіх ситуаціях, що таке, коли відсутні ці особисті кордони.
1: Угу.
0: От як це виглядає на практиці? Причому як у жінок, так і у чоловіків.
1: Угу. Найпростіше речі – телефон.
0: Угу. Подивитись повідомлення.
1: Подивитись повідомлення. Це на сьогоднішній день, це дійсно особистий простір людини. І це порушення кордонів. Взяти речі, взяти гаманець з грошима особистий, там, подивитися щось в сумці, в особистому просторі. Ну, може, ви мені підказуєте зараз на голову, не прийдуть всі приклади. Будемо розбиратися.
0: Говорити, як людина має виглядати.
1: Так. Так.
0: Вдягни те, не вдягай те.
1: Так.
0: Зроби те і те зі своєю зачіскою. Підстрижися або не підстригайся. Відрости волосся, не відрощуй волосся. Там, не знаю, збрий бороду, не збривай бороди, якщо це стосується чоловіків.
1: Ну, тут така тонка...
0: Схудне.
1: Так, якщо ми говоримо як просто своє побажання, наприклад, мені подобається ця сукня твоя, так?
0: Да.
1: Це ж інше, да?
0: Це
1: ми
0: інше.
1: Не нав'язуємо, ми просто говоримо, що...
0: Класна сукня, класна тобі сукня. В ній гарно.
1: Да. А коли чоловік говорить, що, ну, ти подивись на себе... або жінка, да? Тобі треба схуднути, то це, от відчуєте, це вже агресивно, це вже схоже на токсичні відносини, коли інша людина починає відчувати себе поганою, некрасивою. І це, звісно, призводить до того, що руйнується самооцінка. Жінка починає себе почувати поганою, некрасивою.
0: Якщо у одного з пари стерті особисті кордони, чи можливо вибудувати при цьому партнерські стосунки?
1: Можливо, але якраз тут потрібна допомога психолога. Психолог спочатку в індивідуальній терапії, психолог допомагає партнеру, одному з партнерів, відчути ці кордони, потрошечки, це не швидка справа насправді, потрошечки відчувати, потрошечки захищати їх. І вже потім після цього можна вже йти в сімейну терапію, де після того, як я вже відчуваю свої кордони, я вже далі йду, я вже починаю про них говорити.
0: А тут є така, можливо, стереотипна думка, я її дуже часто чула від пар, які на якомусь етапі не можуть розібратися зі своїми проблемами самотужки і йдуть до психолога парно.
1: Угу.
0: І от я чула таку думку, що якщо люди йдуть в психотерапію разом, то вони рано чи пізно гарантовано розходяться. Чи це правда?
1: Ні, неправда. Я також працюю індивідуально і разом з парами. І я б сказала, що навіть більшість, десь 80% все-таки не розходяться, але є такі пари, що просто усвідомлюють, що в них, ну, вони не один для одного, скоріше так.
0: У них дуже різні життєві цінності.
1: Так, так, або цінності, або темпераменти, або якісь різні речі. Все ж таки, в більшості випадків психотерапія парна, вона допомагає почути один одного. Це така ніби проста річ, да? Але партнери розмовляють, але один одного не чують. Просто-напросто.
0: Бувають якісь випадки, коли психотерапію йти запізно? І ми зараз не говоримо про токсичні стосунки, а про стосунки, де просто є певний ряд непорозумінь і там, не знаю, набутого досвіду, який неможливо забути і пробачити. От, чи є таке?
1: Ну так, якщо це вже, наприклад, як це українською зміна?
0: Зрада.
1: Зрада, так, да, якщо це зрада, то тоді, звісно, це така дуже велика криза для відносин. І або партнери це можуть пережити і йти далі, або часто буває, що не можуть. Тобто такі дуже сильні кризи для сім'ї, вони можуть бути руйнівними.
0: А бувають випадки, коли люди пробачають?
1: Так, бувають.
0: Як це працює? От як працює психіка людини, яка готова пробачити? Що з нею відбувається?
1: Там така цікава річ, що партнери мають зрозуміти, усвідомити, що то, що було раніше до зради, воно завершилось. Ніби от вони розлучилися і починають все з нуля.
0: З чистого аркушу.
1: Так, якщо так получається в них відпустити і почати відносини. Інколи навіть, я знаю з практики, що люди дійсно розлучалися формально навіть, і навіть жили окремий час, а потім вже через певний час розуміли, що все ж таки вони один для одного гарні партнери, і вони поверталися.
0: Якщо говорити про партнерські стосунки, то чи правда це, що в них мають бути певні проговорені однакові для обох умови?
1: Що ви розумієте про однакові умови?
0: Якийсь проговорений набір умов, що якщо так, то ми робимо так, якщо там ти щось можеш робити, то і я щось можу робити. І що це має бути проговорено там на березі?
1: Ну, по факту важко поговорити все про на березі, дійсно, тому що життя таке, що
0: важко
1: ми...
0: все передбачити.
1: Да, життя таке, що ми не знаємо, що буде за кроком. Я думаю, що, знаєте, якраз потенціал партнерських відносин в тому, що партнери розуміють цю невизначеність життєву і готові підстрахувати, дати плече один одному в критичних ситуаціях. Що сьогодні я тобі десь там допоможу, підтримую, завтра ти мене підтримаєш. І якщо якась ситуація сталася, то готові все ж таки почути один одного. Потреби, емоції один одного.
0: Готовність людини бути саме у партнерських стосунках, як це визначити?
1: Я думаю, що все ж таки все починається з самого себе. З тим, що партнер, людина, вона усвідомлює свої емоції, свої потреби. А що вона хоче, вирішує якісь внутрішні конфлікти. Тому що тут теж дуже цікаво, що внутрішні невирішені конфлікти, ну, що таке внутрішній конфлікт? Це означає, що в мене є дві потреби, які між собою конфліктують. Я не можу визначити, чи туди, чи сюди, там, чи вдома бути, чи на роботу виходити, чи там дітям приділяти увагу, чи самореалізуватися. І ці внутрішні конфлікти, якщо я сама собі не вирішила, не визначилась, і я це не усвідомлюю, то я можу це скидувати на свого партнера. І тоді вже давати якусь претензію. Ти мені там не допомагаєш, або ти мені не підтримуєш мене. І, по суті, якщо ми потім розкручуємо цей конфлікт між партнерами, виявляється, що насправді він починається з внутрішнього конфлікту.
0: А чи всі такі потреби варто озвучувати вголос? Наприклад, там потреба в допомозі в хатній роботі?
1: Звісно. Я думаю, що всі потреби важливо в першу чергу усвідомлювати. Ну, всі неможливо, але якщо воно в мене болить, якщо в мене виникає роздратування, то це означає, що це вже потреба для мене критична. Якщо...
0: Тобто треба сісти, подумати спочатку, і після цього озвучити.
1: Так, спочатку подумати. Ну, я навіть можу розказати, яка модель цього може бути. Перше починається в нас дзвіночок, це наша емоція. Uh-huh. Тобто, чому ми повинні розуміти і аналізувати наші емоції? Тому що емоція це по суті це сигнал від нашої підсвідомості про те, що щось не так, якісь наші потреби зараз не задовольняються.
0: Тому це ми говоримо про негативні емоції.
1: Ну так, тому що, виходить, позитивні емоції ми відчуваємо, коли наші потреби задовольняються, а негативні ми відчуваємо, коли не задовольняються наші емоції. Тому будь-які негативні емоції, вони по-справді дають нам можливу інформацію розібратися в собі. Після того, як ми відчуваємо роздратування, ми аналізуємо, що в нас не задовольняється. Ну, наприклад, я усвідомлюю, що я там хочу або чистоти, або більше там простору, або ще чогось. Після того, як я усвідомила свою потребу, і не обов'язково все вирішувати самому. Для чого ми є в партнерстві, да, в відносинах, тому що не все ми повинні в житті самі вирішувати. Після того, як усвідомила і зрозуміла, що мені треба тут допомога в цьому питанні, і яка саме, от лише після того я вже йду до партнера і йому вже озвучую це. І озвучую не як претензію, тому що часто збой відбувається ще в цьому місці.
0: В комунікації.
1: Так, да, коли я вже усвідомлюю потребу, але говорю партнеру це як, не як прохання, а як претензію. А чому ти мені оце не зробив? Да? Чому ти не подумав про мене?
0: Ну так, от я наведу приклад. Наприклад, ми говоримо про допомогу у хатніх справах. Угу. Наприклад, нехай це буде винести сміття, або там готувати вечері, готувати їсти. І ми подумали про те, що хотіли б, щоб наш партнер нам допомагав більше у приготуванні їжі, або приготував вечерю. Ми це усвідомили, тобто усвідомлена потреба, щоб нам приготували вечерю. Але прийшли і сказали ми це ротом в такому форматі. Ти ніколи не готуєш мені вечерю.
1: Так, так.
0: Тобто, ви, ну от, можливо, я навіть якось інтонаційно цього абсурду додаю до ситуації. Яка різниця між тим, що ми хотіли б, щоб нам готували вечерю, і сказаною фразою «ти ніколи не готуєш вечерю».
1: Так.
0: От в цій подачі і в манері подати те, що нам хотілося б, тут ключ до того, щоб нас зрозуміли.
1: Так, ключ для взаємозрозуміння, так. Дуже важливо тому все ж таки шукати способи не претензій. Вони простіші, вони такі дитячі, да, коли ми хочемо, як для батьків, ну, стукнути там ножкою, сказати, да, ти мені цукерочку цю не даєш. Це все ж таки дитячі патерни, а нам важливо згадати, що це не батько і не мама переді мною, мій партнер, і що головне, що він не читає мої думки і не може цього зробити. Тому ми маємо все ж таки нашу потребу озвучувати через прохання. Це дуже важливий момент. У психотерапії часто ходить багато часу, тому що така проста річ, як прохання, виявляється дуже складним. Знаєте чому? Тому що в цей момент треба прийняти свою вразливість і свою десь слабкість навіть.
0: Так, коли ми відкрити її.
1: Відкритись, да, тому що коли ми прохаємо, ми все ж таки в цьому місці вразливі. Да? І не всі готові до цього. Більшість людей, вони, знаєте, як йожики, починають захисна така агресія. Замість прохання на агресію.
0: Навіть є ж оцей старий, я не знаю, радянський паттерн, який тягнеться за багатьма, що не проси ніколи нічого. От не проси, зроби так, щоб здогадались. Хороший партнер – це той, який твої потреби, значить, предвосхищає. Він якимсь чином здогадується, дає тобі те, що ти хочеш. Але насправді хороший партнер – це не той, який вміє здогадуватися. Хороший партнер – це той, який вміє тебе почути.
1: Так. І хороший партнер той, хто вміє спочатку сказати про це.
0: Спочатку сказати, а потім, якщо йдеться про другу людину, то почути. От хотіла ще запитати, це ми говоримо про свою готовність до партнерських стосунків. А як зрозуміти, що людина, з якою ми в стосунках, теж готова до такого формату? От за якими маркерами считується те, що людина, наприклад, не готова до партнерства?
1: Ну, в першу чергу, якщо ми пробуємо говорити про свої потреби, шукаємо красиву, гарну форму прохання, і партнер, як ми кажемо, не готовий чути. Тобто він все робить для того, щоб не почути.
0: Uh-huh.
1: І в даному випадку можемо зразу переходити на токсичні відносини, і в них партнер що буде робити? Буде все перекручувати. О, як у цій фразі, як ви сказали, та ти завжди мені жалуєшся, до тобі завжди всього не вистачає. Розумієте, людина прийшла з відкритим серцем, хоче щось змінити, а їй відповідають, та ти завжди щось тобі не так. І оце вже дзвіночок того, що партнер не чує, і, ну, по суті, проявляє таку аб'юзивну позицію.
0: Угу. А при тому, ну, цей дзвіночок, він завжди є сигналом до того, що треба брати і йти, чи можна все ж таки, там, я не знаю, скільки має бути дзвіночків для того, щоб прийшло розуміння, що тут щось капітально не так, і воно не лагодиться.
1: Угу. Я думаю, що треба в комплексі дивитися, тому що все ж таки відносини – це і дружба, і любов, і прийняття, і там сексуальне життя, і діти, і цінності. Тобто ми дивимося це в цілому. По суті, там, якщо ідеального ж не буває, ви ж знаєте. Тому... Але хоча б 80%, якщо є якогось розуміння, це вже прекрасно, і над цим можна працювати. А якщо є лише 10% взаєморозуміння гарного, а все інше, ну, зовсім не ліпиться, то це вже питання.
0: Є от якийсь там, я не знаю, перелік тем у взаєминах між чоловіком і жінкою, де почути один одного найважче? От з вашого досвіду.
1: Цікаве питання. Ви знаєте, я думаю, що все ж таки це залежить від родини. От, угу. От буває, приходять, в них, наприклад, сексом все чудово, але вони один одного не чують. І це угу. є їх точка зберігання.
0: От це, мені здається, найпоширеніша модель.
1: Ну, я б не сказала так. Буває навпаки.
0: Угу.
1: Буває, що навпаки приходять, кажуть, ми такі друзі класні, але в нас є сексуальні проблеми. Ну, так як я працюю з цими проблемами, то в мене таке теж буває. Тобто в кожної родини є центр такі сили, що uh-huh. утримує. Або, наприклад, вони гарні батьки. У мене теж таке було в практиці. Ми такі кльові батьки, але, ну, як чоловік і жінка, ми не підходимо. І таке буває. І тому пробують шукати варіанти, але не завжди буває. Інколи розходяться і продовжують бути гарними батьками, але шукають собі інших там сексуальних партнерів.
0: Ще хотіла, можливо, запитати таку річ. Буває так, що ми приходимо у стосунки з якимось певним попереднім досвідом. Ну, не всі люди там з якихось перших, других, третіх своїх стосунків сходяться на все життя. Як не переносити у нові стосунки здобутий досвід? Тому що, ну, про те, що він нам треба, це очевидно, але іноді в стосунках з іншою людиною ми, особливо якщо йдеться про якісь старі травмуючі ситуації, ми починаємо зчитувати з нової людини ту поведінку, яку зчитували колись зі своїх попередніх партнерів.
1: Ну, на жаль, по-іншому не може бути. Це наш досвід. Угу. Наш досвід, це, він нам не просто так дається для того, щоб ми ці помилки не повторювали. Тобто, uh-huh. І воно грає і в негативну сторону. Тому, ну, в практиці в мене теж багато є випадків, коли вже в інших других відносинах жінка дуже напружена і згадує реакцію, наприклад, якщо вона була в абюзивних відносинах, в неї аж на фізичному тілі спрацьовують реакції за життя, вона боїться щось попросити і сказати. Але це все поправимо, ми працюємо, ми пробуємо новий досвід. Тобто вона пробує питати, пробує говорити, бачить, що її новий партнер не реагує так, як попередній. І так от разів 10-20 зробила по-новому і отримала вже нові нейронні зв'язки, по суті. Вони її набудувалися.
0: Часто жінка, якій зраджували в попередніх стосунках, буде бачити, ставитись в цілому з підозрою, бачити зради там, де їх немає. Що з таким робити?
1: Ну, я теж саме. Я думаю, що або допомога психолога, який супроводжує ці всі процеси, або якщо є певна своя внутрішня сила, то дивитися кожен раз, нагадувати собі, що це інша людина. Я вибрала іншу людину. Ну, і повертати себе в тут і тепер, що це не в минулому, що це зараз інший партнер, інші відносини, і я готова будувати все по-іншому.
0: Наскільки це важко? Весь час, по суті, піддавати сумнівам власну здатність до оцінки дійсності?
1: Давайте простіше.
0: Тобто це ж має бути якийсь певний рівень самокритичності для того, щоб зрозуміти, що не завжди ти буваєш правий в своїй оцінці іншої людини.
1: Так, звісно, ми не можемо абсолютно бути, розуміти, що ми праві. Для цього нам потрібні інші люди.
0: Угу.
1: Тобто ми можемо, наприклад, питати нашу
0: пораду.
1: Пораду психолога, подруг. Ми можемо перевіряти, наприклад, якщо попередній там чоловік, це не мій приклад, але так, говорив якісь про мене погані речі, що виглядаю погано, то я можу, звісно, на цю проблему саме бути такою загостреною.
0: Угу.
1: І в наступних відносинах я можу перепровіряти, питати, як ти там відносишся до мене, як тобі там, я подобаюсь. Якщо я буду постійно отримувати новий досвід, то це все буде змінюватись.
0: Чи варто розповідати своїм новим партнерам про попередній травмуючий досвід?
1: Так, да, я думаю, що обов'язково це треба робити.
0: А от люди, які там схильні говорити, що не тягніть в нові стосунки досвід попередніх і взагалі не розповідайте. От просто починайте все з нуля і все. Наскільки вони праві, як думаєте?
1: Не праві. Знову ж, те, що ми зараз говоримо, це я говорю з свого досвіду роботи своїми власними клієнтами. І коли якраз проговорюється це все з новим партнером, тоді партнер розуміє оці точки напруги, вони щитуються. Да? Якщо у жінки якийсь є травматичний досвід, або чоловіка, він щитується. І партнер не розуміє, чому ж вона в цьому місці така напружена, що з нею відбувається, може собі накручувати, або вона на мене ображена. Тому краще це все проговорювати, усвідомлювати. Ти знаєш, я зараз, ти мені не перезвонив,
0: або це зі мною щось не так.
1: Або ти там не прийшов пізно, що відбувається, чи все нормально. От. Тобто навіть про те, що ми проговорюємо наші страхи, по суті, це вже є терапевтично для відносин.
0: Люди часто схильні оцінювати дії, поведінку, слова інших людей через призму себе, що мені не пишуть, тому що щось зі мною не так, а не тому, що, наприклад, там мій партнер має робочу зустріч і дуже сильно зайнятий у цей день. Він мені не пише весь день, тому що я йому не цікава, а не тому, що немає вільного часу, наприклад.
1: Це, знову ж, в кожного свої таракани, насправді. Хтось на себе перетягує, хтось навпаки думає, він там гуляє там з кимось, тобто в кого сильно там ревнощі проявляються. Тобто,
0: може бути і те інше одразу.
1: Може бути, так. Да.
0: Угу.
1: І, звісно, варто це все проговорювати, але проговорити не, як ми говорили, в формі претензії, чому ти там мені не дзвониш. А все-таки, знаєш, я хвилююся про свої почуття, я хвилююся, що ти мені не дзвониш, чи все нормально в тебе, чи я там важливо тобі зі мною поговорити. Тобто ми шукаємо форму, яка не буде нападаючою, а буде, скоріше, про відкриття своїх почуттів, про цю вразливість, що це я боюся, що я переживаю. А чому я переживаю? Тому що для мене ці відносини цінні. Коли партнер чує оцю мисль, думку про те, що для мене цінні ці відносини, то він не стає в позицію захисту. А він, навпаки, скоріше, нас заспокоює. Все нормально, все нормально. Вибач, я просто був зайнятий, але я тебе люблю, і все в нас добре. І тоді інша людина заспокоюється.
0: Як по собі оцінити, як часто от нас в стосунках партнер ставить в позицію захисту? Що з нами відбувається, коли ми в позиції захисту?
1: Давайте на прикладі якомусь.
0: Наприклад, де ти була, де ти цілий день ходила і чому мені не писала?
1: Це напад, да?
0: Угу.
1: А інше відчуває, що треба захищатися.
0: Тобто треба виправдовуватись за те, де ти була і де ти цілий день ходила, або треба чітко сказати, що це не твоя справа, не питай. Тобто і обидві моделі, вони, по суті, не дуже хороші для стосунків.
1: Угу. Ви питаєте, як відчуває себе інший партнер, да? Тепер з іншої сторони.
0: Або звинуваченим, або розлюченим.
1: Угу. Ну, я думаю, що тут все ж таки треба трошки бути, так як сказати, не реагувати як дитина, знову ж, на захисті, а подумати про те, що стоїть за агресією мого партнера. Це дуже теж така, скоріше, мудрість вже, яка з'являється у партнерських відносинах. Коли я бачу, що якщо мій чоловік весь час добрий, а зараз прийшов і почав якось по-іншому зі мною розмовляти, я розумію, що щось, мабуть, в нього трапилось. Тобто це вже я, як свідома доросла людина, я це трошки розкручую в себе в голові. І тоді я розумію, що це щось відбувається в нього, йому треба допомога, по суті. Але він не в ресурсі і не може до мене напряму сказати, що мені треба допомога, а починає агресувати. І тоді я, скоріше, питаю, слухай, а що з тобою? Ти щось трапилось сьогодні? Тобто я намагаюся проявити емпатію до нього. Тобі щось допомогти? Чому ти на мене зараз нападаєш? Можливо, в тебе щось трапилось, хтось тебе розлютив, і ти на мене. Тобто я все ж таки намагаюся, ну, як маленькій дитині, яка буває, знаєте, нападає на маму, то ми тоді намагаємося через цю емпатію пробудувати контакт.
0: Але, тим не менш, бувають ситуації, коли за агресією стоїть виключно агресія.
1: Знову ж, я вважаю, як психолог, що агресія, вона інколи так передається, як вірус. Тобто, якщо людина десь її зробили боляче, вона не відреагувала цю агресію тій людині, яка зробила боляче, вона може піти до родини і відреагувати там. Таке буває.
0: Я маю на увазі, скоріше, що треба все одно тверезо оцінювати свого партнера і оцінювати також те, ну, не знаю, співвідношення його комунікації агресивної, ситуативно і нормальної.
1: Дійсно, є межа. Дійсно, є межа. Тобто, одна справа, коли просто приходить якийсь безнастрою чоловік і нічого такого особливо поганого не зробив мені. А є межа, а є інша справа, коли він може там, не знаю, або українську оскарбіть,
0: образити
1: якісь такі погані слова сказати, або звинувачити, тобто це вже така дуже сильна агресія, то тоді це неприпустимо. І тоді в цьому випадку треба захищати свої кордони, казати, ну, я розумію, що ти розлючений, розкажи мені про це, але вибачте, таким тоном ти не можеш...
0: В такій формі
1: я з тобою не годова говорити. Ні, це вже приниження, це вже порушення моїх особистих кордонів. Тобто ця межа повинна бути будь-якої людини.
0: Дякую вам за цю розмову. Сімейна психологиня, сексологиня Антоніна Оксанич у студії програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Я нагадаю, ми говорили про стосунки між жінкою і чоловіком у цьому випуску «Правди про жіноче здоров'я». В наступних випусках говоритимемо вже на інші теми. Нагадаю, ефір для вас провела я, Анастасія Багаліка, звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка програми Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому. Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка.
2: Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як у німецькому місті Бад-Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
7: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
7: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдінь». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: спецпроєкту поруч з тими, хто надихає нас на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
1: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
2: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
1: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
3: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
5: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
12: Боїтися нітратів в кавунах – не того робити ворогом. А будь-чи так часто нітрати винні в наших отруєннях. Написала популяризаторка здорового способу життя і письменниця Дарка Озерна. Начитала ютюб-блогерка Ніка Рогова. 1985 рік в американських штатах Орегон та Каліфорнія. День незалежності. Пік запуску феєрверків і поїдання кавунів. Цей день завершився численними зверненнями в лікарні, відкликанням партії кавунів та прес-конференцією через отруєння людей. Торгівлю кавунами зупинили також в штаті Вашингтон. Спільними симптомами були нудота, блювота, діарея, сльозовиділення, брадикардія, малий пульс та м'язові тіки. Люди з гастроентеритом після ласування кавуном зверталися в лікарні також кількома днями раніше. Страшне! Кавунами справді можна отруїтися, та є нюанси. Написати одразу відповідь було б занадто просто. Тому запрошуємо вас спершу розвідати разом із нами, чи є в кавунах нітрати, чи вони токсичні, чи ранні кавуни небезпечніші за вересневі, і що ж було з кавунами в Каліфорнії 1985 року. Як вирощують кавуни? Наче все зрозуміло. Треба закопати насінинку, поливати, підживлювати, сипати бур'яни на початках і потім дочекатися на врожай кавунів. Та річ у тім, що насіннячко проросте тільки коли ґрунт прогріється до 18 градусів, а заморозків не буде. І холод менше як 10 градусів, і спека понад 35 градусів затримують ріст і дозрівання кавунів. Це зернятко розвинеться в повноцінну рослину зі стиглими плодами лише днів за 70-90, ну, може за 57. Але то буде маленький, як м'ячик, кавунчик ультрараннього сорту. Період інтенсивної вегетації баштану і дозрівання зав'язі, лози родичі гарбузових, потрібно вдосталь води, мінеральних добрив і сонячного світла. Не менше, ніж 8-10 годин щодоби. Для чого ми так описуємо? Щоб відповісти на питання, чи можна в Україні мати власний врожай ранніх кавунів у червні. Навіть якщо почати з розсади і вирощувати під плівкою, за травень кавуни ніяк не достигнуть, хоч як не накачуй їх нітратами. Це означає, що кавуни, які з'явилися в Україні в червні і навіть у липні, найімовірніше імпортні, а не вирощені в Україні під впливом якоїсь ядреної хімії. Це й написано на етикетках в супермаркетах. Продавці мають вказувати країну походження. Чи є нітрати в кавунах? Постривайте, скажете ви. Ви ж самі написали, що кавуни потребують мінеральних добрив. Ось вона, хімія. Дійсно, без добрив кавуни не вирощують в принципі. Адже потрібно розвинути і підтримувати величезну фотосинтетичну поверхню, яка забезпечує плоди цукром. Калій та нітроген вносять двома порціями чи ділять на ще менші, щоб молоді рослини не загинули від передозування. На додачу поливи дощі постійно вимивають ці елементи з ґрунту. Нітратеон – це найпоширеніша форма, в якій рослини отримують нітроген. Якщо нітратів вдосталь чи більше, ніж треба, або ріст рослини наразі сповільнений стресорами на кшталт посухи, холоду, спеки чи затінення, то рослини їх накопичують. У лапках щасливі рослини, що виросли без стресу, містять менше нітратів. Менше нітратів буде і в достатньо стиглих плодах. Нітрати зберігаються передусім в листі та стеблах, меншою мірою в плодах, бульбах чи корневищах. Тому найголовнішими харчовими джерелами нітратів є шпинат, стебла селери, руккола та інша зелень. Так, в кілограмі шпинату чи брокколі нітратів буде більше, ніж в кілограмі кавуна. Інша справа, що з'їсти кілограм брокколі навряд чи хтось може, а з кавуном таке за виграшки. Саме тому допустима кількість нітратів варіює залежно від городини. Для салату та ароматичної зелені це 2-3 тисячі міліграмів на кілограм, для свіжого шпинату – 3500, а для весняної руколи – аж 7 тисяч. Полуниця може містити до 100 міліграмів на кілограм, а яблука, груші та кавуни обмежують нормою 60 міліграмів на кілограм. Вміст нітратів у кавунах та іншій городині справді вимірюють для офіційного продажу. Ключове слово – офіційного. Вимірюють кількість нітратів і в кормах для тварин – сіні, силосі і зерні, зокрема. У ранніх, тобто імпортних кавунів, іншого шляху на ринок, окрім як через європейську чи українську лабораторію і сертифікацію, немає. Ми воліємо добре думати про бізнес та державні органи. Притомним і точним методом визначення вмісту нітратів є дифеноламіновий тест і подальша спектрометрія. За наявності нітратеону реагент окислюється і дає блакитне забарвлення, інтенсивність якого і вимірюють. Це аналіз, який роблять в лабораторії, ще й беруть низку рандомізованих зразків для вимірювання, а не паковину з поля. Існують і експрес-версії цього тесту на нітроцелюлозних смужках чи безпосередньо на сировині. Отже, нітрати в кавунах справді є, скажете ви, а ми знову погодимося. Вони є і в червневих, і у вересневих кавунах. Така вже особливість вирощування цих фруктів. Всі кавуни з нітратами. Щобільше, з нітратами не лише кавуни, а й багато городини. Чи шкідливі нітрати? Якщо стисло, то нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Отакої залежить від того, хто, як часто і скільки їх з'їв, чи живі здорові бактерії в ротовій порожнині, чи був у тих харчах ще вітамін С тощо. Все складно, як завжди. Центр громадського здоров'я України пише про небезпеку нітратів таке. Найбільш чутливі до дії нітратів та нітритів діти до 6 місяців. Отруєння нітратами у немовлят найчастіше трапляється з причини використання забрудненої нітратами води, наприклад, колодязної, під час приготування сумішей. До зони ризику потрапляють діти до 3-6 років та вагітні жінки. Чутливі до нітратів і особи старшого віку, люди, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також люди, які мають ослаблення організму, порушення обміну речовин та гормональних процесів. Як підвищення дози нітратів впливає на організм? Спричиняє подразнення слизової оболонки тривного тракту, викликаючи нудоту, блювання, біль у шлунку тощо. Знижує здатність гемоглобіну переносити кисень, призводячи до гіпоксії, кисневої недостатності. Сприяє розширенню судин і може істотно знизити тиск. Тим часом англомовна наукова література каже, що нітрати є

А якщо є така гостра потреба, то слід брати чисту воду в пляшках, а не з колодязя чи водогону. Кавуни, як і решту харчів, дітям віком від 6 місяців давати можна і потрібно. До року дитина має скуштувати якомога більше натуральних харчів. Звісно, йдеться про куштування кількох грамів. Тобто аргумент про анемію і нітрати пов'язаний не з кавунами в реальному житті. Інший контекст шкоди нітритів – ковбасні вироби та інші види переробленого м'яса, куди їх додають як консерванти. Вони пригнічують ріст бактерій, збудника ботулізму, зокрема. Саме нітрити зумовлюють рожевий відтінок свіжого зрізу шинки і характерний ковбасний запах. З надлишком нітритів пов'язують і деякі випадки отруєння домашніми ковбасами. Нітрити в переробленому м'ясі реагують із гемовим залізом м'язів і крові і дають початок так званим нітрозамінам – канцерогенним сполукам. Ковбасні вироби тому й пов'язують із підвищеним ризиком раку кишківника. Про випадки раку кишківника через шпинат, брокколі та кавуни в щоденному раціоні повідомлень ми поки не знайшли. Чому так? Бо перетворення бактеріями нітратів на нітрити не призводить до утворення нітрозамінів. Для цього немає потрібних умов. Річ у тім, що в рослинах значно менше заліза та істотно більше вітаміну С. А це ніяк не сприяє синтезу нітрозамінів. Дуже навіть навпаки. Поєднання нітратів та вітаміну С дає як найкращий синтез оксиду азоту в судинах. Крім того, нітрити з ковбаси в кишківник потрапляють одразу. А якщо з'їсти шпинат чи кавун, нітрати ще мають поволі пройти шлях перетворення в ротовій порожнині, тобто потрапити в кров, звідти в слину і лише тоді, можливо, під дією бактерій в роті стати нітритами, знову потрапити в кров та поширитися тілом. Якщо ж тих бактерій в роті вбити ополіскувачем чи курінням, то цей шлях тимчасово відпаде. Перетворення в нас на язиці нітратів на нітрити дає не нітрозаміни, а дещо інше, а саме оксид нітрогену. Тому нітрати з рослинних харчів справді можуть знижувати тиск, як про це пише уже згаданий раніше Центр громадського здоров'я. Та почнімо здалеку. 1989 року фармацевтична компанія Pfizer шукала ліки від високого тиску та стенокардії та створила таку собі сполуку сильденафіл. Він настільки добре розширював судини, що знайшов ще одне корисне застосування і став лідером серед рецептурних ліків США. Ви точно знаєте його торговельну назву – Viagra. Так, ця сполука є субстратом для синтезу оксиду нітрогену, потужної сигнальної молекули. Вона залучена в розвиток реакції запалення, регуляцію імунної відповіді, ріст судин в пухлинах та просто пристосування кровоносних судин до зростання тиску. До речі, внутрішня поверхня судин називається ендотелієм. Стан, коли він не може адекватно реагувати на зростання тиску і розслаблятися – ендотелійною дисфункцією. Її наслідком є гіпертензія, високий тиск, ризик інсульту та інша дисфункція – еректильна. Бо наповнення кров'ю печерестих тіл пеніса так само потребує локального розширення кровоносних судин. Головний шлях утворення оксиду нітрогену в судинах – заміна кислоти, аргініну та кисню. І тут кавуни також відіграють неабияку роль. Річ у тім, що в м'якоті насіння кавунів є амінокислота цитрулін. В нашому організмі вона перетворюється на той такий аргінін, який теж стає джерелом оксиду нітрогену в судинах. Інший шлях синтезу оксиду нітрогену в наших тканинах – саме з нітритів, які надійшли в кров зі слини, де утворилися з харчових нітратів. Коло замкнулося. Тепер ви розумієте, чому нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Все залежить від контексту їхнього перетворення на нітрити. Чому ж в Каліфорнії і Орегоні отруїлися кавунами? У 1985 року в США багато коли йде причиною занедуження були пестициди. Зокрема, Алдікар блокує фермент, потрібний для утворення нейромедіатора ацетилхоліну. Це пояснює, чому в людей з отруєнням сльозилися очі та смикалися м'язи. Через токсичність для всіх тварин, а не лише шкідників нематод, Алдікарб нині заборонений в Україні. Приїзд ретельно перевіряють його слідові кількості в городині. З іншого боку, в Україні його досі можна купити в інтернеті. Посилання цього разу не даємо. Кавунами можна отруїтися і померти із іншої причини. Через бактерії лістерій. Вони дуже полюбляють розрізані кавуни, дині, огірки, помідори в кіосках із шаурмою, та й салат, який вдома став жертвою дилеми викинути шкода, доїсти не сила, буде на вечерю. Слабкокисле чи лужне середовище, відкриті зрізи – рай для лістерій. Не стримують їх навіть прохолодні умови холодильників. Більшість людей успішно нейтралізує лістерії спільними зусиллями шлункового соку та імунної системи. Та малі діти, вагітні і люди, чия імунна система чомусь не спрацьовує, ризикують сильно отруїтися і навіть померти. Розрізані на ринку чи на вуличній точці продажу кавуни – спробуй, солодкий – стають жертвами не лише лістерій, а й мухи ос всіх калібрів і кольорів. Це не той випадок контакту з брудом, коли імунна система вчиться адекватно працювати. Тож, коли бачите в супермаркеті кавуни, дині та ананаси, дбайливо нарізані і складені в пластиковий контейнер разом із бейбі-шпінатом та мікрогріном, краще оминайте. Недружні бактерії можуть причаїтися навіть в такій гламурній версії рослинної їжі. Що варто запам'ятати? У кавунах, інших городині, злаках і подекуди в питній воді дійсно є нітрати. І їхній вміст істотно варіює залежно від купи чинників. Вирощування кавунів неможливе без внесення нітрогену в тій чи іншій формі – мінеральних добрив, гною тощо. Якщо все робити правильно, вчасно внести добрива, не перебрати з дозою і поливати баштан, кількість нітратів в плодах буде цілком адекватна.

0: яка вони на українському ринку, імпортні. В Україні навіть в теплиці отримати врожай кавунів до середини липня майже неможливо. Хіба клімат зміниться ще сильніше, але сподіваємось, до цього не дійде. Вся городина в супермаркетах чи офіційних ринках надто імпортна, проходить лабораторну перевірку. Неякісні товари не мають потрапляти в продаж. Головний аргумент проти ранніх кавунів – це не нітрати, а збільшення платіжного навантаження на країну. Покупують ті кавуни за валюту. Патріотичніше дочекатися українських кавунів і не дати їм пропасти. Купуйте цілий кавун, завжди мийте його і хутко з'їдайте. Не давайте лістеріям жодних шансів. Краще їжте кавуни великою компанією. Так менший ризик переїсти чи недоїсти і віддати кавун на поталу бактеріям. Нітрати з рослинних харчів корисні для серцево-судинної системи, і боятися їх не варто аж настільки, щоб не їсти кавуни. Хочете бути пильними? Відмовтеся від ковбасних виробів.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Як ваша активність у соцмережах стає паливом для штучного інтелекту? Написала IT-журналістка Надія Баловсяк та читала проєктна менеджерка Марина Панченко. Користувацький контент перетворився на паливо для навчання штучного інтелекту. Завадити цьому неможливо, і у найближчі роки ситуація лише погіршуватиметься. Чим загрожує такий розвиток подій? Ми поступово відвикаємо жити у світі, де немає штучного інтелекту. Сьогодні він існує в різних втіленнях – від віртуальних помічників до систем рекомендацій контенту, від розумних чат-ботів до систем управління дорожнім рухом. Його використовують у фінансовому аналізі, перекладі, розпізнаванні облич, прогнозуванні погоди, медичній діагностиці, робототехніці, управлінні розумними будинками, а також у військових технологіях і системах спостереження. ШАІ дедалі глибше проникає в повсякденне життя, часто непомітно для пересічного користувача. Проте популярність систем штучного інтелекту має обернену сторону медалі. Аби ставати щоразу кращими, їм потрібно дедалі більше даних для навчання. Усі ці вправні системи, які можуть прогнозувати, рекомендувати та допомагати, навчаються і удосконалюються завдяки величезним масивам інформації, яку вони збирають з усього інтернету. Компанії, що займаються штучним інтелектом, навчаються не лише на вмісті сайтів, відео, книжок та статей. Останній рік дедалі активніше ШАІ компанії використовують для власного навчання дані користувачів соціальних мереж і часто роблять це без відома і почасти усвідомлення та будь-якого контролю з боку користувачів, власників та авторів цих даних. Наразі ми спостерігаємо тривожну тенденцію. ШАІ компанії використовують наші дані повністю безконтрольно або з мінімальною прозорістю. І ця ситуація, ймовірно, лише погіршиться. Штучний інтелект як головний дата-пилосмок. Розробка та успішність складних систем штучного інтелекту напряму залежить від величезних наборів даних для навчання їхніх алгоритмів. Провідні моделі штучного інтелекту навчаються, зокрема, на інформації, розміщеній користувачами в соцмережах. Окрім того, усі дані, які користувачі пропонують ШАІ чат-ботам, так само використовуються для їхнього навчання. Масштаби цієї агрегації вражають. Нещодавний аналіз, проведений e-commerce platforms, платформи, що містять огляди та аналіз сучасних e-commerce інструментів, показав, що багато популярних програм штучного інтелекту збирають понад половину даних, які вводяться в їхні сервіси. Серед найагресивніших агрегаторів є не лише ШАІ чат-боти на кшталт ChatGPT або Claude або Google Gemini. Так само харчуються нашими даними віртуальні помічники, такі як Amazon Alexa, збирає вражаючі 93% даних користувачів, чи Google Assistant – 86%. Використовують наші дані застосунок для вивчення мов Duolingo – 79%, інструмент дизайну Canva – 64%, та чат-боти на базі штучного інтелекту По 57%, ChatGPT 36% чи Perplexity 36%. Це все відбувається в ситуації, коли користувачі часто не усвідомлюють, що їхня балаканина з чатом GPT чи взаємодія з Duolingo буквально живить ці сервіси. Тенденція до використання даних, доступних онлайн, тривожить не лише тому, що ШАІ компанії часто беруться навчальне дата-паливо із сумнівних джерел, як от компанія Meta, що навчалася на дата-сеті, отриманому з піратського джерела. Ці несанкціоновані дата взаємодії спричинили позов у ДШАІ компаній із вимогами відмовитися від використання користувацьких даних для навчання ШАІ. Поки що жодна спроба не стала успішною. І ще однією проблемою для навчання ШАІ чат-ботів є те, що даних для них уже не вистачає. Ще влітку 2024 року дослідники виявили, що проблема з даними та їхнім використанням для ШАІ навчання стає актуальнішою, оскільки багато онлайн-медіа блокують доступ до свого контенту для ШАІ чат-ботів. Іншими словами, контенту для ШАІ моделей просто не вистачає. Це теж спонукає компанії активніше шукати нові джерела даних для своїх продуктів. Цінність даних із соціальних мереж. Соціальні мережі стали особливо цінними джерелами навчальних даних завдяки нефільтрованому, автентичному та різноманітному характеру контенту, що створюють користувачі. Це живі, неструктуровані дані, публікації, коментарі, твіти та зображення, які ще й створюються буквально в режимі реального часу. Саме тому соцмережеві гіганти, які часто самі розробляють власні ШАІ-чат-боти, стали використовувати користувацький контент для покращення своїх моделей. Наразі складно знайти соціальну платформу, яка не навчає моделі на даних юзерів або не пропонує це іншим компаніям. Деякі з них стали робити це, сповіщаючи користувачів через оновлення угоди та правил використання сервісів, які зазвичай майже ніхто не читає. До прикладу, таким шляхом пішов сервіс X, колишній Twitter. Оновили політику і в Google, попередивши, що не варто повідомляти чат-ботам конфіденційну інформацію. У цьому контексті соціальні платформи можна поділити на дві великі групи. До першої належать ті, які принаймні пропонують можливість вимкнути передавання своїх даних для штучного інтелекту – Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Проте це не завжди просто зробити. До прикладу, заборонити Мета використовувати наші дані можна, лише заповнивши спеціальну форму, і відповідь на запит приходить не одразу. До того ж, компанія не обіцяє відповісти позитивно. На те, аби убезпечити свої дані від ШАІ, можуть сподіватися лише громадяни тих країн, де ці обмеження зафіксовані законодавством. Посилання на інструкції щодо інших соціальних платформ та заборони використання їхніх даних для ШАІ навчання шукайте в описі до подкасту. Тож навіть платформи, які дозволяють керувати використанням своїх даних, поводяться доволі агресивно. Вони не лише сховали подалі від очей опцію вимкнення, але й стали послуговуватися користувацькою інформацією, не повідомивши про цей факт власне користувачів. Водночас існують сервіси, які навіть не пропонують відмовитися від використання ваших даних для ШАІ палива на кшталт Ютуба, Реддіта чи Тік-Тока. Зворотня сторона медалі соціального ШАІ парсингу. Історії та непорозуміння із соціальним ШАІ парсингом тривають досі. Адже цей процес почався дуже швидко, без сповіщень чи підготування користувачів. Восени 2024 року Мета визнала, що використала для навчання ШАІ всі дані своїх користувачів за попередні 17 років існування її соцмереж. Тоді ж у компанії заявили, що європейські користувачі отримали можливість відмовитися від передачі даних. Все завдяки GDPR. Європейським законам, що регулюють роботу із даними користувачів. Деякі країни, як-от Бразилія, заборонили використовувати метадані їхніх громадян. Проте у вересні 2024 року компанія повідомила, що відновлює навчання на даних користувачів із Великобританії. Австрійська правозахисна група NOYB у травні 2025 року заявила, що домагатиметься судової заборони Мета використовувати дані європейців для навчання її моделей штучного інтелекту. Техногігант планував змінити це своє правило 27 травня, тож претензія була подана превентивно, аби соцмережа не встигла змінити політики. І це попри додаткову заяву Мета про можливість європейцям відмовитися від передачі їхніх даних компанії. Що стосується X, то компанія спершу змінила умови надання послуг та вказала, що її ШАІ-чатбот Grok навчатиметься на даних юзерів. Згодом платформа Ілона Маска пішла далі і дозволила стороннім компаніям навчатися на даних X-користувачів. Цей сервіс теж став предметом уваги регуляторів та позовів з боку організації NOYB з тієї самої причини – занадто вільної поведінки із юзерською інформацією. Судові претензії з боку користувачів із США отримала й бізнес-соцмережа LinkedIn, коли стало відомо, що вона використовує їхні дані для ШАІ навчання. Власники преміум-аккаунтів звинуватили LinkedIn в передачі приватних повідомлень третім особам для навчання шиї моделей та вимагали від компаній компенсацію. Хоча LinkedIn стала використовувати ці дані ще минулого року і теж без прямої згоди користувачів. Хвиля критики, пов'язана із штучним інтелектом та даними, накрила аудіосервіс SoundCloud. Багато музикантів та звичайних користувачів висловили протести проти планів SoundCloud давати дані для шиї навчання, через що уже в травні 2025 року керівник компанії оприлюднив листа, в якому запевнив, що SoundCloud не використовуватиме контент артистів. Як дані для штучного інтелекту перетворюються на дохід та конкурентну перевагу? Цікаво, що відмова від взаємодії із шиї компаніями в наш час стає конкурентною перевагою. У соцмережі Blue Sky нещодавно заявили, що планують дати користувачам можливість самим вирішувати, чи будуть їхні дані використовуватися для навчання шиї, чи ні. Ця заява може стати додатковою причиною міграції на платформу, яка позиціонується як конкурент X. Інші ж компанії навчилися успішно монетизувати активність своїх користувачів. Наприклад, Reddit. У 2024 році вона значною мірою завдяки цьому вперше стала прибутковою. Платформа уклала ліцензійні угоди з Google та OpenAI, які дозволили компаніям використовувати багаторічний архів обговорень Reddit для тренування шиї моделей. Так само навчилась непогано заробляти на даних для шиї і компанія Google. У травні 2025 року Bloomberg повідомив, що Google продовжує використовувати веб-контент для навчання пошукових моделей штучного інтелекту, навіть якщо веб-видавці відмовилися від такого використання. Це стало відомо із внутрішніх документів, розкритих під час антимонопольного судового процесу в США. З'ясувалося, що Google розглядала можливість надати користувачам більш детальний контроль над тим, як їхній контент використовується в шиї функціях пошукової системи. Однак вирішила цього не робити. Єдиний спосіб повністю виключити свій контент з використання в AI Overviews – це заборонити індексацію свого сайту пошуковим роботом Googlebot. Але це вилучає їхній сайт з результатів пошуку Google. Темне дата майбутнє. У міру розвитку штучного інтелекту зростають не лише його можливості, але й потреби. Тож, шиї-інструменти ще сильніше потребуватимуть якісних, актуальних і різноманітних даних для навчання. Якщо раніше технологічні компанії активно використовували вже наявні масиви інформації, зібрані з відкритих джерел, то сьогодні цього недостатньо. Саме тому дедалі більше компаній переходять від пасивного збору даних до активного створення умов, за яких ці дані виникають. Так, OpenAI заявила про намір створити власну соціальну платформу. Цей сервіс може стати не просто середовищем для спілкування, а повноцінним генератором даних для навчання моделей. Meta просуває власні шиї-додатки, заохочуючи користувачів до активної взаємодії з інтерфейсами, які фіксують мову, поведінку, інтереси, реакції. Важливо, що все це відбувається під виглядом зручного цифрового сервісу, де користувач рідко усвідомлює, що сам процес його взаємодії – це цінний навчальний матеріал для шаї. У майбутньому йтиметься не лише про збір випадкових чи побічних даних. Сучасні компанії формують цілеспрямовані майданчики для створення навчальних датасетів. Це стратегічний крок. Контроль над платформою означає контроль над структурою, якістю і етикою даних, які потрапляють до моделі. І водночас це спосіб мінімізувати залежність від зовнішніх джерел, які часто мають обмеження – правові, ліцензійні або якісні. Тож, шиї-компанії дедалі активніше виступають не лише споживачами даних, а й їхніми дизайнерами та архітекторами. Вони вже проєктують середовище, де цифрова поведінка людей, тексти, зображення, голосові команди, жести, вподобання перетворюються на паливо для наступного покоління штучного інтелекту. Наслідком цього буде новий рівень взаємозалежності між користувачем та цифровим сервісом, в якій зникатимуть кордони між збором даних для покращення сервісу і агрегацією для навчання шиї. А контроль користувачів над власними даними зменшуватиметься. Наразі ринок не пропонує шляхів розв'язання цієї проблеми, яка щороку ставатиме актуальнішою. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей епізод, підтримайте наше незалежне медіа і ставайте частиною нашої спільноти друзів Kunst. Залишайте відгуки на улюблених подкаст-платформах, так про нас дізнається ще більше людей. Посилання для підписки чи разової підтримки шукайте в описі. Будьте здорові і до зустрічі у наступному епізоді.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunstu з громадським радіо.
2: Слухайте громадське радіо у Києві. на 99.4 FM.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Кунштус» з громадським радіо.
4: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6%, розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування. 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе, під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті, префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання, або ж навпаки пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак, тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її, або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте ви безпорадність? Адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття? Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше, ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцям полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не міряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати «добре, чи правильно я розумію?» або «дозвольте, я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювання суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти слухання» ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі, і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший – начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий. Напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Є дні безхмарні в них.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як у німецькому місті Бад-Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОУ №181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
5: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Росіяни готують нову мобілізацію. Орєшнік, удари по Києву і дефіцит ракет для ППО, а також зустріч Зеленського з Порошенко.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми із журналістом, публіцистом Віталієм Портніковим.
6: Вітаю.
4: Добрий день. Отже, почнемо з інформації про те, що Росія готує додаткову мобілізацію. Про це повідомив президент Зеленський, посилається він на дані розвідки. Що для нас це означає? Посилення ударів, якими вони погрожують, наступ з боку Білорусі, про який йдеться в медійному просторі, про можливий останні два тижні. Є зараз реальна загроза, пане Віталію, для того, щоб дослухатись до когось і знову ж таки готувати якусь міграцію, виїзд з Києва, як хтось нам радить. Можете свою оцінку дати цим останнім новинам?
6: Ну, я вважаю, що потрібно вирішувати проблеми тоді, коли вони з'являються, але не тоді, коли про них говорять офіційні особи. Тому що я вам хочу нагадати, що у 2022 році була абсолютно протилежна ситуація. Було російське угрупування в Білорусі, були навчання за участю цього російського групування, була реальна небезпека того, що це російське групування буде використане для того, щоб напасти на північні регіони України, і нас переконували, що цього не відбудеться. І, до речі, переконували також, я б сказав, користуючись формальною логікою. Тому що цього угрупування було явно недостатньо для захоплення української столиці. Зараз я не пригадаю, скільки там було військовослужбовців на території Білорусі. Кілька десятків тисяч?
5: Ну, до 110 я зустрічав, але не перевірено.
6: Значить, якщо зараз дійсно буде ухвалене рішення про якийсь наступ з боку Білорусі, очевидно, що угрупування, яке буде зібрано, має нараховувати десь 250-300 тисяч осіб, тому що воно вже не буде сподіватися піти парадним маршем. На нього будуть чекати війська українські, які там зосереджені. Буде відразу створена певна кілзона. Тому, в принципі, я не розумію, чому ми маємо обговорювати питання наступу з Білорусі, от серйозно, до моменту, поки там не з'явиться ця група військ. Коли я про це говорю, мені намагаються відповідати. От, в 2022 році теж говорили, що не буде нападу. Та говорили, що не буде нападу на тлі реального скупчення військ. А зараз говорять, що буде напад на тлі його відсутності, ну можна ж логічно думати, а не весь час звертати увагу на те, що говорить, умовно кажучи, та чи інша посадова особа. Це дуже важливо, що говорять посадові особи, тому що вони спираються на дані розвідок. Але я завжди нагадую одну важливу річ. Не сподівайтеся, що кожна посадова особа здатна, компетентна інтерпретувати інформацію розвідки. Тому що інформація розвідки – це факти. Ну, конкретні факти. І ми маємо з вами апріорі погодитися з тим, що ці факти не такі, які знаємо ми.
5: Ну, а часом вони просто запускають дезінформацію.
6: Ну, звісно, але може бути просто реальний факт перехоплення телефонної розмови.
5: Ні, маю на увазі наші, маючи реальні факти.
6: Теж можуть запускати так, дезінформацію, так, звичайно. Але знову,
0: далі заголовки є на громадському радіо.
6: До речі, ми навіть інтерпретації реальної інформації не дуже довіряємо. От згадайте про мовисту історію. Американці перехопили реальну розмову генерала Суровикіна, який обговорював можливість застосування ядерної зброї в разі подальшого наступу українських військ на Херсонщині, мені здається. Американці розцінили це як реальну загрозу. Ми сказали, що це виключно дезінформація, яка спеціально запущена, щоб налякати американців. Хоча це була реальна розмова генерала Суровикіна. Це інтерпретація, правда? Нам хотілося думати, що генерал Суровикін бреше, американцям хотілося думати, що генерал Суровикін говорить правду. Дізнатися можна було тільки, якщо б американці пішли б, тому мовити, на подальшу конфронтацію і погодилися з тим, що ми маємо йти на подальшу конфронтацію. І вже після або нанесення ядерного удару, або його

0: сказати. Я можу допускати, що марш такого угруповання військ, коли воно буде зібране, може бути пов'язаний не із задачею захоплення Києва або Чернігова, а із задачею вийти на позиції, які просто спростять обстріли цих міст. Скажімо так, як це відбувалося нещодавно із Харкова. Каби, якісь керовані міни, щось ще таке, що було простіше вбити по Києву, пройти на таку відстань, навіть не ставлячи перед собою задачу захоплення української столиці. Але для цього теж потрібно має бути така кількість військ, яка дасть нам можливість про це говорити. Про що ми зараз говоримо?
1: А ви допускаєте, що ці війська, коли вони зберуться, вони можуть піти в іншому напрямку, в напрямку країн-Балтії?
0: Ні, не допускаю. Не допускаю, що війська можуть піти в іншому напрямку, в напрямку країн-Балтії, тому що не бачу ніякого практичного сенсу в цьому. Я допускаю, я, до речі, про це кажу моїм балтійським колегам, коли вони про це запитують, бо вони дуже занепокоєні такою можливістю, що, в принципі, ми можемо з вами зіткнутися із ракетними ударами і ударами безпілотників. В якийсь момент, я не кажу, що це відбудеться відразу, можливо, там за наступні роки, по воєнних об'єктах, які Росія буде оголошувати такими, що використовуються для воєнної допомоги Україні або для запуску дронів і ракет по українській території, навіть якщо ці бази не будуть для цього використовуватися. Я завжди вважав, що в певний момент в Росії можуть вирішити, що удари по воєнних об'єктах сусідніх європейських країн можуть дійсно створити умови, коли європейці не захочуть допомагати Україні. До речі, якщо ви думаєте, що в цьому немає логіки, ви помиляєтесь. Тому що зараз ми бачимо певну зміну громадської думки і в Латвії, і в Естонії після перших вже українських дронів в їхньому повітряному просторі. От росіяни виявилися абсолютно праві в своїй тактиці, коли почали запускати українські дрони на територію цих балтійських країн.
1: Як змінилась думка?
0: Ну от, я, до речі, можу вам процитувати навіть не латвійських, а естонських журналістів там чи політиків, а президента Литви Гітанаса Наусєду, який сказав, що обидві воюючі країни не мають використовувати повітряний простір інших країн для ескалації, скажімо так. Ну, приблизно так він сказав. Як змінилася думка? Просто змінилася думка. Що ми маємо допомагати Україні, але ми не маємо в себе мати українські дрони, і ми маємо про це сказати українцям. Це перший крок. А що це означає? Що українці мають виробити певну лінію, ну, зону, в якій вони не можуть стріляти по росіянах. От, скажімо, там, порт в Урслузі чи в Приморську. Це небезпечно для балтійських країн, значить, ви туди ракети і дрони не запускаєте. Ну, ракети, може, запускаєте, бо їх не можна перенаправити, а дрони зась. А якщо ви це продовжуєте робити, тому що у вас немає іншого виходу, може, ми вам занадто серйозно допомагаємо, ми фактично створюємо небезпеку у власній країні. І це ще нічого не відбулося. Уявіть собі, що цей український дрон, який потрапив в порожні резервуари нафтової бази в Резекне, потрапив би в непорожні резервуари. В непорожні резервуари. Розумієте? При цьому це Латгалія. Це території з значною кількістю так званого російськомовного населення, яка відрізняється своїми, я б сказав, політичними і соціальними настроями від усієї іншої Латвії. Ну, за винятком, скажімо, Риги, це теж особливий момент. Ми про це все навіть не думаємо. Ми не розуміємо, що там уряду Латвії, особливо там перед парламентськими виборами, політичним партіям Латвії, треба зважати на настрої в Латгалії, треба зважати на настрої в Ризі, треба зважати на настрої в усій іншій Латвії. І, умовно кажучи, навіть якщо в Курземе, Відземе і Земгале ситуація не зміниться, вона зміниться в Ризі і в Латгалії, з точки зору розуміння безпеки, це вже небезпечно для латвійських політичних партій. Те ж саме стосується Естонії. Ситуація в Ідові, Румаа відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії, і в Таліні ситуація відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії. Таким чином, якщо я естонський політик, я думаю про свої політичні інтереси, і я думаю, що мені потрібно вести передвиборчу кампанію, і, по-перше, я буду апелювати до цих людей занепокоєно, щоб отримати додаткові місця. По-друге, я буду розуміти, що в мене така громадська думка зараз, тому що це електоральні демократії. Тут нічого не попишеш.
2: Росіяни давно вели мову про те, що правда не вустами офіційних речників, а всіляких наближених і відомих пропагандистів і майстерних пропагандистів, що там казати, про можливість завдання ударів по об'єктах, які використовуються для допомоги Україні в різних країнах.

0: А тут Путін ще підписує цей указ про скерування, про можливість скерування російських військ за кордон для захисту російських.
1: Військомовного населення. Ну, це, до речі, легітимація от цього вторгнення в Балтійські країни. Тому що завжди можна сказати, так, звичайно, тому що завжди можна сказати, що такі країни, як Естонія чи Латвія, утискають російськомовне населення. Але я маю сказати, що це і законна перспектива. Тому що ми знаємо ще одну країну, в якій живе значна кількість російськомовного населення чи російського етнічного населення, і про яку російські пропагандисти завжди говорять, що там населення утискається. І сьогодні в цій країні знаходиться президент Російської Федерації. Це Казахстан. Так що може бути все, що завгодно в майбутньому. Це такі сигнали в різні боки.
0: Віталію, я нещодавно прочитав, буквально позавчора, вашу публікацію, яка на мене справила, як зазвичай, потужне враження. Але цього разу вона була про заснування ордену Собедея у ТВ. От, і трошки розкажете про це нашим глядачкам і глядачам. Але я згадую про це в зв'язку з тим, що ви добре знаєте, на мою думку, становище у російських республіках чи квазіреспубліках, які входять до складу. Наскільки в них саме підтримують агресію Росії, і наскільки відчувають, що їх можуть і використовують для того, щоб частково зняти провину з етнічних росіян, а частково, ну, зробити їх співучасниками.
1: Ну, до речі, це ще ж питання інтерпретації. Mm-hmm. От історія з орденом Собедея, заснованим Великим народним хоралом Тувинської республіки, це якраз історія про інтерпретацію. Ми вважаємо, що вони вважають, що їх використовують, а вони можуть вважати, що вони використовують росіян. Само я завжди собою. Такі історії про російські республіки починаю з діалогу, який відбувся в мене на початку 90-х років, вже коли не було Радянського Союзу, була вже суверенна Російська Федерація, в Кремлі. Тільки в Казанському mm-hmm. Кремлі з першим президентом Республіки Татарстан Ментимиром Шаймієвим. Це було напередодні підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Татарстан. Тому що Республіка Татарстан не підписала федеративний договір. На її території не відбувалися 1991 року президентські вибори в Росії. І Республіка Татарстан до розвалу Радянського Союзу претендувала абсолютно жорстко на статус союзної республіки у складі СРСР. Ну і Російська Федерація позбулася Радянського Союзу. Республіка Татарстан виявилася між двома цими виборами. Незалежність вже реальна, яку вона не могла собі дозволити, тому що не було навіть зовнішніх кордонів, або якісь особливі домовленості з Москвою. І от ці особливі домовленості були втілені у вигляді двосторонньої угоди. Перед тим, як цю угоду підписували, я був у Шаймієва, і я запитав у нього: Ментимир Шаріпович, як ви собі уявляєте взагалі угоду між Росією і Татарстаном, в той час як Росія така демократична, в ній такий плюралізм, свобода медіа, багато чого, того, чого немає в Татарстані, який продовжує керуватися, я використав слово традиційно. Ментимир Шаріпович на мене подивився і сказав: Віталій, а хто тобі сказав, що це Татарстан в такому разі має бути схожий на Росію? Чому ти не думаєш, що Росія... І він у вікно показав на вид Казані, який там відкривався, на вид Казанського Кремля. Не може бути, як це було вже в минулому, схожою на Татарстан стати. І він виявився абсолютно правий. Тому що Росія Єльцина вже за кілька років нагадувала з точки зору управління, особливо після президентських виборів наступних, Татарстан Шаймієва. Концентрація президентської влади, зменшення рівня свобод, збільшення рівня контролю еліт, олігархічне керування. Це була більше країна схожа на Татарстан, ніж навпаки. Потім Росія почала бути схожою на Чечню. Не на Чечню Дудаєва і Масхадова, не на Ічкерію, а на Чечню Кадирова. Це був наступний крок. Потім Росія почала бути схожою на Республіку Крим, так звану, в складі Російської Федерації. Спочатку в Республіці Крим почало судочинство використовуватися просто для репресій, хоча в самій Росії ще залишалася видимість така юридичної системи. А тепер вже більше не залишається. Тобто російські суди, вони судять по-кримськи. Ну і тепер, можливо, прийшов наступний час. Росія буде схожою на ТВО, а не навпаки. Тому що це означає насправді? Орден Собедея чітко говорить, яка цивілізація воює з іншою. Це підкорення, умовно кажучи, Південної Русі. Насправді, вся історія монгольського маршу на Київ і інші міста Південної Росії заключалася в тому, що монголо-татарське військо без особливих проблем пройшло Північну Русь, потім пройшло Південну, зруйнувало її, але відкотилося, тому що не мало сил вже після походу на Угорщину контролювати всі ці території. В результаті залежність Північної Русі була набагато більш серйозною, ніж залежність Південної. Ось оцей знаменитий ярлик на Велике князівство Володимирське, яке потім перетворився на ярлик на Велике князівство Московське, він охоплював території північніше Києва. А Київ досить швидко став частиною, я б сказав, території, яка співробітничала з Ордою, але не була від неї залежна з точки зору влади. Тобто князі Галицько-Володимирської Русі не були настільки тісно пов'язані з Ордою, як князі Володимирівські, як Олександр Невський, зрештою, вони не були союзниками в боротьбі з Заходом.
0: Я тут якраз згадав орден Олександра Невського.
1: Орден Олександра Невського схожий до певної міри на орден Субідеї, тому що це орден союзника. І, до речі, Сталін це використовував, тому що Олександр Невський боровся з Заходом, з псами-рицарями.
0: І зі шведами.
1: І зі шведами, абсолютно точно. О, так що були чотири ордени: Кутузова, Суворова, Олександра Невського і Богдана Хмельницького, встановлені під час Другої світової війни. Зараз просто з цього іконостаса, по суті, прибрали Богдана Хмельницького. За непотрібністю, тому що вже не потрібний союз з Україною. Але ось ця сутність, вона залишається. І тепер, ви ж бачите, коли цей орден Субедея, реального полководця Батия, який тут легендарно руйнував Київ, немає підтвердження, але це легенда, встановлений в ТВ, ніхто ж в Москві слова не сказав. Тому що це відтворення імперії, яка насправді почалася не з князя Володимира Святого, не з Ярослава Мудрого. Вона почалася із загибелі Рюриковича під час битви з військом Батия. Із колективної загибелі всієї князівської династії, яка об'єдналася в своєму останньому шансі врятувати Русь від іноземної навали. І, на жаль, програла. Всі ці Рюриковичі, які ми знаємо після цієї битви, це, умовно кажучи, середня, нижня ланка людей, які висунулися на перший план, тому що загинули всі. Ми маємо про це просто пам'ятати. Всі і князі, діти князів, вся династія. І з цього моменту на землях Північної Росії починається побудова абсолютно іншої держави з умовно картинними Рюриковичами, які отримують там столу у Володимирі, на Клязьмі, у Твері і у Москві згодом. Але це просто інша логіка цивілізаційного будівництва. А у нас тут, на цих землях, в Києві, в Галичі, починається абсолютно інший державний процес. Тобто починається процес розмежування земель, які приймають ординську традицію як належну державного будівництва, і процес будування держави, яка приймає європейську модель будівництва як належну, що взагалі реально відтворилося у Великому князівстві Литовському. Тобто їх князь, цар, це цар Золотої Орди, вони називають його царем. Хани Золотої Орди, вони їдуть в ставку до царя туди, в сарай, і так його сприймають. А тут, в певний момент, як головного лідера держави, сприймають великого князя Литовського. Це обидва ці монархи, вони не слов'яни. Ну, до речі, і Рюриковичі не слов'яни, вони варяги.
0: Рюриковичі зовсім не слов'яни.
1: От, але там, значить, це монарх.
0: Литовці можна, хоч ближче.
1: Да, монголо, я би сказав, китайського походження, так? Чи там ногайського, ну немає значення. А тут монарх жебайцівського походження, але це різні державні традиції, в які вибудовують різні слов'янські племена. Вся ця ідея про спільні коріння, вся ця апеляція до Київської Русі, вона починається вже потім, в часи Романових. І можна сказати, що Великий Хорал ТВ, він просто відтворює реальність. Це і є та сама війна, треба сказати.
0: Віталію, ви тут казали, тому хочеться того, а Бену Ходжесу, колишньому командувачу Об'єднаних сил НАТО в Європі, весь час хочеться досить швидкої української перемоги. І він зараз заявив, що в Україні є потенціал для звільнення Криму. Наскільки такі заяви нам корисні, бо підбадьорюють, а наскільки можуть впровадити нас в оман?
1: Ви розумієте, я думаю, що потрібно вирішувати знову-таки проблеми по мірі їхнього реального вирішення. На сьогоднішній день у нас є досить проста проблема – зупинити російський наступ і російські обстріли української території. Принаймні, російський наступ зупинити. Він не зупинений. Коли генерал Ходжес говорить про те, що в Україні є потенціал для звільнення Криму, і у Заходу він сказав, у Заходу, що у Заходу є потенціал для звільнення Криму. Ну, по-перше, цей потенціал має бути наданий Україні. По-друге, при умовах надання такого потенціалу, Заходу доведеться знову таки оцінювати, чи не призведе надання цього потенціалу до великої війни в Європі і до ядерної атаки з боку Росії. Це ж політичне питання, не тільки військове. Можна завжди надати якусь кількість, як би це сказати, озброєння, враховуючи знову-таки нинішні кілзони, тощо, можливо, це не питання кількості військ. Але є політичні наслідки, на які завжди на Заході будуть зважувати. Тому коли Бенхожес говорить, що є потенціал, він говорить про західний потенціал, і в мене теж немає жодних сумнівів, що військові технічні ресурси країн Заходу, об'єднані Сполучених Штатів, Великої Британії, країн Європейського Союзу, більше, ніж ресурси Росії. Ну і що? Та що давайте вирішувати реалістичні задачі. На сьогоднішній день наступ Росії не зупинений, і Росія готова до перетворення українських міст на руїни, якщо в неї буде можливість. Тому наша задача – знищити якмога більше російського потенціалу технічного, щоб цього не відбулося. Бачите, зараз атаки не відбуваються із такою щільністю, на яку б Росія хотіла розраховувати. Це вже наше велике досягнення.
2: Ну і якою вони шантажують? Лавров дзвонив Рубіо і попереджав про те, що будуть доволі інтенсивно бити по центру прийняття рішень. Славно, звісно, по Києву, центру, і Орєшнік летів на Київську
1: область. Ви знаєте,
2: область.
1: Я взагалі продовжую інтерпретувати заяву Лаврова абсолютно інакше. І я в цьому плані не в мейнстрімі серед більшості коментаторів. Я думаю, що ми недооцінюємо, але я би сказав, легітимізму російських політиків. Якщо б Російська Федерація збиралася дійсно інтенсивно обстрілювати Україну, і з попередженнями виступило б Міністерство оборони Російської Федерації, Генеральний штаб. Ну подивіться, коли відбуваються якісь удари, умовно кажучи, на Близькому Сході, або ізраїльські, або іранські. Що це Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступає з заявою, що там мешканці Гази мають залишити якийсь сектор? Чи що Міністерство закордонних справ Ірану вимагає від ізраїльтян, щоб вони там залишили якесь місто? Ну, звичайно, ні. Це ж треба чітко зрозуміти. Що це роблять військові інстанції, тому що тільки вони знають, куди вони будуть стріляти. Міністерство закордонних справ про це не інформують. Тоді виникає питання, чому взагалі Лавров вийшов на перший план? Я вважаю, що вся історія пов'язана виключно із інцидентом, який українцям може здаватися незначним. Це обстріл будинку, в якому проживає посол Албанії в Україні. Міністерство закордонних справ України, після того, як міністр закордонних справ Росія, перепрошую, після того, як Міністерство закордонних справ Албанії виступили з очевидним протестом, міністр закордонних справ Албанії про це писав в соціальних мережах тощо, воно могло поставити перед власним керівництвом питання, що робити далі, якщо після наступної атаки, скажімо, ракета влучить у посольство Сполучених Штатів або Китаю. Якщо ми б'ємо по центру прийняття рішень, Верховна Рада, правильно? А там поруч знаходиться посольство Китаю, де в нас гарантії того, що ми туди не влучимо, чи що українці зіб'ють нашу ракету і уламки потраплять туди. Це є такі гарантії? Немає таких. Хто то може дати такі гарантії? Ніхто не може дати такі гарантії. Далі що? Тому ситуація є достатньо простою, як на мене. І Лавров вирішив, що він попередить Захід, і в разі, коли після наступної атаки щось потрапить, якесь посольство, чи в резиденцію посла, вони скажуть, ну ми ж вас попереджали, що ви евакувалися, ви самі не евакувалися. Посольство евакуюється не тому, що їх попереджають з Москви, а тоді, коли в них є власні протоколи безпеки. У 2022 році посольство ніхто не попереджав. Тоді була конкретна небезпека, яка оцінювалася розвідувальним співтовариством. Не ракетного удару, а в захоплення міста російськими військами. Тому посольства переважної більшості західних країн звідси поїхали, окрім посла Польщі, який тут залишився, ви пам'ятаєте? От. А посольство Китаю не поїхало, тому що в Китайській Народній Республіці вважали, що присутність російських військ в Києві не становить загрози для китайських дипломатів. А у березні 2022 року посольство Китаю евакуювалося, тому що почалися інтенсивні ракетні, чи там, ну так, ракетні тоді були, обстріли Києва. І тоді почав працювати інший протокол безпеки. Це так працює, це не ідеологічна історія. Це просто Міністерство закордонних справ вирішує, який протокол потрібно задіяти для збереження життя громадян, які працюють у дипломатичних місіях. Якщо зараз посольство залишається, значить такий протокол не працює.
0: А що спрацювало в історії з Каєю Калас і американським посольством?
1: А це для мене хороша ситуація. Тому що посольство говорить, що воно залишається.
0: Ну так.
1: А Кая Калас сказала, що вона залишила єдине посольство західне, яке залишило Київ. Можливо, якась інформація відбулася.
2: Дезінформація?
0: Ну, це не демаршеві такі заяви?
1: Може, демаршеві.
0: На тлі того, що розходяться курси.
1: Може, демаршеві. Може, це удар на дипломатичний на випередження.
0: Ну, я приблизно це маю.
1: Може, Кая Калас дізналася, що в Вашингтоні можуть розглядати рішення про скорочення персоналу в такій ситуації.
2: Китай, до речі, відреагував на погрози, нові погрози Росії бити по Києву і закликав утриматись від посилення бойових дій. Деякі політологи розцінили як це як хороший знак, що начебто Китай заборонив росіянам ескалювати ситуацію. Думаєте, чи думаєте, що це може бути так, чи це знову ж таки просто дипломатичні заяви?
1: Це знову таки абсолютно наше небажання читати першоджерела, а довіряти інформації з... Кажемо так, з інтерпретації.
2: Заголовків.
1: Так. Прес-секретарка Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки реагувала на питання кореспондента «Укрінформ», який хотів її вивести на засудження цих ударів. Чого не відбулося. Вона просто від нього, я б сказав, відкараскалася. Я б сказав, ну як це сказати, фразами, які завжди у Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки використовуються для характеристики певної ситуації. Якщо б кореспондент «Укрінформу» не прийшов би на цю прес-конференцію і не задав би її питань, вона просто б нічого не відповідала. Але, звичайно, в неї була заготовлена реакція на такий випадок. І вона означає тільки одне, що реакція Китаю не змінилася, тому що вони не засудили цей удар і вони нічого не сказали щодо дипломатичного представництва. Вони просто обійшли це питання, чи залишаються вони, чи виїжджають увагою. Ну, вони не виїжджають, це факт, але це не позиція Китаю. Ще раз повторю, це питання протоколу. Якщо китайці вирішать, що їхньому посольству тут загрожує якась небезпека, вони виїдуть, не будуть нікому нічого відповідати і не будуть ні на що реагувати.
2: В МЗС України заявили, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті просто залякування і шантаж. І також багато хто оцінив це все як знак знесилення росіян, що вони не можуть досягти своїх цілей на полі бою і тому хочуть хоч якось натиснути на Україну, щоб вона підписала мирний план на своїх умовах. Тощо, а загалом ось ця атака 600 дронів і 90 ракет «Рєшнік». Багато постраждалих, більш ніж 90 людей, навіть двоє загиблих в Києві. Таку ніч багато хто вже і не пригадує, коли вона востаннє така аж була в столиці. Що це було? Це ці сигнали, чи це... дійсно перший такий крок росіян перед ескалацією?
1: Послухайте, війна може відбуватися в різних вимірах. Ми війну сприймаємо як просування військ, тому що вона у нас відбувається в великій своїй частині шляхом окупації та української території, просування військ зараз, коли війська майже зупинені, там збільшеним кілзонами, все це оцінюємо. А от давайте подивимося на іншу війну. На війну на Близькому Сході, Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану. Скільки військовослужбовців в цій війні задіяно, які кудись наступають?
2: Скільки?
1: Ну, скільки?
2: Не можу сказати зараз. Можу глянути.
1: А чого там дивитися? Їх же немає. Ви ж не можете дивитися на те, чого немає. Там же немає сухопутної операції.
2: Сухопутної немає.
1: Ну. А це війна чи не війна?
2: Тільки на військових базах.
1: Не війна чи не війна?
2: Війна.
1: Ну. А чому ви вважаєте, що російсько-українська війна не може бути такою? Ну, уявимо собі, що війська Росії зупинилися, ми їх зупинили, а миру не добилися. Ну, вони стоять. Кілзона величезна, вони стоять. Ми не можемо просуватися, вони не можуть просуватися. Значить, ця частина війни є в глухому куті. А Росія хоче перемогти в цій війні. Чому війна не може відбуватися в такій формі? Наступні там 3-4 роки. Чому? Можна дізнатися, що зупиняє?
0: Ну, дещо подібне вже було і неодноразово. Та сама Ірано-Іракська війна, коли стабілізувався фронт.
1: Фронт, так, скільки років
0: відбувалося?
1: Ні
0: туди, ні сюди, 8 років.
1: Абсолютно, ну, це і є цифра. В принципі, війна може відбуватися ще кілька років поспіль, не в формі наступу військ, а в формі ударів для зруйнування інфраструктури ворога. А може і взагалі для абсолютно іншого типу перемоги. Якщо, в принципі, можна очистити територію від ворожого населення не за допомогою війська, а за допомогою ударів, то можна цим займатися. Проблема для Росії тільки в одному. Що це зараз війна не в один бік. Тому що у 2022 році, і навіть і в 2023, може навіть 2024, Росія проводила свої удари по території України, а ми максимум, що могли, це бити по окупованих територіях. Тепер цього всього не відбувається в такому вигляді. По території Росії теж наносяться удари. Значить, питання тільки в тому, наскільки Російська Федерація готова терпіти такі удари заради знищення України. І все, більше нічого не заважає такій війні.
2: Наша проблема в тому, що зараз в Україні великий дефіцит ракет для ППО і для Петріот. Зеленський навіть написав про це листа Трампу з проханням надати цю допомогу. Але ви, до прикладу, на своєму ютуб-каналі я слухала, говорили, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, і тому, скоріш за все, він не відгукнеться на прохання Зеленського.
1: Дивіться, навіть якщо Трамп хотів би відгукнутися на прохання Зеленського, у нього є величезні проблеми військово-технологічного характеру. Тому що проти ракет для Петріоту випускається стільки, скільки випускається. І коли їх почали випускати, умовно кажучи, там свого часу абсолютно не розраховували на таку інтенсифікацію бойових дій у світі. Тому це величезна проблема насправді не Трампа, а військової промисловості Сполучених Штатів. Виробництво проти ракет потрібно збільшувати кратно, а не думати про бізнес виключно. От у нас є такий заробіток. Це збільшувати цю кількість ракет не потрібно, тому що їх все одно ніхто не придбає. Якщо придбає, ми збільшимо і продамо потім. І оця логіка ринку, вона зараз наздогнала військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Тепер далі. Проти ракети потрібні не тільки Америці. Вони потрібні Саудівській Аравії, вони потрібні іншим країнам Перської затоки, вони потрібні кому завгодно. Ізраїлю. І виникає питання, а чи є фізична така кількість ракет? Особливо в ситуації, в якій ми не знаємо, на превеликий жаль, чи розпочнеться знову іранська війна. От якщо б там дійшли до якогось результату, і те, все одно було б побоювання, але там навіть результату немає. От уявіть собі, ви спадкоємний принц Саудівської Аравії, ви готові скільки завгодно платити за ці ракети, і ви не знаєте, чи не вдарить Іран завтра по вас. Якщо він не домовиться з Америкою, Америка почне атакувати Іран, і Іран почне атакувати вас. Вам потрібні ракети чи ні? Чи вам потрібно думати про Київ? Тому, звичайно, дефіцит проти ракет буде серйозною проблемою для України в наступні роки війни. Пиши тут Трампу, не пиши. Нам потрібно думати про співробітництво з європейськими країнами, для яких, можливо, українські потреби будуть важливішими, ніж ситуація на Близькому Сході.
2: А от коли ми говоримо, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, можемо трошечки детальніше проговорити цю тезу, що там відбувається? Наскільки ми розуміємо, ні до якого конкретного рішення Сполучені Штати зараном не дійшли, не можуть підписати вони мирну угоду, і Ормузька протока залишається заблокована. Які кроки далі? Хтось має поступитись в своїх умовах, у своїх вимогах до підписання мирного договору?
1: Ну, послухайте, війна з Іраном починалася Сполученими Штатами для того, щоб знищити ядерний потенціал Ірану і прибрати небезпеку для Ізраїлі, і прибрати можливості там побудови Іраном ракетної системи, яка постійно загрожувала б Ізраїлю, навіть знищення. Не тільки мова йде про ядерний потенціал. Зараз про ці ракети навіть не згадую. Але із ядерними матеріалами нічого не зрозуміло. Погодитися із ідеєю, що виключно рішенням мирним буде відкриття Ормузької протоки, це ж дивно, правда? Тому що ніякої проблеми з Ормузькою протокою на початку війни не відбувалося. Тому мені важливо зрозуміти, а що, звісно, відбудеться з мирною угодою. Хто чим має поступитися? Якщо Трамп просто погоджується з тим, що війна закінчується в обмін на те, що Іран відкриває Ормузьку протоку, він програв у війні. якщо Іран погоджується з тим, що він віддає ядерні матеріали Сполученим Штатам, виникає питання, навіщо він закривав Ормузьку протоку. Тому ніякого рішення у цій війні немає. Це глухий кут і існує і в російсько-українській війні, і в ірано-американській війні. Тут немає рішень. Тому зараз всі очікують на подальший розвиток подій. Іран взагалі, навіть якщо уявити собі, що Іран готовий чимось поступитися, йому все одно краще час потягти, щоб спровокувати велику енергетично-економічну кризу у Сполучених Штатах, щоб спровокувати інфляцію, щоб спровокувати погіршення життя американців, щоб Трамп програв до вибори. Тому що вони можуть вважати, що наступний президент Сполучених Штатів і наступний Конгрес будуть обережні ставитися до війни з Іраном, ніж Трамп. Що Трамп – це буде такий останній президент, який так ризикне. Вони хочуть просто його провчити, щоб всім іншим було зась це робити. І вони його мають провчити серйозно, тому що якщо виявиться, що він вийде переможцем, то це відкриває дорогу до нових атак нових президентів. Вони просто на Трампі тренуються. Вони його виховують, вони показують на його прикладі наступний президент Сполучених Штатів, як не можна себе поводити. І це питання їхнього кордону терпіння. Тим більше вони бачать, що Трамп готовий з ними грати в цю гру. Він же говорить, я готовий чекати ще. Мене ці довибори не обходять. Він сам лізе в цю паску, в яку вони його штовхають. Залюбки лізе. Ну, я думаю, що він бреше, звичайно, коли говорить, що його не обходять до вибору. Але він може це їм показати. Що ні, ви не розумієте, я ні з чим не буду рахуватися, я все одно буду з вами воювати.
0: Показувати він вміє, що й казати.
1: Ну от.
0: А що має зараз наш президент показати нам і світу? Я от звернув увагу на те, що багато уваги приділили зустрічі із лідерами фракцій.
2: З лідеркою білоруської опозиції ще зустрівся з пані Тихановською цього тижня. Це, до речі, окреме питання було. Це ж виходить, що на тлі оцих підвищених загроз наступу з боку Білорусі, ми почали активніше працювати тут всередині України з білоруською опозицією, запросили Світлану Тихановську, також цілий орган, чи то відповідального в Раді призначили, який буде курувати цю взаємодію. Співпадіння чи ні? І яка тут мета?
1: Ну, це треба питати Офісу Президента, яка у них мета налагодження зв'язків з білоруською опозицією. Я не бачу тут нічого поганого.
2: Так, я теж. Але
1: не бачу нічого результативного. От і все. Можна це одним реченням це сказати. Можна про це вже забути.
2: А також президент зустрівся з Порошенко. І це вперше, мені здається, так? За все президентство.
1: Ну, це не тільки один, з Порошенком. Це були зустрічі з керівниками всіх депутатських фракцій груп. І я вважаю, що сама робота з парламентом – це вже крок у правильному.
2: Але це те, що ви казали, до речі, в нашій студії, зокрема, про те, що йому потрібно піти на цей крок і почати зустрічатися з лідерами всіх фракцій і з Порошенком, зокрема.
1: Ну, тому що він президент взагалі всіх українців, в тому числі і Порошенка, і вас, і мене, а не тільки «Слуг народу». Сама ідея, коли президент держави зустрічається тільки з однією фракцією, вона, я б сказав, не спрямована на підтримання національної єдності. Це з 19-го року була одна єдина велика помилка. Тому що президент, він же не є членом цієї партії, він не є лідером цієї партії. Якщо він стає президентом країни, як і що якась людина стає головою Верховної Ради України. Ці люди не пов'язані з жодною фракцією. Вони можуть зустрічатися з урядовою коаліцією, умовно кажучи, у вигляді «Слуг народу». Але вони зобов'язані, тим-то вони як президент, його влада Верховної Ради відрізняються від інших, тому то чиновників. І, до речі, те ж саме стосується уряду. І з опозицією, тому що президент, він президент всіх українців. Якщо він не президент всіх українців, то виникає питання, чий він президент. За нього голосує, одна частина людей голосує за, скажімо, там, яка частина людей голосує проти, але він стає президентом всіх. І тих, хто його обирав, і тих, хто його не обирав. Тому що серед тих, хто його обирав, звичайно, може сформуватися велика кількість людей, які жалкують про те, що вони його обирали. І цих людей може стати більше серед тих, хто його обирав, але він все одно залишається їхнім президентом до дня закінчення свого мандату. Він може перестати їх представляти тільки одним чином – на момент закінчення своїх повноважень. До моменту, поки він залишається в кабінеті президента, він президент всіх українців. Велика проблема, що це тепер правило, воно не працює. Не тільки в Україні. У Сполучених Штатах, мені здається, що Дональд Трамп себе не сприймає як президент всіх американців, він сприймає себе як президент цієї частини республіканців, яка його підтримує, і орієнтується тільки на цю частину. І це дуже небезпечно для подальшого розвитку демократії у світі. Але досі ми жили по таких правилах. Я не думаю, що президенту Зеленському треба орієнтуватися на президента Трампа в умовах, коли він керує країною, питання про існування якої взагалі не є вирішеним. Тому я щиро вітаю це рішення президента України зустрітися із лідерами депутатських фракцій і поговорити з ними про якісь спільні голосування, про якісь спільні заходи, про заходи щодо збереження і порятунку України у наступних роках війни. А щодо зустрічі з Порошенком, я взагалі вважаю, що президент України має зустрічатися із попередниками. Особливо з тими попередниками, які мають реальний досвід стосунків з Росією в тому чи іншому вигляді. Я взагалі рекомендував би президенту України зустрічатися з Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком і Петром Порошенком. Я взагалі радив би створити якийсь там консультативний орган, коли там президента чинного і колишніх президентів з цих питань. Тому що і у Кучми, і у Ющенка, і у Порошенка дуже серйозний досвід саме контактів з Російською Федерацією на вищому рівні в критичних умовах. У них можуть бути різні погляди, вони прекрасні, вони на те і політичні діячі. Але у них є досвід, з яким варто рахуватися. Знову таки, в умовах, коли Зеленський не може вийти на телевізійні екрани і сказати українцям, не хвилюйтеся, з вашою державою нічого не станеться. З нашою державою нічого не станеться. Ні. Таку фразу не може сьогодні вимовити жодна людина в світі. Я ще раз повторюю завжди. Питання існування української держави і самого українського народу на етнічних землях українців залишається під знаком питання. Україна може зникнути, український народ може закінчити своє існування. Ми знаходимося з вами у війні, яка є війною на остаточне вирішення українського питання. Це треба не забувати. І ця війна тільки на першому етапі розвитку. Далі ще буде багато тяжких випробувань. Це треба розуміти. І нам потрібно через ці випробування пройти, тому що у нас є шанс зберегти українську державу і український народ. Я не знаю, на якій території, в якій кількості, бо я ще раз кажу, далі випробування, які собі навіть не уявляє переважна більшість українців, які залишаються в Україні. Але шанс є. Великий. Але якщо ми будемо діяти разом, якщо у нас буде дефрагментація, фрустрація, апатія, депресія, відсутність національної єдності, з української держави можна прощатися вже сьогодні, 28 травня 2026 року.
0: Я сьогодні звернув увагу на публікацію в «Українській правді», називається «Ціна підпілля. Що чекає на учасників руху опору окупації в тюрмі та на волі?». Ну, думаю, нарешті почали попереджати. А воно, звісно, про вже окуповані території.
1: Вже окуповані території, звичайно. Там теж треба зрозуміти просту річ. Росіяни до 2014 року були готові працювати з моделлю хорошої України. Mm-hmm. Тобто дозволяти українцю залишатися українцем, якщо він готовий сприймати себе як молодшого брата російського народу.
0: Радянська
1: модель. Ну, не тільки радянська, російські імперії теж були малороси. Ну, умовно кажучи, не можна було писати українською мовою, але можна було виступати як Карпенко Карик, Кропивницький, чи Садовський, чи Зеньковецька зі сцени українського театру. Це все було в Російській імперії. Ти мала російський театр? Смотріться. От. Тепер нічого цього не можна. Українці оголошуються етнічними росіянами. Це ревізія ДНК. Причому дуже дивна ревізія. Я весь час кажу, що насправді це брехлива ревізія. Знаєте чому? Ну, в мене є прекрасний приклад перед нашими очима. От є стосунки між Республікою Болгарія і Республікою Північна Македонія. Республіка Болгарія не визнає факту існування македонського народу, македонської мови як окрема мова, македонська історія говорить, що це окрема. І така ситуація, коли македонці просто є частиною болгарської історії і ніколи не існували як самостійна нація. І на засадах того, щоб македонці цього не визнають і не визнають факту існування болгар на їхній власній етнічній території, вони блокують вже 10 років перемовини між Північною Македонією і Європейським Союзом про вступ. Схожа ситуація, здається, з росіянами, правда? Але ж болгари навіть і не думають нападати на Північну Македонію. Болгарія – це країна, яка першою визнала незалежність Північної Македонії.
0: Ну, зараз не думають, а свого часу вони ж її окуповували, коли вона була в складі Югославії. Другій світовій війні.
1: Звісно, Болгарія. Але ж вони не воювали з тими македонцями, які там жили, вони їх просто оголосили болгарами. Mm-hmm. Так вони і зараз оголошують македонців болгарами і дають їм паспорти. І вони напали ж не на суверенну Македонію, а на Югославію, яка з їхньої точки зору окупувала Македонію. Болгарську землю. І якщо ти скажеш болгарському політику, слухайте, так ви ж можете завоювати цю Македонію, він просто тобі скаже, божевільні, це ж наші брати. Вони можуть, навіщо нам їх окуповувати? Вони можуть приїхати в Софію, отримати болгарський паспорт, визнати, що вони болгари, і хай собі живуть в цій Македонії. І, до речі, це більша, до речі, проблема для Македонії зараз, ніж для України, російсько-української війни. Знаєте чому? Тому що вся македонська молодь етнічна. отримує болгарські паспорти, їде собі працювати в Європейський Союз. І Македонія скоро перетвориться північно на країну пенсіонерів, в той час як албанці етнічні, які не можуть отримати болгарського паспорта, збільшуються у кількості, і скоро це все от призведе до такого розвитку подій, тобто до заміщення однієї етнічної групи іншої просто у зв'язку з політичною проблемою. Але це все одно свідчить про те, що якщо ти дійсно когось вважаєш братом, ти не бомбардуєш його міста, не вбиваєш його жінок і дітей, бо це ж твої жінки і діти. Твої. Росія, як ми бачимо, діє абсолютно інакше. Насправді вони не вважають українців своїми. Насправді вони їх вважають чужими. Просто використовують цей тезу про братерство для виправдання окупації. І тоді ти на окупованих територіях можуть залишитися ті, хто прокламує себе як росіян. Всі інші будуть знищені або вигнані.
2: Дякую дуже Віталію Портникову за якісну аналітику. Підпишіться на його канал, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропускати наступні випуски, далі заголовків. На цьому каналі, до речі, є і інші цікаві проєкти. Перегляньте, я думаю, що вони того вартують. Залишайтеся, будь ласка, із нами, ставайте спонсорами, патронами Громадського радіо. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як у німецькому місті Бад-Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 44 гривні 26 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №82/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І тема сьогоднішньої розмови – це чоловіче здоров'я. І гостем у студії є Олександр Кардонов, уролог, хірург. Олександр, вітаю.
6: Вітаю, Катерина.
5: Дуже дякую, що завітали в студію. Я знаю, що ви приїхали одразу після операції. Дуже це ціную.
6: Так. Дякую за запрошення взагалі. Я дуже радий бути соціально активним і нести в масу людей свідому медичну соціальну думку.
5: Дуже вам за це дякую. Спостерігаю за вами давно в Інстаграмі і дійсно підтверджую, що це дійсно так. Ви там активні, ви доносите важливі думки суспільству. Спасибі за це. Хочу вже перейти до самої розмови і поставлю таке питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете або, можливо, говорите такі рекомендації своїм пацієнтам?
6: Як би ви не модифікували своє взагалі образ життя, його завжди є чим покращити. Тобто завжди його потрібно модифікувати і поліпшувати. Схуднути, звичайно, але не всім. Не всім потрібно. Є багато у нас людей, українців, які мають астенічний тип складу тіла. Чоловіки і жінки так само. Тому схуднути – це не для всіх. Ми не та країна, яка страждає більшість ожирінням. Тому це потрібно за потреби, за стилем життя. Але покращувати там харчування, образ життя, звичайно, це є куди рости завжди.
5: От як спосіб життя впливає на здоров'я чоловіка? Якщо ми говоримо от зараз, наприклад, про харчування.
6: Ви не уявляєте собі, насправді, як це сильно впливає. Ну, це настільки надзвичайно впливає і у чоловіків, і на ерекцію, і на лібідо. Взагалі, харчування – це являється фундаментом взагалі чоловічої сили і здоров'я. Все, що чоловік вживає у свій раціон харчування, це відображається на його життєдіяльності. Типу шкіри, поту, типу волосся і якості сперми. Тому подружнім парам, які взагалі планують вагітність, покращити харчування потрібно як мінімум за 4-6 місяців.
5: А покращення харчування, що тут зазвичай ви говорите? Це щось по типу гарвардської тарілки, це їжте більше овочів та фруктів, менше насиченого жиру, чи як ви це формулюєте?
6: Я більше формулюю, щоб рослинного походження продуктів було в раціоні більше, ніж тваринного походження. Більше овочів, фруктів, салатів, морепродукти, середземноморська їжа, достатньо вона гарно і афродізотичний має свій вплив. Це збалансоване харчування, щоб виключити продукти, які мають фастфуд, жирні продукти. Це алкоголь, звісно, ну і паління. Ну, тобто, ми самі розуміємо, що на кожній пляшці, на кожній упаковці цигарок це написано.
5: Тобто, харчування по типу середземноморської дієти, грубо кажучи, це те, що ви рекомендуєте, наприклад,
6: так,
5: своїм пацієнтам.
6: Так.
5: Класні рекомендації, люблю їх. І ну, я як хелс-коуч, як нутриціологиня, вивчала там багато харчування, і от скільки б я не читала різні дієти, різні рекомендації, я розумію, що так чи інакше все сходиться до цієї середземноморської дієти, де буде багато поліненасиченого жиру, наприклад,
6: легких
5: риби, да, де будуть овочі, фрукти, і де буде менше насиченого жиру, тобто такого ну тваринного, яке там міститься в м'ясі, наприклад, в молочних продуктах. Він має бути в раціоні, але його має бути небагато. Зазвичай ним переїдають. Бо, як каже нам ВООЗ, це 10% від загального раціону. Як правило, люди їдять більше цього насиченого жиру, як показує практика. Фізична активність як впливає на здоров'я чоловіків?
6: Звичайно, ви розумієте, що у нас зараз така тенденція. Багато чоловіків гіпотонією страждають, тобто вони малорухливі. Це особливо професії, які мають сидячий образ життя. І в більшості все ж таки приходиться чоловікам казати, що потрібно, щоб була обов'язково фізична активність, ну хоча б там 2-3 рази на тиждень. Не потрібно там готуватися до якоїсь там олімпіади, намагатися із себе зробити гіперспортсмена. Хоча б фізична елементарна активність з власним просто тілом 2-3 рази на тиждень, цього вже буде достатньо. Хоча б ходьба, щоб була мінімум 10 тисяч шагів на день. Прогулянки в парку з дружиною, там дівчиною, їзди на велосипеді, будь ласка, все підтримується. Але якщо так навіть трапляється у чоловіка в житті, що ну немає можливості він виконати, немає часу, то я пояснюю, як можна це мають модифікувати на робочому місці, наприклад, виконати хоча б мінімальні такі, як вправи кегля для чоловіків. Тому вони покращують кровообіг в органах малого тазу, дають посилення і ерекції, і дають краще оргазм навіть відчуття. Це варто спробувати, і можна отримати одразу задоволення. Але я завжди кажу, але при умові регулярного і постійного виконання мінімум від 90 днів, тобто від 3 місяців. Це як в спортзалі. Якщо ми хочемо побачити результат на тілі, потрібно регулярно, постійно ходити в спортзал. Там так само такі ж самі м'язи, і їх потрібно регулярно, постійно підтримувати в тонусі і прокачувати.
5: Круто. Знаєте, мені це нагадує таку ситуацію, яка була в мене, і мені здається, в багатьох людей, коли я думала, що ну от я зараз піду в тренажерний зал, накачаюсь і все, і буду мати класне тіло. А потім я так трішки розчарувалась, коли зрозуміла, що ну качатися прийдеться все життя. Інакше, поки ти качаєшся, ти маєш гарне тіло. Накачаєшся, воно зникає. В принципі, тут я теж так розумію.
6: Все те ж саме.
5: Хочу так фіналізувати думку. Чи правильно я зрозуміла, що фізична активність впливає на сексуальне життя чоловіка чи на якість сексуального життя?
6: Звісно, тому що під час фізичної активності чоловіка підвищується рівень тестостерону. І більшість чоловіків, вони навіть відчувають силу і енергію, що вони більше навіть з'являється більше бажання до статевих контактів. Тобто підвищується рівень лібідо після спортзалу. Якщо ми кажемо, не говоримо про тренування на виснаження. Ну, звісно, після виснаження хочеться там підновити баланс, там білковий чи вуглеводний, і енергетичний, тобто поспати. Але є такі чоловіки, які навпаки, після фізичної активності, там зранку чи, наприклад, ввечері, в них все більше сили і потяг статевий з'являється більше.
5: А от ви сказали уже про тренування і про виснаження, а чи стикаєтеся ви з такими ситуаціями, що у чоловіків навпаки страждає якість сексуального життя, страждає лібідо через перетренованість? Наприклад, вони готуються до марафону, чи багато бігають, чи часто ходять в тренажерний зал, ставлять якісь цілі, таке буває?
6: Є таке, буває, коли особливо люди професійно займаються спортом, знаєте, є такі професійний спорт, він може індивідуалізувати навіть людей. Тобто перевиснаження певних груп м'язів, тобто призводить до там хронічних болей у чоловіків, і вони інколи навіть потребують оперативного втручання, з чим ми, в принципі, і справляємось.
5: Це така, знаєте, часта історія про жінок, знову ж таки, коли дуже часті тренування, виснажливі тренування, які поєднуються там ще з таким насиченим способом життя, там робота, діти, якісь справи. І я, наприклад, спостерігаю, що це може призводити до втрати лібідо і, наприклад, до втрати менструального циклу. В чоловіків, у мене є така гіпотеза, просто немає такого простого маркера, як менструальний цикл кожного місяця, та? Але ж, можливо, є якісь такі сигнали, сигнали, які вже вказують в організмі чоловіка на оце виснаження, що, наприклад, ну, як зрозуміти, що от, ну, можливо, багатувато вже мені тренувань?
6: Наприклад, це порушення біоритму сну. Це коли ми там вночі, у нас є не глибокий сон, а поверхневий. Це коли відсутні ранкові ерекції у чоловіків. Тобто, взагалі, прояв здорового якості чоловічої сили і здоров'я, тобто це прояв ерекцій ранкових. Якщо чоловік там каже, там, ну, немає в мене там 3 дні, це не є відхиленням. Тобто, якщо потрібно звернути увагу, що було до цього, напередодні до цих 3 днів. Можливо, він там вживав алкоголь, на вечірках там висів, чи був стрес, наприклад, значний він переніс, і від цього, можливо, змінилося в нього гормональний фон і відсутні, наприклад, ранкові ерекції. Але якщо це там інколи трапляється, то не трапляється, це нормально. Але якщо це трапляється так, що місяць вже немає, чи 2 місяці немає, і тебе щось турбує, ну, звісно, що треба, там, наприклад, звернутися на огляд до лікаря-уролога. Можливо, потрібно здати гормональну панель і перевірити це все.
5: А ми вже так частково зачепили сон, і хочу цю тему більше розгорнути. Як сон впливає на здоров'я чоловіка?
6: От саме це пов'язане саме з гормональним фоном, тому що під час сну, особливо зранку, у чоловіків виділяється рівень тестостерону. Взагалі, ну, от ерекція, да? У чоловіків це виброс в кров тестостерону, від цього виникає у чоловіків ерекція не від збудження, а від фізіологічної ерекції, від гормонального викиду тестостерону. І порушення біоритму сну, якщо там чоловік вночі працює, а вдень спить, то в нього буде дисбаланс в гормональній вже системі. Звісно ж, це не буде за один раз, там, за одну ніч, але якщо це постійно, рутинно, як кажуть чоловіки, я працюю на іншу країну, і мені потрібно вночі бути присутнім там на мітингах.

0: Зараз уже, ну я би сказала, навіть мода, ну принаймні серед мого покоління, принаймні якщо ми говоримо про Київ і великі міста, це там ходити до психолога, до психотерапевта.
1: Так.
0: В чоловіків цей процес теж відбувається, але дещо повільніше, як мені здається. Ви би з цим погодились чи ні?
1: Так, погоджуюсь. Да. Чоловікам набагато важче все ж таки усвідомити, що він знаходиться, можливо, там в хронічному періоді стресу і звернутися там за допомогою, це можливо, він думає, що мені не потрібно. Я сам справляюсь. Але коли ми там починаємо заповнювати опитувальники, да, про стресову стійкість, то ми розуміємо, що він дивиться, ну, слухайте, да, да, все ж таки, я тепер розумію, що треба мені допомога. Є такі.
0: Тобто ви, наприклад, на своїх прийомах використовуєте опитувальники, які можуть показати рівень
1: стресу,
0: наприклад? Так, звичайно.
1: Та кожна людина, навіть зараз, коли дивиться цей ефір чи слухає, може перейти, там, загуглити тест Бека, пройти і перевірити свою, взагалі, належність до стресу, чи впливає він на його життя, чи ні.
0: Тобто рівень тривоги, рівень депресії. А от скажіть, чи кажете ви інколи чоловікам, там, я би вам рекомендував звернутися до психіатра,
1: звичайно,
0: наприклад?
1: Звичайно.
0: Яка реакція?
1: Тут треба чітко пояснити і донести думку, щоб людина не думала, що ага, він думав, що я психічно хвора людина. Тут треба донести, що хто такий психіатр, хто такий психотерапевт і хто такий там психоаналітик, наприклад. Треба роз'яснити, що є електрик, є сантехнік, і це так само різні люди. Тобто вони потребують різного типу лікування. У вашому випадку, наприклад, потрібен психотерапевт. Тобто він допоможе вам опанувати себе, нормалізувати ваш там емоційний стан. Можливо, потрібно прописати якісь певні заспокійливі препарати чи антидепресанти. От зараз, в період повномасштабної війни, у багатьох людей це взагалі загострилось. Значно загострилось. Особливо це відображається серед військових чоловіків. Ми значно бачимо, коли здоровий, повноцінний чоловік молодого віку, в нього можуть, наприклад, бути проблеми з ерекцією. Він хоче, неймовірно хоче, він повертається до своєї молодої дівчини чи дружини, а член, наприклад, не стоїть. І функціонально він здоровий, але він знаходиться в тому стресі, постійному з викидом адреналіну, що йому, ну, вибачте, не працює це так, дійсно. І дійсно, такі випадки потрібно людині пояснити, донести цю. І вони, коли ти з ними спілкуєшся і повільно, не поспішаючи, розповідаю, що це можна виправити і це таким чином потрібно вирішувати, це допомагає.
0: І дивіться, чи правильно я зрозуміла думку, що, наприклад, звертається до вас пацієнт з відсутністю ерекції. Вам спочатку треба виключити якісь, можливо, органічні патології.
1: Так.
0: І якщо ви це виключаєте, ви розумієте, що ситуація може бути в хронічному стресі, наприклад, і потрібні антидепресанти чи протитривожні, це вже буде вирішувати психіатр. І ці препарати можуть вирішити цю проблему.
1: Так. Так, треба людині просто донести, наприклад, дати те ж саме тест Бека для того, щоб прийти оцінити, щоб людина самостійно зрозуміла, тому що пацієнт заповнює це самостійно. Сам робить цей опитувальник, заповнює. Тому пояснити, що саме психотерапевтом може йому вирішити це питання.
0: Шкідливі звички, такі як вживання алкоголю, куріння. Я навіть не буду питати, чи вони впливають на здоров'я чоловіків. Я запитаю, яким чином вони можуть вплинути на здоров'я чоловіків?
1: Найчастіше, взагалі, такий чинник, який призводить паління, найчастіше, з яким звертаються, як до нас вже пацієнти урологічного напрямку, я скажу так, що найчастіше це являється проблеми з пухлинами сечового міхура. І от більшість людей, які палять, от в них є або проблеми з легеневою системою, тобто дихальною системою, з там онкологічні якісь захворювання, і так само це друге місце посідає це пухлини сечового міхура. Тому тут дуже важливо регулярно звертатися на чекап і проходити обстеження. Все, що ви там читаєте на упаковках, те, що ви вживаєте, там цигарки, чи там айкоси, там, чи різні не айкоси виробника, а електронні цигарки, да, то це все дійсно правда. Вас не намагаються залякати. Це показати дійсні приклади, що це дійсно так є. І це може бути і у вас при довготривалому вживанні. Звісно ж, нічого не буде при одній там цигарці. Але при постійному регулярному вживанні це призводить до пухлинних процесів.
0: Знаєте, поки ви говорили про цигарки і про те, що це не залякують, я згадую, що на громадському радіо є такий подкаст про тютюнове лобі, як взагалі спочатку агресивно,

0: в США і в світі рекламували тютюнопаління і переконували, що воно не шкідливе. І скільки зусиль було витрачено вченими, лікарями, державами для того, щоб зобов'язати якраз оцих виробників сигарок і тому подібного писати на упаковках, що це шкодить вашому життю. Алкоголь. Як алкоголь впливає на здоров'я чоловіків?
1: Це той ж самий токсин. Це токсин, який так само впливає і на якість сперми у чоловіків. Звісно ж, що він впливає і на інші органи, і системи. Ну, найчастіше до нас вже з алкогольною там якоюсь інтоксикацією до нас не звертається, як урологічного напрямку. Це, як пояснити вам, більше вторинний фактор алкоголь. Тобто ми кажемо, відмініть, будь ласка, вживайте менше.
0: Угу. А от знаєте, буває так, говорять люди, там мої знайомі, наприклад, чоловіки, я не вживаю часто алкоголь, але коли ми починаємо спілкуватися, то виявляється, що, значить, там кожної п'ятниці якийсь такий пристойне вживання, що там можна і забути, що було, там ще між роботою якийсь віскарік, там ще якесь вінішко. Ви спілкуєтеся з чоловіками про те, що таке безпечна доза алкоголю? Чи існує вона взагалі?
1: Так. І от ми інколи теж гарний приклад ви сказали. Питаю, я не вживаю, чи я там інколи по святам. Я пояснюю, що свята можна знайти і на кожен день. І як виявляється, то людина вживає, зазвичай, кожні вихідні алкоголь. Найчастіше серед чоловіків розповсюджено. І він такий, слухайте, я навіть не задумався, що це реально кожен тиждень, а інколи буває там на тижні, в будні дні баночка пива і так далі.
0: А ще день народження в офісі.
1: Тобто, а є такі у людей професії, що він не може не вживати. От, я кажу, моя професія пов'язана з тим, що там супроводжуватим людей, чи, наприклад, там бармен, чи інші, наприклад, спеціальності, що вони потребують регулярного вживання. Тобто ви повинні віддавати свою свідомість, що ви так само повинні і відновлюватись від алкоголю. Тобто, як мінімум, робити перерви тоді в роботі.
0: Угу. Або ще, знаєте, є така категорія, наприклад, у мене якісь переговори з партнерами, і поки у нас переговори в ресторані, ми вживаємо алкоголь. І ці переговори можуть тривати 5 днів на тиждень, чому б і ні. І це просто такий момент, на який варто звернути увагу, якщо ми бачимо якісь проблеми в своєму здоров'ї, якщо ми цікавимося, що можна виправити. А знаєте, ще інколи буває так, я зустрічаюся з таким, що чоловіки шукають замісну терапію, наприклад, замісну терапію тестостероном, щоб покращити сексуальне життя, або щоб покращити свою фізичну активність. Але я зараз не про анаболічні стероїди, для там спорту, бодібілдингу, це трошки інша тема, а саме для такого покращення самопочуття. Що би ви тут сказали?
1: Це класна штука, ЗГТ, замісна гормональна терапія, але потрібно розуміти, в якому віці це проводиться. Зараз у нас в Україні є такий бум-тренд, ми називаємо його, можливо, чули, знаєте, пілети.
0: Звичайно.
1: І коли вони війшли на наш ринок в Україні, багато хто з чоловіків, та й жінок так само, реагували на цю терапію і на цьому бумі так само там вживлювали собі цю капсулу пілет. Ви не уявляєте, які побічні дії при відміні, і це молоді люди. Це зовсім молоді люди.
0: Які це побічні дії? Можете розказати?
1: Я точно не знаю, тому що я цим не займаюся, і я це точно взагалі не приймаю. Але мені розповідали пацієнти, які приходили, казали, це найгірше, що може бути. Синдром відміни, тобто це найгірше. Воно дає класний ефект, дійсно. Але повинні на це бути чіткі покази. Я кажу, що це класна терапія, коли це дійсно потрібно. Наприклад, коли вам буде 50 років. Коли у вас природній рівень, наприклад, тестостерону знижений, його потрібно підновити, і це буде класно, у вас буде гарне лібідо, у вас буде класна ерекція, ви будете спортивно виглядати, у вас буде сили і енергія висипатися, ви будете. Але, вибачте, коли вам 25 років, це взагалі немає потреби, не потрібно реагувати на цей маркетинговий бум, що це всім потрібно.
0: І дивіться, така ситуація. Якщо в чоловіка по ІМТ, наприклад, є ожиріння, і у нього є скарги на якість сексуального життя, якщо зменшити кількість підшкірно-жирової тканини, чи схильні ви припустити, що якість сексуального життя покращиться?
1: Звичайно.
0: Чому?
1: Звичайно, це покращиться його рівень, що його організм намагається боротися з тим жиром, з надмірною вагою і витрачає на це свої сили і енергії, не в тому руслі.
0: Жирова тканина, вона має бути в певному обсязі, що в жінок, що в чоловіків,
1: так,
0: тому що вона
1: ділянках.
0: Гормон залежна, вона виділяє гормони. Коли в нас її забагато, то в нас продукується забагато гормонів, наприклад, естрогенів тих самих. Так, знову ж таки, хронічне запалення зростає, з яким потрібно потім боротися. Це якраз те, про що ви зазначали. Тут хочу уточнити таке, а от з яким запитом взагалі можна звертатися до уролога? Тому що, з одного боку, мені здається, що коли ми думаємо чоловічий лікар, то уролог – це перший, хто приходить на думку. Але от з якими запитами до нього звертаються? Просто для профілактики, коли щось болить, коли взагалі?
1: Ну, дивіться, у нас в школах завжди були профілактичні огляди. У вас, у хлопчики, так само.
0: Були.
1: І це являлося методом так само діагностики різних захворювань, коли людина може навіть і не знати, що в нього є якісь відхилення. В військоматах, в університетах були профілактичні огляди. Були профілактичні огляди на роботах, навіть людей постійно заставляли проходити лікарів. З модифікацією роботи, там, життя, ці профілактичні огляди, вони зходить на нівець, насправді. І в таких випадках чоловік може мати проблеми і навіть про неї і не знати. Ну, на жаль, мало хто, якщо це було б на руці, там, проблема, да, то, можливо, з кимось порівняв. А таким чином, тобто, потрібно, як мінімум, хоча б в 20 років прийти свідомо до уролога, там, в 25 років прийти свідомо до уролога. Не потрібно, наприклад, молодому чоловіку кожен рік, як, наприклад, там, до гінеколога дівчині ходити. Я не бачу в цьому сенсу. Тому що за рік, ну, нічого не буде фізіологічних змін таких значних. Але якщо у вас є скарги, щось вас турбує, звісно, потрібно прийти.
0: А от що може турбувати? Які скарги?
1: Ось, які скарги? Тобто це, наприклад, там, часте сечовипускання, проблеми, пов'язані з сечовипусканням. Все, що взагалі, і процес сечовипускання, цим займається лікар-уролог. Як у чоловіків, так і у жінок. Болі в попереку, це може бути нирки боліти, це може бути камені в нирках, це може бути, не дай Бог, там, кров в сечі, це може бути пухлина якась, чи запалення. Виділення, якісь неприємні запахи, якісь неприємні, ми відчуваємо, треба звернутися.
0: Огляд в уролога, як він взагалі відбувається? Це очний огляд, це УЗД, це якісь інші втручання?
1: Залежність від того, що турбує чоловіка. Якщо ми говоримо про такий чекап, обстеження, да, коли чоловік прийшов, його нічого не турбує, це буде візуальний огляд, звісно, це буде мануальний огляд, тобто оглянути яєчко, оглянути статевий член, це запропонувати, наприклад, виконати УЗД там нирок, сечового міхура, простати, яєчок, в залежності від того, що взагалі і коли останній раз ми виконували це. І договорю з приводу чекапів, обстежень, да, але от, наприклад, після 45 років чоловіку вже потрібно регулярно раз на рік звертатися на огляд, незалежно від того, чи є в нього якісь скарги, чи немає якісь скарги. Тому що тут в такому періоді підвищується ризик на онкологічність, на рак простати той самий.
0: А от, наприклад, чоловік іде до вас на прийом, ви там кілька разів сказали таке слово «чекап», і в нас, знаєте, з одного боку є гіподіагностика, коли ніхто нічого не діагностує, є гіпердіагностика, так, коли хочеться піти в лабораторію і здати все, що там є. Перед прийомом в уролога, чи рекомендуєте ви здавати якісь аналізи, наприклад, щоб приходити вже з готовими? Чи...
1: Так, я навпаки підтримую, якщо до мене, наприклад, там записуються пацієнти, я кажу, що вас турбує, якщо у вас є проблеми, пов'язані з сечовипусканням, здайте, будь ласка, аналіз сечі загальний. Це середня порція сечі в стерильний контейнер. Якщо вас турбують часті запальні процеси сечовидільних шляхів, наприклад, там цистит, чи, наприклад, там пілонефрит, то потрібно здати і бактеріологічний посів сечі. Якщо чоловік там має різних статевих партнерів, то чоловік в такому випадку може здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом. І тут потрібно вже зрозуміти, що медицина, вона так само не стоїть на місці. Тобто немає потреби, щоб лише у уролога можна здати ці аналізи. Це може так само чоловік самостійно здати ці аналізи. Це може бути сіскоп з уретри, або, наприклад, чоловік може самостійно здати еякулят. Тобто методом мастурбації, еякулювати в контейнер і принести цей матеріал в лабораторію, в будь-яку зручну, найближчу там біля будинку лабораторію і здати, і перевірити. Не потрібно ніякі там маски брати і інші.
0: І відповідно він потім може вже прийти з результатами цього
1: звичайно.
0: До вас, наприклад, на
1: звичайно,
0: прийом.
1: На прийому він вже може прийти, і вже якщо цих аналізів, наприклад, недостатньо, то ми вже на консультацію можемо взяти ще додаткові, якщо нам вже потрібно. Тобто, ви розумієте, що можна здати стільки аналізів, скільки у вас з нами є грошей. Можливо, там ще й залишиться стільки ще аналізів, що можна здавати.
0: Кредит треба буде брати.
1: Ну, звичайно, не потрібно робити гіпердіагностику, потрібно здавати те, на що є запит.
0: А чи може таке бути, що чоловіка нічого не болить, нічого не турбує, він не зауважує ніяких там симптомів дивних з боку сечовидільної системи, але проблема є? Таке буває?
1: Це дуже рідкість. Це насправді дуже рідкісне питання, які можуть бути, наприклад, там інфекція, яка передається статевим шляхом, що, наприклад, немає ніяких симптомів, там колись був статевий контакт незахищений, чи, наприклад, там порвався презерватив, да, і все чудово. Профілактично здає аналіз і виявляється, наприклад, там, умовно кажучи, хламідія. Да, якщо ми бачимо по аналізах, ми проводимо лікування всіх статевих партнерів.
0: Якщо говорити про рак і чоловіків, про рак простати, тут перше, що спадає на думку, чи завжди він болить, чи завжди дає про себе знати якось в симптомах?
1: Рак простати, він вже дає свої симптоми, вже коли є метастазування. Коли вже є запущена форма. На початкових проявах раку простати взагалі ніяких симптомів немає. І зазвичай це діагностується випадково. Зазвичай. Є чудовий аналіз, він називається ПСА, це аналіз крові, який може здати кожен чоловік в будь-якій зручній для нього лабораторії. Не потрібно особливо там якось готуватися, там, наче серце, там, їсти чи не пити. Прийти в лабораторію, здати аналіз крові, і це є обов'язковий аналіз для кожного чоловіка після 45 років. Тобто з віком ризик, він лише підвищується. І цей аналіз потрібно здавати раз на рік. Він не є якийсь там дороговартісним цим аналізом, тобто він доступний для кожної людини, насправді. Є там державні навіть програми, тобто де можна здати це навіть безкоштовно.
0: А підемо зараз від іншого. От, наприклад, нас слухають чоловіки і розуміють, що часте сечовипускання, яке там турбує посеред дня, вночі, це про них. Це одразу означає рак?
1: Ні.
0: А
1: ні.
0: Що це може означати?
1: Це може бути і аденома простати, це доброякісна пухлина, вікових так само змін. Це може бути запальні процеси. Потрібно чітко розуміти і розібратися в проблемі, який вік людини, які скарги, задати уточнюючі питання, що можливо, наприклад, там здати аналіз, чи зробити УЗД простати, сечового міхура. Тобто потрібно чіткий анамнез зібрати з людини, спілкування повинно бути.
0: І лікар збирає цей анамнез,
1: да,
0: і вирішує, що
1: зазвичай,
0: робити.
1: Тому що, розумієте, зазвичай людина каже, от у мого сусіда такі ж самі симптоми, я приймаю такі ж самі ліки, і мені не допомагає, а йому допомагає. Тут не потрібно орієнтуватися там на друга, брата, кума, свата, зятя, а потрібно краще кожному чоловіку, особливо якщо вам є 45 років, звертатися раз на рік до лікаря-уролога.
0: На кума, брата, свата ми не орієнтуємося, а чи орієнтуємося ми на телевізор? Зараз поясню, що я маю на увазі. От я коли вмикаю телевізор, там може йти якась реклама про ферменти, наприклад, там їв та й переїв, прийняв ферменти, а потім іде реклама про те, що турбує часте сечовипускання, таким голосом, прийми препарат X. Потім через одну рекламу теж турбує часто сечовипускання, прийми інший препарат X. Чи можна таким вилікувати якісь свої проблеми?
1: Розумієте, що найчастіше, от все, що рекламується по телевізору, найчастіше, воно є неефективним. Тому що якісні медикаменти, якщо ми говоримо за медикаменти, вони не потребують якогось взагалі рекламного промоушену, реклами, тим паче по телебаченню. Зазвичай це препарати, які мають біологічно активну добавку, БАДи. Вони не мають ніякого доказового ефекту, вони не визнані в жодній країні світу, а в нашій країні це із-за недосконалість законодавства, медичного поля, і цих препаратів просто неймовірна кількість. Вони займають такий весомий, значний внесок у соціальний рівень взагалі людей, і більшість людей, звісно ж, побачить рекламу, да, мене турбує часто сечовипускання, піду я куплю цей препарат. І там людина приймає місяць, не допомагає, ми кажуть, приймайте ще 3 місяці, буде ефект, підсилити там не одну капсулу, там 3 капсули приймаєте. Тобто виробники саме заставляють для того, щоб людина все більше і більше купувала ці препарати. Тому раджу просто-напросто проконсультуватись з вашим дільничним урологом, записатись на огляд, це можна зробити в поліклініці, з вашим сімейним лікарем це обговорити. І це набагато буде безпечніше і дешевше для вашого бюджету.
0: Так, тому що виходить, що доказовості ці препарати не мають, і ви, коли їх приймаєте, ви втрачаєте, по-перше, час, по-друге, кошти. А чи зустрічались ви колись з ситуацією, коли ці препарати шкодили безпосередньо?
1: Звичайно, є такі випадки, коли проявляються у різних людей алергічні реакції. Це не часто зустрічається, але таке буває. Там кропивниця розвивається. От я приймаю препарат, а в мене по всьому тілу зуд починається. Тобто є такі люди, їх небагато, але такі зустрічаються.
0: А я, знаєте, що згадала в контексті такої реклами про варикоз. Поряд просто з моїм домом є аптека, на якій така великі вікна, і там на одному вікні такий цілий плакат рекламує якусь мазь проти варикозу, яка вилікує варикоз, і там намальована ще збоку балерина. Я думаю, це майже так само, як балерина, яка рекламувала одні дуже популярні цукерки. Прям воно. Тут хочу уточнити. Варикоз. Коли ми бачимо, наприклад, уже його візуально, або навіть не бачимо, але він є. Чи він якось впливає на здоров'я чоловіка, зокрема на сексуальне здоров'я?
1: Варикоз чого ми говоримо?
0: Варикоз вен на ногах, наприклад.
1: Ну, це більше питання, мабуть, до флеболога, судинного хірурга, вважаю. Звісно ж, це є погіршенням кровопостачання. Тобто, так само це є, там, можливо, не до кровопостачання там, органів малого тазу. І це такі супутні більш патології. Ну, я думаю, що це питання краще треба сформувати до судинного хірурга.
0: Гаразд. Тут хочу зараз перейти до такого. З моїх спостережень і з мого досвіду, чоловіки не дуже активно йдуть взагалі на профогляди, не дуже активно, в порівнянні з жінками, наприклад, ходять до лікарів. Часом, бувають такі випадки, що там чоловіка на прийом записала його дружина, мама, сестра, а чоловік взяв і не прийшов. У вас таке буває в практиці?
1: Так, звичайно. Я вам скажу більшість, що чоловіки там вже, наприклад, там, в 30 років, да, та й менше, та й старше, більшість їх все ж таки записують їх дружини. Звичайно. Тому що дружини, вони намагаються піклуватися не лише про своє здоров'я, а й здоров'я свого чоловіка. І це дуже приємно, і це дуже важливо. А особливо мені дуже приємно, коли діти починають піклуватися про своїх батьків. Це прям настільки, я вам скажу, більшість все ж таки не син приводить батька, а донька приводить батька.
0: А коли такі люди, яких, наприклад, записав хтось, приходять до вас на прийом, чи бачите ви якусь різницю, наприклад, в мотивації щось робити, змінювати спосіб життя, чи не зауважуєте такого?
1: Ні, не роблю такого значного акценту. Я до всіх відношусь однаково, немає різниці, хто записав. Тобто потрібно до людини донестись, поспілкуватися, розібратися, в чому її бентежить, чи взагалі є якісь скарги. Вони зазвичай кажуть, мене нічого не турбує, в мене все добре. Я все добре, все гарно, і в мене ніяких немає проблем. А потім, коли ти починаєш задавати наводящі питання, каже, слухайте, трошки вже є, там вже і там частіше прикидаються вночі, там вже три рази, не так, як раніше, вже там погана ерекція, не так, як було там в 20 років. Тобто ми починаємо спілкуватися, розбиратися, і людина починає вже самостійно усвідомлювати, що так, за 10 років, наприклад, вже змінилось так сильно воно, що я навіть не помітив цього.
0: А от ви сказали, наприклад, зараз ерекція там не така, як в 20 років. І з одного боку, хочеться так мені припустити одразу, що, мабуть, це нормально, коли в 45 років ерекція не така, як в 20 років. Чи ні? Це нормально чи не нормально?
1: Це нормально, звісно. Це може бути так само, тому що рівень гормонів, він змінюється. І взагалі, є фізіологічна втрата гормонального рівня тестостерону у чоловіків. І його потрібно, як мінімум, раз там, на 3 чи 5 років контролювати, перевіряти, підтримувати. Якщо ми бачимо, що є постійний дефіцит, він йде на спадок, тоді потрібно запропонувати пацієнту. І якщо є скарги, то, наприклад, терапію запропонувати.
0: Більша кількість м'язової тканини, чи вона означає більше тестостерону?
1: Фактично так, але це не завжди. Тобто людина навіть, наприклад, з астенічного складу тіла людини, вона може мати нормальний, здоровий рівень тестостерону. Може навіть бути і більше, ніж у мускулистої людини.
0: І тут ми завжди говоримо, що важливо порівнювати себе з самим собою. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про вікові зміни, то не тільки рівень статевих гормонів знижується, а й втрачається м'язова тканина.
1: Тонус.
0: Просто з віком м'язи поступово починають саморуйнуватися з багатьох причин. І якщо ми не даємо м'язам ніякого стимулу, не робимо силові вправи, в нас сидячий спосіб життя, ми будемо більше втрачати м'язи. І це теж буде таким супутнім фактором до того, що рівні статевих гормонів будуть знижуватися.
1: Звісно. Тому що ви повинні зрозуміти, що майже всі м'язи в нашому тілі, вони повинні функціонувати. Вони повинні бути завжди задіяні. Якщо ми на роботі їх не напружуємо, значить ми повинні їх напружувати поза роботою. Але вони повинні прокачувати завжди себе.
0: Ми зараз з вами спілкуємося в останні дні жовтня. І це такий місяць, коли ще триває кампанія про обізнаність щодо раку молочної залози. Але уже за кілька днів стартує місяць листопад. І у мене до вас таке питання, Олександре. Чи будете ви відрощувати вуса в листопаді?
1: На цьому році не буду. Але були роки, дійсно, що я відрощував вуса, хоча вони мені зовсім не йдуть, але цілий місяць, да, я ходив з вусами, і це навпаки, люди підходять і запитують, а навіщо ти ходиш з вусами, коли вони тобі не личать? А я пояснюю, слухайте, зараз йде така всесвітня акція Movember, коли ми привертаємо лікарі до себе увагу для того, щоб розповісти людям про обізнаність рак простати.
0: І не лише лікарі, це можуть робити
1: звичайні
0: будь-хто,
1: чоловіки.
0: Будь-хто бажає. Так, і вже Олександр про це проговорив, що є такий місяць обізнаності про рак простати, Movember або вусопад, це коли чоловіки ходять з вусами, відрощують вуса і тим самим привертають до цього увагу. А чого цього року не будете відрощувати?
1: Ну, по сімейним обставинам. В мене донька, я її обожнюю цілувати. І я не хочу її ласкатати просто вусами.
0: Так, може бути таке подразнення, неприємність. Але ви можете про це розповідати в соціальних мережах.
1: Звичайно. Кожного місяця до цього розповідаємо, кажемо, як це можна зробити, як заохотити молоду аудиторію, тому що більшість людей, вони, ну, мало хто дивиться там Instagram, там, чи інші соціальні мережі, щоб саме молода аудиторія розповіла про своїх батьків, щоб вони частіше, можливо, сходили на профілактичний огляд і пройшли обстеження.
0: Я не так давно спілкувалася в цій студії з онкохірургиною Оксаною Геращенко про рак молочної залози. І вона говорила, що рак молочної залози дуже помолодшав. Це помітно і в світі, і в Україні. А як щодо раку простати?
1: Так само ми бачимо тенденцію, що все більше і більше молодого віку, ну як молодого віку, тобто ми кажемо, якщо раніше це 45, це зустрічало вже рідкість, да, то зараз ми інколи можемо бачити і в 40 років. Рідкість, коли там в 25, це такі більш рідкісні взагалі випадки, але найчастіше все являється омолодження, дійсно.
0: Рак яєчка – це рідкісний вид раку?
1: Ні. Ні, це не рідкість, ні. Це так само зустрічається. І особливо це зустрічається серед чоловіків молодого віку. От якраз. І кожному чоловіку дуже важливо хоча б раз на 3 місяці проводити самообстеження, самодіагностику там, в душі, там, коли є розслабленість організму, розпарився чоловік, тобто провести огляд і відчути якусь різницю, що є там якісь ущільнення, чи якісь збільшення, чи зменшення, не дай Бог, тобто якісь звернути на щось увагу, що для вас раніше цього не було. Якщо ви відчуваєте це, негайно йдіть до уролога. Тобто це важливий аспект, тому що от саме, якщо говорити, наприклад, про розвиток раку простати, то це дуже повільний процес. А от якщо говорити про рак яєчка, це дуже стрімкий процес. І тут настільки він стрімкий процес, що саме дні відіграють важливу роль.
0: Ого, і тут виходить так, що оці скринінги, про які ви говорили, наприклад, в школі, в університеті, вони грають роль,
1: так.
0: І вони мають бути якісними. Бо, на жаль, ну з того, що я знаю, і я думаю, що багато хто знає, навіть якщо ці скринінги на роботі чи в школах бувають, вони зараз зійшли на нівець якоїсь такої своєї формальністю,
1: так.
0: Тобто людина може зайти, її запитають.
1: І тоді так само було, воно лише вистроювалась черга, щось болить, не болить, наступний. Ніколи нікого не оглядав. Ну, що я пам'ятаю сам себе, так само на цих профоглядах в школах, воно було більше для формальності, насправді.
0: І ще згадала таку тему, про яку я ледь не забула, хоча це така гаряча тема, як можна про неї забути. Масаж простати. Це така, знаєте, плутають, чи це медична процедура, чи це якась така сексуальна послуга, що це взагалі таке?
1: Масаж простати – це дуже розповсюджена така процедура серед лікарів-урологів радянської школи. В странах СНГ це прям дуже розповсюджена методика, і багато таких авторських якихось професорських, називаємо їх так, методик намагаються різним пацієнтам продати, впарити і щось полікувати. Навіть якщо у чоловіка нічого не турбує. І склалося таке враження у населення, взагалі у людей, у чоловіків, що якщо лікар-уролог, то це болісно. Це страждання, щоб чоловік відчув, що він дійсно, наприклад, там якось лікується. Це зовсім не потрібна процедура для чоловіка. Зовсім не потрібна. Якщо вам, чоловіки, шановні, хтось з лікарів-урологів пропонує виконати масаж простати, міняйте лікаря одразу.
0: Тобто взагалі немає ситуації, коли ця процедура виправдана?
1: В рідкісних випадках її можна, наприклад, запропонувати для того, щоб здати аналіз. Лише. І то рідкість. Я взагалі не використовую дану процедуру.
0: А якщо хтось скаже, а от мені подобається масаж простати, це така цікава процедура, що ви тут скажете?
1: З якою ціллю? З ціллю задоволення. Тобто, можливо, чоловіку так подобається. Ну, до лікаря-уролога не ходять за задоволенням. Тобто, до лікаря-уролога ходять для того, щоб вирішити якусь проблему. Вибачте. Тобто, ми не того фахівці, люди, для того, щоб надавати послуги для задоволення.
0: Просто мені здається, що ще є таке недорозуміння, що часом оцим масажем простати стали називати все підряд, а не те, що ним являється, являлося по факту, наприклад. Ви би тут погодились, що не зовсім?
1: Що ви маєте на увазі саме?
0: Багато, якщо от загуглити масаж простати, то як клініки це пропонують, так і якісь салони дивні це пропонують.
1: Так.
0: І я роблю такий висновок, що, мабуть, це користується популярністю, але коли я читаю про масаж простати, я розумію, що це, начебто, не має бути щось дуже приємне, да? Тому, можливо, ним почали називати щось інше. От така у мене гіпотеза.
1: Для більшості чоловіків, масаж простати – це настільки дискомфортна і болісна, і неприємна процедура, я б не хотів, щоб чоловік це взагалі відчував. Тому візит до лікаря, уролога не повинно бути болісним. Чоловік не повинен страждати. Це все можна замінити іншими методиками, коли це можна здати так само, наприклад, аналізи.
0: І на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Дуже дякую, Олександр Кардонов, уролог, хірург. Дякую вам за цю розмову. Я надіюсь, що після неї дехто зважиться піти на профілактичний огляд до лікаря.
1: Так, або хтось, можливо, потурбується про своїх батьків і запише до лікаря-уролога для того, щоб провести там чекап, обстеження. Це достатньо дуже важливий момент.
0: Адже попереджати захворювання завжди простіше, ніж лікувати їх. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, поширюйте його, розкажіть своїм друзям, розкажіть своїм батькам, розкажіть своїм знайомим. І можете також писати питання в коментарях, можете також пропонувати теми, які вам буде цікаво послухати у програмі «З понеділка» на Громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч, ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Кияни закликають міського голову столиці Віталія Кличка до публічного звітування перед громадою. З Олесою Коваль, керівницею програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine, говоримо про те, чому підзвітність влади важлива саме зараз та чи готовий Київ до відкритого діалогу з мешканцями. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому взагалі ця петиція була запущена? Тому що востаннє відкрите звітування Кличка перед киянами відбувалося ще у грудні 2021 року. Чому саме зараз уже у нас назріла потреба у петиції взагалі, пані Олесю?
6: Так, дякую за запитання. Я представляю Transparency International Україна і працюю в програмі, очолюю програму «Прозорі міста». Власне, наша головна мета – досліджувати діяльність місцевого самоврядування, виявляти проблеми, формувати рекомендації, адвокувати зміни. Ну, тобто, ми це все намагаємося робити максимально дипломатично, максимально системно і збалансовано. І до цього року у нас не доходило ні до оскарження там бездіяльності в суді, наприклад, так, чи до формування власних петицій. Але в межах своїх аналітик ми побачили, що якщо інші міста, і прифронтові, і ті, що далі від фронту, вже повернулися до постійного звітування своїх міських голів, навіть, наприклад, в Павлограді, в Запоріжжі, в Полтаві, а в Києві ні, ми це сприйняли, я це як киянка сприйняла дещо як навіть особисте щось. Тому що Київ, ну, столиця, має задавати стандарти, має показувати, як все відбувається прозоро, підзвітно, так, на що йдуть наші податки, говорити з нами як з дорослими людьми, але цього досі немає. Ну, власне, тому я ініціювала в нашій організації розмову про це, і ми, зрештою, від імені нашого директора, теж киянина, зареєстрували цю петицію. Про що вона? Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що звітування міського голови – це не каприз. Це вимога закону про місцеве самоврядування. Це одне із повноважень міського голови двічі на рік виходити на відкриту зустріч з громадою, звітувати про свою діяльність, про той орган місцевого самоврядування, який він представляє. Так, говорити і про витрати, і про пророблену роботу, і про плани. Ну, питань дуже багато насправді, ми можемо про це детальніше поговорити, але суть процедури в тому, що має бути забезпечений діалог. Тобто містяни мають заздалегідь побачити текст звіту, мають підготувати питання, спрямувати на міську раду. Ці питання мають бути інтегровані вже в сам виступ міського голови, і при цьому ще мають все-таки там громадяни, жителі громади, медіа місцеві мати можливість поставити додаткові запитання, щоб отримати на них відповіді. Ну, і, звісно, має бути забезпечена інклюзія, має бути трансляція, має бути доступ інклюзивний, безбар'єрний для тих груп, які цього потребують. Тобто це така комплексна історія, але вона не настільки складна, як може здатись.
5: А от якщо пригадати те поки що останнє звітування Кличка перед киянами за грудень 2021 року, воно відповідало усім цим вимогам, про от які ви зараз, пані Олесю, нам розповіли?
6: От прям про дедлайни анонсів я вам не скажу, але ті звіти, які я переглядала, Віталій Кличко виходив на велику публічну зустріч, там були презентації, там були показники, він взаємодіяв з аудиторією, і це ж була неодноразова історія. Тобто, якщо погуглити або зайти на сайт міської ради, ви побачите, що і в 20-му, і в 19-му році це все відбувалось. Тобто, ми вміємо це робити, ми вміємо робити це красиво, так? І задовольняти потреби громад.
5: Ми взагалі зараз розуміємо, які питання от кияни найбільше зараз хотіли би поставити міській владі. Є у нас дослідження стосовно цього? Можливо, ви вивчали цю тему, тому що навскидку я сама можу з десяток таких питань особисто від себе накидати до влади, що мене зараз найбільше хвилює, але чи є у нас якась вибірка?
6: Мої колеги ходили кілька разів на так звані польові дослідження, спілкувалися з киянами, ми навіть відео окремо готували про те, а що, власне, ви би хотіли почути від міського голови. Тобто, це, ясна річ, не репрезентативна вибірка, але може бути цікаво. То людей насамперед цікаве питання громадських просторів, громадського транспорту, зручності інфраструктури, якихось планів на майбутнє, питання укриттів, питання безпеки. Ось, ну, такий спектр питань. З другого боку, ми в межах програми рекомендуємо місцевій владі завжди аналізувати перелік питань з петицій. Вони не обов'язково набирають необхідну кількість голосів, але по них можна зрозуміти, а що, власне, турбує киян, так? Якщо зайти на сайт київських петицій, то, ну, очевидно, що перше це буде про підняття плати за проїзд, тому що це така дуже, ну, важлива тема і дуже гостра тема. Але там є і про перейменування, і про відновлення та розвиток транспорту на Дніпрі, і про забезпечення безпеки. Тобто, ну, неймовірно різні питання, за які відповідає місцева влада. Там, наприклад, питання про дозволити вхід з велосипедом в київський метрополітен. Ну, погодьтеся, для певних категорій це дуже важливе питання.
5: Абсолютно точно.
6: І хотілося б розуміти, а як місцева влада до цього ставиться? Тому що не обов'язково петиція набере 6 тисяч голосів, але це не означає, що це громадян не варто слухати.
5: І тут мене ще зараз уже не стільки цікавить з велосипедом, тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення дещо обставини життя змінилися і немає зараз можливості катати на велосипеді, але є можливість з собакою їздити в метрополітені, а метрополітен не дозволяє. Я би теж хотіла про це почути і, можливо, вже отримати нарешті якесь рішення, зважаючи на те, як ми, в принципі, рухаємося до цього більш pet-friendly світу, але це вже до влади. Влади будемо ставити питання, якщо матимемо, сподіваємося, таку нагоду. І що ще я хотіла би з вами проговорити, що ви у прозорих містах вивчаєте те, як працюють влади на місцях у регіонах, аналізуєте практику інших міст. Які очільники українських міст можуть бути прикладом зараз станом на повномасштабне вторгнення, його п'ятий рік, якісного звітування перед своїми громадами, що вони це роблять так, як книжка пише умов.
6: Так, дякую за запитання. Ну, насамперед скажу, що ми ж перевіряємо багато пунктів. Так, це оце завчасне анонсування, оприлюднення звіту, можливість залишити запитання наперед, онлайн-трансляція, доступ усіх цільових груп. Тобто, ну, є ж оцей комплекс питань, про які я говорила на початку. Тому знайти міську раду, міського голову, який ідеально все виконав, доволі важко. Але це не означає, що міста не звітують або роблять це геть погано. Можу вам про Львів розповісти. Наприклад, там Львівська міська рада запросила, хоч і без анонсування, але до 500 гостей. Була пряма трансляція, міський голова вийшов, поспілкувався з цільовими аудиторіями. Так, ми їм надали рекомендації там певного характеру, але це все одно це великий крок на зустріч громаді. Тому що там були і ветерани, і представники релігійних груп, і науковці. Ну, тобто, розумієте, представництво було і від культури, і від активного середовища. Так само можемо про Полтаву сказати. Не ідеальне звітування, але міська, ну, виконувачка обов'язків міського голови в укритті зустрілася з громадою, був анонс, була онлайн-форма, що містяни, які не можуть або не хочуть йти на офлайнову зустріч, можуть залишити ці запитання. От так само, наприклад, ми в Славутичі дивились, у них в березні були ракаути, у них по 20 тисяч цих користувачів енергомережами залишалися без електрики. І все одно міський голова вийшов на зустріч з громадою. Так, вони навіть через обстріли її перенесли, але заздалегідь анонсували. Захід почався о 17-й, щоб люди, які після роботи могли прийти поставити запитань. І десь більше години він відповідав на запитання залу. Там десь 40 чи скількись, ну понад 40 запитань було від мешканців. І це все в прямому ефірі можна було дивитися на Фейсбуці. І навіть міська рада зчитувала коментарі під відео і додавала їх міському голові, щоб він відповів.
5: Є у вас сподівання в організації, пані Олесю, можливо, якісь інсайти щодо того, що петицію дійсно розглянуть так, як треба, і ухвалять саме те рішення, якого вся київська громада чекає, і що міський голова такий вийде на публічне звітування перед нами?
6: Ну, по-перше, буде дуже проти закону, якщо вони цього не зроблять. Але за будь-яких обставин, коли ми досліджували це питання і обговорювали в команді, наші юристи, колеги, казали, що це класний кейс для того, щоб йти в суд і оскаржувати бездіяльність. Я кажу, давайте почекаємо, давайте попробуємо щось полегшити.
5: Це ми встигнемо.
6: Да, це ми встигнемо зробити. Тобто це як це козир в рукаві чи інструмент законодавчий у нас є. Ми поки що до нього не йдемо. Я вірю в силу здорового глузду і розуміння важливості цього інструменту для громади. Я не думаю, що міська влада виконає всі оці вимоги, про які ми та деталізовували, але я все-таки сподіваюся, що на рівні міста буде усвідомлення, наскільки це важливо. Тому що та кількість людей, яка проживає в Києві, а це більше 3 мільйонів, плюс ті, хто приїжджає щодня, та кількість податків, яку ми сплачуємо, і суми податків, які сплачує Київ, ну, все-таки Київ має найвищу середню зарплату по країні, і не можна не рахуватися з людьми, які наповнюють київську казну.
5: про заклик від киян до міського голови столиці Віталія Кличка щодо потрібності публічного звітування перед громадою, ми говорили з Олесою Куваль, керівницею програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як у німецькому місті Бад-Ems відзначали 150-річчя Емського указу? І що там говорили про нинішню імперіалістичну політику Росії? Професорка Сумського державного університету Алла Ярова, 10.10. Новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають по 44 гривні 43 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 31 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність, невеликий вдень у північно-східній частині, на Закарпатті і Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози. Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У західних та одеських областях вночі від 8 до 13, а вдень від 16 до 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів, а вдень від 12 до 17. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 13 до 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МБУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про підготовку цьогорічного книжкового арсеналу, що вже 28-31 травня пройде у Києві, що буде у програмі та які події точно треба тримати у фокусі, говоримо з директоркою фестивалю Юлією Козловець. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам з того, що з року в рік книжковий фестиваль, він вже давно став не лише літературною, а взагалі суспільною платформою. І ми розуміємо усі виклики, коли йдеться про організацію подібних подій у країні, яка воює, вони величезні. З чим стикалися, пані Юлі, під час роботи над цьогорічним фестивалем? Що, можливо, було найскладнішим у подоланні? Які виклики при підготовці довелося вам з командою долати, аби фестиваль відбувся той і таким, яким ви собі його запланували?
5: Дякую за питання. Це справді щось дуже таке важливе для нашої команди. Ми вже четвертий раз ми будемо робити фестиваль в умовах повномасштабної війни, і щороку це нові виклики і нові якісь додаткові задачі, які ми вирішуємо. Вперше ми зробили фестиваль в 23-му році, і тоді було багато сумнівів, чи взагалі це доречно. Після скасування в 22-му році фестивалю було багато дуже, якби, думок, чи справді ці безпекові, якби, ризики не будуть превалювати. Але по факту, коли ми, власне, зібралися в просторі старого арсеналу, стало зрозуміло, що ми не можемо поставити це на паузу. Нам потрібний наш фестиваль, і нам потрібен цей відносно безпечний простір, де ми всі зберемося разом, щоб відчути цю спільність і поговорити про те, що нас хвилює. В четвертий раз ми знову пробуємо це зробити більше, ніж ми робили торік. Щороку ми додаємо трошки з форматів попередніх фестивалей, накопичуючи досвід організації подій в таких умовах, робимо ще більше, ніж ми робили торік. Цього року, наприклад, нас на одну сцену більше, в нас повернулася на фестиваль музична програма Люби Морозової, це програма класичної музики, яку так любила частина нашої аудиторії в роки до повномасштабного вторгнення. Важливим поверненням також є кураторська програма письменника в цьому році. Таким куратором є Андрій Любка, який з нового року долучився до війська. Так, він відомий письменник, перекладач і волонтер, який користується великою підтримкою суспільства. Андрій буде говорити в своїй програмі про літературу наших сусідів та про відносини наші з сусідніми країнами, як то Польща, Румунія або Угорщина. І там, де нам не вистачає взаєморозуміння, це відчувається також в літературі. Ми працюємо з вже знайомими форматами цього року, теж перформативна програма, багато виставок, відповідно, програма фокусної теми, як такий головний меседж нашого фестивалю, нести свою свободу, буде якби таким перегукуванням переходити ця тема з програми в програму, але з тижнем її є та кураторська робота Макса Буткевича, і це все для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарний проєкт об'єднав різні аудиторії навколо книжки як предмету для розмови, і вийти більше за літературу, це ви праві абсолютно, це наша головна задача, це єднає аудиторію, єднає нас всіх сьогодні, коли нам так потрібно це об'єднання.
4: Підійшли ми вже з вами логічно до фокус-теми, що цього року називається «Нести свою свободу». Її куратор добре відомий і рідний для громадського радіо, тому що це співзасновник громадського радіо Максим Буткевич, який є і правозахисником, і ветераном війни. І цього року саме Макс є куратором фокус-теми. Попередні фокус-теми «Арсеналу» – це було «Все між нами переклад», «Життя на межі», «Коли все має значення». Цього року ми фокусуємося на означенні свободи у фокус-темі. Як використовувалась саме ця думка і чому ви вирішили акцентувати саме на цьому цього року?
5: Ну, наша команда працює таким чином, що спочатку ми визначаємося з постаттю куратора, і цього року одностайно, дуже швидко ми вирішили запросити на цю роль Максима, оскільки беззаперечний авторитет в суспільстві Максима, його досвід абсолютно багатогранний політичного, суспільного життя, досвід війни, досвід проживання полону, повернення з полону, він надзвичайно якби багатий тим, що дозволяє відкрити, поговорити на дуже різні теми. І певна довіра до Макса, до глибини його мислення нам тут якби була дуже помічною. І це Максима ідея говорити про свободу, зокрема, в такому контексті, який дозволяє говорити про взаємозв'язок свободи та відповідальності. Свобода – це поняття, яке ми переосмислюємо зараз. І Максим говорить про те, що якби ми свободу сьогодні здобували, але в той же час вона є загроженою, так само, як і ми всі тут в Україні. Ми говоримо про те, що нести відповідальність за свої вибори – це, власне, те саме, що нести свою свободу. Часом ми думаємо про свободу як про щось абсолютне, те, що нас робить абсолютно вільними, але в той же час свобода є, якби, обмеженням цієї свободи виступає відповідальність, на якій все це базується. Ми будемо говорити про питання полону і окупацію, звичайно. Максим каже про те, що окупація – це різновид полону, в якомусь сенсі це колективний полон. І нам важливо говорити про досвіди, які проживають українці в окупації, і про те, які висновки з цього може зробити все суспільство. Будемо говорити також про героїзацію, так, крихкість героїв, нам так звичайно і зручно говорити про наших героїв, про те, які вони неймовірні і наскільки якимись потойбічними є їхні фізичні та моральні якості, але в той же час наші герої надзвичайно крихкі, і крихкість їхньої боротьби, їхньої свободи, вона є також загрозою для того, щоб наша свобода залишалася захищеною. Ця тема, вона надзвичайно опукла, її образ, такий прапор, який ми несемо, який ми використовуємо в айдентиці цьогорічного фестивалю, він, власне, про оцю ідею того, що нести свою свободу часом буває дуже важко, але ми не можемо це кинути, ми маємо це робити, це наш вибір і наша відповідальність.
4: Ви знаєте, пані Олесю, пані Юлія, перепрошую, я от вас слухаю і думаю, наскільки круто, що ми, попри всі складнощі, з якими щодня маємо справу, ті, хто живуть в Україні у п'ятий рік повномасштабного вторгнення, творимо такі речі, як книжковий арсенал, об'єднуємо тисячі людей навколо цього, підсвічуємо ці сенси, масштабуємо їх, звертаємо увагу людей на всі ці важливі теми, можливо, на які не щодня вдається знайти час, аби почитати новини про ту ж окупацію, про досвіди людей полону, про героїзацію, про пам'ятування і так далі. І дуже круто, що все це буде сконцентровано в одному місці, і можна буде упродовж кількох днів послухати і надалі собі мати таку поживу для ще детальнішого і довгого мислення упродовж наступного часу про все це таке важливе і надто актуальне для нашого суспільства зараз. І щодо оптики фестивалю і її оновлення, от якщо, наприклад, пригадати, яким книжковий арсенал був в 23-му році, коли він вперше відбувся уже в умовах повномасштабного вторгнення, і зараз 2026. Цей баланс між книжковим ярмарком і великою культурною подією, наскільки вдається його взагалом витримувати, і як, в принципі, змінилась оптика фестивалю за роки повномасштабної війни?
5: Ну, в 23-му році, коли ми це робили вперше і не бували тільки цього досвіду менеджменту таких подій в умовах великих ризиків, фестиваль займав всього половину простору старого арсеналу, першого поверху. Ми тоді змушено відмовились від ярмарку видавців, оскільки не уявляли собі ці процеси евакуації, великої кількості стендів і так далі. Ми тільки напрацьовували тоді всі з вами досвід проживання в умовах постійних тривог і загрози атак і тому подібне. Ми тоді запросили книгарні організувати ярмаркову частину фестивалю і набути досвід в той рік дозволив нам на наступний рік повернути видавців. Зараз ми співпрацюємо всі видавці свідомі своєї відповідальності, вони ознайомлені і підготовлені до

0: фестивалю, яка тримає це все, весь цей управління цим всім процесом, для того, щоб скласти цей фестиваль як пазл. В ньому немає зайвих елементів або не дуже важливих. Це все працює на спільну мету, на те, щоб фестиваль відбувся таким, яким ми його замислили, придумали, спробувавши максимально підсвітити важливі речі, які нас хвилюють всіх тут і зараз, поставити книжку в центр уваги, підтримати видавців, які за рахунок продажів прямих на фестивалі зможуть продовжувати свою діяльність, видавати ще більше книжок. Ми привозимо із-за кордону міжнародних видавців, які купують права на українські тексти і видають їх за кордоном, в такий спосіб продовжуючи промоцію української літератури на закордон. Ми організовуємо велику кількість перформативних подій. У нас дитяча програма, кураторкою якої є журналістка та перекладачка Оля Русіна. Спеціальна підліткова програма готується підлітками для своїх однолітків. В такий спосіб, такими невеликими, але важливими сенсовими наповненнями фестивалю, ми його творимо разом. І в результаті цей колективний такий наш спільний фестивальний проєкт збирає таку кількість людей і фактично підсвічує в інформаційному полі на цей час і на багато місяців після книжкового важливі сенси, які дозволяють нам триматися всім разом. Основна мета нашого фестивалю в ці складні часи – це посилювати спроможність нашого суспільства, нашої спільноти за рахунок цього відчуття є. Яке ми отримуємо в неймовірній атмосфері фестивалю, коли збираємося разом.
1: З директоркою міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» Юлією Козловець ми говорили про те, якою подія буде цьогоріч. «Книжковий арсенал» пройде у Києві 28-31 травня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: З нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати наша редакція. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Чому ми з тобою говоримо сьогодні про політику рівності, яку на громадському радіо почали впроваджувати? Тому що в Україні зараз триває національний тиждень безбар'єрності, і головна мета – це створити доступне середовище і рівні можливості для всіх наших громадян. І ми розуміємо, що тут йдеться не лише про бордюри, пандуси, ліфти, доступності, сходи тощо, а й про багато чого іншого. І от те інше, це політика доступності, яку розробило і взялося впроваджувати громадське радіо як частину наших щоденних рішень у своїй роботі і в етерах, і на сайті. Розкажи більше, що це таке, про що це таке, і скільки зусиль забирає, і чи надто багато нам треба змінювати у своїй роботі для того, аби відповідати цій політиці рівності.
3: Мені здається, що найперша проблема, яка заважає не тільки медіа, а й загалом всім установам і всім щаблям влади і всім організаціям впроваджувати подібні політики рівності, це стигма в нашій голові. Тому що здається, що неможливо взяти на роботу людину з інвалідністю, тому що вона не справиться так, як це зроблять інші. Але у нас є інший досвід. І, наприклад, Володимир Пиріг, який є новинарем нашої стрічки новин на сайті, він незряча людина, хоча він сам пише і публікує новини на сайті. Він працює з програмами, з архівами, він працює так само швидко, якісно, як і інші наші колеги. І він, зокрема, своїм досвідом і нам, і решті, показав, що не існує цих бар'єрів для людини. Його основна місія і впевненість полягає в тому, що не треба називати мене незрячим чи людиною з інвалідністю в першу чергу. Я в першу чергу професіонал, я працюю з усіма на рівні. Отак мене і сприймайте. Він нас надихнув на

0: створення політики доступності, рівності та прав людей з інвалідністю, яку можуть адаптувати під себе інші медіа. Просто брати, копіювати, переписувати під себе, приймати і впроваджувати. Це дуже важливо. На жаль, людей з інвалідністю в нашому суспільстві стає ще більше і буде ставати більше. Тому що триває повномасштабна війна, і це не тільки про військовослужбовців, це і про цивільних осіб, які отримують інвалідності.
1: Що це означає?
0: І ми маємо до цього бути готовими.
1: По факту, на практиці. Бо з одного боку ми розуміємо, що тут багато йдеться про самих журналістів, які працюють із інформацією, як ми подаємо, що ми подаємо і так далі. А для наших користувачів, слухачів, читачів і глядачів в Ютубі, про які зміни мова?
0: Ми впровадили першим кроком альтернативні описи до всіх зображень в соціальних мережах громадського радіо і на сайті громадського радіо. Зараз ми впроваджуємо ще технічні зміни для того, щоб контент був доступний для людей з інвалідністю. Також на нашому сайті можна вже слухати в аудіоверсії всі матеріали, які публікуються в текстових версіях. А це робиться за допомогою штучного інтелекту. Також ми впроваджуємо обов'язковими субтитри, і ми адаптуємо місця для роботи людей з інвалідністю, якщо вони будуть до нас приходити. Тобто це з різних сторін проблематика, яку ми охоплюємо. Перша частина – це контент і його доступність для всіх людей, абсолютно без винятку, і на всіх наших майданчиках і платформах. А друга – це наше внутрішнє, що ми робимо для того, щоб бути рівними, інклюзивними і доступними для всіх. Навіть коли ми презентували ці політики, ми стикнулися з тим, що, незважаючи на те, що ми знаходимося на Хрещатику, це центр столиці, у нас дуже недоступне і неінклюзивне середовище. І якщо паркувальне місце для людей з інвалідністю все ж таки вдається зайняти, бо його не зайняв хтось інший, то виходить воно у стовп. Або якщо пандус і є біля якоїсь будівлі, то він веде на великі високі сходи, що абсолютно неприпустимо. І це про все. Це і про доступність контенту, і про доступність людей з інвалідністю до роботи і до просторів, і до того, як ми всередині себе, всередині нашої редакції себе поводимо, як ставимося до людей з різними формами інвалідності, і про те, що ми не токсичні, не дискримінаційні, ми своїм прикладом показуємо, що ми дуже хочемо і прагнемо до змін. Звісно, нам ще є над чим працювати. Дуже багато є різних нюансів, які над якими, ну, мабуть, що і не рік, і не два має пройти, щоб ми все це охопили, це багато роботи. Але перші кроки зроблені, я дуже б хотіла, щоб і інші медіа, інші організації теж долучалися до цих кроків.
1: І у нас є коментар від слухачки пані Людмили. Дякую за цікавезну зустріч у медіа-центрі і зичить, аби ці ініціативи були підтримані і закріплені інституційно. Ми дякуємо вам за відгук, дякую за те, що ви нас слухаєте і коментуєте, не залишаєте свої думки про собі, а ділитесь ними з нами. Нам дуже важливо отримувати зворотний зв'язок зі своєю аудиторією. Якщо політика рівності – це лише старт, то що нас чекає далі? Чи після того, як ми її освоїмо, все технологічно адаптуємо у усі свої платформи та ресурси, що може бути наступним кроком?
0: Ще є одна складова, про яку я не сказала, це наш контент, який ми створюємо. І ми прагнемо, щоб люди з інвалідністю були не просто темою для сенсації, для співчуття, для жалю чи для натхнення. Знаєте, часто кажуть, от людина на кріслі колісному є прикладом натхнення для всіх решти. Людям це не подобається, це неприємно, це дискримінаційно. Ми прагнемо до того, щоб всі абсолютно люди, незалежно від того, на кріслі колісному ця людина, чи має вона порушення зору або слуху, або ще чогось. Це були і експерти, і вони несли свою історію в контент громадського радіо, зокрема, не просто зі сторони інвалідності. І також я хочу маленький анонс робити. Це вже виходить, що вперше я скажу публічно. Саме у цей тиждень безбар'єрності ми оголошуємо про старт нового сезону нашого проєкту «Борці, що здобувають світ». Це проєкт Тетяни Курманової «Безпечний простір для людей, для родин, які виховують дітей з інвалідністю». Від початку, від прийняття діагнозу до бюрократичних проблем, до лікування, до ставлення суспільства зі сторони. Всі ці теми ми будемо проговорювати у новому сезоні. Перший сезон став доволі популярним серед нашої аудиторії, тому тепер ми ще й робимо цей контент у відеоформаті. А відповідаючи на твоє запитання, що наступне, я б хотіла, щоб все це було впроваджено не тільки на громадському радіо, а й в усіх медіа, і в усіх і державних, і недержавних українських організаціях. Тоді я вважаю, що ціль буде досягнута.
1: Ви слухали розмову з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою. Ми говорили про політику рівності, що її почала впроваджувати наша редакція. В етері працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Скільки коштує будівництво квадратного метру житла для людей з досвідом переміщення? Як це впливає на планування такого будівництва та кінцеву вартість помешкання? У чому різниця ціни у державних, приватних і міжнародних забудовників? Відповіді знає Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаве дослідження провадила ваша організація, яке, власне, і дає нам можливість давати відповіді на ось ті вище озвучені запитання. Розкажіть про нього, будь ласка, більше, власне, як ви його провадили і що саме ви досліджували?
4: Протягом попередніх 4 місяців ми, власне, досліджували вартість будівництва житла для ВПО в Україні. Чому ми зацікавилися цією темою? Тому що ми зараз вже розуміємо, що після війни Україна стане фактично найбільшим будівельним майданчиком Європи. В середньостроковому плані публічних інвестицій за напрямком житла держава заклала потребу на житло за цим напрямку 230 мільярдів гривень. Водночас, якщо поставити базове питання, а як планувалися ці гроші? Скільки ж коштує квадратний метр житла? У нас є одна велика програма будівництва соціального житла, фактично. І от питання, там вартість квадратного метра закладена на рівні 50 400 гривень квадратний метр. І питання, яким чином держава розрахувала цю суму? У нас формально в Україні є Мінрозвитку, що квартально затверджує показники опосередкованої вартості будівництва житла. Станом на квітень 2026 року такі показники складають 26 тисяч гривень. Тобто, фактично, житло можна побудувати за 26 тисяч гривень за квадратний метр, говорить нам Мінрозвитку. Водночас, це ж саме міністерство в рамках проєкту реалізації соціального житла закладає суму в 50 тисяч 400 гривень. Відповідно, ми побачили, що є невідповідність, і почали аналізувати різні проекти, які будує держава, там, наприклад, у вигляді агентства відновлення, які будує приватний девелопер, бо да, сьогодні у нас на ринку все продовжують продаватися квартири, і які будуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, бо сьогодні да, нам міжнародники дуже серйозно допомагають в цьому плані. І ми побачили дуже різні цифри. Фактично, розліт там може бути в 2-3 рази.
5: Це відчувається як серйозна різниця, і тут одразу постає запитання, так чекайте, хіба немає когось чи чогось, що мало би це врегульовувати, і не має бути якихось критеріїв, яким має відповідати, чому аж настільки різняться ці всі історії?
4: Так, насправді це дуже хороше питання, тому що формально цим критерієм, цим верхньою стелею, да, межою, вище якої не можна, мали би бути оці опосередковані показники вартості будівництва житла. Але сьогодні вони затверджені на рівні 26 тисяч гривень. Ми всі притомні люди розуміємо, що навряд чи за таку суму можна побудувати житло. Ну і міністерство, яке затверджує ці показники, воно, власне, не будує і не закладає свої проекти цю суму. Тобто, фактично, говоримо тоді, окей, треба тоді переглянути наказ, виставити і фактично здійснювати нові розрахунки, по яким можна будувати. Тоді і органи місцевого самоврядування, да? І міжнародники будуть мати, ну, вони, звісно, можуть це накруватися, але в нас буде якась верхня стеля, і вони можуть розуміти, що в Україні можна побудувати житло за таку-то суму. Фактично, бо, знову ж таки, повертаючись до цього проєкту будівництва соціального житла, ми спитали у міністерства, яким чином, чи використовувались в рамках цього проєкту показники опосередкованої вартості. Якщо ні, то яким чином, власне, була розрахована оця сума в 50 тисяч 400 гривень. А нам міністерство відповіло, що було, вони звернулися до органів місцевого самоврядування і органи, і на підставі інформації, наданою органами місцевого самоврядування, вони, власне, сформували цю ціну, яку заклали в проєкти. Окей, але фактично ми далі бачимо, що ж ті самі органи місцевого самоврядування, які міністерство надали суму у 5400, вони будують за кошти міжнародної технічної допомоги за зовсім інші гроші. Ми досліджували проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема МОМ, Міжнародної організації з міграції, і НЕФКО. І, відповідно, в проєкті НЕФКО ми отримали суми за квадратний метр від 1200 євро до 2000 євро. Це квартири. Важливо розуміти, що це вартість квадратного метру з базовим ремонтом і базовим меблюванням. Соціальне житло, яке, власне, теж планує будувати Мінрозвитку, це теж з ремонтом, але без меблювання.
5: І, а як щодо умов дотичних, наприклад, там облаштування самих будинків, наявність укриття, ліфтів, можливості інклюзивного доступу, інфраструктури довкола будинків, там садочки, школи тощо, це взагалі враховується, чи про це навіть не йдеться, коли закладається ось ця ціна?
4: Оце хороше теж питання. Міжнародники фактично, да, в цих проєктах, своїх проєктів, для них дуже важлива енергоефективність, облаштування і всі проєкти, які ми аналізували, чи то агентство відновлення, чи то девелоперів. Ми дивились один клас енергоефективності, що був, а він або вищий, якщо він нижчий, ми про це писали, відповідно, проєкт може бути дешевший. Всі вони з укриттями або підземними паркінгами, бо це фактично, да, ми живемо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Якщо навіть брати, порівнювати проекти, зокрема НЕФКО, які реалізуються в Україні за кошти міжнародної технічної допомоги, то там вартість 2200 до 200 тисяч євро. І це ми аналізували проекти в 7 громадах, у всіх проектах є сховища, ремонти і базові меблювання, тобто фактично, щоб людина могла заїхати, там стіл, столи, ліжко, шафи, якісь такі, ну, базові речі є. А водночас те ж саме агентство відновлення, яке реалізовує проєкт в Бородянці. Там теж передбачено ремонт. І фактично там сума, мені здається, максимальна, щоб я зараз сказала, до 900, від 700 до 900 євро. Тобто сума трохи дешевша. І ще один важливий момент, аспект, на якому хотілося акцентувати. У нас сьогодні в Україні дуже багато реалізовується різних проєктів, зокрема будівництва житла, за рахунок коштів МТД. І от, власне, НЕФКО, ми звикли, що ми можемо зайти в Прозоро, подивитися кошториси, договори, подивитися, які учасники брали участь у закупівлі. І, власне, подивитися, скільки коштує, як падала ціна. У випадку, коли це реалізується за рахунок коштів НТД, то закупівлі по таким проектам, от власне житло, проходять по закритим процедурам донорам. Відповідно, договори, кошториси ми цього всього побачити не можемо. І ми в рамках нашого дослідження, нам в цьому дуже допомогла тимчасова слідча комісія захисту економічної безпеки. Власне, ми через них відправляли запити, щоб власне отримати договори, кошториси, щоб встановити цю суму від 1200 до 2000 євро за квадратний метр. І це просто якісь космічні суми. Якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас міністерство затверджує опосередковані показники вартості будівництва житла, це 528 євро, це ці 26 тисяч гривень, про які я казала на початку. І міжнародники у нас будують там 2000 євро. Знову ж таки, в першому випадку не враховано оздоблення квартири, меблювання. Але це плюс, там, умовно, 500 євро, да? Там мало би бути 1000 євро. Але оскільки в нас в Україні на сьогодні немає фактично якоїсь стелі, немає єдиного підходу до визначення визначення вартості будівництва житла, то в нас є такий розліт від 500 євро до 2000 євро. І ми розуміємо, що в подальшому у нас в Україні сьогодні 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Хтось повністю втратив житло, хтось переїхав, да, і тимчасово десь проживає у рідних. І всі велика частина цих людей потребує житла. І міжнародники продовжують зінвестувати, власне, допомагати нам в цьому. Але питання в тому, що ми починаємо планувати публічні інвестиції, да, ми запланували будівництво житла, соціального житла на 126 мільярдів гривень, але яким чином ми його планували? От яким чином ми визначали вартість квадратного метра? Якщо ми не користуємося власними показниками, відповідно, тут існує потреба просто переглянути той наказ 2025 року. Якщо він не коректний, да, він не актуальний, ми не можемо якісно визначити ціну, щоб будувати якісне житло для внутрішньопереміщених осіб, то треба, ну, мабуть, його змінити.
5: Пані Надія, а от я зараз раптом заскочила себе на думці, що, напевно, якби я чула цю розмову вперше, то у мене одразу би постало запитання. Так, стоп, чекайте, то це виходить, хтось на чомусь наживається, хтось із забудовників, чи це просто про недбалість, недопрацювання і якусь навіть, можливо, халатність, не пропрацювали алгоритми, які мають бути пропрацьовані. Про що це глобально, ось ця проблема і, власне, які висновки з вашого дослідження в цьому контексті ми можемо зробити?
4: Дивіться, ми в цьому дослідженні не мали на меті нікого звинувачувати. Да? Ми не можемо говорити, якщо там пірнути в кошториси, і ми не хочемо звинувачувати міжнародників у завищенні ціни. Фактично, да, вони нам допомагають цій країні, дякуємо їм, що допомагають. Вони прийшли до нас як для країни, і вони мають якось плануватись. А ми як країна не можемо їм сказати, скільки у нас коштує, да, вартість будівництва житла, квадратного метру житла, щоб вони могли спануватись. І тут питання, мабуть, ну, знову ж таки, не в корупції, да, а як це правильно сказати. Ми живемо в період воєнного часу і робимо все похапцем швидко, і не хочеться казати як-небудь. Користуємось подекуди старими наказами, які треба актуалізувати для того, щоб фактично наступні роки, коли у нас, да, ми розуміємо, що попереду велика відбудова, щоб будь-який донор, але або ми як країна, коли ми плануємо житло, ми знали, що ми хочемо побудувати 50 квартир, і вартість квадратного метра у нас коштує стільки-то. І від цього відштовхувалися.
3: Це була розмова з Надією Бурдєй, членкиною управління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Який вплив має столичний офісно-торговий центр «Гулівер» на Ощадбанк та «Укрексімбанк», пояснює заступник головного редактора «Економічної правди» Ярослав Вінокуров. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
5: Отже, я думаю, тут треба трошечки почати з передісторії. Взагалі, чому ми говоримо про Ощадбанк та Укрексімбанк як власників Гулліверу? Я думаю, що хтось може пригадати, ну, з киян так точно, оцей період, коли Гулівер раптом припинив свою роботу, був зачинений, потім ніби відновився. Словом, що відбувається зараз і як ми до цього прийшли?
6: Так, ну, дивіться, Гулівер – це такий доволі великий комплекс, хто не знає, хто не киянин, знаходиться прямо в центрі столиці, там є офіси, там є торгівельно-розважальний центр. І він свого часу будувався там в середині нульових, почав будуватися, і на його будівництво взяли велику позику. Позику взяли у валюті. І видали цю позику два банки. Там, здається, сума була близько 460 мільйонів доларів. Ну, на той час це доволі великі кошти. І ну, на ринку банківському часто говорили, що ну, сума, звісно, була завищеною. І ті, хто брали ці кошти, там ну, частину витратили, грубо кажучи, на будівництво, частину, знову ж таки, грубо кажучи, забрали собі до кишені. Оскільки брали у валюті, видали два банки, знову ж таки, два державних банки, і що може свідчити про те, що кредит був політично вмотивованим, тобто його ну, не погодили б, умовно кажучи, приватні установи, але там державні, мабуть, через якісь зв'язки з девелопером чи з власником, який був на той момент цього комплексу, вони видали цю позику. 80% коштів надав Ощадбанк, тому це переважно власне його тягар був, і 20% цих коштів надав Укрексімбанк. Далі в 2014 році Гулівер добудували, тобто його дуже тривалий час будували. Зрозуміло, що до 2014 року, з 2006-го, здається, коли брали позику, долар дуже сильно, як ви пам'ятаєте, змінився там з 5 гривень до 8, а потім полетів ще вище. І, відповідно, це все впливало на здатність позичальника обслуговувати цю позику. Ну, плюс тривалий час ніби ну тривало будівництво, і якби позичальник не міг там робити вчасно всі внески, ну платежі кредиторам. І коли вже комплекс вели в експлуатацію, він доволі успішно почав працювати, але все одно кредит не обслуговувався, тому що ну платежі, звісно, орендарі робили за. Ну, у гривні, а повертати треба у валюті, і ну зрозуміло, що були певні проблеми з тим, щоб повернути цей кредит. Тому і на той час якраз з'являється у Гулівера новий власник. Це одіозний бізнесмен, скажімо так, Віктор Поліщук. Це колишній власник банку Михайлівський, якщо хтось пам'ятає. Також йому належало Ельдорадо і багато інших бізнесів. До речі, здається, проти нього ввели санкції. Ось. Поліщук поступово викуповував цей комплекс. Поки не викупив повністю, він стверджував, ми брали у нього інтерв'ю, він стверджував, що він не знав про наявність кредитної заборгованості, але врешті-решт комплекс був в заставі за цей кредит.
5: А це він... можливо таке, що він справді не знав про ну, заборгованості?
6: Мені здається, він це говорить для того, щоб якось... виправдати, можливо, якісь свої дії, але мені здається, що він не міг не знати про це, тому що, ну, вибачте, ти купуєш комплекс, який будується, і вже ти не можеш запитати, за які кошти він будується. Там були, до речі, багато історій з Гулівером, пов'язані з сім'єю так званою Януковича, там, був офіс Курченка, і були там, здається, там навіть була ця газета «Вісті», якщо пам'ятаєте, також там базувалася, тобто туди перевозили такий весь пов'язаний бізнес. Ну, власне, це має пояснення, по-перше, тому що це сам по собі престижний такий комплекс в самому центрі столиці, а по-друге, що, ну, пана Поліщука, там за різними різні там люди, скажімо так, на банківському ринку та в політичних колах пов'язують з цією організацією під назвою «Сім'я». Я не беруся там оцінювати, наскільки ці там чутки правдиві чи ні. Ось і власне після 2014 року комплекс працював, але кредит не обслуговувався, і було дуже багато реструктуризації. Остання велика реструктуризація була у 2020 році. Після цього «Укрексім» і «Ощад» йшли також на поступки. Після початку повномасштабки вони там призупиняли на якийсь час обслуговування кредиту. Потім вони його подовжували термін погашення. Потім там були скандальні новини, коли вони зменшували процентну ставку там до сміховинного рівня, там менше 1% річних, що ну просто ну смішно. І попри це все, попри всі ці от поступки, на які йшли банки, кредит не обслуговувався. Тому минулого року, у 25-му, банки вирішили комплекс як заставу за кредитом, який не обслуговується, стягнути. От таким чином. Власне, «Гулівер» потрапив у власність двох банків. Нагадаю, на 80% Ощадбанк ним володіє, на 20% «Укрексімбанк» як кредитори і тримачі цієї застави.
5: Власне, станом на зараз, чи наявність «Гулівера» у власності Ощадбанку і «Укрексімбанку» загрожує їхнім капіталом? Як це може повпливати?
6: Так, дивіться. Дивіться, я поясню, це доволі складна історія, постараюсь простіше і пошвидше. Так, є певна регуляція Національного банку, яка покликана на те, щоб банки не займалися непрофільною діяльністю. Тобто, от уявіть, банку переходить величезний комплекс торгівельно-розважальний і офісний, і банк, який займається тим, що бере депозити і видає кредити, має його якось забезпечити його операційну діяльність, що не є в прямої функції банку, так? Тому є певна регуляція Національного банку, яка говорить, що таке заставне майно, яке не обслуговування якого і там володіння яким не є прямою функцією банку і не пов'язане з його діяльністю, так воно має продаватися, і на це дається 1 рік. Якщо цього не відбувається, то вартість цього всього майнового комплексу вона списується з капіталу банку. Що це означає на практиці? Тобто у банку є капітал, це його, скажімо, така подушка безпеки, яка дозволяє йому поглинати, наприклад, якісь збиткові періоди своєї діяльності, або там видавати якісь більш ризикові кредити, власне, забезпечувати і проводити якесь кредитування. І якщо капіталу недостатньо, це певний такий сигнал негативний для стійкості банку. Вартість «Гулівера», яка за балансом, так вона перейшла на баланси банків, вона становить 127 мільйонів доларів. Я нагадаю, що кредит взяли на 460 мільйонів, а зараз його вартість оцінюють 127, що багато про що свідчить. Ось, і ці 127 мільйонів, вони, власне, наприкінці липня можуть списатися із капіталів двох державних банків, що потенційно може там загрожувати їхній стійкості, але я, забігаючи наперед, хочу сказати, що воно не буде загрожувати їхній стійкості, тому що банки підготувалися до такого можливого сценарію, і, наприклад, вони просили уряд зменшити їм частку дивідендів, які вони будуть переказувати до бюджету. Наприклад, Ощадбанк переказав за підсумками минулого року лише 30%, а решту свого прибутку, відповідно, вони вклали в свій капітал, тобто вони певним чином зробили подушку для того, щоб оцей можливий шок, який може настати наприкінці липня, якщо вони не продадуть «Гулівер», а вони швидше за все не встигнуть це зробити, щоб вони цей шок могли без проблем поглинути. Ось з «Укрексімбанком» ми також проводили певні там розрахунки і виявили, що у нього проблем також не має бути. Але тут питання є більш загальне, що такий випадок, він хоч дуже масштабний, але він може бути не поодиноким. Тому державні банки, власне, звернулися до НБУ з проханням, щоб він переглянув цю регуляцію свою, Ну, принаймні на період військового стану, бо ми розуміємо, що ну як можна зараз продати гулівери. Ви уявляєте, так, це скляний величезний комплекс, коли літають ракети, дрони, і може статися що завгодно. І ну хто захоче так ризикувати і вкладати там сотні мільйонів доларів для того, щоб купити такий актив, хоч він яким би прибутковим він не був.
3: Ви слухали розмову із заступником головного редактора «Економічної правди» Ярославом Вінокуровим. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: На громадському радіо стартує другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Про успіхи першого сезону програми та яких змін чекаємо у нових випусках, розповідає авторка подкасту, програмна директорка та голова правління громадського радіо Тетяна Курманова. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, як ти готувалася до другого сезону, чим він буде відрізнятися від першого, можливо, чи всі теми ти встигла підняти у першому і доводилось тепер обдумувати, а про що ще розповісти, чи насправді тем така велика кількість, що цей подкаст може мати ще дуже багато сезонів?
7: На жаль, це саме так, бо просто це невичерпна кількість. І коли я нагадаю, я думала про те, щоб створити подкаст перший, я сама зіткнулася з тим, що я журналістка, людина, яка більше 20 років працює з інформацією, мені було дуже складно знайти акумульовану покрокову систему, що робити, куди йти і так далі. Бо люди, батьки, які вперше чують про освітні, особливі освітні потреби своєї дитини або про інвалідність дитини, вони розгублені часто. Це здебільшого боротьба з системою, на жаль, досі, бо тобі просто буквально проходити коло пекла для того, щоб просто отримати якусь довідку і так далі, або ліки, або ще щось. І це лише частинка, що стосується державної, да, історії. Є окрема історія розвитку дитини, тобі треба бути спеціалістом в багатьох напрямках. І тут я знаю, що є питання у людей, тому ми в першому сезоні робили саме таку покрокову історію від прийняття діагнозу і от покроково, що робити далі. Наприклад, раннє втручання у нас були теми, були. Ми говорили про те, як це важливо, як отримати інвалідність, що відбулося після реформи МСЕК, от саме в моменті отримання інвалідності, як забезпечити отримання реабілітаційних послуг. Ми говорили про соцзахист, як всі виплати отримати. Говорили про те, як правильно підібрати цілі на початку для того, щоб освіта була забезпечена теж дітям. Про соціалізацію дітей з інвалідністю говорили. Тобто багато таких тем, і звісно, що ми нічого не встигли майже, тільки таку верхівку айсбергу. Тому подали знову на Український культурний фонд і отримали продовження, фінансування на продовження проєкту. Цього разу це ще і відеоформат, тому що нам писали батьки, так виходить, що багатьом зручніше саме на Ютубі фоново десь увімкнути, хоча Ютуб-подкасти є. І першого сезону на Ютубі, ну от відео якось більше заходить нашій, наприклад, цільовій аудиторії. Я здивувалася насправді, що така вузька спеціалізована, як мені здавалось, тема знайшла відгук. Дійсно, да, батьки дітей з інвалідністю, це там декілька десятків тисяч людей. Зрозуміло, що це немало, але мені дуже приємно, що програму дивились, чули і люди, які поки і, сподіваюся, не зіштовхнуться з цією проблемою, але які хотіли зрозуміти, як допомогти друзям, наприклад, які опинились в такій ситуації, як стати більш чуйними, і про це ми теж будемо говорити, тому що, на жаль, рівень толерантності, яка б не заїжджена була ця фраза, досі низький. Ви не уявляєте, скільки разів на день, наприклад, ми з чоловіком на день чуємо в свій бік до своєї дитини, який лише вчиться ходити і часто буває на руках, а фразу «да, пустіть його, хай біжить».
1: Поставте, і це хай просто походить.
7: Да, хай походить, да-да-да, як той краб. Насправді це дуже дратує, і теж, от як боротися із такими емоціями, чи треба взагалі з ними боротися, про це ми теж у другому сезоні будемо говорити. Ну і тут вже більше... історичніше, да, ми пішли трішки далі, тому що ми будемо говорити про такі важливі речі, як, наприклад, генетичні хвороби, тому що чому, наприклад, у здорових абсолютно батьків, які пройшли всі дослідження і так далі, готувалися, все одно може народитися дитина з якоюсь генетичним синдромом і так далі. Тобто, що робити, які дослідження, будемо говорити знову ж таки, тому що ця тема вічна, напевно, в нашій країні, про безбар'єрність і доступність. Чому це не лише пандуси, яких навіть не вистачає в нашому середовищі, а які саме практики повинні бути частиною щоденного життя дітей, сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Про інклюзивно-ресурсні центри розкажемо. Дуже я хочу розповісти про поспілкуватися в етері з логопедом, тому що багато і нормотипових дітей теж у них бувають затримки в розвитку мовлення, і сподіваюся, це буде корисно. Буде у нас керівниця центру, які працюють з поведінковими проблемами, і от тут це дуже теж цікаво, тому що насправді Україна тут, ну, напевно, попереду всієї планети, ну, напевно, тому що я вивчала досвід багатьох країн. У нас оцей біхевіористський підхід і різні системи, які впроваджуються, наприклад, Денверська модель раннього втручання, там АБА, вони дуже розвиті. Десь в Європі знайти спеціалістів набагато складніше, ніж у нас. Тому тут теж треба розповісти про червоні пропорції, коли треба звертатися, і чому батькам необхідно, і це в першу чергу стосується батьків таких дітей, саморозвиватись постійно. Бо ти не зможеш, бо ти як мама чи тато такої дитини, лише ти керуєш процесом, бо це часто мультидисциплінарні команди, тобі треба бути і за лікаря, і за різного спеціаліста, бо не буде працювати те, що не відбувається на кожному кроці вдома, не відпрацьовується і за фізтерапевта, і так далі, і так далі. Тобі треба зрозуміти, кому, коли не спрацьовує якась тактика, а тобі будуть всі навколо казати, що це ви просто тривожна мамаша і нічого не розумієте. І так далі. Тобто, на жаль або на щастя, це процес нескінченний. Тому мені хочеться, щоб от і другий сезон подкасту був таким маячком для людей, які, можливо, щось почують і для себе корисного знайдуть. І не лише ті родини, де виховують дітей з інвалідністю, бо це про такий комплексний підхід, який можна застосувати і до нормотипових, звичайних дітей, але які теж проходять етапи розвитку поведінки, зокрема. Пробач, щось я задовго.
1: Але дуже цікаво, і я слухаю, киваю головою. Якби в мене тут був відеоформат, наша аудиторія бачила, наскільки зацікавлено слухаю, що ти говориш. І ти от говорила про батьків, і це дійсно треба бути провідником, буквально, для своєї дитини. І я хотіла тебе запитати щодо назви. Можливо, ти колись про це розповідала, але мені зараз спало на думку, тому що борці, що здобувають світ, це з рядка марша українських націоналістів, де «А хто борець, той здобуває світ». Кого ти вкладала у це поняття «борці, що здобувають світ»? Це про батьків, чи це про дітей? Чи це про одних і про інших?
7: Да, ми в першому сезоні казали, що це пряма цитата, і я саме про це і казала, що і діти, і їх родини є ці борці, тому що боротися доводиться, на жаль, зі всім, і от з бюрократичними перепонами, і часто зі стигмою, яка переслідує всіх, і тому, да, це стосується здебільшого дітей, тому що просто іноді для деяких сімей кожен новий день – це виборана історія, те, за що доводиться боротися, і дуже непросто часто, тому скоріше це насамперед діти. Але мені хочеться, щоб оця стигма, про яку я, на якій я постійно наголошую, вона знижувалась в нашому суспільстві, щоб все менше батьків там забороняли дітям дружити, наприклад, з якимись не такими дітьми на майданчиках, менше звертали уваги, менше самі дозволяли собі щось казати або підходити і так далі. Тому що, на жаль, або на щастя, інвалідність насправді це не історія, яка стосується когось там. Ми зараз живемо в таких умовах, коли кожен з нас може на завтра опинитися в дуже складній ситуації після якогось прильоту, наприклад, і нам самим доведеться проходити якийсь такий складний шлях. І тому я тут всіх не втомлююсь зазивати, просто думати про себе, наприклад. Я розумію, що поки не стосується тебе, якісь моменти дуже важко приймаються. Але якщо кожен з нас буде чуйним, ситуація зміниться. Це такі прості, банальні завжди історії, але трішки самоповаги і трішки поваги до оточуючих, і більшість проблем буде вирішена хоча б на такому етапі сприйняття на суспільство. Це вже буде величезний крок в цій боротьбі. Тому цією програмою, я сподіваюся, ми ці такі маленькі цеглиночки в цей фундамент будемо закладати, бо багато людей дивиться, багато людей відгукується, пише, і мені дуже приємно. Сподіваюся, що ми такий міні спільноту таку навколо програму створимо.
1: Тому що це і створення спільноти, і фактично, навіть якщо подивитися на теми, підняті у першому сезоні, це фактично посібник. Про другий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» ми говорили з його авторкою, програмною директоркою та головою правління громадського радіо Тетяною Курмановою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
3: Kyiv. Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни,
4: так.
3: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
4: Так, так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховав?
3: Ну, я не знаю, так, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював.

0: насправді те, що варто було б взяти в космос і врятувати, ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
1: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
0: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який, ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
1: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і переслуховувати.
0: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
1: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
0: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
1: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
0: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
1: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
0: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
1: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що

0: навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка знову ж таки робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
0: Я думаю, що був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно. Так. Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Ну, так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала би стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, середній такий середньостатистичний громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже раде, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
0: Угу.
1: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так, так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюся, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, в когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я у мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром». Це станція Держпром.
5: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
4: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
5: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
4: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
5: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
4: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
5: Якщо ви далеко від рідного міста,
4: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
5: я Олександр Бринза.
4: Рушаємо з нами. Це
6: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі. Тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

на хвилі громадського радіо.

в этот свет, где будешь ты, где будешь.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Я в долонях світ тримала, тих, хто
0: в Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи в одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло, що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Uh-huh. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути

0: біля окна, і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
1: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
0: Чому?
1: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
0: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
1: так.
0: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
1: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє

0: житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживаю. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі. Вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
2: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
2: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
2: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не
2: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
2: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
2: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
2: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
2: Це про це йдеться?
0: Так,
2: і
0: так.
2: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
2: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є. Щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
2: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
2: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
2: хоч
0: треба її
2: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
2: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
2: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
2: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
2: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4 тисячі гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
2: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
2: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
2: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
2: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім, або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. В Україні друга година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?

0: перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як Норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід повернення живим імі, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо.

0: Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
1: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
0: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
1: А може, там і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
0: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
1: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така, добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
0: ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
1: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто, їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета «дефенс», а інша – «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
0: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
1: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
0: Кадрові військові.
1: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
0: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
1: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
0: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
1: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
0: І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Mm-hmm. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто? Це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську? Є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати». І я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. –

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.